0: Ukrainas president Volodymyr Zelensky varnar för brist på luftvärn. I ett brev till USAs president Trump och den amerikanska kongressen skriver Zelensky att leveranserna av amerikanska robotar som till exempel Patriot inte längre täcker behoven. Han skriver också att när det kommer till att försvara Ukraina mot ryska ballistiska robotar så förlitar sig landet helt på amerikanska vapen. Amerikanska militären har genomfört attacker mot en iransk militäranläggning i närheten av Hormuzsundet, det rapporterar Reuters. Man ska även ha skjutit ner flera iranska drönare som enligt amerikansk militär utgjorde ett hot mot kommersiell sjötrafik i området. Så Sverige, ju mer trafik det är på vägen, desto färre humlebon finns det i vägkanten. Det visar en studie från Lunds universitet. Medan blomrika vägkanter längs mindre vägar är attraktiva boplatser för humlor, så hittades i princip inga humlebon alls längs normaltrafikerade vägar. Däremot hittade man många döda humlor. Studien bygger på undersökningar av 60 vägkanter i Skåne. Ekots nyheter med Daniel Wockner.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
2: Tack så mycket, Daniel Wockner. Klockan är så mycket som 2:02 natten mot torsdagen den 28 maj. Och klart väder i natt över stora delar av landet, och i söder kommer också vinden avta, uppskattas. Vi tävlar i nattjakten. Vi har skickat ut ledtråden Nicole Kidman och Ewan McGregor. Come what may. Vad gissar ni på då? Ja, det är väldigt intressant. David tror på smink. En annan på Paris. Och Björn tror på valår. Ingenting av det är rätt.
1: Vaken.
3: Det här är Vaken med Peter Sundberg.
2: Men det ska bli lättare, för ledtråd nummer 2 är på väg. Först ska vi njuta av Curtis Harding. Låten heter There She Goes.

0: andra ledtråden står redo. Jag vill bara säga att vi skickade ut Nicole Kidman och Hugh McGregor med Come What May. Vad gissar ni på då? Ja, jag tittar i inkorgen nu. Det händer lite grejer här. Vi ska se. Rut skriver: hej Peter, Kidman leder ju till Kidding Joking Man. Jag gissar på clown. Väl tänkt Rut, inte rätt. Mätgalan då, tror Britt-Marie. Inte heller det är rätt. Sen har Sebastian nu skrivit igen här: godnatt, jag slänger in en gissning här på Star Wars. Inte heller det är rätt. Det är någonting annat. Jag tänker ni behöver mer hjälp, men ni ska först få höra hur det lät innan ekot.
1: Ledtråd nummer ett.

Take on me med Aha var nattens andra ledtråd. Aha. Vaken snabel-a, sverigesradio.se. Nu, Kimberly.

Det var den låten från Melodifestivalen som många gillade. Kul att du vaknar med oss och kul att du är med och tävlar i nattjakten. Det är det många som är i natt, det kan jag säga. Inte lika många är med på att de måste skicka in namn och nummer. Men gör gärna det, för jag vill kunna skicka ett pris till någon. Prata med dig i radio och höra dig förklara varför, ja, vad det nu är just rätt svar. Vi skickade ut Nicole Kidman och Ian McGregor med Come What May. Översatte den till Kom Vad Mig, sa den. Jag menar, när jag kollade vad internet tyckte jag att jag skulle översätta den. Kom vad som helst, eller må vad som helst komma. Eller Kom What May. Ta på mig. Take on me. Man ska översätta även den. Frieri, Karl Johan Svamp. Vad är det här då? Hörlurar. Moulin Rouge. Låten kom ju från den filmen, Johan. Så det var ju väl tänkt, men det är inte Moulin Rouge som är rätt svar i natt. Kan det vara Maya-indianerna då, frågar sig Sören. Det är det inte, kan jag säga. Det är heller inte som Alf Åke har skrivit Snilleblixt. Men jag hoppas någon av er får en sådan snart. Jag ser inget rätt svar än så länge i alla fall. Under tiden ni funderar, tänk inte tickar med Good Tradition. Här är Vaken med P3 och P4.

0: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
1: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
2: Vilka fördomar finns det om autism?
3: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!
4: Vaken!
5: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

My Way med Riley Green i Vaken. Vi tävlar i nattjakten och vi har skickat ut två ledtrådar. Nicole och Ewan McGregor, Come What May. Sen Aha, Take On Me, Ta På Mig. Då gissar en av er på Tafsa. Det kan jag säga, det är det inte. Äktenskapslöften har kommit in, kommatecken har kommit in, frågetecken, tecknad film och beröring. Ingenting av det är rätt. David tänker, chansning då? Du tänker ju rätt på ditt sätt, men nej, det var inte en chansning som kommer ge dig rätt svar i natt. Du kommer inte vinna någon tygkasse på den chansningen. Vaken snabbla, sverigesradio.se, vår mailadress och sms-numret är 72250. Strax ska ni få mer hjälp, men först Gresola.

0: 3.
1: Ja, tredje ledtråden står redo. Först vill jag bara gå igenom några ytterligare felaktiga gissningar som kommit in. Vad kan det vara? Knytkalas har kommit in. Ovisshet, A-barn och... Mårten skriver det enkelt idag. Svaret är Robert Lind i Kramfors. Det är det inte. Men lyssna noga nu så får vi se vart vi landar.
2: Ledtråd nummer 1.

17 år med Veronica Maggio. Det här är den tredje och sista ledtråden i vår tävling Nattjakten. Lägg samman den här med de övriga två ledtrådarna och hör av dig till mig på vaken@sverigesradio.se eller inled ett sms med vaken, tryck mellanslag och skicka till 72250.

0: Put Your Records On med Corinne Bailey Ray. Ja, efter att jag skickat ut de tre ledtrådarna så har det hänt saker. För nytillkomna lyssnare kan jag säga att de tre ledtrådarna jag pratar om, det är de här.
1: Ledtråd nummer ett.
0: Nicole Kidman och Ian McGregor med Come What May.
1: Ledtråd nummer två.

Ja, det där var de tre ledtrådarna. Vad tror du då är det rätta svaret? Det är ganska många som gissar på diverse saker såklart. Och det är olika saker. Alltså, harpun har kommit in. Tom Cruise har kommit in. Ännu fler frierier har kommit in. TV-program och ungdomskärlekar. Jag ska se här nu då. Johan skriver... Min AI-kompis fick vara med och resonera. Långsökt kanske, men provar på Mai. Tydligen betyder Maggio Mai på italienska. Take on me, me på skånska uttalas Mai. Come what Mai. Ja, det får bli min sista gissning ikväll i alla fall. Jag har ju bröllop som gissning kvar sedan tidigare, så får väl hoppas på det då. Johan, du har inte rätt. Men... riktigt väl tänkt av dig och din AI. Tonåring tror Alf Åke på och Johnny gissar på gnu.

Yvonne Elliman med If I Can't Have You är vaken som tävlar i nattjakten. Ja, vad är det för någonting som kommer in i frågan? Grundlag. Inte rätt. Vad kan det vara mer du har? De flesta sakerna säger jag här redan sagt. Ungdom, glädjespridare. Inte rätt. Tonåring har kommit in som gissning. Animefigur har kommit in, seriefigur. Och vad kan det mer vara? Tidtagning, årstid och nyår. Nej. Ni får tänka om och tänka rätt och så lyssna noga nu på nästa låt med Division 7 och Thomas Stenström. Låten heter Himlen i handen och du får den här i vaken med P3 P4.

0: Nu kliver hon faktiskt in lite lätt med tårna i alla fall. Är det en ny, vuxnare Estelle vi ser?
1: Jag tror inte jag var ensam om att bli så förvånad över att hon helt plötsligt inte ser ut som ett litet barn längre.
2: Men när blir liksom Estelle mer än kronprinsessans dotter?
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter.

0: Ray och Al Green med Goodbye Henry. Och det där betyder ju att vi har en vinnare med oss på telefon, och denna någon heter i natt Maria Grandell. Hallå på dig, Maria.
1: Hallå, hallå.
0: Hur har du det i Värmland i natt?
1: Jag har det jättebra, tack. Jag är på jobbet.
0: Du är på jobbet, vad gör du?
1: Jag är sjuksköterska.
0: Har ni mycket i natt eller är det mest att hålla koll? Och...
1: Man får inte säga nej, men jag tar det i trä och säger att vi har en väldigt bra natt.
0: Skönt att höra, det är ju inte alltid ni har det, vet jag.
1: Nej.
0: Ett viktigt jobb du gör. Du kan lyssna lite grann på Vaken under tiden.
1: Ja, jag brukar ha radion på kontoret lite lågt så där, och så brukar jag lyssna när jag hinner.
0: Och i natt har du lyssnat så pass att du lyckades skicka in rätt svar. Jag tänker att du ska få avslöja det rätta svaret. Häng bara kvar på tråden, ska vi lyssna på snabbreprisen.
2: Ledtråd nummer 1.
0: Ja, vi börjar med filmlåten Nicole Kidman och Ian McGregor med Come What May.
2: Ledtråd nummer 2.
0: Och sen körde vi den här 80-talslåten med Aha, Take

0: Ledtråd nummer 3.
1: Sen avrundade vi med Uppsalas stolthet Veronica Maggio med 17 år. Så vad säger du, nattens vinnare Maria? Vad är det vi söker?
2: 17 maj.
1: Norges nationaldag. Då tänker jag, då kan du få förklara det här.
2: Ja, mig kan ju även översättas till svenska och bli maj. Sen aha är ju från Norge. Och Madjos låt där, hon sjunger om 17.
1: Mm. 17 maj helt enkelt. Mm. Du, det där förklarade du fint. Du har valt att vinna en sovmask. Kommer du behöva sen när du jobbar natt och ska sova dag?
2: Då är det ljust, vet du, när jag kommer hem.
1: Det är ju det. Jag sover också alltid med sovmask och det är alltid härligt att få en ny och fräsch.
2: Ja. Ja.
1: Du, stort grattis Maria. Hälsa Värmland. Fortsätt göra ett bra jobb. Vi ska fortsätta natten nu här med Robert Plant, Alison Krauss, Gone, Gone, Gone. Done, moved on.

Ja, och vi har ju avrundat nattens tävlingar i Vaken. Det är nattjakten. Det rätta svaret var 17 maj, Norges nationaldag, och vann. Det gjorde Maria i Värmland. Varför blev det 17 maj? Ja, Norges nationaldag är ju 17 maj. Ni hörde ju Veronica sjunga om 17. Aha, är från Norge. Och Come What May, maj. Ja, ni fattar. Nu är det så att detta var nattens rätta svar, och ni var några stycken som hade skickat in rätt svar. Bra jobbat på er alla, och stort grattis till Maria som knep segern och en sovmask från Vaken. Mm.

0: Donald & Company med Love in Exile. Nu är Daniel Wockner här, nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: Aldrig tidigare får så många personer födda i utlandet rösta i ett riksdagsval som i år. Fler än var sjätte röstberättigad är född i ett annat land. Men valdeltagandet brukar vara lågt i gruppen. I Rinkeby i nordvästra Stockholm står Marasi från Thailand som inte röstat tidigare, men i år.
3: Jag ska.
4: Vet du vad du ska rösta på?
3: Nej, jag inte vet riktigt nu. Jag måste prata med sambo. Ja, han måste hjälpa mig att jämföra.
5: Bara 67% av de utlandsfödda väljarna röstade i det förra valet jämfört med 89% av de svenskfödda. Henrik Andersson är docent i nationalekonomi vid Uppsala universitet.
6: Segregationen har ökat i Sverige. Utrikesfödda bor i högre grad i områden där färre personer överlag röstar.
5: Hur länge man bott i Sverige påverkar valdeltagandet. Och Rodney Abraham från Karibien har bott i Sverige sedan 60-talet. Han har hunnit rösta i många val och ska rösta i år igen, säger han.
7: Det gör jag alltid. Om jag inte röstar, jag kan inte klaga. Men om jag röstar, då har jag rätt att klaga.
2: Reporter Jenny Hallberg. Kanada har inlett förhandlingar om att köpa den svenska försvarskoncernen Saabs flygburna övervaknings- och ledningssystem Global Eye. Det säger Kanadas premiärminister Mark Carney. Enligt Carney så kommer systemet att bli en viktig resurs för det kanadensiska försvaret för att upptäcka och avskräcka hot i Arktis. I USA har Trump-administrationen sagt åt federala åklagare att inte gå vidare med utredningar eller åtal mot Venezuelas interimspresident Delcy Rodriguez. Det rapporterar AP. Detta för att minska risken att störa försöken att normalisera relationerna mellan länderna. Ekot med Daniel Wockner.
1: Vaken med P3 och P4.
0: Tack Daniel. Klockan är 2:02, natten mot torsdagen den 28 maj går mot morgon. När torsdagen sedan anländer kommer Götaland få soligt väder. I Svealand bildas dackmoln och under eftermiddagen mulnar det på västerifrån. Över södra Norrland är det sol, men dackmoln växer till och i fjällen så kan det bli någon skur. Norra Norrland får en dag med dackmoln men mest uppehåll och en del sol. Kollar vi på dagens temperaturer ligger det på från 20 grader i söder ner till 10-15 grader. I resten av landet lite lägre i fjällen.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

prisade Sara Larsson med Midnight Sun här i Vaken med Petra P4. Den nya uppsättningen av Benny Andersson och Björn Ulvaeus musikal Chess läggs ner på Broadway tidigare än beräknat och kommer gå med förlust, det har man gått ut med nu. Den nya versionen av 80-talsmusikalen var ju till en början en publiksuccé i New Yorks teaterdistrikt, men 21 juni spelas den sista föreställningen 3 månader tidigare än beräknat. Det här och sen stjärnan Lee Michelle, känd från tv-serien Glee, meddelat att hon hoppar av musikalen i juni. Och sen hon gjorde det har biljettförsäljningen dykt. Och enligt Deadline så kommer uppsättningen som hade premiär i november att gå med förlust för investerarna bakom produktionen. Tommy Körberg är faktiskt internationellt sett mest känd för den här rollen han hade som den ryska schackmästaren Antolij Sergejevski i musikalen Chess. Han sjöng i den ursprungliga konceptskivan 1984 och gjorde ju rollen över 650 gånger på West End i London. Hans berömda solonummer från musikalen är den här låten, och det är en låt som vi nu får tillsammans med London Symphony Orchestra, och det är en låt som han fortfarande spelar när han är ute och showar för publiken. Anthem här i Vaken.

Ja, Tommy Körberg med Anthem från succémusikalen Chess. Do you believe in me? Erika, där är vaken. Strax ska vi få mer info om veckans artist Bruno Mars och ett omröstning om vilken låt ni helst vill höra med honom. Kommer jag också prata om en stund.

0: I've supported the president's agenda the whole time that he's been president.
1: Senator John Cornyn, Texas starke man, har alltid stöttat Trump, säger han.
2: Ändå tog Trump sin hand ifrån honom och Cornyn förlorade primärvalet mot den skandalomsusade Ken Paxton.
3: President Trump is the leader of our party and his endorsement is the most powerful force in politics.
1: Men kommer Trump falla på eget grepp?
2: Lyssna på USA-podden i appen Sveriges Radio.
4: Vaken.
5: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Är det upp till dig och mig med Jakob Hellman som ger sig ut på sommarturné, men efter det ska han ta en paus från sitt turnerande. Gjorde ju skivcomeback för några år sedan, 5 år sedan nu, med albumet Äntligen borta. 30 år efter genombrottet med debutplattan och Stora havet. Han säger så här: jag tänker inte lägga av. Det är ett viktigt påpekande. Det planerar jag aldrig att göra. Den här turnén blir ett bokslut över de senaste åren för mig. Inte levande samlingsalbum. Efter comebacken har ju Hellman turnerat och släppt ytterligare ett album, Slutet gott. Och det här är en av de senaste låtarna som vi hör här i Vaken. Han kommer spela här faktiskt i veckan som är här nu. Han spelar den på lördag i Göteborg och sen fortsätter han till Skåne, Dalarna. Ja, och så fortsätter han till Torsö, Katrineholm, Karlshamn. Ja, massa olika ställen. Borgholm, Kalix, Stockholm, Alvesta. Ja, ni förstår. Många turnéstopp för Jakob Hellman. Annan aktuell artist på listan, det är Ida Lova. Här med packa.

Du var vaken med Peter på F4 som strax ska umgås lite grann med veckans artist Bruno Mars. Jag har lagt ut en omröstning, förstår ni. Man kan rösta på vilken låt du vill avrunda veckan imorgon med Bruno Mars. Och det är en låt som ni inte kommer få om en liten stund. För jag kommer spela en låt som inte har speciellt många år på nacken. De låtar ni däremot kan rösta på, de ligger ute på Vakens händelser redan nu. Det heter Vaken med Petra P4, och klickar man på hjärtat med noten, ja, då kommer man till omröstningen. Det här är The Killers, Human.

Och då är det dags här i Vaken att umgås lite grann med Bruno Mars. Klockan närmar sig 4:30. Natten är på väg att gå till morgon och vid den brytpunkten så har vi en liten person vi följer under veckan. Denna någon är alltså Bruno Mars denna vecka. Majs sista hela vecka, tänka sig. Vad vi ska få nu är en låt som har 2 år på nacken och han gjorde den tillsammans med en artist från en helt annan del av världen, uppenbarligen, men också en annan musikstil. Här är han tillsammans med Rosé.

Det var den, nattens låt med veckans artist Bruno Mars här tillsammans med Rosé. Vad låten alltså, ett samarbete mellan Bruno och Rosé som ju släpptes 2024. Blev uppmärksammad för jag menar att den markerar ett ovanligt och ovanligt samarbete mellan två stora artister från olika musikvärldar. Imorgon så kommer vi avrunda vår vecka med Bruno, och då är det du som bestämmer vilken av följande låtar som du kan rösta eller som vi ska spela. Du kan rösta på 24K Magic, I Just Might och den gamla godingen Grenade. Resultatet, det får du imorgon vid den här tiden. Och nu får du Sophie Ellis-Bextor, Stay On Me.

Stay on me, alltså här vaken med P3 och P4. Nu ska vi till mitten av 90-talet och en av dåtidens då stora låtar. 1995 då släppte Coolio den här låten.

0: Du tappade med dina ögon här i vaken med P3 P4 och Lisa tappade precis någonting, såg det ut som, men sen tog hon upp det.
1: Alltså det
0: jag tror
1: inte...
0: det var en mikrofon.
1: Det smörjmedel behövs. Kan man ta banan som man kan med
0: det
1: dörrar?
0: Det tror jag inte du ska göra.
1: På dörrar kan man göra det.
0: Så. Ja, men då får du väl testa då. Jag brukar själv aldrig använda den mikrofonen som du står vid, så att mig gör det ingenting om det börjar lukta. Du kan ju testa och se vad som händer imorgon.
1: Jag tror inte teknikerna uppskattar.
0: Nej, men de ligger ju och sover nu.
1: Inte alla.
0: Nej, just det. Jag tar tillbaka det just så. Jag vet. Jag skojar ju bara.
1: Ja.
0: Ta det bananen. Ja. Skala den först bara.
1: Vet du, hur går det?
0: Ja, men det går jättebra för oss. Vi har ju snackat lite jobblingo här tidigare natten.
1: Mm.
0: Och ska fortsätta göra det lite grann med lyssnarna nu. Mm. Och det är lite kul, för... vi funderade ju om du, vad har vi för jobblingo? Mm. Förutom att vi påar och avar låtar.
1: Mm.
0: Vi pratar ju om att vi gör en prata när vi har någonting att säga.
1: Ja.
0: Och vi pratar ju också om glappen mellan låtarna som hål.
1: Just det.
0: I nästa hål säger vi.
1: Mm.
0: Till exempel, men, nästa hål ska vi börja prata om jobblingo. Ord man använder på sitt jobb som folk utifrån inte förstår.
1: Mm.
0: Och det var väldigt kul. Det är så många olika ord som kommer in. Och vi fick en drös olika meddelanden såklart. Och Sören hörde av sig.
1: Mm.
0: Och jag tycker det var lite så här talande för... att man kan lära sig någonting av att prata om en sån här sak.
1: Mm.
0: Och då så sa han, för några år sedan så hörde jag ett samtal mellan två ambulansförare. Och de pratade då om en vubbad syrra. Jag förstod först inte vad det var.
1: Vårdutbildning.
0: En vubbad syrra.
1: Ja, vubbad vårdutbildnings... syra. Nej.
0: Nej,
1: jag fick gissa för jag tänker vabb.
0: Vubbad. Alltså en syra är ju någon som är sjuksköterska.
1: Ja, det är någon från Linköping bara som säger rubbad. En vubbad syra.
0: En vubbad syra.
1: En
0: vubbad.
1: Vubbad syra. Och de var bara från Kalmar typ. Nej. Eller något sånt där.
0: Det är en vidareutbildad sjuksköterska.
1: Ja, okej, okay. Ja.
0: Sen tyckte jag det var jättekul när trafiken var här och berättade att de har massa jobblingo borta på trafikreaktionen, sånt som de inte säger när de går ut på sänder och rapporterar.
1: Nej.
0: Om olika. Men då,
1: och det är säkert samma som de som jobbar inom väg.
0: Ja,
1: inom
0: men
1: väg.
0: Det roliga var då att när de sen pratade med Vägverket så har Vägverket jättemycket olika typer av liksom jobblingo.
1: Mm.
0: Det är så att de får typ sitta och slå upp. Känns det som. Och verkligen, är man ny på trafikrelationen så tror jag att man har jättesvårt att prata med Vägverket för att de har väldigt mycket olika ord som de slänger sig med.
1: Eget språk.
0: Mm. Som ju säkert sen också blir en del av trafikrelationens lingo eftersom att de ju då pratar sinsemellan om att det ligger en sergeant och står vägfältet. Eller liksom vägfilen
1: till höger. Det var det sjukaste när han sa att de hade kört på flera sergeanter. Du och jag bara kollade på varandra. Vi bara...
0: what?
1: Oj, vilken oallvarlig ton. Eller liksom, det här var som... det här kom inte ens först i hans...
0: Och då visade det sig att det är sådana här vägvisare. Sådana här som man ställer på vägen för att visa att här får du hålla till höger.
1: Typ
0: eller här får du
1: koner,
0: hålla till vänster.
1: Ja. Fast fyrkant,
0: platta saker
1: platta,
0: med
1: liksom.
0: Ränder. Det är sergeant där.
1: Jättekul. Det här ska bli så, jag är så taggad att tro inte att liksom, vi är klara med det ämnet nu bara för att vi liksom, pratar rundar Peters timme med det här. Utan jag ska ju ta vid. Vi pratar om det här för att jag ska ta vid det här nu.
0: Och det är jättekul när man ringer.
1: Ja, gör det. Jag tror, alltså, vet du vad? Jag tror min telefon inte funkar.
0: Vet du, ingen har ringt i natt.
1: Nej, men,
0: inte
1: okay.
0: en.
1: Nej, men det är kanske därför.
0: 020-99-55-00.
1: Var inte rädda. Vi kan lämna ett röst med delande.
0: Ja,
1: kan
0: ibland
1: kan
0: det vara
1: om
0: svårt att hinna svara för man ska förlyssna låtar.
1: Jag tänker att de kanske är rädda att jag svarar. Så tänker jag, vet du, klicka mig om jag svarar. Men lämna ett röstmeddelande.
0: Mm. För det är kul.
1: Passa på att ring medans jag
0: Lisa pratar.
1: Precis,
0: ja,
1: om
0: pratar.
1: Du inte vill prata utan bara säga det du ska säga. Eller så klickar du mig när jag svarar. För att ring, det är kul. 020 99 55 00. Eller smsa 72250, inled med att skriva vaken. Maila vaken@sverigesradio.se. Jag föredrar mail framför sms också.
0: Varför?
1: För då kan jag svara.
0: Ja,
1: jag tycker om att svara ibland.
0: Och är det så att du inte vill ha ett svar av Lisa,
1: då hör
0: du till 72250. Men kom ihåg, inled med vaken.
1: Krav vi har.
0: Det här är en annan prisbelönt artist. Fick massa Grammys för den här låten och plattan som den tillhör. Christian Walz med Wonderchild. Ska jag förlyssna på nästa trailer innan jag går?

0: fira mors dag med Svensktoppen på söndag? Andra viktiga frågor. Hur många fotbolls-VM-låtar klarar vi av? Jag ställer Magnus Uggla mot väggen. Och vad har Europe och Peter Marklund gemensamt? Ja, svaret får du i Svensktoppen på söndag 11.03 i P4. Jag heter Carolina Norén.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

Fool's Gold med The Stone Roses. Ja, hörni, det där var som vi kallar på radiospråk en dubbellåt. Vet inte varför det är så viktigt att behöva ha ett namn för det, men det är otroligt viktigt i, på radion att säga, spelar du dubbellåt nu? För då har man tid att till exempel gå på toa, hämta en kaffe eller göra både det ena och det andra. Om man då inte sitter här där jag gör och måste liksom dra i låten som ska gå igång som den andra. Eller om man har lärt sig mixa. Vi pratar om jobblingo, det kommer fortsätta göra resterande timme. Så jättekul om du kan vara med på ett hörn och bidra med jobblingot du lärt dig under ditt liv, i ditt jobb eller jobbet du har nu. Smsa 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se och berätta om de ord eller uttryck som kanske ingen utanför ditt jobb förstår om de inte någonsin satt sig i fot inom ditt yrke.

0: Ella Langley med Choosing Texas. Det är den här Vaken där vi nu ska få Ekots nyheter med Daniel Wockner.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Om några veckor väntas företrädare från Sverige och talibanstyret i Afghanistan träffas i Bryssel, rapporterar vår korrespondent.
4: Det är Sveriges regering och EU-kommissionen som har bjudit in till mötet här i Bryssel med Afghanistans talibanregim. Regeringen menar att man måste prata med talibanerna om man ska kunna skicka tillbaka folk dit. Tekniska frågor som resehandlingar måste lösas. Kritiker menar å sin sida att man genom mötet och den typen av samarbete legitimerar talibanernas regim. Och just erkännande och legitimitet verkar vara det som talibanerna vill ha i utbyte. Enligt tyska radio- och tv-bolaget NDR kräver talibanerna att de ska få skicka sina representanter till Afghanistans ambassader runt om i EU. Några planer på att släppa in talibaner som diplomater i Sverige finns inte. Regeringen ser träffen här i Bryssel som ett rent tekniskt möte, inte politiskt. Frågan är om talibanerna ser det på samma sätt. Andreas Liljeheden, Bryssel.
3: Aldrig tidigare får så många utlandsfödda rösta i ett riksdagsval i Sverige som i år. 17% av de röstberättigade är födda i ett annat land. Men valdeltagandet i den gruppen har en tydlig nedåtgående trend. I förra valet röstade bara 67% av de utlandsfödda jämfört med 89% av de svenskfödda. I USA säger Jill Biden att hon trodde att hennes man, tidigare president Joe Biden, fått en stroke när hon såg hans tv-debatt mot Donald Trump 2024. Det säger hon i en intervju med CBS News. President Joe Biden sluddrade sig genom debatten och Jill Biden blev livrädd och säger att hon aldrig sett honom bete sig så, varken före eller efter det. Ekots nyheter med Daniel Wockner.
1: Vaken med P3 och P4.
0: 4:02 klockan då blivit. Och det är den 28 maj. Det är en torsdag idag som blir en rätt fin dag i Götaland med mycket sol och bara tunna slöjmoln. I Svealand och Norrland blir det mer blandat och både sol och moln. Men på de flesta håll i så håller det i sig. Vänta. Men på de flesta håll håller det sig torrt, har jag skrivit. Vilken liten ordvits av mig. Uppe i fjällen kan det däremot fortfarande komma lite regn eller blötsna i byarna. Vindarna lugnar ner sig jämfört med tidigare dagar. Och det kan fortfarande blåsa friskt från nordväst. Och temperaturerna de hamnar på drygt 20 grader längst i söder och mellan 10 och 15 grader längre norrut. Medan fjällen får betydligt svalare. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.

Sebastian Tellier Slater och Nile Rodgers med Thrill of the Night. Och medan ni håller på och knopprar ihop ett sms eller mail till mig eller liknande om ert jobblingo, så tänkte jag att jag skulle dra lite om den här dagen. För nu har det blivit morgon och torsdag den 28 maj, och under den här dagen så händer en hel del grejer. Det är dels massa temadagar. Jag orkar faktiskt inte nämna alla. Jag tänkte nämna de kanske mest populära. Den stressfria dagen, internationella börjardagen, internationella krama en musikerdagen. Ja, det är väl de som var. Parfymfria dagen. Frankrike, där kommer premiärminister Sébastien Lecornu leda ett möte mellan olika myndigheter om den här värmeböljan som råder i Europa. WHO, så den generaldirektör, är på plats i Kongo Kinshasa med anledning av det här Ebola-utbrottet. Vi i Sverige får lite analys från Trafikverket om våra resvanor i Sverige förra året. Jag tar ju oftast upp en liten koll på vad kungahuset gör, och idag så är kungen på SLU i Umeå och kronprinsessan, hon är på i Storkriket för att officiellt inviga Sveriges 8:e och nyaste UNESCO biosfärsområde. Lund, Sjöbo och delar av Eslövs kommun är det. Och så tyckte jag det var lite intressant att Nationellt Forensiskt Centrum, NFC, arrangerar ett seminarium där man kommer visa hur olika forensiska undersökningar går till efter exempel ett sexualbrott, efter en mordbrand eller efter en skjutning. Hade jag inte sovit den här dagen så hade jag och befunnit mig i Stockholm, vilket jag inte bor i. Men ändå, det här tyckte jag var jätteintressant. Hoppas den är digital och spelas in, för då kommer jag titta på den efteråt. Statsminister Ulf Kristersson är på Upplands flygflottilj, LSS, och i samband med besöket så hålls en pressträff för att presentera en nyhet kopplat till ett internationellt samarbete på flygområdet. Mat och försvar, där kommer vi också få en lägesrapport för Sveriges livsmedelsberedskap. Och sport då. Ishockey-VM-kvartsfinal herrar. Det är två matcher, bland annat Kanada-USA. Så är det också beachvolleyboll-världstouren herrar som drar igång i Tjeckien. Primal Scream, alltså bandet, rockbandet, de är på Sverige-turné som verkar starta idag. Och sen så drar de runt till massa olika ställen. Dom väntas också mot den här planerade attacken mot en Taylor Swift-konsert i Österrike. Det är en man som anklagas för då den här planerade attacken. Och så är det Borghild och Ingeborg som har namnsdag. Grattis, grattis och god morgon!

Massive Attack med Protection. Jag pratar om jobblingo, sånt som kanske ingen omkring dig förstår om de inte jobbar på ditt jobb. Uttryck och ord som ja, men kanske är lite svårbegripliga. Om jag säger Europe eller 54321, sen är det plus och minus på alla siffror och bokstäver också. Bara den som jobbar inom klassificering förstår detta, skriver Susanne. Och så har jag fått från Marcus som är drifttekniker. Hej, jag arbetar en del med dörrar och låssystem. Vi har en del eget lingo för att beskriva väldigt specifika delar. Plösmått, stolpe, slutbläck och medbringare höll jag på med igår till exempel. Den triangelformade delen som många kallar låskolv heter egentligen tryckesfall. Men häromdagen hade jag en kund som kallade den delen för låsmockafjonk. Gud, var du hemma hos mig? Gud, det där är att kalla något för låsmockafjonk. Jättebra. Jag tycker att det var ett passande namn, säger också Marcus som är drifttekniker. Jag vet att när jag var ung så kallade vi, alltså skjut i mojen var fjärrkontrollen. Skjut i mojen för att man liksom skjuter den. En liten strålsignal mot tvn eller någonting. Skjut i mojen. Snyggt Marcus, tack så hemskt mycket för ditt meddelande. Fick mig att skratta till. Vill du höra av dig med och berätta ditt jobblingo? Ord, uttryck som kanske bara du förstår. Får jättegärna förklara dem också, så blir jag jätteglad. Som här i Marcus fall.

0: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
1: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
2: Vilka fördomar finns det om autism?
3: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!
4: Vaken. Det här är Vaken
5: med Lisa Friberg.

0: Amy Winehouse med Back to Black. Du hör den här i Vaken med P3 och P4 där jag nu fått sällskap in i studio 27 av Daniel Bergholm från Trafikredaktionen. God morgon!
1: God morgon!
0: Vad har vi för trafikläge idag?
1: Jo, men vi hade ju, när vi var här för några timmar sedan så var det ganska många trafikolyckor på en och samma gång. Men nu har det verkligen lugnat ner sig. Jag tänkte nämna ett vägarbete ändå. Det är på Europaväg 22 mellan Karlshamn och Ronneby i riktning mot Ronneby. Där är vägen avstängd en del av sträckan på grund av ett vägarbete som startade i förrgår. Följ omledningsskyltar där för att ta er förbi där. Och sen så kommer vi in i gryningstiden och då kommer det komma en hel del samtal om vilt. Så att vi vill väl passa på att varna lite där ute för både rådjur och älgar och sådär som kan tänkas komma på vägen. Mm. Så att håll lite utkik.
0: Håll utkik, och ser du någonting som du tycker är av intresse för trafikredaktionen så kan man alltid tipsa deras tipstelefon på 020 9 10 444.
1: Stämmer mycket bra.
0: Och svarar ni.

Tame Impala med och Jenny med Dracula. Nu traskar trafiken ut härifrån. Vi har ju snicksnackat hem under låten. Det är sånt som vi gör på jobbet. Och det är det vi pratar om. Jobbets jobblingo. Vad har ni för ord som kanske ingen annan förstår sig på om man inte är liksom en del av jobbet eller kanske bor med någon som jobbar där du jobbar. Ni skriver in flitigt och det är jättekul att lära sig. Therese skriver: flera gånger per pass får jag order om att dela ut en 75 och en 1000 lapp. Ibland flera av dem på samma gång. Men Therese skriver inte vad det är för jobb hon har. Så hjälp mig gärna med att berätta det om du kan avslöja. Eller så får Therese helt enkelt skriva in på Vaken med Peter och P4s inlägg igen på Facebook. Peter kör lastbil och då är det KOV, KOV, kör och vilotider. YKB, yrkeskompetensbevis. Och TG, polisens tunga grupp.

0: Justified and Ancient med The KLF och Tammy Wynette. Sofia Soffron, jag från Ekot-redaktionen har kommit in till Studio 27 och gjort mig sällskap. God morgon.
1: God morgon.
0: Och vi ska börja prata om den här pojken som försvann, Lukas.
1: Ja, i söndags så försvann ju en tvååring från sitt hem i New Yorker i Västerbotten och var borta i 14 timmar innan han hittades av en frivillig som deltog i den här massiva sökinsatsen som drog igång. Pojken var då något nedkyld när han hittades, men han mådde bra, fick sjukhusvård och kom sen hem till föräldrarna igen. Men nu säger då räddningsforskaren Rebecka Stenberg att fler föräldrar bör förbereda sig på vad man ska göra liksom, om det här skulle hända, alltså om ens barn skulle försvinna. Och det då för att vara bättre förberedda på om något skulle hända, att man liksom agerar. Ja, att man vet hur man ska agera. Liksom. Så vi ska lyssna på vad hon har att säga.
2: Vi behöver tänka tanken. Sånt här händer i de allra bästa familjer. Och för det andra, hur kan vi göra då?
3: Hon säger att det finns några tumregler som många redan har koll på.
2: Barn ska ha färgglada kläder som syns då till exempel. Man ska ha ett foto. Nytagna foton på alla i familjen egentligen i sin telefon.
3: En del kan också vara att bestämma i förväg när det är läge att ringa polisen istället för att leta på egen hand för länge.
2: Om jag inte kan hitta barnet inom det här området som är vårat då, där vi har satt en gräns för, då ringer polisen direkt. Det är mycket lättare för polisen att söka någon som inte har så långt bort.
3: Hon tror även att polisen kommer att dra lärdom av det här fallet.
2: Då kommer man ju att gå igenom det här fallet och oj då, den här killen drog iväg långt utanför våra yttre gränser för vad vi normalt söker. Då kanske man får ändra på det avståndet då.
1: Det sa räddningsforskaren Rebecka Stenberg och reporter var Johannes Hjalmar, P4 Västerbotten.
0: Tur att barn gillar färgglada kläder. Och att det är mycket färgglada kläder för barn. Speciellt när de är där 2-3. Och så ska vi vidare.
1: Ja, vi ska vara kvar i Västerbotten. För det är nämligen så att allt färre unga väljer att jobba inom lantbruket idag. Men Edvin i Finträsk i Västerbotten, han går mot strömmen. 22 år gammal har han tagit över familjens mjölkgård.
4: Det har stått lite stilla här ett tag och det började vara dags att investera lite grann. Och det är ju roligare för banker att få låna ut och så här till en ung istället för en... Ja, men medelåldern på en lantbrukare är väl 60 plus, så att få låna ut till en 20-åring var väl roligt.
5: Edvin Sundqvist har gått in som delägare och planerar nu en stor investering i en ny mjölkrobot och bättre kokomfort i lägården till hösten.
6: För din egen del, vad är det som lockar med att fortsätta jobba inom lantbruket?
4: Ja, men det är ju att få hålla på med djur, hålla på med växtodling och maskiner. Och, nej, men jag har liksom aldrig hållit på med något annat, så jag tycker att det är väldigt kul.
6: Som ropar på oss där borta.
5: Enligt Lantbrukarnas riksförbund är över hälften av Sveriges bönder över 60 år. I Finträsk tar Edvin Sundqvist över gården som tidigare drivits av både hans pappa, farfar och farfars far. Och han säger att det var när han gick naturbrukslinjen på gymnasiet som han bestämde sig.
4: Det var då jag insåg hur mycket det fanns att lära sig och hur kul jag faktiskt tyckte att det var. Så då det liksom drog iväg och sen dess har jag inte kunnat tänka mig någonting annat. Det är mjölkbonde jag vill vara.
1: Ja, det sa Edvin i Finträsk i Västerbotten. Reportrar Jonathan Stålhös och Anna Beren, P4 Västerbotten. Du, Lisa, du har ju bytt stan mot
0: landet.
1: Skulle du kunna tänka dig att sadla om?
0: Ja, det skulle jag. Men jag tror inte att jag har kunskapen i mig. Alltså det kommer ju gå ett tag. Jag är inte pur ung. Så jag vet inte om jag har det i mig att sadla om. Jag vet att det aldrig är för sent och sådär. Jag menar bara att jag kanske inte har det i mig.
1: Förstår.
0: Orken. Men här, på den här stolen kommer jag nog titta resten av livet. Så något måste jag göra. Vad ska du göra när du består?
1: Jag vet inte, jag har inte bestämt mig än. Men jag tänker tvärtom. Jag tänker att om det någon gång jag skulle bli mjölkbonde så skulle det vara på äldre dagar.
0: Men det är ju ganska slitsamt.
1: Ja, men man får ju ha hjälp.
0: Ja, du ska bara vara grevinnan som sitter och pekar.
1: Nej, det har jag inte sagt. Men om jag skulle bli det så skulle jag spara det.
0: Du ska ha en massa bompojkar som springer och mockar åt dig.
1: Eller flickor.
0: Ja, jo. Men det var, jag har pigor. Just det, så heter det. Kanske. Eller? Idag kanske man inte kallar dem pigor. Ja, Sofia.
1: Anställda skulle vi säga.
0: Från Ekot som ni hör. Den professionella av oss.

Simon Superti med spöken. Ja, hörni, vi pratar jobb. Lingo. Per skriver, ta hit en rövtång och lite jäddsläm. Okej. Med rövtången expanderar tar man ut diverse gummigrejer för att träda över någon annan komponent. Inte underlätta rövundersökningar. Jäddsläm är väldigt klibbigt smältlim som ett smältbar tejp. Två viktiga inslag från kabelfabriken. Ja, spännande. Jäddsläm, okej. Sen har vi också från Carolina som skriver råull, nätmattor, skyttel, trådbrott, råttbo, banderoll, pallmaskin, inlastare, tomhäck och grönpall. Vad jobbar du med då? Det blir som det här blir som nattjakten deluxe fast i tråd på Facebook-tråd. Alltså jag förstår inte vad det här kan vara för. Alltså banderoll, nätmattor, det jobbar ju någon slags sybutik eller någonting. Ah, ja. Sen har vi Alatea som skriver rika. Att rika någon är typ att föra in en slang i urinröret så personen kan kissa. Alltså sätta på en kateter då. Kul att lära sig det. Då kan man försöka liksom vara lite cool med det nästa gång man kanske ligger där och ska få en sån slang in i urinröret. Sen var det på sms fick jag också in något kul. Sören skrev, när jag jobbade med brevutdelning i Stockholm, Kungsholmen, så fanns det adresser förutom gatunamnet hade en speciell kod för att komma till rätt trappuppgång med innergårdshus. Där var förkortningen NBÖG som betyder nedre botten över gården, skriver Sören. NBÖG.

Sixpence, None the Richer med låten Kiss Me. Vi pratar om jobblingo och ord och uttryck som kanske bara finns på ditt jobb. Jo, det är många från post och budlingos. Jag jobbade på posten i början av 90-talet och upptäckte att begreppet ställa, resa och lägga var exakt samma argument. Men uttrycket skilde sig från norr till söder. Okej. Så ställa, resa och lägga var lite olika. Var liksom samma arbetsmoment. Vad kan det vara? Var det när man ställde, reste eller la någonting någonstans? Antagligen. Sen ska vi se här. Det är många som bara skriver uttrycken och inte vad ni jobbar med. Det blir väldigt... Jag som är en nyfiken person imploderar ju nästan här i studion. Men okej. Jenny skriver stort A, litet A, stort D, litet D, X, R, B. Okej. Då svarar någon Stina. Mitt första arbetspass 1990 utan utbildning. A-lista, ange mängd, cirka en deciliter svarade jag. Ni jobbar väl någonstans med någonting internt som jag inte förstår mig på? Ja, jag får väl aldrig veta. Stuffa en burk, säger man istället för att lasta en container i sjömanssportsammanhang. CAF och BAF och FOB och Dumma Range BL. Okej, okay. Sjötransportslingo fick vi där. Ska vi se. Radiokompensering. Aha. Cicero-sticka. Då jobbar du väl som Cicero? Eller? Här har vi Jenny, en annan Jenny. Universum, guider, energier, förändringar, flöde, attraktion, själsfrände. Ni har ett band. Tvillingsjälar, negativt, positivt. Det ser bra ut i positiv bemärkelse. Jenny, är du spåtant? Alltså ett medium eller någonting? Eller? Jag är inte synsk, så jag ser inte det. Skriv gärna vad ni jobbar med. Ett sista ryck nu och hör av er. vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250 inled med skriva vaken. Skriv något uttryck från ditt jobb.

Luke Combs med Sleepless in a Hotel Room. Okej, nu kommer sista sms:et om det här med jobblingo. Vaken, morsning. Fläsk, hundskitar och tyskar florerar i min bransch. Fläsk är en isolator som ligger mellan en hundskit, en kringla som håller fast tågrälsen. Tyskar är skruv. Bonus armhölestift, och det kan ni nog aldrig lista ut. Det kan ni nog lista ut vad det är. Okej. Nej, det kan jag inte. Armhölestift. Ja. Rallaren skriver det här. Ja, men intressant. Alltså, jag har ju lärt mig jättemycket ord. Ibland vet jag inte varför jag kan orden, vilket yrke det tillhör, men kul, kanske kommer ändå komma ihåg den när jag hör det. Ja, här kommer ett med sig pratar också. Mia Jönsson då, Stuxberg, som skriver: god morgon, jag arbetstränar på en second hand butik och jag älskar det. Jag är på leksaksavdelningen och kollar så att det funkar och kollar även pusspussel mer återbruk. Okej, kul. Men det var inget jobblingo där. Men här är en liten, hon skickat en bild på en tavla. Trender kommer, trender går, men kärleken till second hand består. Okej, tack så mycket. Tack, Mia. Då blir det Shania Twain med I'm Gonna Get You Good. Let's go.

0: Shania Twain. Just like I should, I'll get you good. I'm gonna get you good. Klockan den tickar mot 5. Vi ska få Ekots nyheter tillsammans med Sofia Sofroniadou.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nu Ekot. Aldrig tidigare har så många utlandsfödda fått rösta i ett riksdagsval i Sverige som i år. Fler än var sjätte röstberättigade född i ett annat land, men valdeltagandet brukar vara lågt i gruppen. I Rinkeby i nordvästra Stockholm står Marasi från Thailand som inte röstat tidigare.
4: Jag ska.
5: Vet du vad du ska rösta på?
4: Nej, jag inte vet riktigt nu. Jag måste prata med sambo. Ja, han måste hjälpa mig att jämföra.
6: Bara 67% av de utlandsfödda väljarna röstade i det förra valet jämfört med 89% av de svenskfödda. Henrik Andersson är docent i nationalekonomi vid Uppsala universitet.
7: Segregationen har ökat i Sverige. Utrikesfödda bor i högre grad i områden där färre personer överlag röstar.
6: Hur länge man bott i Sverige påverkar valdeltagandet. Och Rodney Abraham från Karibien har bott i Sverige sedan 60-talet. Han har hunnit rösta i många val och ska rösta i år igen, säger han.
8: Det gör jag alltid. Om jag inte röstar, jag kan inte klaga. Men om jag röstar, då har jag rätt att klaga.
3: Reporter Jenny Hallberg. I östra Stilla havet har två män dödats i en amerikansk attack mot en båt som påstås ha smugglat narkotika. Nära 200 personer har dödats i liknande amerikanska attacker sedan i september enligt AFP. USA har inte lagt fram några bevis för att båtarna har smugglat droger. 7 av 10 svenska jordgubbar innehöll små mängder av minst ett hormonstörande ämne när Livsmedelsverket tog stickprover, det rapporterar tidningen Syre. Det är 2 olika svampmedel som hittats och halterna låg långt under gränsvärdena som ska säkerställa att konsumenter inte utsatts för några risker. Det här var Ekot klockan 5 i studion. Sofia Sofroniadou, god morgon.
2: Vaken med P3 och P4.
0: Ja, men god morgon säger vi också från Vaken. 5:02 torsdagen den 28 maj. Och idag väntar en rätt fin dag i Götaland med mycket sol och bara tunna slöjmoln. I Svealand och Norrland blir det mer blandat med både sol och moln. Men på de flesta håll håller det sig torrt. Uppe i fjällen kan det däremot fortfarande komma lite regn eller blötsnö i byarna. Alltså inte i by som i byorterna utan i vindbyarna då kanske, molnbyarna. Vindarna lugnar ner sig jämfört med tidigare dagar men det kan fortfarande blåsa friskt från nordväst. Temperaturerna hamnar på drygt 20 grader längst i söder och mellan 10 och 15 grader längre norrut. Medan i fjällen där får man det betydligt svalare. Jag ska också säga att det kan ju komma blötsnö i byarna också. Om det finns byar där det kommer regn och blötsnö över. Så, nu har jag sagt det. Välkommen till imorgon med Sveriges Radio.

0: Bruce Springsteen med Waiting on a Sunny Day. Och du hör den här i backen med Peter och P4, där vi nu ska kika in hos trafikredaktionen för att se vilket trafikläge vi har denna morgon. Och vi har med oss Daniel Bergholm därifrån. God morgon.
1: God morgon.
0: Så ja, vad har vi för läge?
1: Ja, men det har väl varit en ganska bra natt, men det börjar komma igång lite nu och jag börjar i Jönköpings län på riksväg 30 från Jönköping till Vaggeryd, mer precis efter avfarten vid trafikplats Stigamo. Där står det en lastbil i körfältet, så räknar med att det kan komma hastigt in på, så och var lite extra uppmärksam på detta. Sedan på E22 mellan Valdemarsvik och Söderköping vid avfarten Fastebo mellan Valdemarsvik och Ringarum, så har vi fått in samtal om kor på och vid vägen. Så om du passerar där så ska du också ta det lite extra försiktigt. Sen vill jag också passa på, det börjar närma sig gryningstid nu och det är mycket vilt ute på vägen och vi får också in en hel del samtal om detta. Så att vara lite extra uppmärksam om du passerar på vägarna nu under morgonen.
0: Toppen, var extra uppmärksam. Och ser du någonting när du är så där uppmärksam, så kan du tipsa trafikens tipstelefon på 020 999 444.
1: Yes.

0: Så låter de Kerstin Ljungström och Casino med Saltvatten. Och jag är ju en Uppsala tjej, born and raised. Så Sirius Segertopp upp i Allsvenskan där de toppar. Eller jag har inte haft koll de senaste dagarna. Så skulle landa i att jag blivit en sportnörd. Men det kanske jag inte kan landa i det eftersom jag inte vet. Jag tror att de fortfarande ligger där. De har legat stadigt i någon månad. Jag var lite sen på den bollen också eftersom jag upptäckte det först den här veckan. Men jag kämpar på med mitt sportintresse. Och därför kommer nu också lite sportnytt. För Malmö FFs tränare sparkas efter flera raka förluster. Men det är fler som har det tufft. Svensköps IFs herrlag är just nu sämst av samtliga division 6-lag i Skåne. 0 poäng, endast 2 gjorda mål och 137 insläppta mål på 8 matcher. 137 insläppta mål på 8 matcher. Tränaren Henrik Svensson, han verkar inte hänga löst för det.
1: Nej, det känns inte så.
2: Nej, bäst i klassen är de inte. Men som alla andra lag så har de faktiskt en skyttekung.
3: Är det han som gjorde båda då?
1: Ja, han gjorde båda mot Lövbara. Ja. Ja.
2: Trots bottenplaceringen tror tränaren ändå på laget.
1: Så det är bara att vi ska träna upp oss, spela ihop oss. Ja.
0: Man ska bara träna lite till så löser det där sig. Jag var tvungen att räkna på det. 137 insläppta mål på 8 matcher är i snitt ungefär 17 mål per match som de har släppt in. Och gjort då 2, det är därför de har en skyttekung då. Eftersom att han gjorde båda de här 2 målen. Jag vill också känna så här, fast det går dåligt. Alltså jag skäms lite nu att jag liksom började bry mig om Sirius och fotboll och sådär. Först när de var i topp. Innan har jag liksom inte ens tittat på den där tabellen. Men ja, kul att de är så pepp även om det går så dåligt. Jag hör också små ledtrådar som kan avslöja i det här klippet varför det kanske är så att de inte är bäst i divisionen och kanske till och med sämst. Dels är det mycket skador i laget på grund av att de är så otränade till att börja med.
1: Alltså många som inte har spelat fotboll innan helt uppehåll några år eller inte spelat någon lag så tänkte jag, det får vi nog försöka göra någonting åt. Så börjar vi med det här knäkontrollprogrammet. Ta en kvart att göra innan träning och match som är liksom skadeförebyggande. Så när vi har gjort det någon gång, det är rätt så tråkigt att stå och börja övna. Så tänkte jag, då får vi hitta på något kul under tiden. Så när vi börjar ta quiz under tiden vi gör det. Så var det någon som sa nu förra matchen vi spelade. Ja, detta är ju halva nöjet med att komma till match. Att göra sånt. Så det är, ja, just att det är mer än bara... Ja. Fotboll.
0: Ja. Ja. Jag vet inte om det ska vara mer än bara fotboll om ni ligger sist. Så tror jag att ni ska skippa quizet nästa gång. Men hej, Henrik, vad vet jag? Jag är ingen tränare. Det där var i alla fall från P4 Kristianstad om man vill höra hela klippet i sin helhet. Och intervjuade Johan Pettersson.

Share med Strong Enough. Idag är den här vaken med Petri och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, där jag har blivit en sportperson. Yes, pratade fotboll nyss och jag erkände att jag hejade på Sirius i Uppsala lite så för att de ligger på topp nu i Allsvenskan och för att jag är från Uppsala. Jag har väl alltid hejat på dem, men det kanske blir lite mer skrytsamt av mig nu just för att de leder. Oskärmigt, kanske.

0: Men bestämt sig för att köra i helgen ändå, trots att inget motstånd alls finns.
1: Det är extremt klart guld där.
0: Gruppen ser det mest som en rolig grej, men de kommer att göra sitt bästa, säger Alicia Andersson.
1: Mycket roligt att gå ut tillsammans och ha varandra bredvid sig hela tiden och bara kunna köra.
0: I gruppen finns alltså bland andra Anna och Alicia. Och förutom att tävla i grupp så kommer de också att tävla enskilt. Där betydligt fler är med och tävlar mot varandra. I den enskilda delen kommer Anna och Alicia att tävla mot varandra.
1: Det är kul att ha någon att verkligen tävla mot, så man trycker ju fram varandra hela tiden. Och om man ser att den andra kör lite hårdare på träningen så trycker man sig själv lite hårdare.
2: Mm, spännande. Elin Angvarsson Wallberg från P4 Väst var det som var intervjuade.

0: Capaldi med Something's in the Heaven. Nu tänkte jag att vi skulle lyssna på Sara Larsson och Robins samarbeteslåt Puss Puss från Saras album då Girls Trip.
1: Sara. Tja.

0: Larsson och Robin med Puss Puss Girl Strip. Visst är det kul med så mycket svenska ord i den? Ja, man har hört den. Och nu ska vi röra oss vidare. Vi ska få Ekot tillsammans med Annika Nordin.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Aldrig tidigare har så många utlandsfödda fått rösta i ett riksdagsval i Sverige. I år är fler än var sjätte röstberättigad född i ett annat land, men valdeltagandet i den gruppen sjunker. I Rinkeby i nordvästra Stockholm är majoriteten av invånarna utlandsfödda och valdeltagandet där är lågt. Marassi från Thailand har inte röstat tidigare, säger hon.
4: Nej, jag har inte gjort, men det har jag tänkt på att jag måste göra det.
5: Varför har du inte röstat tidigare?
4: Det är jag osäkert.
6: Gruppen utlandsfödda väljare har vuxit kraftigt och inför årets riksdagsval utgör de nu 17% av de röstberättigade jämfört med 15% i förra valet, fler än någonsin tidigare. Men när det gäller valdeltagandet i gruppen så sjunker det. Tittar man på de senaste 40 åren så ser man en tydlig nedåtgående trend. Medan det bland svenskfödda legat relativt stilla. I det förra valet var skillnaden rekordstor mellan grupperna. Bara 67% av de utlandsfödda väljarna röstade, jämfört med 89% av de svenskfödda. Henrik Andersson är docent i nationalekonomi vid Uppsala universitet.
7: Gapet har ökat över tid, så är det. Och där vet vi ju att segregationen har ökat i Sverige. Utrikesfödda bor i högre grad i områden där färre personer överlag röstar.
6: Rodney Abraham från Karibien har bott i Sverige sedan 60-talet och ska rösta i år igen, säger han.
8: Om jag inte röstar, jag kan inte klaga. Men om jag röstar, då har jag rätt att klaga.
3: Reporter här var Jenny Hallberg. Sverige kommer skänka JAS Gripenplan till Ukraina, där erfar Aftonbladet. Och donationen väntas presenteras av statsminister Ulf Kristersson idag. Enligt uppgifter till Aftonbladet så ska det handla om ett antal plan av modell Gripen C och D. Det ska också inledas förhandlingar om försäljning av Gripenplan av senaste modellen, modell E, till Ukraina. Och enligt Aftonbladets uppgifter så kommer planen betalas med ett EU-lån. I Danmark ser det nu efter månaders väntan ut som att det snart kan komma att bildas en regering. Och de partier som nu förhandlar om regeringsmakten rapporterar om konstruktiva samtal. Lars Løkke Rasmussen är utrikesminister och partiledare för Moderaterna.
9: En blind kan ju se forskel på de här partier, tror jag. Och vi har vär sig av våra prioriteter, men jag tror också att det är många steder där vi gott kan finna hinanden.
10: En blind kan se skillnad på våra partier, men vi kan ändå enas på många punkter, säger Lars Løkke Rasmussen till danska TV2. Hans parti, Moderaterna, är ett av de fyra partier som nu förhandlar om att bilda en centrum-vänsterregering i Danmark. De andra tre är Socialdemokraterna, Socialistisk Folkeparti och Radikale Venstre. Det gör de efter att det i helgen stod klart att de borgerliga partierna inte kunde få majoritet för sitt regeringsförslag. Och socialdemokraten Mette Frederiksen blev då återigen utnämnd till kunglig undersökare, det vill säga förhandlingsledare.
11: Det är 2 månader sedan det har varit folketingsval i Danmark. Nu syns jag så att det ska dannas en regering.
10: Jens Ringberg, politisk analytiker vid Danmarks Radio, säger att mycket talar för att en ny regering kan presenteras någon gång nästa vecka.
12: Och det är det flera grunder till. Den ena grunden till är att det är ju inte riktigt andra alternativ tillbaka än en centrum-vänster-regering.
10: Bland annat eftersom det nu inte finns några trovärdiga alternativa regeringskonstellationer. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
3: Amerikanska militären har genomfört attacker mot en iransk militäranläggning i närheten av Hormuzsundet, där rapporterar Reuters. Man ska även ha skjutit ner flera iranska drönare som enligt amerikansk militär utgjorde ett hot mot kommersiell sjötrafik i området. Och i östra Stilla havet har 2 män dödats i en amerikansk attack mot en båt som påstås ha smugglat narkotika. Nära 200 personer har dödats i liknande amerikanska attacker sedan i september, enligt AFP. 7 av 10 svenska jordgubbar innehöll små mängder av minst ett hormonstörande ämne när Livsmedelsverket tog stickprover. Det här rapporterar tidningen Syre. Det är 2 olika svampmedel som hittats och halterna låg långt under gränsvärdena som ska säkerställa att konsumenter inte utsätts för några risker. Så vädret idag får Götaland soligt. I Svealand så bildas stackmoln under eftermiddagen som mulnar på västerifrån. Över södra Norrland växlande molnighet fram på dagen och i fjällen kan det bli någon skur. I norra Norrland så blir det en dag med stackmoln men mest uppehåll och också en del sol. Från runt 20 grader i söder till mellan 10 och 15 grader i norr och lägre temperaturer i fjällen. Ekot med Annika Nordin.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Swims med Mr. Know It All. 28 maj idag, torsdag, Frankrike, så kommer premiärminister Sébastien Lecornu leda ett möte mellan olika myndigheter om den här värmeböljan. Här hemma i Sverige kommer vi få veta våra resvanor i Sverige under förra året. Kungen besöker SLU i Umeå och dotter kronprinsessan Victoria besöker Storkriket för att officiellt inviga Sveriges 8:e och nyaste UNESCOs biosfärsområde som omfattar Lund, Sjöbo och Eslövs kommun. Statsminister Ulf Kristersson hörde vi här i Ekot. Han besöker Upplands flygflottilj idag. I samband med det här så kommer ju då en pressträff hållas för att presentera en nyhet kopplat till ett internationellt samarbete på flygområdet. Och då Aftonbladet erfar ju att det är de här JAS-gripen som de kommer få i Ukraina. Mat och försvar kommer med en lägesrapport för Sveriges livsmedelsberedskap. Och så är det kvartsfinal för herrar i ishockey-VM, bland annat Kanada-USA då. Så väntas en dom falla i Österrike i mål mot en man som anklagas för att ha planerat en attack mot popartisten Taylor Swifts konsert. Och det är Borghild och Ingeborg som har namnsdag. Grattis, grattis och god morgon.

0: Miss Li med Dansa med mig själv. I två säsonger nu har vi kunnat följa katten Luffa i Lasses äventyr via ett Slow TV-program i SVT. Och nu är det klart att det blir en tredje säsong. Den 15-åriga katten från Trollhättan har varit välkänd i trakten länge eftersom att han gillar att hänga vid det lokala köpcentret. Och 2024 blev han också då rikskändis genom Musikhjälpen. Det har dessutom gjorts en P4-dokumentär och en bok om honom. Han kanske är Sveriges kändaste katt. Och nu är vi med oss Lasses matte Elin Karlsson på telefon. God morgon!
1: God morgon!
0: Hur är det här med att ha... Alltså jag har ju två vanliga katter. Men hur är det att ha en känd katt?
1: Ja, alltså det är ju väldigt... fortfarande kan vara lite overkligt ibland ändå också. Han är ju också, för oss är han ju bara Lasse. Katten som först så följde han ju bara med oss till lekplatser och var med oss i närområdet. Och sen för några år sedan så... fick han ju för sig de här idéerna att han skulle vandra iväg. Och sen han blev så pass uppmärksammad efter hans unika sätt. Så ja, det kom ju väldigt fort allting. Så även om han bara Lasse för oss så har vi förstått att han blev ju... Det blir så stort fenomen med Lasse, med Luffa Lasse. Så det är fortfarande klart jättehäftigt för oss också. Det har kommit så mycket fint med det här också.
0: Vad är det som gör då, alltså varför är Lasse så speciell? Jag tänker han är en orange katt. De brukar ju ha ett visst rykte att vara lite speciella av sig. Håller du med om det?
1: Ja, det gör jag. Alltså, det, ja, men det är inte första gången man hör det. Att röda katter är lite unika så. De är ju lite egna och kör sitt egna race. Så jag tänker att det gör ju verkligen han.
0: Ja.
1: Han jag har ju aldrig hört om någon annan katt som vandrar såna här vägar. Och, han har ju väldigt speciellt sätt. Han är ju känd för att han promenerar till Överby och sätter sig där och inväntar och får kärlek från andra människor. Men det är inte bara att han ger, alltså att han vill ha kärlek. Han ger ju så mycket kärlek till alla andra. Det är ju det som är så himla fint.
0: Har du aldrig varit orolig för Lasse då? Alltså, jag tänker som man är så tillgiven och social. Alltså, katter går i vilda och går lösa fritt och man har inte dem i koppel på samma sätt som man kanske har kontroll på en hund och så.
1: Nej, alltså det är klart att det var ju lite därför jag startade den här Facebookgruppen som jag har.
0: Det var ju
1: det här att jag fick ju så många människor som hörde av sig för att han höll till på Överbyområdet runt det här köpcentrumet. Och det är ju mycket bil.
0: Ja.
1: Alltså det är ju, så det var ju väldigt många människor som var så oroliga att någonting skulle hända honom. Och det blev ju att vissa hade tankar att han skulle inte gå ut. Jag skulle göra han till innekatt istället. Kanske, ja, vissa till och med sa ju kanske lika bra du avlivar honom. Ingen bra. Ja, det tyvärr. Så jag fick ju, det blev ju väldigt mycket tankar för mig. Men hur ska jag göra för att folk ska veta att han håller till där? Och då blev det ju den här Facebookgruppen. Så det var ju syftet med den. Bara för att uppmärksamma Trollhätteborna där. Att han är okej. Han har ett hem. Allt är okej. Men det blev ju något helt annat av det här.
0: Och nu är ju då han känd även via SVT och Slow TV-programmet. Då Luffa Lasses äventyr som är väldigt uppskattat. Alltså vi har det på. Barnen älskar det. Jag älskar det. Hur är det att liksom spela in de här programmen? Då har du ju superkoll på honom eftersom han har en kamera i pannan, tänkte jag säga. Ja. Men där sitter väl runt halsen?
1: Ja, men precis. Han har ju alltid en GPS på sig. Ja. Så jag vet ju vart han är. Så det har jag ju koll på. Men just att få se när han haft en kattkamera på sig också själv. Alltså det har ju varit så otroligt häftigt. Då har man ju verkligen fått leva sig in och se från Lasses ögon. Och det är det som... Den blev ju väldigt ny för mig och det tyckte jag ju var otroligt häftigt. Och då fick man ju se när han jagade och man fick se när han fortsatte de här vägarna. Alltså det, men han har ju koll på läget.
0: Mm.
1: Det, alltså det har varit otroligt häftigt.
0: Gud, jag känner att jag vill sätta en sån kamera på alla i min... Alltså mina barn, min mamma, min partner. Alltså jag vill sätta en sån kamera på alla. Vad kul att få göra det för sin katt liksom. Och få följa med hans dag.
1: Ja, men verkligen. Nej, men det har även varit ett kamerateam som har filmat honom då, utifrån. Så det har ju också varit så roligt att man kan få se, verkligen följa hela hans väg på ett helt annat sätt för mig också. Jag förstår ju att eftersom det är så många människor som hör av sig till mig och berättar hur roligt och fantastiskt och så mycket glädje det här ger dem att få följa Lasse. Men det har gett mig också glädje. Inte bara att det var så himla roligt att spela in de här programmen, för det har varit otroligt kul. Mm. Men sen att få se det här, va? Det har varit så otroligt häftigt. Och då, det blir ju liksom ett minne som vi kan bära med oss, som vi har sen. Mm.
0: Vad tycker resten av familjen då om det här? Alltså om Lasses framfart?
1: Ja, alltså Lasse är ju speciell, vilket det är ju såklart alla våra katter, vi har ju 4 katter, men Lasse är ju lite unik i sitt sätt som det är, så de är ju vana att ja, men nu får vi åka hem till Lasse på kvällen om inte han har fått en taxi hem, så det har ju inte varit, ja, men, så barnen är ju redan inne i det här att han är ju väldigt speciell ändå, det är ju så här, nu ska vi åka hem till Lasse på köpcentret. Så, men det var ju otroligt spännande för både mig och barnen när vi blev uppmärksammade och att de ville göra det här programmet. Det var ju otroligt roligt. Och nu är det 3:e gången som de vill göra detta. Alltså det är ju nästan blivit som många skriver till mig. Nu är det tradition. Nu är det tradition att få se det här programmet. Alla väntar på... Det är vissa som har skrivit till mig och varit så besvikna och undrat, men det kanske inte blir någon till säsong. Åh. Så det har ju nästan det har blivit en grej det här att man vill följa Lasses äventyr för året.
0: Och det får vi göra nu. Den 27 september får tittarna åter då följa 15-åriga Luffar Lasses äventyr i SVT. Elin Karlsson, matte till kändiskatten. Tusen tack att du var med Vaken och att vi fick prata med dig den här morgonen.
1: Ja, tack själv.

0: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
1: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
2: Vilka fördomar finns det om autism?
3: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08-784-3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!

0: Och med det så lämnar jag över till P4s lokala kanaler runt om i landet, och i P3 så blir det morgonpasset.
1: Ja, vi kan knappast få en bättre avslutningslåt än Seal, tycker jag.
2: Nej, det är inte illa.
1: Det är leverans varje gång, och förhoppningsvis är det leverans även här i P4 Kalmar. Micke, Emma och Gabriel finns med dig. Emma, hänger vid kajen, som du sa.
3: Ja, kajkanten. Stirra rakt ner i djupet, Kalmarsund. Solen gör att man nästan inte kan titta ut mot havet, utan måste titta in mot den där industrihamnen i Kalmar som reser sig.
1: Och Gabriel, vi ska också prata om något så sexigt som vägbeläggning.
2: Ja, men det här river upp känslor faktiskt. Mm. Det är på Öland som somliga tycker att det är orättvist att östra sidan får en billigare vägbeläggning än västra.
1: Jag lovar att inte ironisera över detta under morgonen. Nu då, klockan är 6, vi ska få ikonyheter den här torsdagen med Julia Brynolfsson.
4: Först i Ekot om vår granskning om det vita snuset. Den halvstatliga organisationen Business Sweden anlitades av ett privat företag för att nå ut till politiker i Nederländerna när landet ville förbjuda det vita snuset. Det kan Ekot avslöja. Den dåvarande parlamentsledamoten, kristdemokraten Daniel Jansen, är mycket kritisk till hur Business Sweden agerat.
5: And it, for me, it signals an attempt by commercial actors to influence public health policy in favor of their own financial interest. That was highly concerning for me.
6: Det var våren 2024 som Business Sweden, till hälften ägt av staten och till hälften av näringslivet, bjöd in nederländska parlamentariker till ett möte med syfte att visa på alternativ till förbud av vitt snus. Enligt Ekots granskning anordnades eventet alltså på uppdrag av ett privat företag.
7: Just det.
6: Handelskommissionär Thomas Korsman på Business Sweden, som skrev under inbjudan, hänvisar till kommunikationsavdelningen.
7: Och jag har svar på alla dina frågor, men jag, som sagt, jag tror jag väntar och tills jag bara har fått deras blessing att jag får prata med dig, om det är okej. Okay.
6: I inbjudan till eventet framgick inte att Business Sweden agerar på uppdrag av någon annan. Det är, citat, olyckligt, svarar Business Sweden skriftligt. De säger att uppdragsgivarens namn ska ha framgått i kommunikation med talarna och på eventet. Business Sweden uppger att eventet organiserades i enlighet med Världshälsoorganisationens tobakskonvention. Men de vill inte uppge vilken uppdragsgivaren var. När vi frågar om det handlar om ett tobaksföretag väljer de att inte svara.
4: Reporter Daniel Öhman. Sverige förbereder en donation av flera JAS Gripen-plan till Ukraina, erfar Aftonbladet. Och det här väntas presenteras av statsministern idag. Enligt uppgifter till tidningen handlar det om ett antal plan av tidigare modeller, och det ska även inledas förhandlingar om försäljning av den senaste modellen. Vi ska till Bryssel nu, där företrädare från Sverige ska träffa talibanstyret i Afghanistan om några veckor.
8: Det är Sveriges regering och EU-kommissionen som har bjudit in till mötet här i Bryssel med Afghanistans talibanregim. Regeringen menar att man måste prata med talibanerna om man ska kunna skicka tillbaka folk dit. Tekniska frågor som resehandlingar måste lösas. Kritiker menar å sin sida att man genom mötet och den typen av samarbete legitimerar talibanernas regim. Och just erkännande och legitimitet verkar vara det som talibanerna vill ha i utbyte. Enligt tyska radio- och tv-bolaget NDR kräver talibanerna att de ska få skicka sina representanter till Afghanistans ambassader runt om i EU. Några planer på att släppa in talibaner som diplomater i Sverige finns inte. Regeringen ser träffen här i Bryssel som ett rent tekniskt möte, inte politiskt. Frågan är om talibanerna ser det på samma sätt. Andreas Liljeheden, Bryssel.
4: USAs militär har genomfört attacker mot en iransk militäranläggning i närheten av Hormuzsundet, rapporterar Reuters. Man ska även ha skjutit ner flera iranska drönare som enligt amerikansk militär utgjorde ett hot mot kommersiell sjötrafik i området. I Kanada ska delstaten Alberta folkomrösta i höst om huruvida delstaten ska fortsätta vara en del av landet eller bli självständiga.
9: Frågan om självständighet har diskuterats länge, men har aktualiserats efter att 300 000 namn samlats in av separatistorganisationer som bland annat anser att den centrala regeringens stränga miljöpolitik står i vägen för den oljerika delstatens industrier och tillväxt. Samtidigt visar undersökningar att en stor majoritet är för att fortsätta vara en del av landet. Ett ja i folkomröstningen skulle inte direkt leda till en självständighetsprocess utan gäller en folkomröstning om en bindande folkomröstning ska hållas. Kanadas premiärminister Mark Carney har kritiserat initiativet som han kallar för en väldigt farlig bluff och jämför den med Brexit som slutade med att britterna, som han menar, fick något annat än vad de röstade på.
10: And they're still 10 years later trying to undo what people didn't think they were voting for, but what they ended up having.
4: Reporter Karina Sigora Moberg. Så Sverige igen. Aldrig tidigare får så många utlandsfödda rösta i ett riksdagsval i Sverige som i år. 17% av de röstberättigade är födda i ett annat land. Men valdeltagandet i den här gruppen har en tydlig nedåtgående trend. I förra valet röstade 67% jämfört med 89% av de svenskfödda. Det var Ekot.
1: Det var det, och det här är P4 Kalmar. Micke, Emma och Gabriel är med dig. Det är torsdag 28 maj och jag hoppas att du har en riktigt fin morgon. Solen skiner, ser ut att bli en strålande dag. Med oss på trafiken så har vi Henrik.
11: Ja, men det har varit en bra start på den här morgonen. Allting är lugnt i trafiken så här tidigt på morgonen i varje fall. Och än så har ju inte morgontrafiken riktigt kommit igång. Ska passa på då att varna för helikopterbuller. För den som har djur som går ute så kommer en helikopter flyga kring Simpevarp ungefär. I området mellan Fårbo, Misterhult och OKG. Och det här ljudet från helikoptern som flyger över kraftledningsnätet kan ju skrämma upp djur som går ute. Tipsa oss på 020 999 444.

0: Superlim och Silvertape med Molly Sandén och Miriam Bryant. Idag så är det stressfria dagen. Det ska ju uppmärksamma vikten av att minska stressen i livet. Jag tror att vi alla kan känna igen den. Vi undrar, vad gör dig stressad den här morgonen? Emma, du träffar ett gäng som jag tycker inte verkar vara superstressade.
1: Nej, men vi pratar om det här med stressen. Yasin, god morgon.
2: God morgon, god morgon.
1: Du har kaffe och kanske en bulle i handen.
2: Ja, det här är jag verkligen.
1: Vad stressar dig, Yasin?
2: För mig i den här tiden verkligen livet blivit stress verkligen.
1: På vilket
2: sätt? Om allt. Det är, om man vaknar på morgonen och lyssnar på nyheterna. Det är bara det här världen som vi lever i. Allt. Krig. Allt möjligt.
1: Nu drar din kompis här.
2: Ja, det är han.
1: Han ska iväg. Ja. Du menar att hela nyhetsläget, omvärlden gör
2: dig
1: stressad?
2: Ja, det gjorde den verkligen. Och sen, det, om man kommer till idag, det är affärerna. Kolla det priserna på mat och allt varor som dag efter dag stiger allt.
1: Det stressar också att det ekonomiska läget blir tufft.
2: Det är stressat verkligen. Ja. Och sen man tänker på framtiden. Kanske vi som är äldre människor, men vi är våra barn, våra barnbarn.
1: Hur det ska gå för dem?
2: Ja, det är en del av det är stresset också. Förut, om man har börjat jobba och när man kommer hem kanske det var lite lugn. Men nu det är, man tänker för mycket på allt som händer.
1: Hjärnan går lite på högvarv.
2: Ja, det gör den.
1: Men nu står du och jag i solljuset här vid stationen i Kalmar. Du ska iväg och köra lite taxi sen. Din kompis här, han drar iväg i den gula bilen nu. Men då sa du, jag blir stressad. För han lugnade ner sig med en cig och en kaffe här på morgonen.
2: Ja.
1: Och det stressade dig,
2: ja,
1: sa du.
2: Jo, det gör verkligen.
1: Du vill inte att han ska röka?
2: Nej, det vill inte jag verkligen. Han röker för mycket.
1: Han lyssnar inte på
2: dig? Nej, det gör det inte.
1: Men Yasin, hur gör du för att hantera alla de här tankarna som finns i huvudet? Alltså att ändå känna att ja, men det är ganska gott ibland att stå i solen och prata lite med en kompis ändå.
2: Jag brukar själv på något sätt lugna mig lite. För att komma och prata med kompisen. Alla omgås med kompisen. Alla ringer om kompis. Och
1: att det är samtalen med människor.
2: Det är samtalet som man kan lugna ner lite grann också. Det, och sen, man har inte andra alternativ. Man måste försöka på något sätt lära sig. Att lugna ner på något sätt i alla fall. Ja, man kan läsa någon bok eller någonting som.
1: Men det är vännerna som gör dig lugn.
2: Ja, tycker jag, vänner, som det är jätteviktigt. Vi som kommer från andra länder, vi har kanske har andra kultur som när vi hamnar i någon problem eller någonting, som alltid vi vänder till våra vänner och eller släkt eller kompisar som på något sätt man lugnar sig.
1: Det lugnade ner mig att få prata med dig idag.
2: Det är samma.
1: Det var fint.
2: Ja, det är samma.
1: Njut nu av morgonkaffet, Yasin.
2: Tack så
1: mycket. Och en riktigt fin torsdag.
2: Tack. Hej.

0: Dua Lipa med Levitating. Gabriel, en bil började att brinna i Smedby utanför Kalmar i natt.
1: Ja, bilen stod parkerad på en plats där nära andra bilar. Bilen den totalförstördes, så bilarna intill ska ha klarat sig bra men kan ha blivit värmepåverkade, säger räddningstjänsten till tidningen Barometern OT. Vid 4-tiden så hade brandpersonal släckt den här bilen och kunnat lämna över till polis, och ingen kom till skada i samband med det här. Sen blev det även en brand i en bil i Vimmerby nu vid 5-tiden på morgonen här. Bilen fattade eld efter att ägaren hade varit ute och kört en runda, och räddningstjänsten skickades till platsen, men ägaren själv kunde släcka ner lågorna där och ingen skadades här heller.
0: Det är några som tycker att det är lite orättvist att vägarna på Ölands östra sida får en billigare variant av vägbeläggning än den västra.
1: Ja, västra sidan de får asfalt medan östra sidan får en form av grusblandning. Ghanim Kayem på Trafikverket i Kalmar, han är projektledare för beläggningsarbetet i Kalmar län.
2: Ja, precis. Upp till 1000 lägger vi tankbeläggning. Och tyvärr, det östra sidan det är 400-450 och det är per år.
3: Och då blir det tankbeläggning?
2: Ja, precis.
1: Men Ghanim Kayem, han har, kan liksom inte bara ändra hur han vill. Han har ett regelverk att följa. Och för att få varm asfalt så krävs en siffra över 1000 i årsdygnstrafik på vägen.
3: Var det ett beslut som togs i Kalmar eller ett beslut som togs i Trafikverket centralt?
2: Nej, jag tar själva beslutet, alltså vilka beläggningstyp.
3: Men, gör du det?
2: Ja, precis. Men jag har också följt våra regler och regelverk. Och krav som gäller.
1: Kåre Persson var reporter här.
0: Och så började det också brinna på ett hygge utanför Blackstad.
1: Ja, väster om sjön Handsvalen i Västerviks kommun igår eftermiddag var detta. Omkring 3 hektar mark ska ha brunnit där, vilket motsvarar ungefär 4 fotbollsplaner. Med 9 enheter på plats så kunde räddningstjänsten omringa den här branden, och strax efter klockan 1 i natt så kunde de lämna där. Tidigare har ju SMHI varnat för att det är extremt torrt i markerna i södra Sverige, inte minst på ostkusten och Öland.
4: Det här är P4 Kalmar.

0: Kajsa Stina Åkerström med Fråga Stjärnorna. Vi frågar ju dig också någonting och vi undrar idag, vad gör dig stressad? Det är ju stressfria dagen, men vi väljer att fokusera på stressen, Emma.
1: Ja, jag kände nu när du sa det i det där sammanhanget att valde vi fel väg den här torsdagen. Strunt samma, nu är det vägen vi har valt.
0: Gjort är gjort. Det är det här som gäller. Det är dagens fråga och vi har fått in några svar. Pekka, han blir stressad av att han aldrig blir stressad och det känns ju väldigt onödigt.
1: Ja, det kan han verkligen sluta stressa upp sig över. Jag tycker att det finns ett svar som faktiskt gjorde att jag gapskrattade när jag läste det tidigare. Diana, det som stressar henne är narcissister. Va? Inte det ett jätteroligt svar?
0: Det är väldigt kul. Är det många narcissister i hennes liv som fördärvar vardagen? Eller vad är det med narcissisterna som gör att det är stressat? På sätt och vis kan man ändå köpa det här. Det är ju jobbigt med personer som har liksom en sån stark tro på sin egen betydelse.
1: Ja, men som bara pratar om sig själva, som aldrig funderar på, vänta här, jag har Diana mitt emot mig, hur har hon det? Här står hon och blir stressad över att jag bara pratar om mig själv och bara tänker på mig själv. Jag kan absolut förstå Diana, men det var ett oväntat och roligt svar på frågan.
0: Brist på empati har de väl också, vilket skaver igen.
1: Ja, det gör det verkligen. Och jag förstår att man kan bli upprörd på något sätt och att pulsen ökar. Och det är ju stresspåslag då.
0: Absolut. Narcissister är något som gör Diana stressad. Vad gör dig stressad? In och kommentera på våra sociala medier.

0: Ed Sheeran med Camera. Vi ska få en minuts nyheter från Ekot med Julia Brynolfsson.
1: USA har genomfört attacker mot en iransk militäranläggning i närheten av Hormuzsundet enligt Reuters. Samtidigt ska man även skjutit ned iranska drönare som utgjort ett hot mot kommersiell sjötrafik i området enligt USA. Aldrig tidigare får så många utlandsfödda rösta i ett riksdagsval i Sverige. Fler än var sjätte röstberättigad är född i ett annat land, men valdeltagandet i den gruppen sjunker. Vi träffade Rodney Abraham från Karibien som har bott i Sverige sedan 60-talet och han tycker det är viktigt att rösta.
2: Om jag inte röstar, jag kan inte klaga. Men om jag röstar, då har jag rätt att klaga på min skattepengar och sådär.
1: Sverige förbereder en donation av flera JAS Gripen-plan till Ukraina. Det här erfar Aftonbladet. Och det är något som statsministern Ulf Kristersson väntas presentera senare idag. Ekot på en minut.
3: Kan du berätta för alla som lyssnar, vad är det som händer här framme?
4: Kyckling!
5: Det konstigaste jag hört i radio.
3: Först, Nick.
6: Hur knäppte du precis åt mig? Ja, man får ju bara lyda.
7: Jag lovar, jag ska aldrig göra om det.
3: Nu dansar jag med tranen.
8: P4 Kalmar, i radion och i mobilen.
9: Vad var din övnan?

0: Ta mig tillbaka med Darin här i P4 Kalmar. Klockan är 6:30. Vi ska få lite lokala nyheter nu med Gabriel om det som händer i vårt län. Och först så ska vi till Öland där det är lite upprört.
1: De nya vägbeläggningarna på södra Öland river upp känslor. Dyr beläggning på västra, billig på östra. Varför blir det så? Ja, arbetskompisarna Hampus Johansson och Josefin Wahlström på södra Öland tycker det är orättvist.
2: Så det är klart att det känns som att de besparar.
3: Det retar upp ännu mer nu när de har lagt ny asfalt hela vägen genom Kastlösa och allting. Ja.
4: Kastlösa ligger på västra sidan, den sida som i huvudsak får asfaltsbeläggning. På östra är det så kallade tankbeläggning som gäller, det vill säga bitumen och grus. Det kostar bara en femtedel av vad en asfaltsbeläggning hade kostat. Vem har tagit de här besluten? Ghanim Kayhem på Trafikverket i Kalmar är projektledare för beläggningsarbeten i Kalmar län.
5: Var det ett beslut som togs i Kalmar eller ett beslut som togs i Trafikverket centralt?
6: Nej, jag tar själva beslutet, alltså vilka beläggningstyp.
5: Men, gör du det?
6: Ja, precis. Men jag har också följt våra regler och regelverk och krav som gäller.
4: Ja, för Ghanim Kayhem måste å sin sida kunna motivera varför han valt som han har gjort. Det sitter nämligen en nationell samordnare i Östersund. Har koll på att alla vägsträckor i Sverige behandlas enligt samma regler. Skulle Ghanim Kayhem gå emot den statistik som årsdygnstrafiken visar skulle han få problem. För att få lägga varm asfalt krävs nämligen en siffra över 1000 i årsdygnstrafik.
6: Ja, precis. Upp till 1000 lägger vi tankbeläggning. Och tyvärr, det östra sidan det är 400-450 ODT per år.
5: Och då blir det tankbeläggning?
6: Ja, precis.
4: Hampus Johansson och Josefin Wahlström kanske inte känner till den nationella samordnaren i Östersund och hans regelverk som är tänkt att ge en rättvis bedömning kring vägbeläggningar i Sverige. För dem är rättvisan svår att se och känna. Det är skillnad på västra sidan och östra sidan.
3: Ja, det är det ju.
2: Jag tror vi skulle betala mindre i skatt i alla fall. Ja. Det tycker jag.
1: Reporter var Kåre Persson här.
0: Så ska vi norrut för ett hygge utanför Blacksta började att brinna igår eftermiddag.
1: Väster om sjön Hansvalen i Västerviks kommun. Det var omkring 3 hektar mark som brann där, vilket motsvarar ungefär 4 fotbollsplaner. Räddningstjänsten var på plats med 9 enheter och kunde omringa den här branden. Strax efter klockan 1 i natt så kunde de lämna där. Och det är ju värt att nämna att SMHI varnar ju för att det är extremt torrt i markerna i södra Sverige just nu.
0: Och igår då flyttade förlossningen i Västervik till tillfälliga lokaler.
1: Ja, flytten den gick bra. Det berättar i alla fall barnmorskan Sandra Landley som var med och hjälpte till där. Och det hela underlättade att det var inte så många som behövde föda just då.
7: Det var inte så många. Det måste ha varit skönt.
8: Ja, det var jätteskönt. Vi har varit lite oroliga här, men det har fötts många i helgen som var och sådär. Så det har funkat bra idag.
1: Leif Johansson intervjuade där. Skönt.
0: Svår tajmat ju.
1: Ja, det är ju det.
0: Eller har de tittat? Här beräknas det födas färre barn.
1: Jag gissar att det bara var tur att det inte var så många som behövde.
0: Ren slump.
1: Ja.
0: Ja, vad skönt. Men härligt, då är det klart i alla fall uppe i Västervik. Vi tittar tillägget i trafiken med Henrik på Trafikredaktionen och det är lite vilt ute.
9: Vi har fått ett tips bland annat mellan Eriksmål och Lessebo ganska nära länsgränsen i höjd med Slätthult. Det går ju där på fel sida om viltstängslet. Jag vet att det var där igår också och det går fortfarande kvar där ut med Riksväg 25, Eriksmåla Lessebo i höjd med Slätthult. I övrigt rullar väl morgontrafiken på rätt så bra än så länge, då inga morgonköer heller. Det kan ju köa på sig till exempel då över Ölandsbron mot Kalmar här lite senare under morgonen 7-8 framförallt. Och så är det ju också vägarbetet vi ska uppmärksamma och det är ju på E22 mellan Västvik och Oskarshamn där man får köra via Hjorted. Omledning för båda riktningar är det som gäller. Tipsa oss på 020 999 444.

0: Madonna med La Isla Bonita. Nu sportnyheter den här morgonen med Patrik Ljunggren, och bland annat berättar han om en fotbollssvit som bröts igår kväll.
1: Jag inleder med damallsvensk fotboll och en supersvit som fick sitt slut igår kväll. För efter 277 dagar utan förlust i allsvenskan så besegrades igår BK Häcken. AIK vann med 2-1 efter att Linda Sembrant blivit hjälte i 97:e minuten.
2: Ja, när den dimper ner, det fick du bara liksom vara lugn och få en liten båge på den för att gå över. Jag vet att målvakten har varit ute, de har någon spelare kvar där, är närmare mållinjen. Men försöker få en liten båge på den bara över. Jag vet att det bara behövs en liten känsla på den än att gå på kraft, och lyckades.
1: Sembrants AIK upp på tredje plats bakom Häcken. Hammarby, som besegrade Eskilstuna igår, leder serien. Nu ishockey, för Carolina är bara en vinst från final i Stanley Cup-slutspelet. Nu på morgonen svensk tid så besegrades Montreal med 4-0, och laget leder semifinalserien med 3-1 i matcher. I final väntar Vegas. Och ikväll så är det ju VM-kvartsfinal i ishockey, Sverige mot Schweiz. Så låt oss lyssna på en analys av läget från ett kanske lite oväntat håll. Det handlar om legendaren och VM-bronsmedaljören i fotboll, Thomas Brolin. Och hör här.
3: Jag är mer intresserad av hockey kanske än fotboll. Nu efter karriären, så är det ju.
4: Vad tror du om VM-avslutningen i Schweiz?
3: Ja, men det man har sett i gruppen så blir det ju svårt. De lyckades slå Slovakien här i avgörande matchen, absolut. Men nu möter de i Schweiz som inte har förlorat en match i gruppspelet på hemmaplan. Så, men för svenska laget så, underdogs, det gillar vi att vara, överraska. Så det är en perfekt match för Sverige, för det är ingen som tror... Ja, det är ingen som tror att de ska vinna, och vi blir ju bara glada om de spöar Schweiz. Så det kan vara bra för det här yngre laget som ändå har gjort det bra från sig. Men det är lite annorlunda än andra VM vi har varit med i hockeyn, så är det.
1: 20:08 i appen Sveriges Radio och P4, Tre Kronor mot Schweiz. Jag kan säga att Crystal Palace också vann Conference League-finalen igår kväll i fotboll.
0: Ja, det är värt att nämna. Stort grattis till Crystal Palace. Den här morgonen så har vi en fråga som vi brukar ha. Det står: vad gör dig stressad? Det är stressfria dagen. Och då ska man egentligen fokusera på att stressa mindre. Men vi har ändå frågan: vad gör dig stressad? Och det kom in lite olika saker. För Rickard så är det en krånglande rygg som gör honom stressad just nu. För att det strular till det med träning, jobb och fritid. Det där känner man igen. Skador är... ja, man blir bara mer stressad av det där. Hur tänker du? Vad gör dig stressad? In och kommentera. Eller skicka ett sms till oss. Ja, man kan smsa. Då är numret 0480 45 80 80.

0: Benson Boone med Mystical Magical.
1: Sparriskisset, det har en speciell doft som bara en del av oss kan känna lukten av. I P4 Extra torsdag reder vi ut varför det är så. Nästan var tionde svensk tar viktminskningsmedicin och fler vill börja. Men vår minskade aptit ändrar inte bara kroppar utan också den svenska ekonomin. Författaren Katarina Wenstam har nya historiska böcker om kvinnor och död till oss. Och P4 Extra torsdag, det leds av Henrik Jonsson och börjar 13.04.
0: Ja, det vill du såklart inte missa lite senare idag, men häng gärna kvar och lyssna på morgonprogrammet i P4 Kalmar och även vårt förmiddagsprogram innan det är dags för P4 Extra. Här och nu ska vi kika in vädret. God morgon, meteorolog Fanny Sarela.
2: God morgon, god morgon.
0: Ja, vad är det för torsdagsväder det bjuds på?
2: Ja, det kommer vara soligt väder idag. Det är en ganska kort prognos. Möjligen och höga molnslöjor framåt kvällen. Men ja, det är sol som gäller. Temperaturer mellan 18 och 21 grader och nordvästlig vind.
0: Lite småkyligt tyckte jag att det var här på morgonen. Men det kommer väl stiga ganska snabbt då?
2: Ja, precis. Solen jobbar ju på här. Den går ju upp ganska tidigt ändå, så jag tänker att vi kommer upp i de temperaturerna här under förmiddagen.
0: Men du, vad ska vi då prata om ifall prognosen var så kort?
2: Ja, vi kan prata om att det ser ut att bli ännu varmare. Fredag, lördag, högsommarvarmt, 25-27 grader ser ut att bli. Så det är ju, om man gillar värme är ju det trevligt, men det är ju också brandrisk utfärdad för Kalmar län, och det ser väl ut att ligga kvar framåt också.
0: Ja, för att det är som sagt torrt i markerna, och då ska man vara försiktig om man ska ut och elda och så vidare. Det gäller skogsbrand och gräsbrand och allt möjligt då, eller?
2: Det gäller skogsbrand. Gräsbrandsrisken har ju avtagit nu när det nya gräset har växt upp.
0: Mm, då så. Ja, men vi rundar väl av så då, Fanny?
2: Ja.
0: Vi har fått in det vi behöver. Underbart, du har en fin dag.
2: Tack detsamma.

0: Smith & Tell tillsammans med Swedish Jam Factory och Forgive Me Friend. Ja, i helgen då är det nordiska pusselmästerskapen, Emma.
1: Ja, och dit ska Anna och Asta Larsson. God morgon på er.
2: God morgon.
1: Tillika mor och dotter, och nu ska ni få hårdträna under press i P4 Kalmar. Asta, hur går nordiska pusselmästerskapen till?
3: Jag och mamma ska tävla i par i 500 bitars pussel och lägga det så snabbt som möjligt.
1: Och vi sitter vid ett köksbord hemma i Lindsdal. Ni ser fokuserade ut, för mitt på bordet där ligger ett pussel. Är det just det här pusslet som vi har framför oss som ni också kommer få pussla i mästerskapen, Anna?
2: Nej, det här är pusslet från VM förra året. Så att, det här är faktiskt vårt favoritpussel. Så att vi ska ju styla lite för dig nu. Så vi tog ett som vi är bra på. Men vi har ingen aning om varför pussel som kommer. Men det är ett pussel som finns redan i alla fall. Det vet vi.
1: Asta, hur ser uppdelningen ut? Vem brukar göra vad när ni drar igång?
3: Det beror lite på hur pusslet ser ut. Så brukar vi bara bestämma det som det kommer. Och ja, men jag kanske säger, ja, men jag känner för att ta det här. Och då så säger mamma, ja, då tar jag det här andra.
1: Varför är det här ert favoritpussel? Det är massor med gulliga djur, svanar, det är ostfigurer, tacos, sallad.
2: Ja, precis, just därför. Nej, men det går snabbt. Det här är lätt att få en bra tid på.
1: Hur är tävlingspulsen nu när vi ska göra det här live i radio i jämförelse med ett vanligt övningstillfälle?
2: Ska vi ljuga, Asta, eller? Ska vi säga att vi är jättetaggade? Nej, men alltså, det är ju jättetidigt, men vi hittar den här. Wow, vi kör ju, eller?
4: Asta, är du med?
3: Ja, ja.
1: Ja, ja, ni är med. Ja, men då känner jag, för ni är redo nu.
2: Ja, vi är redo.
1: Ja, då ska jag bara, vi flyttar tekoppen här på köksbordet. Tjejerna är redo, jag ska ta fram klocka här. Det ska vara ordning och redo. Då, Mick Olsson, drar vi igång en klocka, skulle jag säga, här i P4 Kalmar. Och så säger jag, klara, färdiga, kör!
4: Börja här direkt. Sortera bitar.

0: Wilson Phillips med Hold On. Ja, Gabriel, det läggs ny och dyr vägbeläggning på västra sidan av Öland.
1: Mm, men på östra sidan så har de senaste åren det lagts en beläggning en femtedel så billig som den på västra sidan då. Det här är provocerande för många ölänningar, och arbetskompisarna Hampus Johansson och Josefin Wahlström på södra Öland tycker det här är orättvist.
2: Så det är klart att det känns som att de besparar.
3: Det retar ju upp ännu mer nu när de har lagt ny asfalt hela vägen genom Kastlösa och allting.
4: Ja. Känns det som att det är lite skillnad på västra sidan och östra sidan?
2: Ja.
3: Ja, det är det ju.
2: Jag tror vi skulle betala mindre i skatt i alla fall. Ja. Det tycker jag.
1: Och när vi pratar med Trafikverket så svarar de att det är hur hårt trafikerad vägen är som avgör vilken beläggning den får. Och vägarna på östra sidan, de når helt enkelt inte upp till de nivåerna.
0: Men lite trafik är inte bara negativt för en ny studie, visar ju mer... Jag hänger inte med här nu. Men vad är det vi pratar om?
1: Vi pratar om att vägar med lite trafik på, där gillar humlorna att bosätta sig i vägkanten. Sambandet framstår som tydligt i en studie där 60 vägkanter runt om i Skåne har undersökts. Medan blomrika vägkanter längs mindre vägar är attraktiva boplatser för humlor, så hittades i princip inga humlebon längs normaltrafikerade sträckor. Sofia Blomqvist, som är doktorand vid Lunds universitet, säger att längs de minst trafikerade vägarna så hittade vi knappt några döda humlor alls, medan redan vid 4000 fordon per dygn så hittade vi fler döda humlor än levande i vår inventering.
0: Så tar vi något helt annat.
5: Sportextra i P4.
0: Ja, då ska vi över till Lindsdal där du, Emma, bevakar pussel.
6: Ja, det gör jag. På det här ovala gråa köksbordet där kökslampan är tänd ovanför, där sitter Anna och Asta Larsson, och de ska till Nordiska pusselmästerskapen i helgen. Jag har stresspåslag. Klockan tickar framför mig. 5 minuter, 29 sekunder har redan gått. De ska göra ett pussel här så snabbt som möjligt. De tog tag i det direkt. Flinka fingrar for över bordsytan. De vänder alla pusselbitar. Som ett outtalat samarbete pågår det här hela tiden. Asta sa, jag har redan färdvänt alla mina. Jag börjar pussla här, och hon har flera bilder framför sig på det här 500-biters pusslet som de ska få ihop. Anna, hon vänder och vänder, men så fort hon ser en liten bit som passar ihop med någon annan trycker hon dit den. Hur går det, tjejer? Ja, de kan inte prata samtidigt som de gör det här, som klockan tickar. Vi får bara låta dem jobba på här. Oh, ja, stressfria dagen. Nej, högt stresspåslag i alla fall hos mig.

0: Post Malone och Morgan Wallen med I Had Some Help. Vi ska få ikonheter med Julia Brynolfsson nu, och först så handlar det om riksdagsvalet i höst.
1: Aldrig tidigare har så många utlandsfödda fått rösta i ett riksdagsval i Sverige. I år är fler än var sjätte röstberättigad född i ett annat land, men valdeltagandet i den gruppen sjunker. I Rinkeby, nordvästra Stockholm, där majoriteten är utlandsfödda och valdeltagandet lågt, träffar vi Marasi från Thailand.
2: Jag ska.
3: Vet du vad du ska rösta på?
2: Nej, jag inte vet riktigt nu. Jag måste prata med sambo. Ja, han måste hjälpa mig att jämföra.
1: Bara 67% av de utlandsfödda väljarna röstade i det förra valet, jämfört med 89% av de svenskfödda. Henrik Andersson är docent i nationalekonomi vid Uppsala universitet.
4: Segregationen har ökat i Sverige. Utrikesfödda bor i högre grad i områden där färre personer överlag röstar.
1: Hur länge man bott i Sverige påverkar valdeltagandet. Och Rodney Abraham från Karibien har bott i Sverige sedan 60-talet. Han har hunnit rösta i många val och ska rösta i år igen, säger han.
5: Det gör jag alltid. Om jag inte röstar, jag kan inte klaga. Men om jag röstar, då har jag rätt att klaga.
1: Reporter Jenny Hallberg. Irans revolutionsgarde uppger att Iran har riktat en attack mot en amerikansk militärbas som svar på USAs attacker under natten. Det rapporterar iransk statlig TV enligt AFP. Det framgår inte vilken amerikansk bas som angripits, men under morgonen har flera robot- och drönarattacker riktats mot Kuwait. Det var fel att neka Jehovas vittnen statsbidrag för att de utesluter homosexuella. Det slår förvaltningsrätten fast efter att ha prövat de nya demokrativillkoren för trossamfund för första gången. Men domen ska överklagas, säger Eva Bergdahl på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor, MUCF.
6: Då vill vi att överrätten ska pröva och se vad det är som gäller om demokrativillkoren behöver förändras om de inte är tillräckligt tydligt formulerade.
7: Demokrativillkoren ska förhindra att staten finansierar verksamheter som exempelvis kränker grundläggande fri- och rättigheter. Och MUCF anser att Jehovas vittnen bryter mot lagen, bland annat för att man utesluter och diskriminerar homosexuella och för att regler om utfrysning av avhoppare riskerar att splittra familjer och drabba barn. Men vem som får vara medlem i ett trossamfund är inget som staten ska avgöra, enligt Karin Dahlin, chefsrådman vid förvaltningsrätten i Stockholm.
8: Det inbegrips i trossamfundets inre liv som skyddas av religionsfriheten.
7: Enligt domen saknas tillräckliga bevis för om Jehovas hotar med konsekvenser för uteslutna och närstående som behåller kontakten. Jehovas vittnen avböjer intervju men skriver till Ekot att
9: domen bekräftar att Jehovas vittnen i Sverige är berättigade till samma rättigheter och skydd som alla andra trossamfund.
1: Reporter Ida Svansbo. Så om värmeböljan i delar av Europa och de extrema temperaturer som vi sett de senaste dagarna.
10: Den tidiga värmeböljan som dragit in över Storbritannien och västra Sydeuropa i veckan beror till största delen på mänskligt orsakad global uppvärmning. Det enligt forskarnätverket Climameters analys. Flera temperaturrekord för maj månad har slagits. I centrala London uppmättes till exempel över 35 grader i tisdags och natten blev tropisk. I Frankrike har temperaturen på vissa platser legat omkring 10 grader högre än vad som är normalt den här tiden på året. Extremvärmen har också lett till flera dödsfall då människor som sökt svalka har drunknat, rapporterar brittiska och franska myndigheter. Tidiga värmeböljor kan leda till ökad värmerelaterad dödlighet eftersom människor inte hunnit akklimatisera sig till sommartemperaturer, säger Emma Holmberg på Berns universitet, som är en av forskarna bakom studien.
1: Rapporterade Marie-Louise Kristola, och de här ovanligt varma temperaturerna väntas hålla i sig veckan ut. Så vänder vi blicken mot Danmark. Efter månader av förhandlingar kan landet snart få en ny regering. Partierna beskriver samtalen som konstruktiva, Och det är Socialdemokraterna, Moderaterna, Socialistisk Folkeparti och Radikale Venstre som förhandlar sedan de borgerliga partierna misslyckats med att samla en majoritet. Det var Ekot med Julia Brynolfsson.
0: Ja visst var det. Klockan är 7:05 och här i P4 Kalmar så sitter jag, Micke Olsson, i studion. Emma Sandebäck är ute just nu i Lindsdal och så har vi Gabriel Kjellander som håller koll på nyhetsläget. Henrik Gustafsson hörs också, han håller koll på läget i trafiken.
3: Ja, men morgontrafiken börjar väl dra igång nu så smått och närmaste timmen i varje fall så kan det gå långsamt över Ölandsbron mot Kalmar på grund av vägarbetet där. Det är också så att vi fått in tips under morgonen om vilt ut med vägarna. Det handlar om riksväg 25, framförallt Eriksmåla, Lässebo i Hume, Slätthult, där springer det rådjur på fel sida om viltstängslet. Vi ska också uppmärksamma Västervik, Oskarshamn och vägarbetet där mellan Gladhammar och Bälö som innebär omledning av trafiken fram till 7 juni. Så är det skyltat och man får köra via Hjorted. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Vi måste också blixtsnabbt till Lindsdal. Emma, nu har Anna och Asta pusslat här i ungefär 15 minuter. Hur går det?
11: Ja, men det går jättebra. Osten är klar. Korv med senap är klar. Moroten är klar på det här 500-bitars pusslet som de håller på med. Så nu ska de klara det här då. Hur lång är låten, Micke, som vi har efter det här?
0: Där drar jag igång den. 3:50 är kvar.
11: Ja, men då har de ungefär 4 minuter på sig från och med nu. Ingen stress, tjejer!

0: Taylor Swift med Opalite. Jag, Anna och Asta Larsson ska till Nordiska pusselmästerskapen i helgen. Och Emma, nu har de haft en hel del tid på sig. Hur går det?
1: Alltså det går så... Där! Helt sjukt! Precis när du säger hur går det så trycker de dit varsin sista bit. Asta Larsson, alltså hur stressigt var det här?
2: Det var ganska stressigt faktiskt.
1: Vad gjorde att det blir mer stressigt idag denna morgon tror du?
2: Nej, men man vill väl prestera bra.
1: Mm. 19 minuter, 40 sekunder och 65 hundradelar.
2: Det är helt okej.
1: Det är helt okej, men ja. Du är inte riktigt nöjd.
2: Jo då. Jo då, absolut. Då får det vara så här tidigt på morgonen så får man vara mega nöjd. Man har ju knappt hunnit blinka ögonen, är ju som precis nyvaknad nu.
1: Ni sitter ju på varsin sida av köksbordet, det gråa ovala här hemma i hemmet i Lindsdal. Är det jobbigare för dig, Anna, för att du pusslar så att säga upp och ner?
2: Nej, spelar absolut ingen roll.
1: Varför inte?
2: Nej, det är bara färg och form. Jag tänker inte på vad jag pusslar, utan jag ser bara mönster helt enkelt. Färg och form. Och när man sitter på en tävling så är bordet mycket mindre, så då sitter vi närmare varandra. Så det, då går det liksom ännu bättre nästan.
1: Nu är det ett jättegulligt pussel här med små figurer i form av mat. Det är ostar, rädisor, jordgubbar, broccoli och lite fantasifigurer också. Asta, ni är ju mor och dotter som pusslar tillsammans. Vad gör det här gemensamma pusslandet med din relation till din mamma, tror du?
2: Ja, den blir väl såklart bättre. Jag tycker att vi har hängt mer med varandra sen vi började det här pusslandet. Men det är kul att göra det med mamma.
1: Blir du aldrig irriterad på henne?
2: Nej, jag skulle faktiskt inte säga det. Inte så ofta.
1: Omvänt, Anna, vad gör det med din relation till din dotter?
2: Nej, men vi får ju hänga jättemycket. Det är jätteroligt. Och istället för att ligga i soffan och glo på tv eller kolla telefonen, så bara, vad ska vi göra? Så, ska vi ta ett pussel? Ja, men vi gör det.
1: Ja, och vem det är om så står det ju... Jag kan inte ens räkna hur många pussel det står här. Men nu ska ni till Nordiska mästerskapen. Ni vet inte vilket pussel ni får, utan man får som en pusselpåse och där i ligger pusslet.
2: Ja.
1: Men ni kan också ha tur att det är ett pussel ni har gjort förut.
2: Ja, det hoppas jag. Det var kul om vi fick ett pussel som vi var bra på.
1: Hur många timmar av pusselträning ligger bakom det här, Anna?
2: Oj, många. Men vi började pussla på tid med varandra i år nyss. Men jag personligen har ju pusslat extremt många timmar. Men som vi har tränat ihop, Asta.
3: Ja, det måste ju vara...
2: Jättemånga.
3: Veckor.
1: Men varför lägger man... Varför väljer man att lägga tid på att lägga så mycket pussel, Asta?
2: För att det blir mycket roligare tävling liksom.
1: Men hur insåg ni att ni var bra tillsammans, Anna?
2: Nej, men jag upptäckte att Asta tyckte det var roligt att hon var snabb. Och sen satt hon hemma någon gång när jag inte var hemma och tog tid på sig själv när hon la ett 300-biters pussel och kom ner till 15 minuter. Och då tänkte jag bara, oj, det är bra.
1: Nu väntar Nordiska pusselmästerskapen i helgen i Danmark. Tidigare har ni gjort SM och man får liksom anmäla sig till. Ja, vi kan tänka oss att tävla för det här pussellandslaget. Vad tror du om era chanser, Asta?
2: Nej, men jag tror de är ganska bra. Eller det hoppas jag på i alla fall.
1: Vad tror du att den här uppvärmningen av Pussla Live i P4 Kalmar gjorde för...
2: Mycket. Mycket.
1: På vilket sätt?
2: Nej, men det var ju bra att vi fick lite övning. Stress, det är så svårt att få fram det här stressmomentet när man sitter själva liksom. Men ja.
1: Vi pratar ju just stress idag. Det låter ju väldigt stressat just pussla på tid.
2: Ja, men det är lite stressat. Samtidigt så blir man ju väldigt avstressad av att till exempel lägga ett pussel med sin dotter eller någon kompis eller själv och bara dricka en kopp te och chilla liksom. Det är ju supertrevligt, men det här är ju bara en annan... Det här är en sport. Det här är en sport.
1: Känns det bra att det är en sport, Asta? Du älskar ju idrott, särskilt fotboll.
2: Ja, det känns jättebra att det är en sport.
1: Du går ju första året på gymnasiet. Ska strax iväg på akademiträning med fotbollen här. Går på Stängdelöskolan. Mm. Om vi pratar just stress. Som tonåring första året på gymnasiet. Vad stressar dig i livet, Asta?
3: Spanska.
2: Ja, spanska skulle jag säga.
1: Viskade mamman. Har ni jobbat lite med spanskan kanske?
2: Ja, nej men... läxor och sånt ibland, men jag tycker inte det är jättestressande.
1: Är pusslandet ett sätt för dig att koppla av?
2: Ja, det skulle jag absolut säga. Man tänker inte på så mycket annat, men att man pusslar än att få färdigt pusslet.
1: Och då får ni alltså fira mors dag på söndag tillsammans med pussel som gemensamma nämnaren, Anna. Hur känns det?
2: På söndag, då är det färdigt. Då tror jag inte vi ska pussla. Så då firar vi mors dag med att inte pussla.
1: Låter det som en god idé, Asta?
4: Ja.
1: Ja, hörni, stort lycka till. Bra tid, tycker jag, som kände mig stressad under det här pusslandet när popcornen skulle ihop där mitt i bilden. Åh, herregud.

0: Eagle Eye Cherry med Streets of You. En bil började obrinna i Smedby utanför Kalmar i natt, Gabriel.
1: Ja, bilen som stod på en parkering total förstördes och bilarna intill ska ha klarat sig men kan ha blivit värmepåverkade, säger räddningstjänsten till tidningen Barometern OT. Vid fyra tiden så hade brandpersonalen släckt den här bilen och lämnat över till polis där. Och där gjordes då en brottsplatsundersökning och det ska finnas tecken som tyder på att branden anlagts. Ingen person är misstänkt i nuläget. Och även i Vimmerby så började det brinna en bil, det var vid femtiden nu på morgonen, och bilen fattade eld efter att ägaren varit ute och kört med den. Räddningstjänsten skickades till platsen men ägaren kunde själv släcka ner lågorna där. Ingen kom till skada vid någon av de här två händelserna.
0: Igår då flyttade förlossningen i Västervik till tillfälliga lokaler.
1: Ja, och den här flytten har vi berättat om och det var ju lite funderingar, hur skulle det gå egentligen? Men det gick faktiskt bra, berättar Emma Lindgren som är avdelningschef där, och det hela underlättades av att det var inte så många som behövde föda just där och då.
2: Ja, det var jätteskönt. Vi har varit lite oroliga här, men det har fötts många i helgen som var och sådär, så det har funkat bra idag.
1: Väl tajmat.
0: Ja, stökigt annars att flyttas under pågående förlossning till en annan lokal.
1: Ja, vilken bild.

0: är Gessle med Här kommer alla känslorna.
1: P4 Kalmar,
2: Sveriges Radio.

0: Ja, det här gjorde mig glad att få in en gammal goding från Elvis Presley. Walk a mile in my shoes är vi hör när det är dags för ikonheter.
1: Israels militär uppger att den attackerar infrastruktur som tillhör den iranskstödda milisen Hezbollah runt staden Tyr i södra Libanon enligt AFP. Israel uppmanade tidigare befolkningen att lämna staden Tyr som är en av världens äldsta städer och upptagen på UNESCOs världsarvslista. Det var fel att neka Jehovas vittnen statsbidrag för att de utesluter homosexuella. Det slår förvaltningsrätten fast efter att ha prövat de nya demokrativillkoren för trossamfund för första gången. Men Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor kommer att överklaga domen. Svenskarnas gåvor till ideella organisationer ökade med 100 miljoner kronor under 2025 jämfört med året före. Det är enligt en rapport från branschorganisationen Giva Sverige. Under förra året donerades 12,3 miljarder kronor. Ekot på en minut.

0: Orup med Å vilken dag. Vilket vi kan säga den här torsdagen när det är soligt väder som väntar och 18-21 grader i Kalmar län. Nu nyheter med Gabriel om en terrängbrand i de norra delarna av Kalmar län.
1: Ja, det började brinna på ett hygge utanför Blacksta igår eftermiddag väster om sjön Hansvalen i Västerviks kommun. Omkring 3 hektar mark ska ha brunnit, vilket motsvarar 4 fotbollsplaner. Räddningstjänsten var på plats med 9 enheter och kunde omringa den här branden. Strax efter 1 i natt så kunde man lämna där. Och tidigare har ju SMHI varnat för att det är extremt torrt i markerna i södra Sverige, inte minst på ostkusten och på Öland.
0: Och igår då flyttade förlossningen i Västervik till tillfälliga lokaler.
2: Det går jättebra. Allt går som planerat. Nu är vi snart på plats här.
3: Säger barnmorskan Sandra Landley.
2: Det blir en liten nystart för oss där nu till att börja med. Innan vi får renoverade lokaler så att vi kan flytta tillbaka så småningom.
3: Deras ordinarie lokaler ska renoveras. De får dusch och toaletter i alla salar och arbetet väntas ta drygt 1 år.
4: Ja, det är mycket folk i korridorerna och nästan kaos. Jag är med Emma Lindgren som är avdelningschefen. Vad stort det är.
5: Ja, här är jättestort och ljust och fint är det.
3: Flytten gick bra, berättar hon. Och det har också underlättat att det har varit lugnt på patientsidan.
4: Det var inte så många. Det måste ha varit skönt.
5: Ja, det var jätteskönt. Vi har varit lite oroliga här, men det har fötts många i helgen som var och sådär. Så det har funkat bra idag.
1: Reporter var Leif Johansson och Samart Katjar.
0: Somliga tycker att det är orättvist att vägarna på Ölands östra sida får en billigare variant av vägbeläggning än den västra får.
1: Västra sidan den får asfalt medan östra sidan får en form av grusblandning. Ganim Kajem på Trafikverket i Kalmar är projektledare för beläggningsarbetet i Kalmar län.
6: Var det ett beslut som togs i Kalmar eller ett beslut som togs i Trafikverket centralt?
7: Nej, jag tar själva beslutet, alltså vilka beläggningstyp.
6: Men, gör du det?
7: Ja, precis. Men jag har också följt våra regler och regelverk och krav som gäller.
1: Precis som Ganim KM säger så finns det ett regelverk att följa här. För att få varm asfalt så krävs en siffra på över 1000 i årsdygnstrafik på vägen.
7: Ja, precis. Upp till 1000 lägger vi tankbeläggning. Och tyvärr, det är östra sidan, det är 400-450 och det är per år.
6: Och då blir det tankbeläggning?
7: Ja, precis.
1: Kåre Persson var reporter här.
0: 1000 fordon ska alltså passera på en viss väg varje dygn under ett års tid i snitt.
1: Ja, precis. Och för att få den här lite bättre beläggningen då, och dyrare.
0: Lite tips då till de som bor på östra sidan och tycker det här är orättvist. Åk fram och tillbaks några gånger. På vägen.
1: Okynnesköra, det är ja, det du säger att man ska
0: miljöförstörelse.
1: Göra.
0: Nej, men kanske de kommer över den där tusingen och får bättre vägar. På tal om vägar, Henrik, hur ser det ut i trafiken den här morgonen?
8: Ja, men idag ser det bra ut. Jag tittar på bilderna från Ölandsbron till exempel och det rullar på rätt så fint idag mot Kalmar. Och det var framförallt i eftermiddagstrafiken det verkar bli mest kö. Men i morgontrafiken här så rullar det på bra. E22an Västervik-Oskarshamn, där är det ju omledning av trafiken fram till 7 juni mellan Gladhammar och Bälö. Och man får ju köra via Hjorted, så en liten omväg blir det ju där. Och så har vi också fått en... Och flera tips från Riksväg 25 vid länsgränsen i Höjd med Slätthult mellan Lessebo och Eriksmåla. Där är det rådjur på fel sida om viltstängslet. Tipsa oss på 020 999 444.

0: Ja, en av medlemmarna i The Beatles med sin solomusik, George Harrison med Got My Mind Set On You. Vad gör dig stressad? Gå in och svara på den frågan gärna på våra sociala medier. P4 Kalmar heter vi där. Det är stressfria dagen, men vi frågar ändå, vad gör dig stressad? In och kommentera. Nu rör du Radiosporten med Patrik Ljunggren och det blir Stanley Cup-slutspel i ishockey.
1: Radiosporten som inleder med ishockey för Carolina stormar mot Stanley Cup-final. 3 mål på 3 minuter i den första perioden sänkte motståndaren Montreal i natt. Slutresultatet skrevs till 4-0 och nu behöver Carolina bara vinna en match till för att nå final mot Vegas. Carolina har så här långt i slutspelet bara förlorat en enda match. Nu fotboll, för igår kväll så bröts en supersvit i damallsvenskan. Häcken förlorade för första gången på 277 dagar i högsta serien. På tilläggstid, i den 97:e minuten, slog AIKs Linda Sembrand till och gav AIK segern.
2: Ja, när den dimper ner, jag fick bara liksom vara lugn och få en liten båge på den för att gå över. Jag vet att målvakten har varit ute, de har någon spelare kvar där, närmare mållinjen. Men försöker få en liten båge på den bara över. Jag vet att det bara behövs en liten känsla på den än att gå på kraft. Och lyckades.
1: Seger också igår kväll för Hammarby som toppar serien före Häcken och AIK. Nu till ishockey och det som väntar ikväll.
3: I kväll spelar Tre Kronor kvartsfinal i hockey-VM och ställs mot hemmanationen Schweiz här i Zürich. Och en som vet vad som väntar i publiktryck är Jakob Delaros, som spelat 4 säsonger i Alplandet och för en månad sedan blev schweizisk mästare.
4: Det är ett jäkla drag runt turneringen här nu och även annars också under säsongen, så är det, de gillar hockey. Framförallt nu de senaste 10-15 åren har ju Schweiz verkligen steppat upp och blev en toppnation i världen.
3: Hemmanationen har imponerat i gruppspelet och gjort flest mål av alla. Men Jakob Delaros tycker att Tre Kronor ska kunna möta upp den förväntade anstormningen.
4: Vi är ett sånt lag som ska vara bra defensivt också. Jag tycker det passar oss perfekt att få Schweiz också liksom i kvartsfinal och allt att vinna och gå ut här och försöka tysta publiken.
1: 20:08 i appen Sveriges Radio och P4. Johan Bengts reporter här.
0: Har du inte hunnit ta del av prognosen för den här torsdagen, så kan jag säga att det blir soligt väder. Temperatur 18-21 grader och så har vi en nordvästlig vind på det.

0: Populär Ella Langley med Choosing Texas. Emma, you are choosing Snurrom.
1: Ja, det är jag faktiskt. Det är så roligt för vi pratar stressfria dagen idag. Och här tar folk löpet till bussen. Nu ser jag en tjej komma med skolväskan i högsta hugg och ni vet här, pustandes tar sina långa tonårsben mot den gulröda bussen och pratar ju precis med en kille som bara: jag är så stressad, jag ska till tandläkaren. Jag måste med bussen. Och jag bara, varför gick du inte upp tidigare? Jag gjorde det. Ja, men vad hände? Jag behövde äta frukost. Jo, det är ju det där. Att planera in saker.
0: Vad är det med generationen där som måste vänta in i sista minuten?
1: Ja,
0: alltså bussen,
1: det kanske är en generationsfråga
0: bussen
1: faktiskt.
0: Bussen kan ju komma någon minut tidigare också.
1: Sen tänker jag, när man bor i Snurrom, då går bussarna här väldigt ofta. Det är inte som att man är uppvuxen som du på landet på Gotland eller jag i Mörbylånga, där om man missade bussen, ja,
0: då, är det
1: då väntar du en timme på nästa buss och då är ju det bra.
0: Ja, oh, absolut, jag förstår. Jag scrollade igenom några av våra kollegors sidor och fastnade för en nyhet på P4 Kronoberg.
2: Ja. En pojke döms nu för att ha angripit en lärare med surströmming.
1: Va?
0: Mm. Men två saker. För det första då, uttalet på surströmming.
2: Surströmming?
0: Surströmning sägs.
1: Jaha, det hörde jag
0: inte. Nej, men det är väl en liten petitess. Oavsett, det är någon då som har slängt surströmming på en lärare.
2: Händelsen inträffade under ett pågående prov i mars i år på Kungsmansskolan i Växjö. Enligt domen kastade pojken surströmming på läraren.
0: Vilket prank!
1: Det var högst olämpligt. Tycker inte ens det var ett prank. Det var
0: Nej, det är ju inte ett prank. Det är ett brott uppenbarligen. Mannen, snubben, killen har ju faktiskt straffats med 50 timmars ungdomstjänst. Men jag bara tycker att idén av att slänga surströmming är väl...
1: Ja, var kommer den ifrån?
0: Den är dum, för den liksom drabbar inte bara läraren, den drabbar ju personen själv i fråga. Kommer ju lukta surströmming om händerna och kläderna. Och sen drabbas ju också alla andra elever i klassrummet, för det luktar väl inte mumma när det har kletats över golvet också.
1: Nej, var kommer en sån här tanke ifrån? Att man är arg på någon och så ska man straffa den med surströmming.
0: Ja, alltså
1: resurslöseri och det grövsta också.
0: Jag har inget emot kastandet, det är mer valet av fisk.
1: Jag tror du har emot ett kastandet också faktiskt. Nej, det känns jättemärkligt.
0: Jag hade valt makrill eller lax eller någonting.
1: Nej, det är för dyrt.
0: Laxsida. Ja, det är dyrt om man är emot läraren. Men det är jobbigt för lärarna att få ta sånt här skit hela tiden, känns det som.
1: Ja, det ska de inte behöva ta. Nej. Så kan man väl bara slå fast.
0: Nej, framförallt inte surströmming då. Men,
1: ingen fisk alls.
0: Nej, okej. Okay.

0: Sign of the Times med Harry Styles. Gabriel, att sydöstra sidan av Öland får en billigare vägbeläggning än den västra, det här rör upp känslor bland de som bor där.
1: Ja, beslutet om vilken beläggning det tas på Trafikverkets kontor i Kalmar, men måste följa de regler som Trafikverket har centralt. Och den 5 gånger så dyra asfaltbeläggningen får bara användas på vägar som har en uppmätt årsdygnstrafik på över 1000. Och på östra sidan så är den siffran knappt hälften.
0: Ja, kanske ska ännu sämre väg då. Alldeles för få.
1: Bara en stig, så här skogsstig. Ja, no.
0: Men du, när vi pratar om trafik, om det är mycket trafik på en väg så finns det en studie som visar att det blir färre humlebon då vid vägkanten.
1: Ja, man har tittat på 60 vägkanter runt om i Skåne, och med blomrika vägkanter längs mindre vägar så är de mer attraktiva platser för humlorna att bygga bo på. Sofia Blomqvist, som är doktorand vid Lunds universitet, säger att längs de minst trafikerade vägarna så hittade vi knappt några döda humlor alls, medan vid runt 4000 fordon per dygn så hittade man fler döda humlor än levande humlor under sin inventering där.
0: Men då så, då kan ju östra sidan av Öland skatta sig lycklig, för där finns det många humlor.
1: Ja, troligtvis
0: då. Till skillnad
1: då
0: från den västra.
1: Mm.
0: Det här, you win some, you lose some.
2: Sveriges Radio.

0: Pet Shop Boys med sin version av Always On My Mind. Ja, det som är på vårt, ja, in our mind den här morgonen, det är stress, Emma.
1: Ja, och som vet jag är Elektra här i Snurrum i solen. God morgon!
2: God morgon!
1: På lite rask promenad på väg hem är du i Kalmar. Elektra, är du stressad idag?
2: Jag känner mig ganska lugn.
1: Du ser lugn.
2: Ja, vi säger.
1: Stressfria dagen är det, och då vänder vi på allt och frågar vad som gör dig stressad. Vad svarar du på det?
2: Ja, nej men alltså, jag jobbar ju som sjuksköterska. Och eftersom jag jobbar med människor och i ett vårdyrke så blir det ju, är det väldigt enkelt att bli stressad. Jag tror det är ganska mycket igenkänningsfaktor där. Men så att det blir väl stressigt när det blir oförutsägbarheter.
1: Att man jobbar med människor så vet man inte riktigt vad som...
2: Nej, exakt. Situationer förändras ju hela tiden.
1: Ja.
2: Och när man planerar upp någonting så kan man ju inte riktigt följa det ibland.
1: Vad gör du då för att hantera den där stressen på jobbet?
2: Jo, men antingen så tänker jag att jag brukar göra en liten plan i mitt huvud.
1: Typ som en lista?
2: Ja, men typ. Min prioriteringsordning, och den kan ju ändras hela tiden. Men sen annars så frågar jag om hjälp.
1: Bra.
2: Ja. Men mycket är att bara hantera situationen så långt det går. Och liksom antingen ta ett djupt andetag eller sådär.
1: Du säger att du ber om hjälp. Då låter det som att ni ändå på din avdelning mellan kollegor kan prata om stressen.
2: Jo, men absolut. Och sen så är jag ganska stresstålig av mig. Men jag tror att det är viktigt att vi har en mänsklighet i det. Att även fast vi är sjuksköterskor eller vårt personal överlag så är vi bara människor djupt där inne.
1: Så himla klokt. Be om hjälp, göra en lista, låta en vara bara människa. Elektra, det filosofiska rummet idag
2: är
1: Petra Kalman
2: med dig.
1: Nu går vi vidare här i solen. Underbar dag.
2: Ja, va?

0: Ja, Benjamin Ingrosso naturligtvis med Look Who's Laughing Now här i P4 Kalmar. Vi ska få senaste nytt från Ekot. Då är det Julia Brynolfsson som pratar först om Ekots granskning som rör det vita snuset.
1: Den halvstatliga organisationen Business Sweden anlitades av ett privat företag för att nå ut till politiker i Nederländerna när landet ville förbjuda det vita snuset, det kan Ekot avslöja. Den dåvarande parlamentsledamoten kristdemokraten Danielle Jansen är mycket kritisk till hur Business Sweden agerat.
2: And it, for me it signals an attempt by commercial actors to influence public health policy in favor of their own financial interest. That was highly concerning for me.
3: Det var våren 2024 som Business Sweden, till hälften ägt av staten och till hälften av näringslivet, bjöd in nederländska parlamentariker till ett möte med syfte att visa på alternativ till förbud av vitt snus. Enligt Ekots granskning anordnades eventet alltså på uppdrag av ett privat företag.
4: Just det.
3: Handelskommissionär Thomas Korsman på Business Sweden som skrev under inbjudan hänvisar till kommunikationsavdelningen.
4: Och jag har svar på alla dina frågor, men jag, som sagt, jag tror jag väntar och tills jag bara har fått deras blessing att jag får prata med dig om det är okej. Okay.
3: I inbjudan till eventet framgick inte att Business Sweden agerar på uppdrag av någon annan. Det är, citat, olyckligt, svarar Business Sweden skriftligt. De säger att uppdragsgivarens namn ska ha framgått i kommunikation med talarna och på eventet. Business Sweden uppger att eventet organiserades i enlighet med Världshälsoorganisationens tobakskonvention. Men de vill inte uppge vilken uppdragsgivaren var. När vi frågar om det handlar om ett tobaksföretag väljer de att inte svara.
1: Reporter Daniel Öhman och Ekots granskning om det vita snuset, nikotinkriget, hittar du i vår app Sveriges Radio. Aldrig tidigare får så många utlandsfödda rösta i ett riksdagsval i Sverige. I år är 17% av de röstberättigade, eller fler än var sjätte röstberättigad, född i ett annat land. Men valdeltagandet i den gruppen sjunker. I förra valet röstade bara 67% av de utlandsfödda jämfört med 89% av de svenskfödda. I Västra Götalandsregionen riskerar barn med autism att falla mellan stolarna inom vården efter att de fyllt 6 år. Ett exempel är Luna som skrivs ut från sin vårdenhet på Södra Älvsborgs sjukhus. Hennes mamma Lisa vet inte vart hon ska vända sig för att få rätt hjälp.
5: Nej, men det är jätterörigt. Man blir jätteförvirrad och så säger en person en sak och så säger nästan annan sak.
6: Lisa Wigren Läktsdotter har bland annat fått kommunikationsträning på habiliteringen på SÄS.
5: Nu har hon börjat prata och använda ord så att det går framåt.
6: Men om ett halvår skrivs Luna ut för att hon blir för gammal.
7: Man hör till habiliteringen till man fyller 6 år och sen hör man till habiliteringen när man fyller 18 år igen.
6: Jenny Linder är verksamhetschef för habilitering barn och ungdom.
7: Det är alldeles galet och jag håller verkligen med Lisa, det vet man om. Det här är en dialog som både jag och hela barnsjukvården för.
6: Mellan 6 och 18 års ålder så tillhör man istället barn- och ungdomspsykiatrin. Där har det funnits en specialenhet för autistiska barn, men den enheten är numera nedlagd.
7: BUP har fortfarande ansvaret på pappret. De har inte de resurserna att ta emot patienterna.
6: Nu får habiliteringen skicka remisser till en rad olika enheter.
1: Reportrar Hanna Thorn och Therese Wadstedt, P4 Sjuhärad. Vidare till Bryssel där företrädare från Sverige ska träffa talibanstyret i Afghanistan om några veckor.
8: Det är Sveriges regering och EU-kommissionen som har bjudit in till mötet här i Bryssel med Afghanistans talibanregim. Regeringen menar att man måste prata med talibanerna om man ska kunna skicka tillbaka folk dit. Tekniska frågor som resehandlingar måste lösas. Kritiker menar å sin sida att man genom mötet och den typen av samarbete legitimerar talibanernas regim. Och just erkännande och legitimitet verkar vara det som talibanerna vill ha i utbyte. Enligt tyska radio- och tv-bolaget NDR kräver talibanerna att de ska få skicka sina representanter till Afghanistans ambassader runt om i EU. Några planer på att släppa in talibaner som diplomater i Sverige finns inte. Regeringen ser träffen här i Bryssel som ett rent tekniskt möte, inte politiskt. Frågan är om talibanerna ser det på samma sätt. Andreas Liljeheden, Bryssel.
1: Svenskarnas gåvor till ideella organisationer ökade med 100 miljoner kronor under förra året jämfört med året innan, visar en rapport från branschorganisationen Giva Sverige. Under förra året donerades 12,3 miljarder kronor och det som ökade mest var organisationer som arbetar för barn och unga. Där ökade gåvor och bidrag med 8% och mest pengar gavs till Cancerfonden. Det är sist Ekot.
0: Ja, god morgon, säger vi här från P4 Kalmar. Det är Micke, Emma och Gabriel som är med i den här soliga torsdagen där vi pratar stress. Ja, vad gör dig stressad? Gå in och kommentera det på våra sociala medier. Hoppas inte du är stressad i trafiken i alla fall. Vi ska kolla hur det ser ut på vägarna här med Henrik.
9: Ja, men morgontrafiken, den har rullat på bra och det är ju ganska mycket trafik över Ölandsbron, men just nu rullar trafiken på väldigt bra faktiskt. E22, där är det ju avstängt mellan Västervik och Oskarshamn vid vägarbetsområdet Gladhammar-Bälö på en sträcka. Man leder ju om trafiken där via Hjorted. Så på de vägarna där omkring blir det ju väldigt mycket trafik förstås. Vi har en viltvarning också, det gäller riksväg 25 mellan Lessebo och Eriksmåla i med länsgränsen ungefär, hur med Slätthult, rådjur på fel sida om viltstängslet. Tipsas på 020 999 444.

0: Torn med Natalie Imbruglia. Och idag, ja, då fortsätter vi fylla på med nyheter om det här med stenskotten på Öland. God morgon, reporter Kåre Persson.
1: God morgon, god morgon.
0: Ja, du, det har varit en liten följetong det här med vägbeläggningen då, som är lagd på sydöstra Öland under de senaste åren. Det skulle göra vägen bättre, men de som bor där och andra trafikanter tycker ju att det har varit sämre. Kan du ta bakgrunden lite kort?
1: Ja, men det kan jag göra. 2021 då började Vägverket lägga ny beläggning på den här vägsträckan, 125 då, som det handlar om i första hand, som i en treårsplan man skulle göra det här då. Men det visade sig snart bli stora problem med stenskott och löst grus. Beläggningen är så kallad tankbeläggning, ett lager i bitumen med stenlager ovanpå det som ska pressas ner. Ibland kallas det här oljegrus då, men det är tekniskt sett någonting annat. Mm. Trafikverket har haft problem med att gruset i det övre lagret släpper under varma sommardagar och när vägen plogas på vintern. Det här fortsatt under de här åren och har egentligen inte upphört.
0: Ja, det här gillar ju inte folk.
1: Nej. Och när man ser hur det läggs asfalt som inte ger de här problemen på västra sidan, så tycker man att det är orättvist.
2: Så det är klart att det känns som att de besparar.
3: Det retar ju upp ännu mer nu när de har lagt ny asfalt hela vägen genom Kastlösa och allting.
0: Ja. Ja, vilka var det vi hörde här?
1: Ja, det var Josefin Wahlström och Hampus Johansson som är kollegor och som ofta åker på de sydöländska vägarna då i sitt jobb.
0: Men vem är det som bestämmer det här med vilken beläggning det ska vara då?
1: Ja, jag begav mig till en plats i Kalmar, öppnade en dörr och där satt en man. Och han heter Ghanim Kaihem på Trafikverket i Kalmar. Han är projektledare för beläggningsarbeten i Kalmar län.
4: Jag tar själva beslutet, alltså vilka beläggningstyp.
1: Men, gör du det?
4: Ja, precis. Men jag har också följt våra regler och regelverk och krav som gäller.
0: Ja, han kan inte bara gå på känsla här, utan det finns regler att följa för honom med.
1: Ja, det finns någon över honom som kan ta honom i örat och säga, aj, aj, hur tänkte du här? Och det är en samordnare på Trafikverket som sitter i Östersund som har koll på de beslut som tas lokalt runt om i Sverige, så att samma regelsystem ska gälla över hela landet.
0: Men de här reglerna måste vi ju fördjupa oss i då. Vad är det som gör att det blir en annan asfalt där på östra sidan jämfört med västra?
1: Ja, den viktigaste är ODT, årsdygnstrafik. Man måste ligga på en nivå över 1000 ODT för att få asfalt. Är det under så blir det tankbeläggning, a.k.a. oljegrus, som bara kostar en femtedel av asfalten.
4: Ja, precis. Upp till 1000 lägger vi tankbeläggning. Och tyvärr, det är östra sidan, det är 400-450 ODT per år.
1: Och då blir det tankbeläggning?
4: Ja, precis.
0: Men kan Ghanim förstå den här kritiken, låt oss säga kring det här senaste vägsträckan då som varit aktuell, som går då mellan Degerhamn och Torngård, som folk är lite upprörda över?
1: Ja, vägsträcka 130 som bjudit på lite extra lösgrus här nu efter vintern. Jag frågade honom om det och det, så här svarade han.
4: Ja, jag har själv åkt också den vägen 2-3 gånger. Alltså jag ser inte den här problematiken, alltså det är, visst blir en viss del stensläpp och lösa stenar på vägen, men det kan vi ska alltså åtgärda det så fort som möjligt.
0: När han säger åtgärda, då menar han inte att lägga asfalt?
1: Han menar inte asfalt,
0: nej.
1: Nej. De ska fylla på med grus av en mindre storlek där det är skador då, och det här kommer att ske först efter sommaren när sommartrafiken är över.
0: Ja, följetongen, den fortsätter.
1: Ja, men det kommer den att göra.
0: Det tror jag med.

0: Huntrix med Golden. Gabriel, i Smedby utanför Kalmar så började en bil att brinna i natt.
1: Ja, den här bilen den total förstördes och bilarna en till, de ska ha klarat sig bra. Kan ha blivit lite värmepåverkade, säger räddningstjänsten där. Vid fyra tiden så ska brandpersonalen ha lyckats släcka ner den här bilen och lämnat över till polis. Och där gjordes en brottsplatsundersökning som ska ha visat tecken som kan tyda på att den här bilen har branden har anlagts då. Ingen person är misstänkt i nuläget och ingen kom heller till skada i samband med den här händelsen.
0: Svenskarnas gåvor till ideella organisationer ökade med 100 miljoner kronor under förra året jämfört med året innan då.
1: Det här är en rapport från branschorganisationen Giva Sverige. Och under förra året så donerades 12,3 miljarder kronor. Det som ökade mest var organisationer som arbetar för barn och unga. Där ökade gåvor och bidrag med 8%. Mest pengar gavs till Cancerfonden som samlade in över 1 miljard kronor.
2: P4 Kalmar. Sveriges Radio.

0: been since the beginning, and everything will be alright. Cover me in sunshine.
1: Pink och Willow Sage Heart med Cover Me in Sunshine. Och som en radioövergång måste jag då säga om du är full av solsken nu, Emma.
2: Jag tror alla är det den här torsdagen i Kalmar län som inte har valt att medvetet ställa sig i skuggan. Och det har inte jag, för jag står på en grusparkering så jag har ingenstans att ta skydd. Det är en dag i solsken. Och vänder jag mig bort från villområdet till Läckeby där jag finns bredvid Åby kyrka. Gäller att hålla tungan rätt i mun, han säger Läckeby kyrka, för det heter den inte, utan Åby kyrka. Så är det ju en skog som breder ut sig av olika lövträd. Och nu är det ju, det är ju aldrig så grönt som den här tiden i maj. Det är bara som en smällkaramell av olika gröna nyanser här.
1: Ja, nej, du formulerar ju det så vackert, va? Du, stressfri kanske du också är.
2: Alltså man blir ju lite stressfri i naturen, skulle jag nog vilja påstå. När man hör bara ljudet, inte av tåget som drar förbi, utan...
1: Ja, det är fågelsångsmorgonen. Det är stressfria dagen, så det är väl jättebra att man känner sig lite lugn. Jag var lätt stressad, inte av att cykla till jobbet, men det som hände under färden. Och det var att alltså, typ... Om jag hade varit en halv sekund snabbare så hade jag fått en stor fågelskit över hela mig. Den dyk liksom framför kepsskärmen, en vit stor fläck som bara och så bara, nej, blev jag träffad? Skvätter det på cykeln över mig? Eller vad hände liksom? Litet stresspåslag där, men jag klarade mig. Fri.
2: Men då är det väl en sån här dag när man ser sig ha lite tur. Det är din turtorsdag, Micke Olsson. Du fick inte fågelbajs på dig.
1: Nej, kanske. Hur ska jag fira det då?
2: Var solen? Vi hittar på något. Ja. En kopp te kanske?
1: Det är fri från fågelbajs. Vad skönt.
2: Länge leve livet.

0: Donation av flera JAS Gripen-plan till Ukraina, det erfar Aftonbladet. Och det här väntas statsministern presentera senare idag. Aldrig tidigare får så många utlandsfödda rösta i ett riksdagsval i Sverige. Fler än var sjätte röstberättigad är född i ett annat land. Men valdeltagandet i den här gruppen sjunker. Marasi från Thailand som bott i Sverige länge har vid tidigare val känt sig osäker. Men i år tänker hon rösta för första gången.
1: Jag ska.
2: Vet du vad du ska rösta på?
1: Nej, jag inte vet riktigt nu. Jag måste prata med sambo och han måste hjälpa mig.
0: Och efter månader av förhandlingar kan Danmark snart få en ny regering. Socialdemokraterna, Moderaterna, Socialistisk Folkeparti och Radikale Venstre förhandlar nu sedan de borgerliga partierna misslyckats med att samla en majoritet. Och partierna beskriver samtalen som konstruktiva. Ekot på en minut.
3: Är det alla partier som ska diskutera då, eller?
2: Det kändes faktiskt så. Hon bara rabblade och rabblade ännu och ännu ett parti.
3: Visst,
2: i Danmark
3: man
2: som... Ja, det var den. Men det är väl så också att i Folketinget krävs det bara 2% för att ta sig in. Så de har många fler partier än de åtta i Sveriges riksdag. Om jag inte minns fel nu.
3: Nej, men det kan säkert stämma. Vi frågar den här morgonen vad som gör dig stressad. Och Anneli skriver något som jag tror att många säkert kan relatera till. Vad säger du som är mamma? Hon skriver nämligen oro för mina barn. Många gånger helt i onödan.
2: Ja. Verkligen. Alltså all den energi som man som förälder har lagt på oro, som ibland faktiskt har varit helt obefogad, det hade kunnat hjälpa Sveriges elpriser en kall vinterdag i januari. Jag är helt säker på det. Om vi kunde omvandla den energin. Men jag tänker att det där ligger i föräldraskapet. Man ska oroa sig, man ska ha den där omsorgen. Men visst, men det är så, absolut.
3: Ja, nu är jag ju lite äldre, men ändå, så här, om jag åkte hem en helg till Gotland, då kunde min mamma vara orolig om jag inte kom hem på kvällen, att jag skulle ut till Visby med kompisar och kunde inte somna förrän jag kom hem. Men resten av året då bor jag ju här.
2: Ja, då somnar hon så himla gott. Alltså man blir nästan förbannad på din mamma nu inför mors dag. Va? Du ska aldrig kunna sova.
3: Nej.
2: Fy vad hemskt det vore. Stackars Mickes mamma.

0: Getting Girl med Meghan Trainor. Vi ska få lokala nyheter med Gabriel i P4 Kalmar nu om en väggbeläggning som river upp känslor på Öland.
1: Dyr beläggning på västra sidan Bill.

0: Ligg på Östra. Varför är det så? Arbetskompisarna Hampus Johansson och Josefin Wahlström på Södra Öland tycker det här är orättvist.
1: Så det är klart att det känns som att de besparar.
2: Det retar ju upp ännu mer nu när de har lagt ny asfalt hela vägen genom Kastlösa och allting.
3: Kastlösa ligger på västra sidan, den sida som i huvudsak får asfaltsbeläggning. På Östra är det så kallade tankbeläggning som gäller, det vill säga bitumen och grus. Det kostar bara en femtedel av vad en asfaltsbeläggning hade kostat. Vem har tagit de här besluten? Ghanim Kayhem på Trafikverket i Kalmar är projektledare för beläggningsarbeten i Kalmar län. Var det ett beslut som togs i Kalmar eller ett beslut som togs i Trafikverket centralt?
4: Nej, jag tar själva beslutet, alltså vilka beläggningstyp.
3: Men, gör du det?
4: Ja, precis. Men jag har också följt våra regler och regelverk och krav som gäller.
3: Ja, för Ghanim Kayhem måste å sin sida kunna motivera varför han valt som han har gjort. Det sitter nämligen en nationell samordnare i Östersund. Har koll på att alla vägsträckor i Sverige behandlas enligt samma regler. Skulle Ghanim Kayhem gå emot den statistik som årsdygnstrafiken visar skulle han få problem. För att få lägga varm asfalt krävs nämligen en siffra över 1000 i årsdygnstrafik.
4: Ja, precis. Upp till 1000 lägger vi tankbeläggning. Och tyvärr, det är östra sidan, det är 400-450 ODT per år.
3: Och då blir det tankbeläggning?
4: Ja, precis.
3: Hampus Johansson och Josefin Wahlström kanske inte känner till den nationella samordnaren i Östersund och hans regelverk som är tänkt att ge en rättvis bedömning kring vägbeläggningar i Sverige. För dem är rättvisan svår att se och känna. Det är skillnad på västra sidan och östra sidan.
2: Ja, det är det ju.
1: Jag tror vi skulle betala mindre i skatt i alla fall. Ja. Det tycker jag.
0: Kåre Persson var reporter här. Och igår då flyttade förlossningen i Västervik till tillfälliga lokaler.
5: Det går jättebra. Allt går som planerat. Nu är vi snart på plats här.
6: Säger barnmorskan Sandra Landley.
5: Det blir en liten nystart för oss där nu till att börja med. Innan vi får renoverade lokaler så att vi kan flytta tillbaka så småningom.
6: Deras ordinarie lokaler ska renoveras. De får dusch och toaletter i alla salar och arbetet väntas ta drygt ett år.
7: Ja, det är mycket folk i korridorerna och nästan kaos. Jag är med Emma Lindgren som är avdelningschefen. Vad stort det är.
8: Ja, här är jättestort och ljust och fint är det.
6: Flytten gick bra, berättar hon. Och det har också underlättat att det har varit lugnt på patientsidan.
7: Det var inte så många. Det måste ha varit skönt.
8: Ja, det var jätteskönt. Vi har varit lite oroliga här, men det har fötts många i helgen som var och sådär. Så det har funkat bra idag.
0: Leif Johansson var reporter och Samarat Katjar.
9: Ni får komma tillbaka imorgon.
0: Vi är mitt i flytten.
9: Ja. Kan ni vänta lite bara? Ja. Så kanske det lätt. Nej. Men skönt, nu är flytten över och ett års väntan är det nu då innan de får flytta tillbaka efter renovering. Nu ska vi över till Henrik på trafiken och han ska rapportera om en viltolycka.
10: Och det är vid Broakulla, riksväg 28, som en viltolycka skett. Påkörd älg, mindre älg ska det vara och räddningstjänst på plats. Så det är lite trångt att passera där just nu. Emma Boda Eriksmåla vid Broakulla, en viltolycka. Och E22 ska vi också nämna, för det är ju omledning av trafiken Västervik-Oskarshamn. Ta det lugnt på omledningsvägen, det har vi fått samtal om där. För trafiken leds ju om via Hjorted mellan Gladhamma och Bälö. Följ skyltning. Tipsas på 020 999 444.

0: Nu händer ju grejer i musiklistan när vi får Grejsulas Believe Me från förra årets Melodifestivalen. Crazy.
1: Betyder det här att årets Melomania är över?
0: Det kan vara så.
1: Kan man säga så?
0: Mm. De trappas av sakta men säkert. Nu är det sommarmusik som gäller. Vi kan inte sjunga och nynna på det som var i februari.
1: Nej, men det är ganska skönt tycker jag. Vi får lite variation i spellistan på det sättet.
0: Ja, vi snackar om stressen idag. Och förvånansvärt många som du träffar har sagt att de inte är stressade vanligtvis. Men sen när du vill prata med dem, då är de stressade.
1: Ja, eller vill de inte
0: Märkligt
1: vara med
0: i radio,
1: då får man se dem. Men en kvinna jag pratade med sa att det har kommit med åldern. Att hon har blivit mycket lugnare med åren.
0: Mm-hmm.
1: Om hon jämförde 20-årsåldern mot nu, 60-årsåldern. Mycket lugnare.
0: Ja, jag ser samma utveckling på mig själv från 20-årsåldern till 30-årsåldern.
1: Oh, bra.
0: Tänk hur lugn jag kommer vara sen.
1: Jag kommer inte. Jag kan inte prata nu.
0: Nej.
2: Det var brittiskt jubel i Leipzig igår kväll. Det var Crystal Palace som fick fira tillsammans med tillresta fans efter att laget vunnit sin första Europa-titel. Det här då spanska Rayo Vallecano besegrats i finalen i Conference League med 1-0. Och apropå finaler så är Carolina nära att nå Stanley Cup-finalen i ishockey. 3 mål på 3 minuter i den första perioden sänkte motståndaren Montreal i natt. Slutresultatet skrevs till 4-0 och nu behöver Carolina bara vinna en match till för att nå final mot Vegas. Carolina har så här långt i slutspelet bara förlorat en enda match. Mer ishockey, för ikväll är det VM-kvartsfinal Sverige mot Schweiz. Så låt oss lyssna på en analys av läget från ett kanske lite oväntat håll, för han må ha vunnit VM-brons i fotboll och spelat många år i både den italienska och engelska toppfotbollen, legendaren Thomas Brolin. Och hör här!
3: Jag är mer intresserad av hockey kanske än fotboll nu efter karriären. Så är det.
4: Vad tror du om VM-avslutningen i Schweiz?
3: Ja, men det man har sett i gruppen så blir det ju svårt. De lyckades slå Slovakien här i avgörande matchen, absolut, men nu möter de i Schweiz som inte har förlorat en match i gruppspelet på hemmaplan. Så, men för svenska laget så, underdogs, det gillar vi att vara, överraska. Så det är en perfekt match för Sverige. För det är ingen som tror, ja, det är ingen som tror att de ska vinna. Och vi blir ju bara glada om de spöar Schweiz. Så det kan vara bra för det här yngre laget som ändå har gjort det bra från sig. Men det är lite annorlunda än andra VM vi har varit med i hockeyn, så är det.
2: Mm, hockeyanalytiken Thomas Brolin, Bengt Schött, reporter. 2008 i appen Sveriges Radio i P4, 3 kronor mot Schweiz i VM-kvartsfinal i ishockey. Och vill du höra Schweiz-proffset Jakob de la Ros tankar kring kvällens motståndare, så rekommenderar jag appen Sveriges Radio redan nu.

0: Janet Jackson här med Together Again.
1: Sparriskisset, det har en speciell doft som bara en del av oss kan känna lukten av. I P4 Extra torsdag reder vi ut varför det är så. Nästan var tionde svensk tar viktminskningsmedicin och fler vill börja. Men vår minskade aptit ändrar inte bara kroppar utan också den svenska ekonomin. Författaren Katarina Wenstam har nya historiska böcker om kvinnor och död till oss. Och P4 Extra torsdag, det leds av Henrik Jonsson och börjar 13.04.

0: Fanny Avon, Tiden läker alla sår. Emma, du är ute i Kalmar kommun den här morgonen och det låter som att du träffar någon just nu.
1: Han ska ut på det han kallar hundrundan, men Ove i Läckeby, det är på cykel.
2: Ja.
1: Och utan hunden, för den fick du ta bort för ett tag sedan.
2: Ja.
1: Ja. Och du blir lite rörd nu när vi pratar om Woven. Vi finns ju precis här i ljuvliga Läckeby där solen skiner. Och hur länge hade du din Vove?
2: 15 år.
1: Otroligt att få ha henne så länge.
2: Ja, han.
1: Han, förlåt, han.
2: Eller honom, det var en kastrerad.
1: Jaha, då säger vi det. Men du, vad var det bästa med att få ha hunden i 15 år?
2: Ja, sällskapet.
1: Mm. Blir det ny hund, Ove?
2: Ja.
1: Det tror du?
2: Tror det.
1: Ja. Men saknaden är stor, jag ser ju det på dig här. Men du cyklar ändå den rundan som ni var ute och gick alltid.
2: Yes. Jag cyklade ju med det. Så det
1: blir det lite minnenas allé när man cyklar den där turen, ja, man hade med honom.
2: Det är det.
1: Ja. Det låter fint.
2: Ja, för det.
1: Ove, idag pratar vi faktiskt om stress i P4 Kalmar. Du känns som en ganska lugn person.
2: Ja,
1: är du det?
2: Jag är pensionär. Jag behöver inte jäkta.
1: Kom lugnet med pensionen?
2: Ja. Det gjorde.
1: Om du tittar tillbaka då på arbetslivet och familjelivet när du hade barn hemma och så vidare, var det en stressig tid?
2: Ja, det var det ju. Du jobbade ju heltid, så det blev ju så. Men så flyttade ju barnen ut rätt så tidigt.
1: Men när du tittar ja, jo, det tror jag nog. Men när du tittar liksom på dina barn och barnbarn, ser du att de har en annan typ av stress den generationens föräldrar än vad ni hade?
2: Ja, det är väl vad man gör det till. Tror jag mycket. Som sonen, han håller ju på med så mycket annat också, så han har väl fullt sjå, antar jag. Skulle jag tro.
1: Men vad skulle du vilja ge småbarnsföräldrar för tips idag för att inte stressa upp sig?
2: Ja, ta dagen som den kommer, tycker jag.
1: Och kanske skaffa hund.
2: Ja, inte ge sig på så mycket annat, utan ta hand om det som är, tycker jag.
1: Men vad har hunden gjort för att du ska ha lugn och ro?
2: Ja, cykelturerna. Mm.
1: Säger du med ett leende nu på läpparna? Ja, det är härligt med känslor då. Ja. Du, hoppas det blir en ny hund. Får du ha en fin cykeltur, Ove? Jaha. Ta hand om dig.
2: Men har du din hund då?
1: Ja, men den är inte med nu. Jag jobbar ju. Hunden är hemma.

0: Fun med We Are Young. Ja, Gabriel, det finns en del som tycker att det är lite orättvist att vägarna på östra Öland är sämre och billigare än de på den västra.
1: Ja, västra sidan får asfalt medan östra sidan ska jag säga. Nej, hur blir det nu?
0: Västra sidan. Väster toppen asfalt.
1: Exakt. Och sen, de får nöja sig med någon form av grusblandning. Och Ghanim Kayem på Trafikverket i Kalmar, som är projektledare där, han jobbar just med beläggningsarbetena i Kalmar län.
2: Var det ett beslut som togs i Kalmar eller ett beslut som togs i Trafikverket centralt?
3: Nej, jag tar själva beslutet, alltså vilka beläggningstyp.
2: Men, gör du det?
3: Ja, precis. Men jag har också följt våra regler och regelverk och krav som gäller.
1: Ghanim Kayem, han säger ju det, att det finns ett regelverk där som man måste följa. Och det är ju så att för att man ska få den här lite dyrare, varm asfalt, så krävs det en siffra på 1000 i årsdygnstrafik på den vägen.
3: Ja, precis. Upp till 1000 lägger vi tankbeläggning. Och tyvärr, det är östra sidan, det är 400-450 och det är per år.
2: Och då blir det tankbeläggning?
3: Ja, precis.
1: Kåre Persson intervjuade här.
0: Försäljningen på restaurang minskade med, eller under första kvartalet i år jämfört med samma period förra året.
1: Det var en minskning på 0,7% enligt branschorganisationen Visita. Och personalrestauranger följt av lunch- och kvällsrestauranger var de som stod för den största nedgången. I en kommentar skriver Thomas Jakobsson, chef ekonom på Visita, att återhämtningen under slutet av förra året oväntat bröts under det första kvartalet. Och att det här är ett uppenbart tecken på att hushållen är mer sparsamma.
0: Vad menas med personalrestauranger, tror du?
1: Ja, men jag kanske tänker, har inte Sveriges Radio i Göteborg kanske en personalrestaurang i,
0: jaha,
1: i huset?
0: En sån. Jag tänkte alla restauranger har väl personal?
1: Ja, precis. Nej, men jag tror att det är det de menar.
0: Då fattar jag.
4: P4 Kalmar.
5: Sveriges Radio.

0: Cher som fyllde 80 förra veckan här med If I Could Turn Back Time. Nu är ekot med Julia Brynolfsson och det handlar om en dom som rör trossamfund.
1: Det var fel att neka Jehovas vittnen statsbidrag för att de utesluter homosexuella. Det slår förvaltningsrätten fast efter att ha prövat de nya demokrativillkoren för trossamfund för första gången. Men domen ska överklagas, säger Eva Bergdahl på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor, MUCF.
2: Då vill vi att överrätten ska pröva och se vad det är som gäller om demokrativillkoren behöver förändras om de inte är tillräckligt tydligt formulerade.
3: Demokrativillkoren ska förhindra att staten finansierar verksamheter som exempelvis kränker grundläggande fri- och rättigheter. Och MUCF anser att Jehovas vittnen bryter mot lagen, bland annat för att man utesluter och diskriminerar homosexuella och för att regler om utfrysning av avhoppare riskerar att splittra familjer och drabba barn. Men vem som får vara medlem i ett trossamfund är inget som staten ska avgöra, enligt Karin Dahlin, chefsrådman vid förvaltningsrätten i Stockholm.
4: Det inbegrips i trossamfundets inre liv som skyddas av religionsfriheten.
3: Enligt domen saknas tillräckliga bevis för om Jehovas hotar med konsekvenser för uteslutna och närstående som behåller kontakten. Jehovas vittnen avböjer intervju men skriver till Ekot att
5: domen bekräftar att Jehovas vittnen i Sverige är berättigade till samma rättigheter och skydd som alla andra trossamfund.
1: Reporter Ida Svansbo. Fyra personer åtalas vid Södertälje tingsrätt för omfattande ekonomisk brottslighet. Brotten har skett inom bland annat en fotbollsförening. Den huvudåtalade åtalas för totalt 16 brott, däribland grovt bokföringsbrott och grov näringspenningtvätt. Aldrig tidigare får så många utlandsfödda rösta i ett riksdagsval i Sverige. I år är fler än var sjätte röstberättigad född i ett annat land, men valdeltagandet i gruppen sjunker. I förra valet röstade bara 67% av de utlandsfödda jämfört med 89% av de svenskfödda. Marasi från Thailand som bott i Sverige länge har vid tidigare val känt sig osäker, men i år tänker hon rösta för första gången.
6: Jag ska.
7: Vet du vad du ska rösta på?
6: Nej, jag inte vet riktigt nu. Jag måste prata med sambo. Han måste hjälpa mig.
1: Vi går utrikes. I Kanada ska delstaten Alberta folkomrösta i höst om huruvida delstaten ska fortsätta vara en del av landet eller bli självständiga.
8: Frågan om självständighet har diskuterats länge men har aktualiserats efter att 300 000 namn samlats in av separatistorganisationer som bland annat anser att den centrala regeringens stränga miljöpolitik står i vägen för den oljerika delstatens industrier och tillväxt. Samtidigt visar undersökningar att en stor majoritet är för att fortsätta vara en del av landet. Ett ja i folkomröstningen skulle inte direkt leda till en självständighetsprocess utan gäller en folkomröstning om en bindande folkomröstning ska hållas. Kanadas premiärminister Mark Carney har kritiserat initiativet som han kallar för en väldigt farlig bluff och jämför den med Brexit som slutade med att britterna, som han menar, fick något annat än vad de röstade på.
9: And they're still 10 years later trying to undo what people didn't think they were voting for but what they ended up having.
1: Reporter Karina Segura Morberg. Sverige förbereder en donation av flera JAS Gripen-plan till Ukraina, erfar Aftonbladet. Och det här väntas presenteras av statsministern idag. Enligt uppgifter till tidningen handlar det om ett antal plan av tidigare modeller. Nu beger vi oss ut i rymden.
10: En liten röd prick i rymden kan vara ett stort svart hål. Nu presenteras nya belägg i tidskriften Nature som antyder att tidigt i universum, ja, då kunde svarta hål bildas på ett helt annat sätt än idag. Det var bara för några år sedan som forskare med hjälp av James Webb-teleskopet upptäckte små röda prickar som lysande rubiner i galaxer långt borta. Och sedan dess har det kommit många teorier om vad de kan vara. Nu har forskare studerat hur gas rör sig i en sån röd prick och menar att det måste finnas något i mitten med stor dragningskraft. Förmodligen ett stort svart hål med en massa på 50 miljoner solmassor.
1: Vetenskapsradions Jonna Westin, sist Ekot.
0: Jajamän, klockan är 8:05. Härligt, nu är vi igång på riktigt. Det är en sol som skiner över Kalmar län och uppåt 20 grader får vi den här torsdagen. Micke, Emma och Gabriel är med dig. Vi ångar på fram till klockan 10. Vi tar oss över till trafikredaktionen och Henrik.
11: Det har ju varit en trafikolycka på riksväg 28 mellan Emmaboda Eriksmåla vid Broakulla. Växelvis trafik där, påkörd älg handlar om och räddningstjänst kvar på platsen. Viltvarning har också fått från E22 söder om Kalmar och detta är mellan Halltorp och Resby. De trafikplatserna däremellan ska finnas två rådjur på fel sida viltstängslet. E22 Västervik-Oskarshamn, Gladhammar-Bälö för skyltning där. Det pågår ju vägarbete och man asfalterar ju och annat där nu och leder om trafiken via Hjorted. Och jag har också fått samtal från riksväg 25 om du är på väg mellan Örsjö och Nybro. Där ligger någon form av skräpebåte på vägbanan att se upp för. Tipsas på 020 999 444.

0: The End of the World med Miley Cyrus. Hur återställer man en våtmark, Emma?
1: Ja, det vet Kjell Fransén utanför Läckeby. God morgon, Kjell.
2: Ja, god morgon, god morgon.
1: Vi står ju i en ljuvlig skog, du och jag, där det är en grävmaskin som precis har slutat gräva. För vad händer just nu hos dig i skogen, Kjell?
2: Just nu händer det att vi ska plugga igen ett dräneringsdike. Och när man har gjort det så hoppas vi på att det blir en våtmark i området. Om det blir tillräckligt med regn och vattenflöde hit.
1: För vi står i ett gammalt kärr egentligen, du och jag, som ju är torrt just nu.
2: Ja, det gör vi. Det här var ett kärrområde för ungefär 100 år sedan. Och då dikade man ut det för att få någon liten åkerlapp. Och sen när man kom in på 60-talet så var de här små åkerlapparna inte så intressanta längre. Och då planterade man skog istället på området och så har det förvildats alltihop. Och nu är vi tillbaka till ruta ett igen. Nu återställer vi och försöker få ett kärr igen.
1: Hur gör man rent praktiskt då? Man börjar med att gräva upp material som man kan täppa igen ett dike med, eller?
2: Ja, precis. Man ser till så att det håller tätt så att inte vattnet försvinner härifrån. Utan det vill vi ha kvar nu.
1: Nu är det ju blandskog där vi finns. Det är både björk och det är tall och massor med blåbärsris och mossa runt omkring oss. Ni har ju varit på gång med det här projektet i 2 år, du och din hustru Margareta. Hur känns det nu att efter de här förberedelserna är igång?
2: Ja, det har varit spännande hela resan. Jag har lärt mig mycket utav olika föreningar och från projektledaren på kommunen och från länsstyrelsen, så att det har varit spännande alltihop.
1: Hur får man en sån här idé? Hur kommer idén till dig och din hustru Margareta? Vi ska göra våtmark där det en gång var våtmark.
2: Ja, jag blev tillfrågad av min hustru. Är du med på att vi gör en våtmark? Ja, kan väl vara. Och sen har jag förstått för det praktiska och hon har väl suttit i telefonen och snackat med Johan eller något sånt där.
1: Och han som hon har snackat med, Margareta är inte hemma just nu. Det är därför hon inte är med, så att du vet hur du snusnar. Men mannen som Margareta snackar med, det är Johan Wegenke, projektledare för Vattenvård Kalmar kommun. Hej!
3: Hej!
1: Vad tänker du om det här projektet att en privat markägare hör av sig och säger vi vill göra våtmark där en gång var just det?
3: Ja, det är så jävla bra. Att vi har markägare som vill återställa våtmarken när det är så torrt i landskapet.
1: Ja, varför är det så viktigt med de här återställda våtmarkerna?
3: Ja, för vi ser ju nu med klimatförändringar att det blir allt torrare. Det blir varmare, längre perioder. Och vi har ju varit duktiga på att dyka ur landskapet en gång i tiden. Och det behövdes ju då för det var svält. Men nu ser vi att vissa ytor behövs ju där det står vatten i skogen för att bidra med alla möjliga värden. Det kan vara grundvattenbildning och att gynna arter som trivs i blöta miljöer som idag inte hittar så många.
1: Margareta och Kjell är privata markägare här. De hör av sig till er. Vilken hjälp kan man få av kommunen, menar du, om man nu skulle vara intresserad av att dra igång ett sånt här projekt som ju är årslångt?
3: Har man ett tillräckligt bra läge så kan man få hur mycket hjälp som helst. Man behöver egentligen knappt vara delaktig som markägare.
1: Men det är Kjell och Margareta.
3: Ja, och det är väldigt bra när man har en intresserad och hängiven markägare som vill vara delaktig.
1: För Kjell, det har varit lite grus som sponsring och ni har haft experthjälp och sådär. Annars är det ju timmar och otaliga timmar som ni själva har investerat i det här. Är det verkligen viktigt, alltså så viktigt med en våtmark att det är värt allt jobb?
2: Det är viktigt med våtmarken och jobbet. Då slipper jag gå på gymmet. Och så det här är ju hälsobefrämjande tycker jag, och det är en avkoppling i stort sett, utom i vintras vissa dagar när då var det lite tjurigt, men det går över.
1: Det här uttrycket återställ våtmarkerna, ibland har det nästan fått sig en liten törn rent medialt, men som du ser det, vad hoppas du att den här våtmarken ska göra på riktigt?
2: Alltså jag kommer ju njuta när jag går förbi här. Och jag bidrar med min lilla del till att förbättra miljön och artrikedom. Och så att jag känner mig lite smånöjd när jag går förbi här. Och det räcker för mig.
1: Vad är det för art? Har du någon sån här drömart du skulle vilja se här i våtmarken om något år?
2: Det får bli precis vad det vill. Det får flytta in och flytta ut och sen får det bildas en ny miljö. Som trivs här.
1: Johan, har du någon drömart när du kommer tillbaka?
3: Nej, men en vit älg hade man väl säga.
1: Ja, eller en morkulla kanske.
3: Ja.
1: När tror du då, Kjell, att man kan se om våtmarken är så att säga helt återställd?
2: Det blir inte särskilt mycket första året, det är jag övertygad om. Men kanske inom 3 år så ser vi nog, om inte slutresultatet, så ser vi om vi har lyckats överhuvudtaget. Det beror lite grann på, eller ganska mycket på, hur mycket nederbörd som kommer också.
1: Så
2: det är visserligen ett tillflöde från marken underifrån hit, för det finns inget naturligt bäck eller någonting sådant hit. Men jag skulle ändå tro att om 3 år så ser vi att det finns nog lite vatten här.
1: Maj 2029, ska vi ses igen då?
2: Det tycker jag.
1: Ja.
2: Det vore trevligt.
1: Tar vi med kikan och kanske luppen också, så är nog grävmaskin väldigt långt borta. Kjell och Johan, tack för det här och lycka till med återställandet av våtmarken.

0: Sandro Cavazza och Peggy 13. Det är stressfria dagen. Då spelar vi High With Somebody.
1: Ja.
0: Ska vi säga något mer om det? Eller ska vi... Ja, jag kan tillägga att det finns en snackis ute faktiskt om stress just. Vi undrar, vad gör dig stressad? Gå in och kommentera. Magnus oroar sig för att plantorna ska tina för fort.
1: Mm, tina för fort.
0: Ja, jag planterar ju ingenting, så jag förstår inte. Känner du stress över dina tomater?
1: Jag har inga tomater i år faktiskt på min balkong. Jag har satsat mer på kryddorna faktiskt. Ja. Och de går det bra för.
0: Ja, skönt.
2: Och nu har vi med oss
3: omvärldskollen.
4: Omvärldskollen.
5: Med morgonens nyhetsmaterial.
3: Omvärldskollen.
2: Vad vet vi i nuläget?
0: Har du hittat någon nyhet utifrån världen som lockar?
1: Ja, vi ska till Bangladesh i dagens omvärldskoll. För där är det en buffel som har blivit viral på nätet.
0: Ja.
1: I Bangladesh bland annat då, så firas just nu Eid al-Adha. Alltså en islamsk viktig högtid som ofta kallas för offerhögtiden, och då ska ju djur offras då i samband med den här högtiden, och den här buffeln stod ju i kö för slakt då, men blev räddad tack vare sitt utseende och likhet till president Donald Trump faktiskt.
0: Ja, det är slående lik frisyr framför allt. Det här är väl någon form av albino djur, typ.
1: Precis.
0: Men frillan, alltså till punkt och pricka.
1: Den är faktiskt otroligt liknelse. Och just det här att det är en albinobuffel som ju också då får den här blonda kalufsen tack vare detta, gör ju, det är pricken över it här. Det är hela, det är det som gör grejen här. Alltså. Och det har ju fått jättestor uppmärksamhet då, på sociala medier. Folk har rest dit för att se den här buffeln. Och så till slut så blev det sån stor hype kring det här att myndigheterna började oroa sig för säkerheten och beslutade då inrikesdepartementet där att stoppa slakten av den här buffeln.
0: Ja, det är sjukt att det gick liksom ändå till politisk nivå.
1: Ja.
0: För att den är så lik Donald Trump.
1: Och sen också kanske lite för att motståndare till Donald Trump har använt det här. Jag tror att regimen i Iran postade en bild på den här buffeln och liksom sa att den i princip var kränkt över att ha blivit liknad vid Donald Trump. Ja. Så det blev ju ändå en... det kommer på politisk nivå.
0: Spe på det.
1: Exakt. Mm. Nu då har den här buffeln då, som också döpts till Donald Trump... flyttats, ja, verkligen, till ett zoo i Dhaka, alltså Bangladesh huvudstad då, där den nu får fortsätta leva sitt liv då, räddad undan ifrån att bli ett offer på den här högtiden då som ska firas nu.
0: Ja, vill man se den här buffen, sök typ buffel plus Donald Trump.
1: Ja, kan man göra.
0: Så tror jag att man får
1: Sky News har också rapporterat om det. Jag tror att AP har rapporterat om det. Det finns bilder där ute att se.
0: Ja, men frisyren är som sagt till punkt och pricka.
1: Det är väldigt roligt.
0: Fantastiskt bra. Ja.
6: Det här är P4 Kalmar.
7: Sveriges Radio.

0: Elvira Lindqvist från Kalmar med We Run For Different Reasons. Hon var här och spelade live förra fredagen när vi hade en lokal musikdag i P4 Kalmar. Hela dagen från morgon till sen eftermiddag spelade vi bara låtar av artister och band från Kalmar län. Det var faktiskt helt underbart och bra respons från dig som lyssnar. Det var många som uppskattade det här. Det får vi se till att göra fler gånger. Och Elvira var då en av dem som var här och spelade live. Det var även Esplanaden och Molly My Not. När vi ändå snackar lokal musik, P4 Nästa Stjärna har jag pratat en hel del om. I måndags tog inskickningsperioden slut för årets upplaga och nu är det dags då för vår lokala jury som består av representanter från Sveriges Radio och det lokala musiklivet att lyssna igenom låtarna som har skickats in och sen välja ut 3 stycken finalister som får tävla i höst när det blir dags för den lokala finalen. För det blir nämligen ett sommaruppehåll däremellan. Nu, Ekot!
1: I Kenya har

0: vara lite själva och få med att bestämma vad de vill göra lite faktiskt.
1: Joakim Nilsson, alltså lärare för det här gänget årskurs 6 som håller i guidade turer här idag i Orrefors. Joakim, tack för att du var med i P4 Kalmar.
0: Tack så mycket.

0: med New Kid nu när klockan har gått och blivit 10:30. Och Malin kommer börja med ett uppmärksammat fall.
1: Ja, nu åtalas två män i 25- och 30-årsåldern misstänkta för mordförsöket på Manillagatan i Kalmar i november förra året. Polisen inledde en utredning efter att tre män kommit in till akuten med stick- eller skärskador. Två av dem fick läggas in på intensivvårdsavdelning medan den tredje kunde skrivas ut samma kväll. De två nu åtalade männen, de är kända av polisen sedan tidigare och dömda för våldsbrott. De misstänks nu för försök till mord och för grov misshandel. Båda männen nekar till brott.
0: Igår så flyttade förlossningen i Västervik till tillfälliga lokaler.
1: Och flytten den gick bra, berättar Emma Lindgren som är avdelningschef. Och det underlättade att inte så många behövde föda just då.
2: Det kommer bli ett långt tåg här med allting. Både patienter och grejer och även barnavdelningen kommer följa med sina akutverksamheter. De behöver ha med bort. Så det kommer bli ett långt tåg. Skulle det vara så att någon är precis i förlossning så gör vi det färdigt här innan vi går bort. Men alla kommer gå i samlad trupp bort.
3: Ja, ja, jag tror de höll tummarna att det inte skulle hända.
1: Det där kan man inte styra. Ja, reporter på plats igår vid flytten. Jag vet inte om han bar någon låda, det var Leif Johansson.
0: Jag kan berätta att jag lyssnade lite. Han var ju med oss i eftermiddagen igår. Och man hör ju hur han springer i de här kulvertarna tillsammans med förlossningsavdelningen. Och det skramlar och det har sig liksom. Och han är livrädd för att han ska bli lämnad för han.

0: hittar ju inte ut dit. Det är ju massa, du vet, 90 graders kurvor hit och dit så här.
1: Ja. Eller om Leif då skulle vara med när någon börjar föda och det inte fast. Ja. Mm. Nej, ja. Han slapp det.
0: Fotboll nu, för efter att ha imponerat under inledningen av Allsvenskan med bland annat 2 mål och 2 assist, så har nu Kalmar FFs högerback Ronny Jansson blivit uttagen i det finska A-landslaget.
1: Grattis till honom, säger vi såklart. Jansson, som sedan tidigare blivit uttagen även i det finska U21-landslaget som ska möta Sverige på Fredriksskans den 4 juni. Han ansluter sen till det finska A-landslaget redan på söndag. Där väntas en landskamper mot Tyskland och Ungern. Fullt ös.
0: Ja, alltså, precis nu slog det mig. Det enda landslag jag skulle platsa i, det är godisätarlandslaget.
1: Nej,
0: jo,
1: du hade platsat i så många fler.
0: Ja, knäckebrödslandslaget skulle jag också bli. Hur mycket mat det handlar om. Ja. Du är mer fysisk kanske. Löpbärlandslaget.
1: Nej, skojar. Nej, jag vet inte. Nej. Jag vet inte vad jag skulle hamna i för landslag.
0: Nej.
1: Övertänka landslaget. Där är jag stark.
0: Där, och bästa kollegan-landslaget, Malin.
1: Åh, vad fin du är.
0: Ja, varsågod. Den bjuder jag på. Jag från godislandslaget. Ja, nog om landslag. Det här är P4 Kalmar med Maria, Malin och med Rickard.

0: What's love got to do with it, med Tina Turner. Med landslag har liksom låst fast sig i mitt huvud, Ricka. Du vet, när man får någon löjlig sak på, i huvudet och så kan, går det inte att släppa den. Det kan vara en låt eller en tanke. Ja. Och det här med landslag då. Som, vilket landslag man skulle platsa in i med råge. Och jag skulle platsa in i godisätarlandslaget. Tyvärr. Hoppas inte folk tandvården lyssnar på mig nu. Ibland vet jag att de har det i väntrummet.
1: Du behöver inte säga tyvärr, Maria. Det tycker jag är onödigt.
0: No, jag skapar jobb, kan man säga. Du, sen Malin Flodén, som jag faktiskt follar in i bästa kollega-landslaget där. Får ju många plats. Så att där är hon med det. Du då, Rickard, jag försöker få det. Vad tänker du? Vilket landslag skulle du, tror du att du skulle...
1: Ja, vilken bra fråga. Ja. Landslaget för sköna killar kanske. Vad tror du om det, Maria? Ja.
0: Den är klockren.
1: Ja. Man är rätt skön sådär.
0: Ja, du är en väldigt skön kille. Vilket härligt landslag du skulle kunna bli.
1: Jag är också känd för att jag tycker väldigt mycket om mig själv. Så att, ja. Det vet ju du, Maria.
0: Ja. Ja, men du, jag tycker att du ringer in verkligen. Vi känner ju Rickard Lindgren väldigt väl här. Och jag tror att alla på stationen ställer upp och säger ja, han är en skön kille. Det är du faktiskt. Bra, bra reflektion där. Ja. Ödmjukt.
1: Ja.
0: Vi liksom, jag tycker vi kastar jantelagen bara över stängslet.
1: Ja, skit i den.
0: Ja. Tyck om dig själv är budskapet till alla som lyssnar också då. Det borde vi bli bättre på.
1: Kan vi skicka med. Här kommer en hund som går lös. Ska vi se. Hej. Hej, Wuffen. Ja. Ja, jag vet inte.
0: Är den på rymmen eller?
1: Jag ska se om någon saknar sin hund här, Maria. Mm. Jag kände plötsligt att jag fick ett uppdrag här.
0: Hur ser den ut, hunden?
1: Den är liten. Det är en liten fralla. Den har svart sele.
0: Okay.
1: Och den är glad. Aha. Men den är ensam.
0: Ja, det är en fransk bulldog, fattar jag som. Du kunde fralla där, det var inte dåligt. Men du, alltså... Finns det ingen annan i andra änden av selen då, menar du?
1: Nej, det finns ingen sele alls. Alltså det är bara en sån selen som sitter på kroppen. Men det är liksom inget tillhörande koppel. Nu sprang den in på shoppen här i Orrefors glasbruk.
0: Du, ta rygg på frallan. Får vi se vad som händer?
1: Ja, vi får se vad som händer.
0: Ja, gör det. Vi hörs om en stund. Ja.
2: Sparriskisset, det har en speciell doft som bara en del av oss kan känna lukten av. I P4 Extra torsdag reder vi ut varför det är så. Nästan var tionde svensk tar viktminskningsmedicin och fler vill börja. Men vår minskade aptit ändrar inte bara kroppar utan också den svenska ekonomin. Författaren Katarina Wenstam har nya historiska böcker om kvinnor och död till oss. Och P4 Extra torsdag, det leds av Henrik Jonsson och börjar 13.04.

0: Leva för alltid, Thomas Stenström. Det blev ju dramatiskt värre på bruksorten Orrefors när en fralla kom springande i sele. Alltså en fransk bulldog, svart sådan. Och Rickard Lindgren, du tog ju rygg på den där hunden. Trodde den hade rymt. Hur var det då?
1: Ja, men det kanske inte var så dramatiskt som du fick det att låta, Maria. Men det kändes, den kom ut och liksom mötte mig och kom helt själv här. Så jag tänkte, ja men här, lille vän, här kan ju inte du springa runt själv. Sen vände den på klacken efter den hade hälsat på mig. Sprang in här i museishoppen vid Orrefors glasbruk. Och här fanns ägaren. Hej, Ingmar Andersson.
2: Ja, hej, hej.
1: Du äger inte bara hunden, utan du äger nya glasbruket.
2: Ja, just det. Det byggde vi upp. Det blev klart för 2 år sedan. Så nu är det full fart på det.
1: Och vi ska tillägga här, Theo heter hunden. Det har vi också tagit reda på. Theo Andersson, både för- och efternamn den här frallan. Det är inte illa pinkat. Har du anställt hunden här som inkastare?
2: Nej, det är security service.
1: För det, han gjorde ett ganska bra jobb som inkastare annars. Jag kom ju in här på bara 11 sekunder.
2: Ja, han har många strängar på sin lyra. En Boston Terrier som snart är 8 år.
1: Thea som står och får lite godis ser ut som av någon. Hej, är det matte Theo möjligtvis?
3: Ja, men det är det. Ingrid heter jag.
1: Ingrid, hej. Jag smiter tillbaka till Ingmar här. Han sa innan, vi råkar vara gifta, sa han och pekade på dig. Så det kan gå, Ingmar. Du, Ingmar, Orrefors, fyller 300 år här i dagarna. Hur ska ni fira det här på nya glasbruket?
2: Ja, det blir ju mycket aktiviteter i hyttan och sen är det ju utställningar. Och hela samhället är ju engagerat i det här från förskolebarn till de som är 90 år. Så det här ska bli väldigt spännande.
1: Vad, är det någonting speciellt som händer? Alltså, tänker man annorlunda på något sätt när det är jubileum på det här sättet?
2: Ja, i Orrefors vi har varit drabbade av lite tråkigheter med bruket som lades ner och nu sågverket i närheten här. Men glöden ibland invånarna i Orrefors, den brinner. Det är en väldigt fin sammanhållning i det här samhället och alla ställer upp för alla.
1: Har det varit reaktionen på att sågverket lade ner? Har folk taggat till snarare än blivit deppiga?
2: Jag vågar inte uttala mig om det för det är så nära förestående, men ja, det blir väl kanske en kick till.
1: Men hur viktig är en sån här helg idag att få fira en sån här jubileumshelg och bara hitta på roligheter nu när stämningen kanske har varit som den har varit?
2: Nej, det är viktigt för sammanhållningen och sen vill vi ju att vårt lilla glasbruk ska växa så vi får mycket besökare här. Vi planerar dubbla besöksfrekvensen mot tidigare år så vi har siktet inställt på 50 000 besök här i år.
1: Det är inte illa pinkat, men det är klart, fyller Orrefors 300 år då slår vi väl på stora trumman. Hur mycket godis ska Theo få här borta egentligen? Jag kommer tillbaka till dig här. Va? Är han lite glupsk?
3: Ja, mycket.
1: Mycket till och med.
3: Ja.
1: Ja, det får man vara. Orrefors fyller ju faktiskt bara 300 år en gång, visst är det så. Mina vänner, förlåt att jag störde och tack för att ni var med i PFK Kalmar.
0: Du, Rickard, bara en ordningsfråga.
1: Ja, absolut Maria.
0: Vi kallade Theo för fralla, alltså fransk bulldog. Sen kryper det fram att han är en Boston Terrier. Eller vilket ras var det på honom?
1: Ja, det får vi ju backa på direkt. Jag kallade ju Theo för fralla innan, men Ingmar, det var ju alltså helt fel. Fransk bulldog är han alltså inte.
2: Nej, det är en Boston Terrier. Skokrämshund.
1: Skokrämshund, Boston Terrier. Där har vi det. Det var jag som var ute och cyklade, som vanligt.
4: P4 Kalmar. Sveriges Radio.

0: Sabrina Carpenter med Espresso. Nu är det dags för Kulturnytt med William Thomas. Det ska handla om teater.
1: Malmö Stadsteater har startat en egen skådespelarutbildning. Den kallas Ungdomsensemblen och finns i stadsdelen Rosengård. Nu debuterar de med komedin Picknick på slagfältet.
2: Det här hjälper oss som ungdomar att undvika det som finns där ute, som vi alla vet.
3: 20-åriga Abdullah har varit med i gruppen sedan den började i höstas. Nu står han på scen för första gången.
2: I början tänkte jag, det här kommer inte funka, det här kommer inte bli som jag har en bild i huvudet.
4: Och handgranaterna, vad ska jag göra dem? Ska jag kasta dem framåt eller bakåt?
3: Deltagarna är mellan 18 och 25 år. Under ett år har de fått lära sig om allt som hör till teatern, berättar 24-åriga Dilek.
5: Hur det är på riktigt. Sminket, kläderna, hela scenografierna och allting.
3: Utbildningen är ett försök till att sänka trösklarna till teatern, menar dramapedagogen Karim Rashed.
6: Det är ett försök att få den här målgruppen inkluderad.
3: Och att gruppen träffas just här i Rosengård, det har betydelse, menar Dilek, som själv kommer från området.
5: I och med att det är på ett utsatt område, det hjälper jättemycket att ge hopp. Ibland de behöver någonting mer än bara skola och hemmet.
7: Varsågod, är ni redo?
1: Och reporter här var Nora Makander. Ja, det amerikanska hårdrocksbandet Metallica samarbetar med brittiska blodgivarorganisationer under sin turné i sommar. Vid konserterna i Cardiff, London och Glasgow kommer det finnas möjlighet för fansen att anmäla sig som blodgivare. Och bandet har gjort liknande insatser vid spelningar i USA och Australien, det skriver BBC. Sist i Kulturnytt.

0: Med Abba. Malin Flodén har kommit in i studion. Halloj, halloj.
1: Hej, hej.
0: Du, nu åtalas två bröder i 25- och 30-årsåldern misstänkta för mordförsöket på Manillagatan i Kalmar i november förra året.
1: Ja, polisen inledde en utredning efter att tre män kommit in till akuten med stick- eller skärskador en fredagskväll där. Två av dem fick läggas in på IVA, alltså intensivvårdsavdelningen, medan den tredje kunde skrivas ut samma kväll. De två nu åtalade bröderna är kända av polisen sedan tidigare och dömda för våldsbrott. De misstänks för försök till mord och för grov misshandel. Båda nekar till brott.
0: Och fotboll. Efter att ha imponerat under inledningen av Allsvenskan med bland annat två mål och två assist så har nu Kalmar FFs högerback Ronny Jansson blivit uttagen till det finska A-landslaget.
1: Jansson som sedan tidigare blivit uttagen även i det finska U21-landslaget. De som ska möta Sverige på Fredriksskans den 4 juni. Han ansluter sen till det finska A-landslaget och där väntar landskamper mot Tyskland och Ungern.
0: Mm. Vilken resa. Va?
1: Ja, jättekul. Verkligen.

0: Land med Bo Kaspers orkester. Nu när klockan är 11, dags för Ekot, och studion finns Sara Öberg.
1: Ukrainas president Volodymyr Zelensky besöker Uppsala idag. Zelensky och statsminister Ulf Kristersson ska ha en gemensam presskonferens i eftermiddag. Enligt uppgift till Aftonbladet igår ska de båda presentera en donation av Saabs flygplan Gripen modell C och D till Ukraina. Dessutom ska en förhandling inledas om en kommande försäljning av ytterligare flygplan av den mer moderna Gripen E till Ukraina. Den svenska staten behöver låna mer för att täcka ett växande budgetunderskott både i år och nästa år, enligt Riksgälden. Statens underskott växer snabbt till följd av bland annat ökande utgifter för försvaret, skattesänkningar och nya finanspolitiska åtgärder för att mildra effekterna av kriget i Mellanöstern, enligt Riksgäldsdirektör Carolina Ekholm. Myndighetens nya prognos är ett underskott på 196 miljarder kronor i år och 208 miljarder nästa år. I Storbritannien har en rad drunkningsolyckor skett i spåren av värmeböljan där, och det är framförallt barn som har drabbats. Myndigheterna varnar nu för att bada i sjöar och vattendrag där vattnet fortfarande är kallt.
2: People think the water is warm because it's been a warm day. Well, actually it's very cold indeed.
3: Folk förstår inte hur kallt det är i vattnet. Det kan vara farligt kallt trots att det är varmt på land, säger James Bridge på den brittiska motsvarigheten till Livräddningssällskapet till TV-kanalen BBC. De senaste dagarna har 9 personer drunknat i Storbritannien. 7 av dem har varit barn eller unga tonåringar. Och de flesta av dem har drunknat just i små sjöar eller dammar. Storbritannien har haft rekordvärme med upp till 35 grader på sina håll de senaste dygnen. Samtidigt så är det skollov här och många unga har sökt svalka i vattnet. Nu varnar myndigheter och organisationer för bad utomhus i naturen och föräldrar uppmanas att hålla extra koll på sina barn. Hoppar man i det fortfarande vårkalla vattnet så kan det orsaka andningssvårigheter som gör att även den som är ung och stark och bra på att simma får problem och drunknar, säger James Bridge.
2: So even if you're a strong swimmer, you may get into trouble in the water.
3: Nina Benner, London.
1: I Kenya har 16 flickor dött och över 70 skadats i en skolbrand, rapporterar lokala medier. Branden bröt ut på natten på Otomishi Girls Academy, uppger kenyanska Röda Korset på X. I Halmstad har en man anhållits misstänkt för att ha våldtagit en kvinna utomhus. Mannen greps natten till idag, uppger polisen. En brottsplatsundersökning kommer att genomföras senare idag. Den misstänkte mannen ska inte ha haft någon relation till kvinnan, enligt polisen. Ekots nyheter med Sara Öberg.
0: Ja, men det är ju torsdag, klockan är 11:03 och jag hoppas att du har ett soligt väder där du befinner dig just nu och en temperatur mellan 18 och 21 grader. Det här är förmiddagen i P4 Kalmar, jag heter Maria och Rickard finns i Orrefors som fyller 300 år i år.

0: El Pardon, Nicky Jam och Enrique Iglesias. 300 år firas alltså i Orrefors med pompa och ståt på lördag och förberedelserna är i full gång. Men alltså, vad är det här för ort? Dags att kika tillbaka lite grann i alla fall på Orrefors historia. Och vad passar då inte bättre än att göra det ifrån Hammarsmedjan i Orrefors? Och där är ju du, Rickard.
1: Ja, och jag är här med bror Björk, ordförande i Järngänget. Först och främst, bror, vad är Järngänget för gäng?
2: Järngänget är en liten organisation på, just nu är vi 25 personer ungefär, vars uppgift är att serva och underhålla Hammarsmedjan i Orrefors, visa den för publika evenemang då. Och även har vi guidade turer och vi har öppet nu under sommaren, lördag och söndag.
1: Och den här Hammarsmedjan, vad har den för roll i Orrefors snart 300-åriga historia?
2: Ja, den är central, för den 4 juni 1726 så fick löjtnant Lars Johan Silversparr ett privilegiebrev att starta en Hammarsmedja här med masugn. Och vi har, det brevet finns i original i Kulturparken Småland och vi har en kopia här vi ska läsa om. Vi ska läsa ur det vi läser hela privilegiebrevet faktiskt på lördag när vi firar stort då.
1: Det är alltså på lördag som är dagen, det är då Orrefors fyller 300 år.
2: Ja, egentligen är det den 4 juni, men det passar ju dåligt i år den 4 juni för det är en massa andra helger då. Men det 4 juni är våran 300-årsdag och det är inte bara Hammarsmedjan utan det är hela samhället som fyller 300 år då, därför att namnet Orrefors, det var det namn man gav det här järnbruket för 300 år sedan. Innan dess fanns det en liten gård här som heter Kvarntorp, som är den enda gården som fanns inne på det område som nu är Orrefors. Och där kanske det bodde 10, 15, 20 personer eller någonting sånt.
1: För jag tänkte vi skulle försöka ta oss tillbaka till den här tiden. Och det var inte så många som bodde här då, enligt dig. De som bodde här, hur var livet för dem? Vad gjorde de?
2: Alltså de... Det man gjorde är förmodligen att först så byggde man tre stycken fina byggnader, de står där borta, smedbostäder, och sedan åkte man förmodligen runt i Sverige på en värvningskampanj för att få hit sex stycken hammarsmeder. Det bodde två stycken i varje av de här husen. Och sen började man då befolka med hjälpare till dem, malmupptagare, malmletare. Det fanns en hel mängd kategorier folk här då som man måste importera som inte fanns här. Men man gav också en otrolig massa arbetstillfällen åt allmogen här som jobbade med transporter, fälla träd, kolning. Vi har ju kolmiler precis överallt i skogarna här då, alltså rester efter kolmiler. Så det är väldigt mycket människor engagerades här under den tiden. Och förmodligen blev det en fullständig folkexplosion här. Från de här 10-15 till kanske en 300-400. Bara på kanske 10 år. Det är helt otroligt vad det växte.
1: För känslan när vi står här idag så är det ju... Solen skiner, det är väldigt glatt. Det är mycket som händer, folk överallt. Det är lite guld och gröna skogar känsla. Men så kanske det inte var för 300 år sedan.
2: Förmodligen var det ett fruktansvärt slit. Det var inga stora löner de fick för att kolla. Det var det inte.
1: Men skogen, järnet, sen kom glaset till byn.
2: Ja, det stämmer. Först var det ett järnbruk och sedan 1875 i samband med att man byggde järnvägen mellan Nybro och Sävsjöström så kunde man då skeppa ut virke härifrån och då startade man ett sågverk på egentligen tvärs över åren från där Hammarsmedjan är. Och lite senare så började man då elda spillvirke från det här sågverket i ugnarna i Orrefors glasbruk. Det startade 1898, så det är lite senare. Så under en period fanns alla de här tre verksamheterna under samma namn, Orrefors bruk.
1: Det har ju ganska nyligen varit lite tråkiga saker som har hänt här i trakterna. Jag tänker på sågverket som la ner. Hur mycket skulle du säga, bror, att ett sånt här jubileum och en sån här helg betyder för samhället Orrefors?
2: Det betyder fantastiskt mycket. Det här är ju en enorm boost. Och vi får ju, alla föreningar är ju inblandade i den här dagen som är på lördag. Det är en riktig boost för hela samhället. Någonting positivt att se fram emot. Och det är inte svårt att få människor att ställa upp och göra dagsverken då under lördagen.
1: Bror Björk, alltså ordförande i Järngänget. Dina gubbar står här borta och väntar på dig. Ni ska springa och äta lunch, va?
2: Ja, det ska vi göra.
1: Då ska du få göra det nu. Tack bror för att du var med i P4 Kalmar.
2: Tack.

0: Thorn in my side med Eurythmics, och lagom till hon sjöng Run, Run, Run så kom hon inspringande studion, mitt nyhetsankare Malin Fodén.
1: Ja, jag tyckte det var väl det enda passande danssteget till just den delen av låten.
0: Ja, snyggt var det. Och nu kommer du också att leverera nyheter och rubriker för alla som vill ha koll. Vi börjar med att bästa kommun att driva företag i Kalmar län är Borgholm.
1: Ja, i alla fall enligt Svensk näringslivsranking om företagsklimat som släpptes idag. Borgholm placerar sig som bästa kommun i Kalmar län, men på 85:e plats i landet. Den kommun i länet som klättrar flest placeringar, hela 21 stycken sedan förra året, det är Hultsfred som nu ligger på 154:e plats i landet. Sämst ranking i Kalmar län har Emmaboda kommun. De ligger på plats 277 av 290 totalt i Sverige.
0: Ska prata mer om det här om en liten stund faktiskt. Du, förlossningen flyttar.
1: Ja, det blev en stor flytt igår när förlossningen i Västervik då flyttar till tillfälliga lokaler.
2: Det går jättebra, allt går som planerat. Nu är vi snart på plats här.
3: Säger barnmorskan Sandra Landley.
2: Det blir en liten nystart för oss där nu till att börja med. Innan vi får renoverade lokaler så att vi kan flytta tillbaka så småningom.
3: Deras ordinarie lokaler ska renoveras. De får dusch och toaletter i alla salar och arbetet väntas ta drygt ett år.
4: Ja, det är mycket folk i korridorerna och nästan kaos. Jag är med Emma Lindgren som är avdelningschefen. Vad stort det är!
5: Ja, här är jättestort och ljust och fint är det.
3: Flytten gick bra, berättar hon. Och det har också underlättat att det har varit lugnt på patientsidan.
4: Det var inte så många. Det måste ha varit skönt.
5: Ja, det var jätteskönt. Vi har varit lite oroliga här, men det har fötts många i helgen som var och sådär. Så det har funkat bra idag.
1: Leif Johansson var det som var med vid flytten. Tur att ingen behövde föda precis mitt i flytten där.
0: Nej, det är en kulvert av alla platser också.
1: Samar Katjär var reporter i inslaget.

0: Man I Need med Olivia Dean. Idag kommer rapporten som berättar hur det står till med företagsklimatet i länet. Och en som kan allt det här på sina fem fingrar, hoppas jag nu, det är regionchefen i Kalmar län för svensk näringsliv, Johnny Rönnfjord. Hej!
1: Hejsan, hejsan!
0: Ja, har du liksom studsat på våra kommuner här, var de har hamnat?
1: Nej, men det var väl, det här är ju en stor dag för oss och för många av kommunerna. Så att det har varit en rolig morgon vi har presenterat för alla länets kommuner och en del företagare så här på morgonen. Kul att se att Borgholm håller i den trend man har haft de senaste åren. Så att, ja, men det känns som en positiv dag på många sätt.
0: Vad är det som gör att Borgholm och Kalmar då hamnar bra i den här rankingen?
1: Ja, men vi har Borgholm som etta i länet, Västervik tvåa och Kalmar trea. Och en gemensam sak för alla de här tre kommunerna skulle jag säga är att det finns en tydlighet och vilja från politiken i kommunerna att det här med företagsklimat, att företagen ska kunna få chans att utvecklas och växa, att man har fokus på det och prioriterar de frågorna. Så jag tycker det är en gemensam faktor, framgångsfaktor för dem här.
0: Ja, i länet går det bra, men om, alltså, ärligt talat, om man då sätter in det här i ett sammanhang så klättrar ju Kalmar då plats 120 av 290. Det är ju inte ens på den övre halvan i Sverige. Tycker du fortfarande att det här är ett bra betyg för länets kommun?
1: Alltså, det är förbättrat sen tidigare. Sen finns det mycket kvar att göra. Och en rankinglista kommer det att bli. Så länge vi har 290 kommuner så kommer vi att ranka dem så. Mm. Underliggande fakta bakom det här är att företagare, 1200 företagare ungefär i Kalmar län, har fått svara på hur man ser på sin kommun. Och de enkätsvaren tycker jag är det viktiga att ha fokus på för kommunerna. För oavsett hur bra det går för någon annan så kan man alltid få bättre betyg själv. Sen blir det en rankinglista av det här i slutändan också, men det är viktigt att man har liksom fokus på det man kan faktiskt påverka i, genom samtal och dialog och liksom jobba tillsammans med sina företag.
0: Mm. Vi måste också prata lite om Mönsterås då. Kommunen har ju faktiskt varit bäst i länet i 25 år. Det är ju imponerande. Men nu rasar de och utvecklingen går lite åt fel håll. Vad har hänt där?
1: Nej, men det är väl kanske lite på samma tema. Mönsterås hade ju förmånen att ha ett långvarigt kommunalråd och en långvarig näringslivschef tidigare och sådär. Det har en del förändringar i kommunen som har gjort att de senaste åren har Mönsterås tappat. Det går väldigt bra för många företag i Mönsterås, men tyvärr har det inte varit riktigt samma fokus de senaste åren från Mönsterås kommun. Och det är ju tråkigt, tycker vi.
0: Mm. Vi närmar oss de lägsta platserna just nu då. I botten hittar vi Emmaboda och framförallt Högsby på plats 277 av 290 kommuner i Sverige. Ja, men hur ska en liten kommun som Högsby överhuvudtaget kunna vända den här lite dystra trenden, minst sagt?
1: Nej, men man får ha respekt för att Högsby är en liten kommun med krympande invånarantal. Så att det är klart att de har utmaningar att driva allt som en kommun måste göra. Men jag säger att det finns väldigt mycket som en kommun kan göra som inte kostar. Och det handlar ju om hur man driver sin myndighetsutövning, vilken service man ger. Det kostar inget extra att

0: tjänstepersoner och politiker tar tag i frågorna. Och då har ju vi som organisation en roll i att vi kan vara med och liksom göda på i de här dialogerna. Både med underlaget som vi har i den här enkäten, men i samtal och utveckling och så.
1: Hur mycket utåtriktad verksamhet gör ni för att liksom komma igång med den här dialogen lite mer verkstad så att det börjar hända grejer?
0: Ja, men vi gör väldigt mycket sånt. Konkret så om en halvtimme så drar vi igång i Kalmarsalen tillsammans med Kalmar kommun. Tillsammans med en massa företagare. Vi gör den här typen av möten och dialoger mellan företagare och politiker och tjänstemän i flera kommuner. Så att vi försöker vara så aktiva vi kan och driver på för de som är våra ägare, näringslivet i Kalmar län.
1: Låter som det bara finns en väg och det är uppåt, eller hur, Johnny?
0: Ja, men så är det. Och ska man summera något så har det ju faktiskt, inte bara i Kalmar län, men i hela Sverige, blivit bättre företagsklimat på senaste tiden. Så att vi ser ljuset framåt.
1: Tack så mycket, Johnny Rönnfjord, regionchef i Kalmar län för Svenskt Näringsliv.
0: Tack så mycket.
2: Det här är P4 Kalmar.
3: Sveriges Radio.

0: Det här är Take That med sin låt Shine. Klockan är 11:30, nyheter med Malin. Först ett uppmärksammat våldsbrott i Kalmar.
1: Ja, nu åtalas två bröder i 25- och 30-årsåldern för mordförsök på Manillagatan i november förra året.
2: Klockan var strax efter 6 en fredagskväll när två män släpps av i Länssjukhuset i Kalmar. En så kallad drop-off. Föraren lämnar sedan platsen och männen som har stick- eller skärskador tar sig in på akuten. Akuten ringer SOS och polis kommer till platsen. Senare skjutsas även en tredje man, den man som tidigare kört de skadade männen till akuten. Även han med stick- eller skärskador. Två männen läggs in på intensivvårdsavdelning med allvarliga skador och den tredje mannen får lämna sjukhuset senare samma kväll. Polisen tar sig till brottsplatsen där de två bröderna kommer gående bara cirka 1 timme och 20 minuter efter att de två första männen dök upp på akuten. Polisen ser då att de stämmer in på signalement från både skadade och vittnen. De två bröderna grips och åtalas nu misstänkta för försök till mord samt grov misshandel. Bröderna nekar till brott.
1: Det rapporterade Olivia Simons.
0: De nya vägbeläggningarna på södra Öland river åter upp känslor.
1: Ja, dyr beläggning på västra, billig på östra. Varför blir det så? Arbetskompisarna Hampus Johansson och Josefin Wahlström på södra Öland, de tycker det är orättvist.
3: Så det är klart att det känns som att de besparar.
4: Det retar upp ännu mer nu när de har lagt ny asfalt hela vägen genom Kastlösa och allting.
5: Kastlösa ligger på västra sidan, den sida som i huvudsak får asfaltsbeläggning. På östra är det så kallade tankbeläggning som gäller, det vill säga bitumen och grus. Det kostar bara en femtedel av vad en asfaltsbeläggning hade kostat. Vem har tagit de här besluten? Ghanim Kayhem på Trafikverket i Kalmar är projektledare för beläggningsarbeten i Kalmar län.
6: Var det ett beslut?

0: som togs i Kalmar eller ett beslut som togs i Trafikverket centralt?
1: Nej, jag tar själva beslutet, alltså vilka beläggningstyp.
0: Men, gör du det?
1: Ja, precis. Men jag har också följt våra regler och regelverk och krav som gäller.
0: Ja, för Ghanim Kaihem måste å sin sida kunna motivera varför han valt som han har gjort. Det sitter nämligen en nationell samordnare i Östersund. Har koll på att alla vägsträckor i Sverige behandlas enligt samma regler. Skulle Ghanim Kaihem gå emot den statistik som årsdygnstrafiken visar skulle han få problem. För att få lägga varm asfalt krävs nämligen en siffra över 1000 i årsdygnstrafik.
1: Ja, precis. Upp till 1000 lägger vi tankbeläggning. Och tyvärr, det är östra sidan, det är 400-450 och det är per år.
0: Och då blir det tankbeläggning?
1: Ja, precis.
0: Hampus Johansson och Josefin Wahlström kanske inte känner till den nationella samordnaren i Östersund och hans regelverk som är tänkt att ge en rättvis bedömning kring vägbeläggningar i Sverige. För dem är rättvisan svår att se och känna. Det är skillnad på västra sidan och östra sidan.
2: Ja, ja det är det ju.
3: Jag tror vi skulle betala mindre skatt i alla fall. Ja. Det tycker jag.
4: Reporter här, Kåre Persson.
5: Fler nyheter att lyssna på, ja, finns ju.
4: I vår app som heter Sveriges Radio. En liten app till liksom bilden på mobilen, men den rymmer så oändligt mycket.
5: Ja. Och den vi aldrig nämner är ju hemsidan som man kan sitta vid en dator och kolla på också. Kan man få bilderna i större format dessutom?
4: Ja, om du är lite som jag, du som lyssnar, som sitter vid en skärm och jobbar under dagarna. Nu råkar jag ju jobba med nyheter. Men då hade jag haft mina, vad ska man säga, arbetsverktyg, de flikarna uppe. Men så hade jag också haft en flik, till exempel P4 Kalmar, ja, då, där du får de stora viktiga nyheterna, det som berör Kalmar län. Lite extra viktigt kanske så här i valtider att hänga med.
5: Oh ja!
4: För det är mycket nu från våra politiker där de uttrycker vad de vill och pekar ofta på vad de inte tycker har fungerat men kommer förhoppningsvis med konstruktiva lösningar också, som de tycker.
5: Det här är så spännande med val, tycker jag. Alltså.
4: Jag älskar val.
5: Så bokmärke och app. Ja. Flik och app, det är som man kommer ihåg. Då. Det ska man ha. Tack så mycket för det, Malin. Hon är så klok med alla goda tips som kommer med för att du ska ha koll på nyhetsflödena. Vi ska ta och kolla ut genom fönstret. Och, ja, jo, men lite bris i träden, sol och 10-21 grader. Det är vad vi får. Den här torsdagen är det jag, Maria och Rickard och Malin som är med dig en bra stund till. Hoppas att du trivs med oss. Om inte annars så kanske du blir jätteglad när du får höra att det är Henrik Gustafsson som berättar hur det är i trafiken.
6: Ja, vi ska börja med ett meddelande som gäller vägen mellan Gullringen och Kisa vid Björkult. Det är ju väldigt nära länsgränsen där. Där är det ett nedfallet träd över vägen så det ska enligt trafikanter på plats inte gå att passera där vid Björkult. Det är ju en lite mindre väg där mellan Gullringen och Kisa. Vi har också ett meddelande om en kommande naturvårdsbränning som startar idag runt 12-tiden. Det berör Nybro kommun och naturreservatet Allgunnen. Det är Länsstyrelsen Kalmar län som genomför en naturvårdsbränning idag vid Mjösjögöl i naturreservatet Allgunnen med start klockan 12. Och bränningen sker under kontrollerade former som vanligt med utarbetade arbetsmetoder, men röken den kan komma att synas och kännas av över stora områden dessutom i flera dagar framöver. Tipsa oss på 020 999 444.

0: Homewrecker med Somber. Hallå Rickard.
1: Hej.
0: Hej. Oj, hur stör jag? I...
1: Nej, jag håller bara på att fippla. Det är så mycket sladdar och grejer här. Jag håller på att fippla bara.
0: Bilen är ett kontor.
1: Ja, men, idag är den det.
0: Ja. Men du är kvar i Orrefors i alla fall.
1: Jag är kvar i Orrefors. Det är så varmt och soligt och härligt här. Så att man vill ju inte åka ifrån.
0: Nej, okej. Då vet vi vad vi har idag. Du, det finns ju stora och små funderingar i livet. Man ser ju rymden. Vad tänker du då?
1: Mm. Ja, det där är ju en av de där stora funderingarna som jag tycker är lite... Ja, läskig är väl kanske fel ord, men det är lite så här, det är lite halvobehagligt att tänka på rymden tycker jag. Det är så stort och det är någonting med det här oändliga som jag tycker är... Jag så här ryser lite när jag pratar om det, när jag tänker på det.
0: Det jag tycker är lite ödesmättat med universum då, rymden, det är ju faktiskt att det finns ett slut några miljarder år bort kanske då. Alltså rymden, alltså stjärnor och planeter kommer till slut att försvinna och sen kommer det bara vara svart och tomt. Det tycker jag är ett oändligt mörker. Vad sägs om den visionen?
1: Låter inte det helt fruktansvärt?
0: Jo, men jag tänker på det. Varför sitter vi och pratar om det här? Jo, men det beror på att det ska handla om röda prickar och svarta stora hål. Du vet, de här stora svarta hålen i rymden. De tycker jag skrämmer lite.
1: Ja.
0: De har ju sån dragningskraft att de slukar allt i sin omgivning, de här svarta hålen. Allt komprimeras till... Ja.
1: Du stillar ju inte min ångest kring det här just nu, Maria.
0: Jag känner att jag tog helt fel linje inför djuret som alla ska få höra om en liten stund där. Nej, men om vi säger så här nu då. Det finns nya tankar om att de röda prickarna kan vara stora svarta hål. Så om du tittar upp med ett sånt här stort rymdkikare någon gång och ser röda små prickar, då kan det vara stora svarta hål. Blev det klarare nu? Nej, det blev det inte.
1: Ja, det blev kanske klarare, men jag tycker fortfarande det känns lite läskigt och lite obehagligt. Men det är också en känsla, Maria. Ja. Man får känna så.
0: Ska vi ändå ge Vetenskapsradion en chans här så får vi se vad du...
1: Du får lyssna på det här. Det. Ja. Jag vill ju höra nu.
0: Absolut, här kommer det. När som helst skulle jag vilja säga.
2: En liten röd prick i rymden kan vara ett stort svart hål. Nu presenteras nya belägg i tidskriften Nature som antyder att tidigt i universum, ja, då kunde svarta hål bildas på ett helt annat sätt än idag. Det var bara för några år sedan som forskare med hjälp av James Webb-teleskopet upptäckte små röda prickar som lysande rubiner i galaxer långt borta. Och sedan dess har det kommit många teorier om vad de kan vara. Kanske jättestora stjärnor, början på galaxer eller tidiga svarta hål. Nu har forskare studerat hur gas rör sig i en sån röd prick och menar att det måste finnas något i mitten med stor dragningskraft. Förmodligen ett stort svart hål med en massa på 50 miljoner solmassor. Inte nog med att nya belägg för teorin om svarta hål presenteras, studien kan också ge oss ledtrådar till hur de första svarta hålen i universum bildades. Det säger Maria Sundin, astrofysiker vid Göteborgs universitet, som har läst artikeln.
3: Det här tycker jag är väldigt spännande. Den här studien visar ett stort svart hål i ett objekt som inte verkar ha stjärnor. Studien antyder att svarta hål kan bildas före stjärnor. Normalt sett så tror vi idag att ett svart hål bildas i slutet av en stor stjärnas liv. Men här ser vi alltså det omvända, att det verkar som det svarta hålet bildas före stjärnor kommer till. Det kommer säkert fler studier. Detta är då en av de här små röda prickarna som man har tittat på. Så att vi får väl se om den här förklaringsmodellen gäller för alla eller om det är så att de är olika typer av objekt.
2: Jonna Westin, Vetenskapsradion.

0: Mm. Det här är ju Natasha Bedingfield med sin These Words.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
3: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
4: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
5: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
3: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
6: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
2: Zinedine Zidane visas ut!

0: Don't Stop med Fleetwood Mac. Och Rickard, jag tror att du är kvar i Orrefors och möter lite folk som tycker och tänker om sin bruksort.
1: Ja, men precis utanför glasbruket här, det är nedlagda, så träffade jag Anna Holmberg som är ute och går med två hundar. Hej Anna.
2: Hej hej.
1: Du gick och funderade lite här, du gick och spanade bort mot det nedlagda glasbruket och så. Vad tänker du när du går här och tittar på det?
2: Jag tycker det är tragiskt. Det är ju, ja, mot vad det var för flera år sedan. Det var full gång och pappa var den som började starta upp Hyttsil här i Orrefors för, ja, väldigt många år sedan. Och nu ser det ju fruktansvärt ut. Visst, man bör ju sanera det, men jag menar, antingen så gör man det eller så river man det, tycker jag. För att det finns ju folk med som har jobbat på bruket och de går inte ens förbi här för de mår så dåligt av det.
1: Bor du själv här i närheten?
2: Ja, jag bor här borta vid skolan.
1: Hur tycker du att det har påverkat samhället? Jag tänker, det är ju glasbruket då som vi pratar om nu som är nedlagt och står här och, ja, förfaller får vi väl ändå säga. Alldeles nyligen så fick vi veta att sågverket i Flygsfors lägger ner. Är det deppig stämning i samhället, tycker du?
2: Jag är ju aldrig deppig, jag försöker alltid se allting positivt, men det är klart, finns det inte tillräckligt med träd eller vad man ska säga då, vad ska de göra? Men jag tycker de kunde väl kanske lagt upp det på ett annat vis med sågverket när de ger besked till anställda, att man kan tänka mer liksom psykologiskt då, hur ska vi lägga fram det här nu utan att de får liksom en käftsmäll. För det är klart, de som har jobbat där jättemånga år och bara, jag vet inte fortfarande om de vet hur eller när de ska få sluta jobba. Det där måste ju vara liksom, det är bättre att de ger, nu är det detta som sker, detta och detta, då kommer ni få sluta jobba och typ eventuellt kanske de kan jobba på några andra ställen, jag vet inte, men nej, det är bestämning, vet jag inte. Vi har alltid kul där borta där jag bor, så att grillar och så med pensionärerna, så att jag är inte det, men...
1: Men är du orolig för samhället på något sätt?
2: Nej, jag kan inte göra någonting. Jag tycker bara det är kul att Orranäs hyttan är uppbyggd nu och så. Jag brukar gå dit och bara, när jag ska koppla av, brukar jag gå dit och bara sitta och titta på det fantastiska glaset när de gör skålar och lampglas och jag går dit och det är liksom avkoppling för mig. Nu kunde jag inte gå in idag för jag har hundvakt då, för då hade de väl rivit allting, men
1: det hade varit lite jobbigt.
2: Jag tycker sen ska de öppna något fik eller något bakom Tempo med, det hoppas jag blir bra.
1: Men den här helgen som kommer här nu så är det ju 300 års jubileum. Hur mycket skulle du säga att det betyder att få fira det här nu och vara lite glada en stund?
2: Nej, men det betyder jättemycket. Tyvärr jobbar jag, men jag ska jobba i Kalmar 8 timmar både lördag och söndag. Men jag hoppas att det kan vara med lite i alla fall. För jag hade gärna velat vara med hela dagarna, men jobb går ju före tyvärr. Så att, nej, men jag tror det är nog positivt att det kommer nu med tanke på nedläggningen i Flygsfors och där med, men man måste ju försöka, det blir ändringar i världen och med jobb och sånt, men man får ändå försöka vara positiv, fast ibland kanske det är väldigt tufft, men så är ju livet, ja, det är ju upp och ner och, men jag är alltid en positiv person, så även om det är någon nackdel försöker jag vända det till positivt, så att ja.
1: Anna Holmberg, tack snälla för att jag fick störa dig i P4 Kalmar.
2: Ja, tack själv, ha en fortsatt trevlig dag.
1: Detsamma.
2: Hej.
3: P4 Kalmar. Sveriges Radio.

0: Viva l'amour med Medina. Hallå Malin Flodén.
1: Hej, hej.
0: Hur viktig du är, för du ska berätta om att bästa kommunen att driva företag i Kalmar län är Borgholm.
1: I alla fall enligt Svensk näringslivsranking om företagsklimat, den som släpptes idag. Borgholm placerar sig som bästa kommun i länet, men på 85:e plats i landet. Den kommun i Kalmar län som klättrar flest placeringar, hela 21 stycken sedan förra året. Det är Hultsfred som nu ligger på 154:e plats. Sämst ranking, det har Emmaboda kommun som ligger på plats 277 av 290 kommuner i Sverige totalt.
0: Mm. I helgen är det nordiska pusselmästerskapen i Danmark så himla roligt.
1: Visste du det?
0: Nej.
1: Det visste Asta Larsson och hennes mamma Anna från Kalmar. Det är så att de ligger i hårdträningen för det här.
2: Klara, färdiga, kör!
3: Jag och mamma ska tävla i par i 500 bitars pussel och lägga det så snabbt som möjligt.
4: Tidigare har de ställt upp i SM i Göteborg, men pusslandet har inte alltid varit en sån här seriös hobby för Asta och Anna. Det började som ett sätt att komma närmare varandra.
3: Jag tycker att vi har hängt med varandra sen vi började det här pusslandet, men det är kul att göra det med mamma.
5: Nej, men vi får ju hänga jättemycket, det är jätteroligt. Och istället för att ligga i soffan och glo på tv eller kolla telefonen, så bara, vad ska vi göra? Så ska vi ta ett pussel? Ja, men vi gör det.
4: Men intresse för pusslandet bara växte och i vintras förvandlades hobbyn till en sport.
5: Nej, men jag upptäckte att Asta tyckte det var roligt att hon var snabb. Och sen satt hon hemma någon gång när jag inte var hemma och tog tid på sig själv när hon la ett 300-bitars pussel och kom ner till 15 minuter. Och då tänkte jag bara, oj, det är bra.
4: I helgen gäller det och de tror att de har en chans att gå långt i mästerskapet eftersom formen är bra, säger Asta.
0: Ja, men är det inte underbart?
1: Underbart är det. Jag gillar att pussla, men jag kan säga ett 300 bitars pussel på en kvart, det fixar jag inte.
0: Inte en chans. Jag kommer ihåg att jag la något pussel på 500 bitar och så fattades det en bit. Och sen tror jag min pusselambition liksom lite dog där. Men vi håller ju tummarna för Asta och Anna nu.
1: Absolut. Ja. Nordiska pusselmästerskapen i Danmark i helgen alltså.
0: Tänk om de är nordiska mästare. Det är fantastiskt. Nu är det dags för Ekot här, för klockan har gått och blivit 12.
6: Ukrainas president Zelensky på Sverigebesök. Nya uppgifter om Kiruna kommuns agerande vid omtalade badhusbygget. Och flera drunkningsolyckor i värmeböljans Storbritannien. Klockan är 12, här är Ekot. Ja, Ukrainas president Volodymyr Zelensky landade i Uppsala tidigare idag. Om en timme håller han och statsminister Ulf Kristersson en gemensam pressträff. Med oss nu från Upplands flygflottilj har vi vår försvarspolitiska reporter Hiwa Abdelzade. Vad är det som ska presenteras där idag?
7: Ja, enligt uppgifter då så är det en donation av JAS Gripen C till Ukraina då från Sverige. Rätt oklart exakt hur många, men någon slags... Det lär väl vara flera stycken då, kan man väl säga. Och det har ju varit väntat lite grann, för det aviserades redan när man talade om att Ukraina ville köpa de senaste Gripen-modellerna, Gripen E då. Redan då sa man, eftersom det tar så lång tid så välkomnar vi även Gripen C, eftersom Sverige nu börjat få sina Gripen E då. Så i takt med att Sverige får nya modeller så... Även om det är oklart hur många Ukraina får, så får de nu gamla, så att säga, men väldigt moderna Gripen C då.
6: Zelensky har ju varit i Sverige tidigare, inte minst för att diskutera köp av Gripenplan. Vad är det Ukraina behöver från Sverige?
7: Högst på listan har just Gripen stått, och efter det så är det luftvärn av olika slag, framförallt då svenska Archer. Och robotar, framförallt långdistansrobotar. Nu har ju inte Sverige så många av den varan kanske, men det luftvärnet har varit prio ett för Ukraina för att skydda sig mot framförallt ryska drönare då, men också inkommande robotar. Och idag med den här donationen av JAS Gripen C så lär ju deras luftförsvar stärkas. Sen väntas också, ska tilläggas, någon slags uppdatering om hur det går med det aviserade köpet av nyare JAS-Gripen till Ukraina.
6: Tack för det, vår försvarspolitiska reporter Hiba Abdelzade. Nu i förmiddags avslutade Sveriges längsta rättegång som pågått i 2 år och 8 månader, det så kallade Lundinmålet i Stockholms tingsrätt. Rättegången kan bli rekorddyr. Försvaret begär totalt 819 miljoner kronor i ersättning om domen blir friande. Åklagaren har yrkat på att tidigare Lundin Oil-topparna Ian Lundin och Alex Schneider döms till fängelse för medhjälp till grovt folkrättsbrott i Sudan där bolaget letade olja kring millennieskiftet. Ett preliminärt datum för domen är satt till början av december. Nu om det kraftigt fördyrade och försenade bygget av badhuset i Kiruna. Kommunen förhandlade bort möjligheten att kräva byggbolaget Peab på kompensation för byggfel och förseningar i miljardbygget. Det visar dokumentation som P4 Norrbotten har tagit del av. Mats Tavenikko är socialdemokratiskt kommunalråd.
8: Om det är så, så är det givetvis allvarligt.
9: Välkomna! Nu ska vi klippa band.
10: Den 10 maj i år invigde Mats Tavenikko det nya badhuset i Kiruna. 4 år försenat och nästan 1 miljard dyrare än budgeterat. De olika parterna i projektet har genom åren skyllt byggfel, förseningar och fördyringar på varandra. Våren 2023 avbröt kommunen sitt samarbete med en generalkonsult som varit en mellanhand mellan kommunen och byggentreprenörerna.
11: Mailkonversation som P4 Norrbotten tagit del av och som också SVT Nyheter Norrbotten rapporterar om idag visar att det då inleddes en dialog mellan den största entreprenören Peab och kommunen om fortsättningen av projektet. I ett mail sätter Peab press på kommunen. För att gå med på att fortsätta bygget kräver bolaget garantier på att redan betalda fakturor ska anses vara slutreglerade så att kommunen inte i efterhand kan kräva kompensation för eventuella byggfel eller förseningar.
10: Och i mejlen som följer ser vi att kommunens dåvarande projektledare efter ett möte med Peab går med på det.
11: Vi har sökt kommunens dåvarande projektledare som inte återkommit. Och varken Kirunas kommundirektör Susanne Hägglund eller kommunens ombud för badhusprojektet Gert Mörtvik vill ställa upp på en intervju för att svara på frågor om varför man gick med på Peabs krav som riskerar drabba Kirunas skattebetalare.
12: En intervju får inte i dagsläget. Vi håller på med en rättslig process och vi håller på med en genomlysning av hela projektet via en annan aktör.
10: Kommunalråd Mats Tavenikko säger att kommunen måste gå till botten med varför man agerade som mejlkonversationerna från 2023 visar.
8: Och det måste vi titta på när vi nu startar den här slutrevisionen av badhuset.
6: Reportrar Alexander Linder och Joel Wendle. P4 Norrbotten har sökt Peab för en kommentar. Finansinspektionen ger börsnoterade Norion Bank, tidigare Collector Bank, en anmärkning och en sanktionsavgift på 90 miljoner kronor. Banken har enligt Finansinspektionen brutit mot penningtvättsreglerna och inte haft tillräcklig koll på företagskunder som skulle kunna vara inblandade i penningtvätt eller terrorfinansiering. Den kinesiska handelsplattformen Temu ska betala miljonböter till EU. Företaget har inte gjort tillräckligt för att bemöta risker med farliga och olagliga produkter enligt EU-kommissionen.
13: Olagliga och farliga produkter säljs på Temu. Det slår EU-kommissionen fast idag. Temu har gjort en bristfällig riskbedömning av varorna som säljs på plattformen och det innebär att bolaget bryter mot EUs digitala tjänstelag DSA som sätter spelregler för stora digitala plattformar. Kommissionen har därför beslutat att Temu ska betala böter på 200 miljoner euro, över 2 miljarder svenska kronor. I EU-kommissionens granskning har man använt så kallad mystery shopping, där en oberoende organisation har testhandlat på plattformen och sedan undersökt varorna. Den undersökningen har bland annat visat att en väldigt hög andel av elektriska laddare som säljs på plattformen inte klarade grundläggande säkerhetstest. Och att en hög andel bebisleksaker var farliga. Dels för att de innehöll för höga halter av kemikalier och dels för att löstagbara delar kunde orsaka kvävning. Risken är stor att europeiska konsumenter hittar olagliga varor på plattformen, konstaterar kommissionen. Att EMU har misslyckats med att bemöta dessa risker ses som särskilt allvarligt då just riskbedömning är en grundläggande del i EUs digitala tjänstelag. TEMU uppmanas nu att presentera en handlingsplan för att åtgärda problemen och den ska in senast i slutet av augusti. När det gäller bötesbeloppet på 200 miljoner euro så är det den högsta boten hittills för brott mot EUs digitala tjänstelag. Men det är betydligt lägre än de miljardböter som kommissionen riktat tidigare mot andra plattformar för brott mot EUs konkurrenslagar. Och beloppet är klart lägre än den möjliga maxboten som hade kunnat landa på 6% av bolagets globala omsättning. Samtidigt säger kommissionen att om TEMU inte åtgärdar problemen så kan det leda till återkommande böter som kan krävas in varje dag, varje vecka eller varje månad. Det pågår också andra utredningar kring TEMU som inte bara tittar på bolagets bristfälliga riskbedömning, vilket också kan leda till böter. Andreas Liljeheden, Bryssel.
6: I Storbritannien har en rad drunkningsolyckor skett i spåren av värmeböljan där. Och det är framförallt barn som har drabbats. Myndigheterna varnar nu för att bada i sjöar och vattendrag där vattnet fortfarande är kallt.
14: People think the water is warm because it's been a warm day. Well, actually it's very cold indeed.
15: Folk förstår inte hur kallt det är i vattnet. Det kan vara farligt kallt trots att det är varmt på land, säger Jim Bridge på det brittiska motsvarigheten till Livräddningssällskapet till TV-kanalen BBC. De senaste dagarna har 9 personer drunknat i Storbritannien. 7 av dem har varit barn eller tonåringar. Och de flesta av dem har drunknat just i små sjöar eller dammar. Storbritannien har haft rekordvärme med upp till 35 grader på sina håll de senaste dygnen. Samtidigt så är det skollov här och många unga har sökt svalka i vattnet. Nu varnar myndigheter och organisationer för bad utomhus i naturen och föräldrar uppmanas att hålla extra koll på sina barn. Hoppar man i det fortfarande vårkalla vattnet så kan köldchocken orsaka andningssvårigheter som gör att även den som är ung och stark och bra på att simma får problem och drunknar, säger Jim Bridge.
14: So even if you're a strong swimmer, you may get into trouble in the water.
15: Nina Benner, London.
6: En anställd på Google åtalas misstänkt för att ha tjänat miljonbelopp på spel med hjälp av insiderinformation, det rapporterar BBC. Totalt ska en anställd ha tjänat motsvarande drygt 11 miljoner kronor. Bland annat har en misstänkt spelat på vem som skulle bli den mest sökta personen på Google under 2025. Det avslutar Ekots nyheter klockan 12. Producent var Mariana Benjamin Sir. I studion Sara Öberg.
0: Det finns så himla många olika lopp. Det finns kyrkstafetter, det finns Göteborgsvarv, det finns maraton och så finns det också det här 4-4-loppet på Öland. Det ska vi absolut prata lite mer om en liten stund. Här är förmiddagen. Jag heter Maria och i en bil någonstans i länet finns Rickard.

0: Walking on sunshine med Katrina and the Waves. Kanske en liten hint om hur vädret blir nu när det blir dags för Ölands absolut tuffaste kraftprov. Ultraloppet 4-4. Det här är alltså en 16 mil lång resa från Långe Erik i norr till Långe Jan i söder, och intresset har i år formligen exploderat. Och det här är väl jättekul. Jag säger hej till tävlingsledaren Kalle Nilsson från Högby IF.
1: Hej, hej.
0: Du, hur många har ni blivit i år?
1: Ja, det är just nu det 73 stycken som vill vara med på Ölands Lighthouse Challenge, som det ju egentligen heter. Och de flesta då, de vill ju köra hela racet ifrån 4-4 som de var inne på. Så det är 58 stycken där.
0: Men du, det här är ingen liten sträcka, 16 mil. Alltså det är ju verkligen en utmaning.
1: Ja, det får man väl säga att det verkligen är då. Va? Men samtidigt får man väl ta en bit i sänder så att säga. Och det vi har bjudit är ju ett fantastiskt Öland den här årstiden. Ja. Så att man får väl liksom glömma bort sig lite och faktiskt ta vara på den här fina naturen. Och koppla bort lite att man springer hela tiden. Det tror jag är lite så hemligheten att klara det.
0: Ja, det är ju det. Det är ju en väldigt unik miljö man springer i också, så att det är nog väldigt trevligt för många löpare, tror jag, att springa det här 4-4-loppet.
1: Ja, så är det.
0: Du,
1: Ja, jag skulle bara säga att om man inte känner riktigt att man orkar hela, så har vi ju då halva sträckan också, 50 miles då, det är mål då, i Lindby då. Och även en liten ytterligare kort variant på fredag eftermiddag. Vi startar klockan 15 då imorgon, och man kan springa 50 km ner till Sandvik också då. Va?
0: Ja.
1: Så att det finns lite kortare varianter om man skulle känna för det.
0: Det finns något för hela familjen, kan man ju säga.
1: Ja,
0: skulle vara så.
1: Det är ju bland annat på graserna. Vi hade ju för några dagar sedan Kalmeknaten med kortaste sträckan 600 meter. Nu blir det ju lite längre den här gången.
0: Ja, något faktiskt. Ja. Men det är alltså 50 året. Hur kommer det sig att ni kom på idén att dra igång det här loppet?
1: Ja, det är ju själva sträckan 100 miles. Det är ju då klassiskt lopp. Alltså 161 kilometer är det på. Så man 100 miles att klara den sträckan, och då kom jag väl på lite grann att det är det inte så att det är ungefär så långt på Öland då från 4-4, och då har det blivit det att vi har faktiskt hittat då på, för den är ju kontrollmätten här, så den ska hålla de här 161 kilometerna eller 100 miles exakt. Och sen vänder vi på, har vi gjort varannat år, riktningen som förra året från Långe Jan, bara för att variera det här lite grann då, men nu är det ju Långe Erik i år då.
0: Jaha, ni byter löpriktning?
1: Ja, vi byter det. Och så att, nu springer vi ju då den här fina sträckan söderut ner till Älekinta och över Valböke. Och sen är det en mittväg där som man har bland annat gammal banvagn där järnvägen gick en gång i tiden. Mm. Ner till Norra Möckleby och sen över på östra sidan som vi säger ner till Långe Jan då.
0: Jag sitter och funderar på, för det blåser ju alltid, om det blir motvind uppåt eller neråt. Jo, jag har ingen.
1: Ja.
0: Det där kan vara rätt så påfrestande.
1: Det har vi haft tur hittills. Ibland har det blåst precis motvind och sen har det vänt tävlingsdagen och blivit medvind. Och det är ju det enda vi kan fortsätta att hoppas
0: på. Det är vartannat år det också kanske. Ni har synkat ihop er. Men du, som publik då, om man vill följa det här loppet med de här otroligt vältränade löparna som ska springa 16 mil den längsta sträckan då, från 4-4. Var kommer man, var och när och hur ska man befinna sig?
1: Ja, vi har lagt ut lite sträckningen då om man är intresserad på hemsidan så att säga. Så att det kan man ju kolla lite. Men det som jag var inne på här, det är ju den här fantastiska kustvägen då i början här. Norrut på norra delen, och sen är det ju den här mindre vägen mitt i som många inte använder annars. Det är också en mycket trafik och fint att titta på löparna, och sen är det, och sen, så det finns ju, det är ju ganska nära så att säga, enkelt att se löparna på nära håll om man vill.
0: Verkligen.
1: Så att det ska väl gå bra. Sen har vi ju då en fantastisk blandning måste jag säga från hela Sverige, och till och med danskar är med här, så att det är väldigt attraktivt att de kommer långt ifrån på sig och vill vara med. Det är kul, känner, tycker vi. Och sen får vi se om kvinnor som alltid är starka är först i mål. I fjol hade vi Jenny Stafsgård från Värmdö som vann.
0: Ja.
1: Och slår de bästa killarna där, så får vi se om fortsättning på detta.
0: Vi håller tummarna för att tjejerna utmärker sig i år och att de då kanske smittar av sig och tar med sig ännu fler löparkompisar nästa år, så att tjejerna kommer upp lite grann i antal där då. Du, när också är det dags för loppet?
1: Ja, klockan 15 då, i fredagsmiddag i starten uppe vid Långerik. Och sen så kommer det ta cirka, ja det är ju svårt att säga, rekordet är ju cirka strax under 15 timmar, men det brukar ligga på 17-18 timmar i löptid, så att så får man. Sen blir det lite olika, ja.
0: Jag skulle behöva lägga en hel semester på det här, kan säga Kalle, men löpare. Ja. Men du, var roligt, och lycka till och ha en fin tävlingsdag nu då, med start på fredag.
1: Imorgon. Tack så mycket.
0: Ja, tack så mycket. Hej, Kalle Nilsson från Högby IF. Nu trafiken.
2: Och en varning som gäller E22 strax söder om Mönsterås efter avtaget mot vägen till Blomstermåla. I södergående riktning ligger ett påkört dött rådjur nu mitt på körbanan, så det kan ju bli en del väjningar och inbromsningar för detta när man ser att det ligger ett påkört rådjur på vägen. E22 Mönsterås i södergående riktning.

Ordinary med Alex Warren. Vad gör dig stressad? Kanske årstiden, kanske jobbsituationen, kanske någonting helt annat. Gå gärna in och berätta det på våra sociala medier eller smsa till oss på vårt fantastiska sms-nummer 0480 45 80 80 0480 45 80 80.

0: Life med Army of Lovers. Så svängde det på den tiden. Nu nyheterna, och det handlar om att politikerna i Region Kalmar län inte är överens om hur man ska förbättra kvinnosjukvården. Köerna blir allt längre, Malin.
1: Ja, nyligen så stängde en privat gynmottagning som länge funnits i både Kalmar och Oskarshamn. Och Moderaterna med stöd av Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna vill att regionen inför vårdval så att patienterna får rätt att välja vårdgivare. Något som skulle underlätta för privata aktörer att etablera sig. Alternativt att regionen upphandlar privat gynekologi. Men majoriteten i regionfullmäktige, det vill säga Socialdemokraterna, Centern och Vänsterpartiet, de har idag, alldeles nyss faktiskt, röstat ner motionen eftersom man ser en risk för att privata vårdgivare skulle kunna locka över personal från Region Kalmar län. Det var en tajt omröstning, ska tilläggas. Istället så lutar sig majoriteten mot beslutet att viss gynekologi ska föras över till hälsocentralerna, ett arbete som man redan har påbörjat.
0: Mm. Ett 20-tal fast anställda på fasadglas i Hultsfred sägs upp.
1: Och det här bekräftar nya vdn där för dagens Hultsfred. Företaget som producerar fasadmoduler till större fastighetsprojekt har gått bra under många år. Antalet tillsvidareanställda har legat runt 60 personer, men nu sägs alltså en tredjedel upp. Eller de kommer att varsla, skriver tidningen. Förhandlingar pågår. Orsaken, det ska vara marknaden och för få ordrar.
0: Mm. Fler nyheter finns i appen, men man kan ju tipsa oss också.
1: Det är du så välkommen att göra. Tips om saker du tycker vi borde granska. Tips om, god gärning som du kanske tycker behöver lyftas, eller ett projekt som påverkar samhället där du bor. Mm. Vad vet jag? Tipsa oss, telefon 0480 59000, mail p4kalmar@sverigesradio.se, eller om du använder sociala medier, leta upp P4 Kalmar och skriv ett meddelande.
0: Vi finns ju där till för dig.
1: Ja.
0: Vi älskar ju vår publik såklart, och vi tar gärna emot allting från er, va?
1: Ja, det är din radio, så se till att vi pratar om det du är intresserad av.
0: Mm. Malin Fredén, Rickard Lindgren och jag, Maria Skaglin, vi är tillsammans med dig idag. P4 Kalmar.

0: Idag ska det alltså vara den så kallade stressfria dagen. Dagen då vi liksom anstränger oss att känna efter om vi kan få bukt med stressen. Det är inte så lätt som det är sagt alla gånger där, utan det, stressen kan sitta väldigt djupt i en. Men ibland finns det folk som liksom aldrig blir riktigt stressade eller som lever i en ganska stressfri miljö just nu, Rickard.
1: Ja, men som sagt, stressfria dagen idag, 28 maj. Och det kan vara lite knepigt det här med stress. Jag har tagit mig till torget i Nybro. Där sprang jag på Fredrik. Hej Fredrik.
2: Hejsan.
1: Är du stressad?
2: Definitivt inte.
1: Berätta.
2: Jag berättar. Jag är nog lugn i mig i sig själv. Men sedan är jag pensionär också, så jag är ledig för jämnan och jag bestämmer mina dagar. Så jag har ingenting att stressa upp mig för, så att säga.
1: När du står här i linne och shorts, solglasögon, den här soliga torsdagen. Så du ser inte alls stressad ut heller faktiskt.
2: Nej, det är jag absolut inte heller.
1: Vad tycker du om generellt i dagens samhälle? Känns folk stressade, tycker du?
2: Svar ja.
1: Vad tror du det beror på?
2: Ja, brist på tid kanske, eller... Och få ihop det, så att säga. Jag har ju barn och barnbarn och jag ser ju på dem hur det fungerar för dem då.
1: Det är mycket att få ihop dem alltid.
2: Få ihop det där livspusslet som alla pratar om då ju.
1: Har du varit stressad någon period i ditt liv?
2: Nej, faktiskt inte, tror jag. Jag har ju varit egen företagare nästan hela livet och däremot så har jag väl vaknat på nätterna och kanske tänkt på vad jag ska göra dagen efter, men om det räknas som stress, det vet jag inte. Men det...
1: Egenföretagare kan ju annars låta väldigt stressigt.
2: Ja, det är möjligt.
1: Du, Fredrik, på tal om temadagar, den här 28 maj som sagt då, så är det stressfria dagen. Det är också faktiskt internationella onanidagen.
2: Oj.
1: Ja. Tror du det är en slump att de infaller samma dag?
2: Känns ju onekligen så, ja.
1: Ja, vi ska inte gräva mer i det. Fredrik, tack så mycket för att jag fick störa dig i P4 Kalmar.
2: Tack ska du ha själv.
1: Ha en fortsatt fin dag, mina herrar. Hej då!
0: Alltså, Rickard... Är det det? Internationella onanidagen, samma dag som det stressfria dagen.
1: Ja, jag hittar inte på det. Det vore en märklig sak att hitta på. Det är faktiskt helt sant.
0: Men var den internationell till och med? Så att det är också en dag som...
1: Ja, det står att den heter så.
0: Ja. Ja,
1: jag tror inte det är en slump att de infaller samma dag.
0: Varför tror du inte det?
1: Och med det sagt så lämnar jag över till Maria i studion. Det här är förmiddag i P4 Kalmar.
0: Och med det sagt så är jag glad över att Robin och Claire är på någonting på gång här i musikväg.

0: Every Heartbeat med Robin och Clear Up. Ja, vi går tillbaka till den ena av de här temadagarna. Den andra behöver inte jag prata om just nu i alla fall. Utan jag gör det att jag följer tråden som startades i morse av morgongänget och den här stressfria dagen. Så undrar vi, vad gör dig stressad? En krånglande rygg gör mig stressad, skriver Rickard Gustafsson. Den fuckar upp både träning, jobb och fritid. Och det här att leva med smärta, det är otroligt stressande, verkligen. Hoppas du blir av med den där besväret i ryggen, Rickard, för att du kan börja träna och jobba och ägna dig åt fritidssysselsättningar utan att ryggen gör ont, verkligen.
1: På söndag firar du mors dag, eller hur? Du kanske brukar fira din bröllopsdag också, och fars dag, och barnens dag, och FN-dagen, och alla helgons dag, och juldagen, och påskdagen, och nyårsdagen. Det finns så många högtider, men handen på hjärtat, vilken är årets viktigaste högtid för dig? Och för historieprofessorn Dick Harrison och författaren Ann Rosman, mina gäster i söndagsfrukost med Blix, 8:20.

0: Michael Jackson med sin Billie Jean. Du lyssnar på P4 Kalmar med Maria och med Rickard. Och klockan då som är 12 minuter i ett.
1: P4 Kalmar.
2: Sveriges Radio.

0: Oj, hoppsan, där tog låten slut. Det var Holly Humberstone, ska jag berätta, med sin To Love Somebody. Tryssa på P4 Kalmar, och vi har ju den stressfria dagen idag. Försök att tagga ner är väl budskapet, kan man väl lugnt påstå. Jag är inne och läser också alla kommentarer här som har kommit in så här långt, hur du mår och hur du, vad det är som gör dig stressad. Narcissister stressar Diana väldigt mycket. Medan när det blir mycket på en gång, som händer mycket ofta för Jocke Odelberg. Och just den där känslan att det bara liksom kommer över en. Det blir övermäktigt. Och man liksom inte vet var man ska börja. Ja, den där känslan har vi nog alla ibland. Det kan också vara väldigt, väldigt stressande. Medan Pekka då, han har ju ett bra sinnelag. Stressad. Jag blir stressad av att aldrig bli stressad, säger han. Lite med glimten i ögat. Ja, jag vet inte hur jag ska tolka det här riktigt. Men du kanske är helt stressfri då, Pekka. Grattis på det. Nu dags för våra nyheter på finska 1:04 klockan.
1: Statistiken som Sveriges Radio Finska fått från Socialstyrelsen visar att personer med finländsk bakgrund är överrepresenterade i självmordsstatistiken. Regeringen har fått kritik för sitt sätt att hantera problemet. Och nu svarar den ansvarige ministern på kritiken.
2: Sverige och Finland är absolut inte en bortglömd grupp.
3: Regeringen presenterade förra året sin strategi Det handlar om livet, ett handlingsprogram för att bland annat förebygga självmord. Nationella minoriteter nämns som en riskgrupp vars behov ska uppmärksammas, men inga konkreta åtgärder föreslås för Sverigefinnar. Socialstyrelsen, som koordinerar arbetet med regeringens strategi, har enligt uppgift till Sveriges Radio Finska inga planer på särskilda åtgärder för personer med finländsk bakgrund. Statistiken som Sveriges Radio Finska fått från Socialstyrelsen visar att personer med finländsk bakgrund är överrepresenterade i självmordsstatistiken. De dystra siffrorna gäller för både de som kom som invandrare från Finland och deras barn och barnbarn som är födda i Sverige. Siffrorna kommer inte som en stor överraskning för Jakob Forsmed.
2: Det är oroväckande siffror, men inte helt förvånande. Vi och jag är väl medvetna om att den sämre hälsan som finns i den här gruppen.
3: Socialministern uppmanar myndigheterna att sätta igång arbetet.
2: Vi måste göra mer. Vi måste se till att myndigheterna jobbar mer aktivt med detta, men också att vi drar lärdom av det som vi har sett när människor hamnar i en sån situation.
1: Reportrar Minna Pykule och Jorma Ikeheim. Ett av bolagen som nu anklagas för kartellbildning i den finländska bärbranschen är svenskt. Finlands konkurrens- och konsumentverk, KKV, yrkar på att Finlands marknadsdomstol dömer ut över 9 miljoner euro, drygt 100 miljoner kronor, i påföljdsavgifter. Enligt KKV ska bärföretagen mellan åren 2013 till 2023 ha samordnat inköpspriserna mot bärplockare för blåbär, lingon och hjortron. Kontakterna ska ha skett via telefonsamtal och meddelanden och varit som mest intensiva under skördesäsongen. Böter yrkas mot 4 bolag, bland annat mot svenska koncernen Polarica med huvudkontor i Haparanda. I ett pressmeddelande nekar Polarica till påstådda konkurrensöverträdelser. Bolaget påpekar även att svenska konkurrensverket utrett motsvarande misstankar i Sverige som lagts ner. Ett femte företag föreslås slippa böter helt efter att ha hjälpt myndigheten att avslöja kartellen. Det här var nyheter från Sveriges Radio Finska med mig, Larry Honkanen.
4: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
5: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
4: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
5: Och vi går igenom svaren.
4: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
5: Och mig, Ola Roslin.
6: Snart P4 Extra, jag heter Henrik Jonsson. President Zelensky i Sverige och strax startar en presskonferens. Det ryktas om JAS Gripen stridsflygplan till Ukraina. Det är internationella mänsdagen. Priset på mänsskydd i konfliktzoner skjuter i höjden. Dagens gäst är författaren Katarina Wenstam. Vi ska prata Jack the Ripper och kärleksbrev. P4 Extra hörs efter Ekot och sporten klockan 13.04.
7: Dags för nyheter. Nu på förmiddagen avslutade Sveriges längsta rättegång, Lundinmålet, i Stockholms tingsrätt. Och rättegången kan också bli rekorddyr, berättar vår reporter Carl V. Andersson.
8: Ja, antingen så blir det väldigt dyrt för bolaget eller så blir det dyrt för staten. Om det skulle bli en fällande dom, då har åklagaren yrkat på att bolaget ska betala 2,4 miljarder. Det är alltså det som man ser som bolagets brottsvinst. Men om det skulle bli en friande dom, då begär försvaret 819 miljoner kronor i ersättning. Man lämnar in sina kostnadsräkningar idag och det är till slut rätten som beslutar om hur mycket pengar det faktiskt blir.
7: Och åklagaren har yrkat på att tidigare Lundin Oil-topparna Ian Lundin och Alex Schneider döms till fängelse för medhjälp till grovt folkrättsbrott i Sudan där bolaget letade olja kring millennieskiftet. Kinesiska handelsplattformen Temu ska betala böter på drygt 2 miljarder svenska kronor till EU. Temu har inte gjort tillräckligt för att bemöta risker med farliga och olagliga produkter enligt EU-kommissionen. Bland annat pekas många bebisprodukter ut som farliga eller giftiga. Tillgångar värda över 2,1 miljarder kronor som tillhör den avlidne maffiabossen Matteo Messina Denaro har beslagtagits i flera länder i en internationell insats. Denaro dömdes 2023 till livstidsfängelse för inblandning i morden på antimaffiadomarna Giovanni Falcone och Paolo Borsellino 1992. Och som vi hörde här, nu klockan ett startar presskonferensen med Ukrainas president Volodymyr Zelensky och statsminister Ulf Kristersson. De ska presentera en försvarsaffär och vi sänder presskonferensen i appen Sveriges Radio. I Ekostudion, Katarina Boive.
9: Sporten börjar med fotboll. VM-uppladdningen fortsätter idag träning på nationalarenan i Solna. Träningen helt öppen och över 500 svenska supportrar tog sig till arenan för att heja. De enda två landslagsspelarna som körde helt individuellt var Elliot Straud och Emil Holm. Framsteg för ryggplågade Karl Starfelt alltså, som körde helt vid sidan av igår. Till dagens storlagsspel 11 mot 11 klev Starfelt av enligt plan. Och där i det ena av lagen spelade Alexander Isak anfallare, bitvis tillsammans med Benjamin Nygren, bitvis med Gustav Nilsson.
10: Rapporterar Kristoffer Karlsson. Nu hettar det till.
11: Nu kommer tydliga synpunkter från giganten Novak Djokovic om de tuffa förhållandena i Paris-tennisen under värmeböljan. Som exempel var norrmannen Casper Ruud nära att kollapsa under en match tidigare i veckan där på Roland Garros. Skjut på schemat mer åt kvällen, säger Djokovic.
12: With Grand Slams it shouldn't be an issue generally because we have so many courts, we have lights.
11: Novak Djokovic tycker det finns alla förutsättningar under en Grand Slam-turnering att skjuta fram spelschemat extra varma dagar som görs redan i vissa mindre turneringar, säger Djokovic.
10: Så ishockey, för nu är det slutspelsdags i VM.
13: Linus Karlsson har näst bäst plus minus statistik av alla Tre Kronors forward under hockey-VM. Efter rampljusets Lucas Raymond. I en förväntad matchbild mot Schweiz ikväll kan just hans kedja bli extra nyttig.
14: Vi har spelat väldigt bra defensivt hela turneringen egentligen. Knappt släppt in ett mål i 5-5 utan... Vi har varit väldigt stabila bakåt och det är väl någonting vi fokuserar på först. Och sen när vi får lägen och vara starka på pucken i offensiv zon. Liksom, ingen av oss är så fancy heller. Liksom, så att spela det vi är bra på, starka med pucken och använda lite fart på kanterna.
6: Hej torsdag! Det här är P4 Extra, jag heter Henrik Jonsson och följande finns att finna i dagens program. Agnes Wolds uttalande om transpersoner har rört upp en storm i debatt. Vi reder ut lagen som profilen inte vill följa. Det är internationella mänsdagen. Vi uppmärksammar kvinnors rättigheter i konfliktzoner där priset på mänsskydd skjutit i höjden. Och vi ska till London i slutet av 1800-talet och prata om Jack the Ripper med författaren Katarina Wenstam som är dagens gäst. Vi har ett fullmatat P4 Extra från ett soligt Malmö och vi är igång. Vi håller ihop 2 timmar tillsammans. Vi har ju Superlim och Silvertape med Molly Sandén och Miriam Bryant.

0: I kristna världen idags program Hotspot säger läkaren Agnes Wold säger vara beredd att trots en ny lag ta fängelsestraff för att omvända ett barnbarn som upplever könsdysfori. Den nya lagen i fråga träder i kraft 1 juli och kriminaliserar psykiskt våld. Henrik Thorhammar, inrikespolitisk kommentator på Svenska Dagbladet. Psykiskt våld har väl varit olagligt tidigare. Vad innebär den här lagen?
1: Nej, men det här är egentligen ett resultat utav att regeringen fick en utredning som handlar om att kriminalisera omvändelseförsök. Det här är många partier haft som vallöften ganska länge, och då brukar man ju tänka på så här att omvända bögar och lesbiska, de första delarna i det här bokstavskombinationen. Mm. Men så konstaterade man att utredningen sa, det finns redan ett skydd, det behövs ingen ny lag mot omvändelseförsök. Men ändå så resonerade man att det finns vissa så här upprepade systematiska kränkningar som liksom inte nås av de andra lagarna, så då kan vi ta med det i den här nya lagen mot psykiskt våld. Men den är egentligen väldigt bred och ska skydda väldigt många olika grupper.
0: Mm. Vi ska backa bandet och reda ut turna kring just Agnes Wolds uttalande och den kritik hon fick. Det var alltså i webbprogrammet som hon sa det här angående lagen.
2: Om ett av mina barnbarn kom och sa att jag är född i fel kropp och sådär, så skulle jag göra allt som stod i min makt för att omvända dem. Jag skulle ta 4 års fängelse.
0: Ja, det är ord och inga visor, och den här kritiken lät inte vänta på sig. Kristoffer Garplind som jobbar för oss här på Public Service och programledaren David Sundin var ute och tyckte att hon inte borde få höras i radio längre, och KD-ledaren Ebba Busch gick ut i debatten och sa att våld utsatts för cancelkultur, och våld själv var med i P3 Nyheter och sa att jag är inte ett dugg transofob. Jag vill inte på något sätt förstöra deras liv. Och det är en övergripande och hastig sammanfattning. Ovanpå det massvis med kröniker i ämnet. Så Henrik, tillbaka till lagen. Vad liksom ett omvändelseförsök? Vad har den liksom med att göra med det här?
1: Nej, men det var just det här att hur skulle man få in det här vallöftet då? Jo, då tyckte man att nästan det här var liksom ett litet fiffigt sätt att blanda ihop eller ta in det som ska också täckas av våld i nära relationer, ofta då så här män mot kvinnor. Också få med det här som handlar om hederskultur, oskuldskontroller, liknande saker, med också omvändelseförsök. Och då kom det in i den här frågan. Och sen ska jag säga att det nämns aldrig någonting om könsuttryck, som är liksom det som Agnes Wold pratar om här i den här nya lagen. Men det står med i förarbetena att det kan vara en sån här grund för de här systematiska kränkningarna.
0: Lagen klubbades igenom förra veckan. Hur eniga har partierna varit om det som nu ska bli en lag?
1: Nej, men egentligen, oppositionen har pratat om att man skulle väl ha haft en egen lag just mot omvändelseförsök. Regeringen har argumenterat att så här, om det varje kränkning skulle kunna tas upp på det här, då skulle det som de har sett som så här, normalt föräldransvar, att man har ett samtal, oj, vad är det du säger som händer med dig i tonåren här? Ska vi gå till en psykolog eller någonting? Någonting som på något sätt är rimligt i deras värld. Det skulle kunna omfatta utav den här hård, liksom om det blir en hård lag, men det skulle ändå kunna ta upp systematiska kränkningar som då inte fanns med redan kriminaliserat, och ändå skicka liksom signalen att så här, det är okej att vara gay i Sverige och också trans. Fast där började det kanske vara lite mer kontroversiellt i det politiska Sverige.
0: Ja, 4 år fängelse i straffskalan. Är det möjligt att man skulle kunna åka in på det om man försöker omvända sitt barnbarn? Bara för att se liksom det praktiska i Agnes Wolds utfästelse.
1: Alltså det som några jag pratade med jurister sa, det beror på hur långt hon är villig att gå i att omvända sitt barnbarn i det här med liksom fiktiva exemplet. om ett exempel så här som jag hörde, det var om man hotar att döda någons husdjur. Det är liksom en utav de här jag vet inte, det var lite så här specifikt, kanske mer som jurister tänker att så här, ja, men det här är en sak som inte är direkt klassificerat i andra delar av lagen, men det här skulle kunna liksom följas med, men vanligt så säger jag liksom en släkting som uttrycker oro eller vill prata om andra saker, det är inte någonting som på något sätt skulle kunna straffas, i alla fall med de människor som jag har pratat om med.
0: Var det något parti som var mot det här?
1: Ja, men så här, det här var lite spännande, för att just framförallt Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna har väl varit mer kanske emot den här allmänna liberaliseringen när det gällt homosexuella rättigheter, men också nu i transfrågan, vi tänker på könstillhörighetslagen. Om jag förstod det hela rätt, så egentligen Kristdemokraterna tyckte att de hade fått bort lite problematiska skrivningar i den ursprungliga lagen, och Sverigedemokraterna hade känt så här att det här med könsuttryck kanske inte vi egentligen vill ha med, men vi vill inte ta den här fighten just då, för att då kommer vi liksom målas ut som någon sorts mörkermän, och det vill man inte göra. Nu är frågan om man skulle försöka förändra här och säga så här att men vi tycker att det är jättefel att försöka omvända homo, bisexuella, men just transpersoner, det är kanske någonting annat där. Då är det lite knepigt, för det här liksom, det är ju en ny lag som precis har blivit tagen, och det, även om det inte står med just någonting i lagtexten, så står det i förarbetena, så att jag är lite exakt osäker. Man kanske behöver skriva om hela lagen som då precis har röstats igenom men som inte har trätt i kraft än.
0: Och oavsett vad man tycker och oavsett formuleringar och vad som träder i kraft, vad är det som väcker så starka känslor när vi pratar om kön, genus, sexuell läggning? Det här, det exploderar så direkt.
1: Det beror... Ja, det liksom berör kanske inte så många, men det berör verkligen på djupet. Å ena sidan har vi de som tycker det här handlar om en jätteliten grupp, en utsatt minoritet som gärna utser Agnes Wold till Sveriges J.K. Rowling, som har blivit någon sorts global symbol för antitrans-tendenser i världen. Å andra sidan så har du en grupp som tycker att så här, nej men, det här handlar om liksom sans och balans. Det finns två kön, det är ingenting vi liksom kan förändra med radikal ideologi, och de förändringar som liksom hände i Sverige från att, ja men, för några år sedan så var ju förslaget att man skulle kunna redan 12 års ålder ändra juridiskt kön. Nu kom liksom en stor majoritet enas om 16 år skulle vara den nya sänkningen, men att höja gränsen till 18 år är ett av de mest populära politiska förslagen. Och jag tror också att det är någonting så här med lite så här kändisar som bråkar. Agnes Wold, Garplind, kasta in Jonas Gardell i det här. Ebba Busch är ute. Även jämställdhetsminister Nina Larsson var inne i debatten. Det finns många som har en åsikt, och då tar det här upp väldigt mycket medialt utrymme åtminstone.
0: Tack så mycket för att du är med P4 Extra, Henrik Torehammar, inrikeskommentator på Svenska Dagbladet. Tack!

0: Hey there Delilah, plain white teeth. Fler än 2 miljarder människor har mens varje månad. Ändå är det något som omges av skam. Idag på internationella mensdagen uppmärksammas vikten av att släppa tabun och ge alla som menstruerar tillgång till mensskydd, toaletter och rent vatten. Ulrika Grandin, generalsekreterare på UN Women, FNs organ för jämställdhet och kvinnors rättigheter. Vi lever i en tid med många väpnade konflikter. Hur påverkas människor som menstruerar i krigsdrabbade områden?
1: Ja, precis. Jätteviktigt att vi pratar om det här. Det är ju inte så många konflikter i världen sedan andra världskriget faktiskt. Mm. Så det är över 50 konflikter i världen just nu. Och vi vet ju att kvinnor och flickor drabbas väldigt hårt i konflikter. Och inte minst av sexuellt och könsbaserat våld också. Men vad det gäller just hälsofrågorna och menshälsa som vi ska prata om idag, så är det ju otroligt svårt att kunna sköta det på ett bra sätt, på ett hygieniskt sätt, när det inte finns vatten, det finns inte rena toaletter. Och det finns inte tillgång till mensprodukter. Det är ju liksom så att det knappt finns tillgång till mat och vatten. Och mensprodukter står väldigt långt ner på listan. Och om de finns så är de extremt dyra. Mm. För det finns så få.
0: Och vilka risker finns det med att inte ha ordentliga mensskydd och bristande hygien?
1: Nej, men det blir ju så. Har man inte riktiga mensskydd eller kan sköta hygienen på ett bra sätt, då använder man ju det som finns tillgängligt. Och vi har liksom exempel från konflikter och humanitära situationer där man får använda liksom gamla tygtrasor, gamla tvättsvampar. Och man kan ju bara tänka sig vad det här leder till vad det gäller infektioner och andra hälsoproblem. Och det här är ju, det blir urinvägsinfektioner, man får svamp, det kan ligga till långsiktiga problem med underlivshälsa och så vidare. Och vi har ju personer i Gaza, mina kollegor där det har varit fruktansvärda situationer för kvinnor och flickor överlag, men det här är ett jättestort problem där man har sett otroligt mycket infektioner och problem med hälsan.
0: Och det är inte så i konflikter att bara att man är på ett ställe, utan det är ju väldigt många människor, miljontals människor som också är på flykt. Hur ser det ut för dem?
1: Nej, men det är ju samma sak där, att det är ju i just det, liksom humanitära situationer när man har svårt att få fram mat, vatten, skydd, hälsoprodukter och så vidare. Så det är därför organisationer som oss då, UN Women och UN Women Sverige, jobbar med hygienprodukter. Man jobbar med att få så kallade så här safe spaces för kvinnor och flickor där man kan hitta skydd från dels från våld och annat, och sen att man kan få tillgång just då till olika hälsoprodukter, till rena toaletter och så vidare. Så att ja, otroligt tuffa situationer. Och jag vill också lägga till att med de stora biståndsnedskärningar vi ser runt om i världen, och det har säkert ni rapporterat om innan, så drabbar ju det här folk i humanitära situationer otroligt hårt, inte minst kvinnor och flickor direkt. Och det är just kvinnoorganisationer som hade väldigt liten finansiering från början som nu får nästan ingen finansiering.
0: Och Iran rapporteras om att priset för mensskydd rusar, och det är svårt att få för många att ha råd. Hur påverkas det i en sån situation?
1: Nej, men det är ju precis så att när det är svåra situationer så finns det lite produkter, och då blir de produkterna väldigt dyra. Sen har ju det här att göra med att det är också normer och stigma kring mens som gör att man liksom helst inte vill prata om de här frågorna och kanske inte lägger särskilt mycket resurser på att de här sakerna ska finnas tillgängliga. Och det är ju runt om i hela världen så är det dessutom mer skatt på kvinnliga hälsoprodukter än på manliga. Mm. Så det är faktiskt någonting som man kallar för period poverty, alltså mensfattigdom runt om i världen. När man räknar att det är liksom miljontals kvinnor som inte ens har råd med mensprodukter. Och det är inte bara utvecklingsländer. Man ser det i USA och i Storbritannien också.
0: Ja, det här stigmat du pratar om, i Sverige är vi ju allt mer öppet, eller pratas det öppet om mens. Men hur tabubelagt är det i övriga världen jämfört med Sverige? Och varför har man en dag som där det måste uppmärksammas?
1: Nej, men precis, det är ju jätteviktigt. Det brister ju mycket i information och utbildning just för att det är stigmatiserat och normer. Det är många flickor som inte ens vet vad menstruation är, så när man väl får det så blir man ju såklart väldigt rädd och man vet inte hur man ska hantera sin mens. Sen gör det här att många flickor sen inte då går i skolan när de har mens, för att man kan inte hantera då, man har inte toaletter och man vill inte blöda framför andra människor. Och kvinnor missar arbete och stannar hemma från jobb och så vidare. Så det har liksom ekonomiska konsekvenser också. Så att det är jätteviktigt att prata om det i Sverige, men över liksom hela världen såklart. Och sen så är det ju väldigt viktigt att vi också pratar om det som en hälsofråga och som en fråga om mänskliga rättigheter. Att det inte är något vi stoppar undan. Och sen vill jag slå ett slag för att stödja kvinnorättsorganisationer världen över. För det är svåra tider för alla nu.
0: Ja, det är det. Tack så jättemycket, Ulrika Gardin, generalsekreterare på UN Women.
1: Tack själv.

0: Mauro Scocco, det finns. Och nu är det bekräftat, som vi nämnde tidigare, huruvida Sverige skulle skänka plan eller ej till Ukraina. Zelensky i Uppsala och Sverige skänker 16 JAS Gripen-plan till Ukraina. Dessutom ska Ukraina köpa upp till 20 plan av den nya Gripen EF tillbaka enligt regeringen. Vi ska självfallet prata mer om det senare i P4 Extra. Men först ska ni få era lokala nyheter.
1: Klockan är 13:30 och här är de lokala nyheterna med mig, Anton Lindskog. Vi börjar med att två bröder nu åtalas för ett mordförsök på Manillagatan i Kalmar i november förra året.
2: Klockan var strax efter 6 en fredagskväll när två män släpps av i landssjukhuset i Kalmar. En så kallad drop-off. Föraren lämnar sedan platsen och männen som har stick- eller skärskador tar sig in på akuten. Akuten ringer SOS och polis kommer till platsen. Senare skjutsas även en tredje man, den man som tidigare kört de skadade männen till akuten. Även han med stick- eller skärskador. Två männen läggs in på intensivvårdsavdelning med allvarliga skador och den tredje mannen får lämna sjukhuset senare samma kväll. Polisen tar sig till brottsplatsen där de två bröderna kommer gående bara cirka 1 timme och 20 minuter efter att de två första männen dök upp på akuten. Polisen ser då att de stämmer in på signalement från både skadade och vittnen. De två bröderna grips och åtalas nu misstänkta för försök till mord samt grov misshandel. Bröderna nekar till brott.
1: Reporter där var Olivia Simons. Och i helgen är det nordiska pusselmästerskapen i Danmark. Och Asta och Anna Larsson ligger i hård träning.
3: Klara, färdiga, kör!
4: Jag och mamma ska tävla i par i 500 bitars pussel och lägga det så snabbt som möjligt.
5: Tidigare har de ställt upp i SM i Göteborg, men pusslandet har inte alltid varit en sån här seriös hobby för Asta och Anna. Det började som ett sätt att komma närmare varandra.
4: Jag tycker att vi har hängt med varandra sen vi började det här pusslandet, men det är kul att göra det med mamma.
6: Nej, men vi får ju hänga jättemycket. Det är jätteroligt. Och istället för att ligga i soffan och glo på tv eller kolla telefonen så bara, vad ska vi göra? Så ska vi ta ett pussel? Ja, men vi gör det.
5: Men intresse för pusslandet bara växte och i vintras förvandlades hobbyn till en sport.
6: Nej, men jag upptäckte att Asta tyckte det var roligt att hon var snabb. Och sen satt hon hemma någon gång när jag inte var hemma och tog tid på sig själv när hon la ett 300 bitars pussel och kom ner till 15 minuter. Och då tänkte jag bara, oj, det är bra.
1: Ja, och det var allt vi hade med i nyheterna för den här gången. Mitt namn är Anton Lindskog.
0: P4 Extra är tillbaka. Jag heter Henrik Jonsson och nu har vi fått besök. Katarina Wenstam, välkommen till P4 Extra.
7: Tack så mycket.
0: Aktuell med Olgas bok som utspelar sig i London i slutet av 1800-talet när Jack the Ripper mördar kvinnor. Det är en kuslig historia, men den har mycket kärlek också.
7: Det är det.
0: Ja, jag gillar hur du sätter stämningen genom bland annat beskriva kläder. Jag tänkte börja med att citera. Olga hade valt sina kläder med omsorg. En tvådelad blå promenaddräkt i halsen.

0: tittade en höghalsad blus med krås fram och hon hade fäst sin favoritbrosch, en kamé, i linningen. Du sitter ju nu i Stockholm, Katarina, och jag i Malmö, så jag kan ju inte se dig.
1: Du har ingen aning om hur jag ser ut.
0: Nej, så du får ursäkta första frågan. Katarina, vad har du på dig?
1: Ja, men jag körde lite suffragettinspirerat idag, så det är linneblus och linnekjol och sen väst och så en slips faktiskt för att få in det där lite manliga som en del av suffragetterna faktiskt hade ihop med då stora kjolar och sådär.
0: Tjusigt! Och ja. Olgas bok är den första av fyra fristående böcker till sekelskiftsmorden som redan då är ute. Detta utspelar sig före dem. Och det här handlar om att de kvinnliga huvudkaraktärerna nu ska få varsin bok. Och Olga som det handlar om nu, hur ser hon ut? Hur hittar du hennes uttryck?
1: Ja, Olga har ju ett väldigt speciellt utseende som ju till en början är något utav en hemlighet, men hon har ju spår utav syfilis. Hon har ju blivit smittad utav sin make som har gått till prostituerade och tagit med sig den här sjukdomen hem till henne. Så hon har fasansfulla spår i ansiktet efter en sjukdom som ju på den här tiden inte gick att bota. Så hon döljer stora delar utav sitt ansikte under stora hattar och sjok med slöjor och sådär som hänger ner. Och hon är då den här boken som ju då utspelar sig 1888, ungefär nästan ett decennium innan sekelskiftesmorden tar sin början, då är hon fortfarande gift med Gabriel Laurel. Hon är ju enkefru annars. Och följer med honom till London på en studieresa.
0: Men letar du? Jag läste om att du har kartotek med bilder.
1: Ja, alltså jag är väldigt förtjust i att köpa såna här gamla fotografier tagna i slutet på 1800-talet som går att hitta i antikvitetsaffärer och sånt där. Och de har jag mängder utav, vilket gör att jag kan sitta ibland och liksom, om jag ska skapa en ny karaktär eller för den delen, Olga har det finns en Olga, för mig i alla fall. Jag har en bild på en kvinna som jag inte har en blekast aning om vem hon är, men som ja, utseendemässigt är inspirationen till Olga.
0: Ja, det är häftigt. Vi ska såklart prata mer om Olga

0: the girl. To Know a Girl, Lucas Graham. Författaren Katarina Wenstam är med oss idag. Ja, Olgas bok. Den första av fyra fristående böcker. Olga, Fredrika, Edith och Hildur. Och det är förhistorien som vi får reda på. Är det någon av de här du känner extra mycket för nu när du ska liksom gå på djupet med dem?
1: Men jag älskar ju alla mina fyra karaktärer. Det där är ju märkligt när man faktiskt har skapat karaktärer. De har ju inte funnits på riktigt, det vet jag. Men samtidigt så är det ju så att för mig så tänker jag ganska ofta att men här på den här gatan, här har Fredrika gått. Eller här jag bor i den lägenheten som är Olgas lägenhet. Eller rättare sagt halva lägenheten, för hon bodde i en stor paradvåning. Så att jag har en väldigt nära relation till alla karaktärer i boken. De här fyra kvinnorna bär på något sätt liksom spår utav mig allihopa, och de ligger med väldigt varmt om hjärtat, och jag tycker att de har levt även om de inte har gjort det.
0: Ja, jag vet ju att du gör mycket research inför böckerna, och det handlar ju också om kvinnlig list och strategi att överleva. Hur gör man research till sånt?
1: Ja, men det är faktiskt någonting som slog mig under researchen när jag började skriva Sekelskiftesmorden. För det här är ju en tid när kvinnor har väldigt få rättigheter. De flesta kvinnor är omyndiga, och det betyder att de inte får bestämma över sig själva, över sina kroppar, över sin ekonomi, om de ska utbilda sig, vem de ska gifta sig med. Men det man kan hitta spåret av i historien, det är hur kvinnor ändå liksom hela tiden hittar strategier. Och det kan vara kvinnor som har blivit myndiga, som till exempel hjälper omyndiga kvinnor och gömmer dem medan de kan föda ett barn utanför äktenskapet. Eller det är kvinnliga författare som istället ger ut sina böcker med manligt alias för att det blir lättare så eller sådär. Så att jag tycker att det slår mig hela tiden att i det här otroligt patriarkalt styrda samhället som ju var Sverige vid slutet på 1800-talet, så är det så tydligt att kvinnor hittar vägar ändå, och att det också är väldigt mycket systerskap, skulle jag säga. De hjälper varandra mycket.
0: Ja, jag tänkte just komma in på det systerskapet, för det är ju också, när man läser boken så ser man att det finns, man vill prata med varandra, vad systerskap, hur mycket av det här systerskapet fanns och hur mycket bara blev av ren överlevnad?
1: Men jag tror att framförallt kanske kvinnor som själva då har tagit sig vidare ifrån att de har haft det väldigt tufft eller liksom hamnat på snedd eller så, liksom. Så har de kanske, faller det sig självklart att man också vill hjälpa sina medsystrar. Och jag tycker att man liksom genom det som man kallar för liksom kvinnohistorien, så tycker jag att man kan se hela tiden exempel på hur kvinnor har hjälpt varandra. Det är ju så att om det är en värld som styrs av män, så kommer kvinnor vara tvungna att hitta strategier för att ändå överleva i det. För att det måste man.
0: Mm. Och när man läser om, ja, ska vi säga, dåtidens misär till stor del, så känner man ju också, åh, vad bra vi har det idag, vad skönt att allting löste sig, eller?
1: Ja, eller? Ja. Nej, men alltså, det är verkligen så här att en av anledningarna till att jag ville skriva Sekelskiftesmorden och berätta om liksom den här tiden kring förra sekelskiftet, det är ju för att påminna om att det är det här vi kommer ifrån och hit vill vi inte tillbaka. Att verkligen skildra på djup var hur det var att leva som kvinna om man inte var myndig och inte fick bestämma över sig själv. Eller hur såg det ut när abort var illegalt i Sverige, eller fosterfördrivning som det hette på den tiden? Jo, kvinnor dog. Ganska många kvinnor till och med dog, för att aborterna genomfördes ändå, men de var fullständigt livsfarliga. Så att för mig är det liksom det är något av en liksom nutida gärning också att skriva om det historiska, för att just påminna om att vi ska inte glömma vad det är vi har bakom oss, också för att det finns så starka krafter idag, inte minst i det här stora landet på andra sidan Atlanten, som liksom vill tillbaka till att begränsa kvinnors frihet och sådär. Så att då blir det ännu viktigare, tycker jag, att påminna vad det är vi har bakom oss.
0: Ja, och en sak som gäller nu av det som hände då, det är ju många, eftersom vi ska prata mer om Jack the Ripper sen, men han är ju ute och mördar kvinnor, hur de skildras, liken av kvinnorna. Mm. Jack the Ripper blev känd, de andra blev anonyma.
1: Ja, men det är verkligen som att det här som är det här otroliga fokuset på döda kvinnokroppar som jag har skrivit mycket om genom åren och som vi kan se liksom reproduceras hela tiden, även idag, genom tv-serier och true crime-program och sådär. Jag skulle säga att det börjar med Jack the Ripper-bevakningen, för det är en väldigt, väldigt speciell tid i London. Det finns 150 dagstidningar som konkurrerar om försäljningen, och mitt i detta så börjar då en seriemördare döda kvinnor, och de säljer lösnummer genom att ha otroligt mycket detaljer, mycket illustrationer, mycket kränkande uppgifter om kvinnorna. Och de märker att det funkar, att det är det här som säljer lösnummer. Och jag skulle nog vilja säga att det är här det liksom verkligen det här fokuset på att ha liksom fokusera på den döda kvinnokroppen och att exploatera den, som vi fortfarande kan se in i våra dagar. Det börjar väldigt mycket med dagspressen i London på 1880-talet.
0: Ja, vi ska prata mer om det med författaren Katarina Wenstam, och att ett av Jack the Rippers offer var svenska. Det hade jag faktiskt ingen aning om innan jag läste boken. Vi ska prata Maria Gripe också. Måste vi prata lite kärleksbrev också, eller vad säger du?
1: Ja, det gör vi.
0: Ja.

0: Emily Song med Arne Brun från tv-serien Tordyven flyger i skymningen. En serie baserad på en bok av Maria Gripe, författaren Katarina Wennstam. Maria Gripe, vad har hon betytt för dig?
1: Ja, det är nog när jag läste Tordyven flyger i skymningen som jag bestämde mig. Jag var väl 8-9 år för att jag ville bli författare. För att den var otroligt omvälvande för mig och att kunna berätta historier på det sättet som hon gjorde. Och sen kom Agnes Cecilia och båda de där böckerna handlar ju också om historiska skildringar utav kvinnor som på olika sätt har det svårt i det samhälle de befinner sig i.
0: Och en sån första referens följer ju med. Är det någon gång när du sitter och knackar tecken på kammaren att du känner sådär, undrar hur Grip hade löst det här? Eller har jag, är det kanske hon som var tänkt det före
1: ja,
0: mig?
1: Precis. Ja, precis. Hon har nog tänkt alla stora tankar innan. Nej, men hon var ju en ikon. Alltså så är det ju verkligen. Nej, men jag tror att det författarskapet för mig är ju något av ett... Så här, jag vet inte vad jag skulle göra om jag inte skrev böcker. För det är ju liksom det jag alltid har velat göra. Det har alltid funnits hos mig en vilja att berätta. Så att jag är ju oerhört lyckligt lottad som får lov att göra det. Inte bara en och två, utan jag har väl skrivit 20 böcker vid det här laget.
0: Ja, och det är roligt att läsa dina böcker för att det finns den här lusten och frustrationen.
1: Ja,
0: av att
1: det
0: du måste
1: jag är driven utav ilska över orättvisor, det måste jag erkänna. Och utav lust, absolut. Nej, men det är väldigt, framförallt så är det så att researcharbetet, att hålla på och gräva i arkiven och ta reda på hur det var att leva som kvinna i slutet på 1800-talet, det är faktiskt väldigt lustfyllt att hitta alla de här detaljerna och hitta de här kvinnoödena. Det är oerhört lustfyllt. Och så med det så kommer det också ibland en väldig ilska över hur fruktansvärt svårt kvinnor hade det på många sätt.
0: Ja, och därmed ska vi tillbaka till Jack the Ripper. Olgas bok heter Ditt senaste alster, och det utspelar sig då när Jack the Ripper mördar 5 kvinnor och du försöker skildra levande och döda. Hur har du tänkt runt det här, runt de liken du har att göra med?
1: Ja, jag har ju precis som de allra flesta hört talas om Jack the Ripper till leda. Han är ju verkligen världens mest kända seriemördare och fortfarande okänd. Men det är ju egentligen först på senare år som man har börjat liksom lägga fokus också på hans, de som man brukar kalla för de kanoniska 5 offren, de som man är ganska säker på att det är samma mördare. Och när jag gjorde den researchen så visade det sig, jag lyssnade bland annat på en P4-dokumentär som finns, som jag kan rekommendera, den går ju att hitta på Play, som handlar om Elizabeth Stride, Jack the Rippers svenska offer. Jag hade inte heller innan jag började, bara för några år sedan, hade inte jag en aning om att en av kvinnorna var född Elisabeth Gustavsdotter och kom från Stora Tumblehed på västkusten och hamnade i London och föll ut för den sociala trappan och slutade på gatorna i East End, och där blev hon 1888 mördad utav Jack the Ripper.
0: Vem var han? Har du någon teori? Har du någon...
1: Nej, jag är mer faktiskt fokuserad på vem var hon. För jag tänker så här, det är så många som har frågat sig vem var han. Och det kanske vi aldrig får veta. Men jag tycker det är så intressant att snarare levandegöra den här kvinnan som liksom kom från ganska enkla men ändå ordentliga förhållanden. Hon som blev piga i Göteborg och som på något sätt hamnade på gatan. Hon blev gravid, hon hamnade på kurhuset, vilket alltså betydde att hon hade syfilis och blev då siktigad, som det hette. Och så småningom så försökte hon starta om sitt liv i London, gifter sig, byter namn till Elizabeth Stride, men hamnar på gatan där också och lever ett otroligt svårt liv som ju liksom inte heller är ovanligt i vare sig Sverige eller England vid den här tiden, att kvinnor får väldigt, väldigt illa. Så att jag tycker nog att hon, ju mer man läser om henne, ju mer intressant blir det, tycker jag. Hemska mördare finns det så många dokumentärer om, så att det var mer spännande att lägga fokus på henne.
0: Ja, man vurmar för henne. Hon går till kyrkan och får en skilling.
1: Ja, till att kanske kunna övernatta någonstans eller köpa ett glas gin. Det vet man ju inte riktigt vad de använder pengarna till.
0: Men utan att avslöja för mycket så finns det ju också kärleksbrev i Olgas bok som heter Duga. Det rister när man läser en rad som din närvaro
1: är hemskt. Ja, hon är ju ett ganska olyckligt äktenskap, men instiger en Scotland Yard-kommissarie som heter Michael Allwich. Så mycket kan man säga.
0: Ja, din närvaro hemsöker mig som den ljuvaste plåga. Katarina, vad har du hittat dem? formuleringar, det är smäktande.
1: Ja, men alltså, ja, så här skriver man ju inte i sina sms längre. Jag tycker att det är lite sorgligt. Nej, men faktiskt är det så här att jag har i min släkt fått tillgång till väldigt mycket brev som skrevs mellan min morfars föräldrar. De var uppenbarligen väldigt, väldigt kära i varandra. För det är Turturduva och min lilla sockertopp och min allra käraste lilla Karin. Och det är så smäktande. Och de är på olika delar utav Sverige och skriver brev till varandra. Och de är skrivna just i slutet på 1800-talet med den vackraste handstil. Och framför allt, morfars pappa skriver väldigt, väldigt smäktande till sin hustru. Så att där har jag faktiskt hämtat en del inspiration kring formuleringar och sådär. Som en liten hyllning också till deras kärlekssaga.
0: Kanske också som en liten saknad, för vi har väl inte sådana här kärleksbrev, skrivs inte längre.
1: Nej, men alltså, jag tänker ofta på det. Alltså, vad sorgligt det är egentligen att liksom allt viktigt vi skriver nu, det skriver vi på sms och så byter man telefon och så är allting borta. Jag brukar faktiskt ibland så här markera. När jag träffade min man vi träffades på nätet via en dating-sajt. Mm. När vi blev ihop så sparade jag ner alla våra, för det första årets alla meddelanden, för att liksom ha dem så att inte de bara skulle försvinna ut i något moln, ut i den digitala eten, till så att man kan ha kvar det där.
0: Och när du säger spara, är det då print utskrivna
1: nej,
0: på papper?
1: Nej, det finns ju en fil i min dator. Ja. Så då bygger det på att den inte kraschar, så att den ligger också i ett moln, men ändå, det finns sparat.
0: Och när ni har haft de här lite gråare stunder som alla kärleksrelationer har, och man inte tröttnar på varandra, men man ifrågasätter, vad var det nu som gjorde att vi tyckte om varandra så mycket? Går du då tillbaka och läser?
1: Ja, men vi brukar göra det på våra årsdagar faktiskt, för att det finns en del lite fåniga rim där som vi brukar, de tänker jag inte delge dig eller hela svenska folket som sitter och lyssnar, men de brukar vi läsa för varandra ibland, för att det var väldigt, ja, det var gulliga sms. Men jag tänker mycket på att det är ju sorgligt det här, vi skriver ju knappt vykort längre, så att det är någonting som går förlorat, och man tänker så hur mycket det betyder för mig att kunna då sitta och läsa 130 år gamla kärleksbrev. Mm. Faktiskt.
0: Vad tror du det är som går förlorat?
1: Ja, men det är väl just det här att kunna hitta formuleringar, tidsandan och att påminnas om att liksom människor i slutet på 1800-talet drömde om ungefär samma saker som vi drömmer om idag. Inte minst kvinnorna, de drömde om att få bestämma över sina egna liv och förverkliga sig själva och sådär. Och det kan man se i, det finns ju tack och lov i Sverige så har vi en otrolig arkivtradition där det finns bevarat så otroligt många brev, både från de allra mest kända svenskarna men också en hel del vanligt folk om man säger så, så att vi vet hur de drömde och älskade och hatade och vad de levde för och sådär.
0: Och som jag också kan känna när man läser det här, att den typen av kärleksbrev är också förbjudna, vilket också innebär att laddningen blir desto större, som då mellan Olga och...
1: Hon gömmer ju de här breven i sin byrålåda under sina sanitetsskydd så att inte maken ska hitta dem.
0: Att det blir lite större insatser, det är inte bara att någon hittade ens telefon och kollade vad som var genomskrivet, utan de fanns där sparade.
1: Nej, men och större insatser också i den bemärkelsen att en gift kvinna vid den här tiden var verkligen sin makes ägodel. Han bestämde över henne. Punkt. Det är ju svårt att nästan föreställa sig makten en make hade över sin hustru vid den här tiden, med tanke på att vi idag till exempel har rätt att skilja oss om vi vill det, eller vi har rätt att utbilda oss oavsett vad maken tycker, eller byta jobb, eller ha på oss en kort kjol eller sådär. Men det var annorlunda.
0: Har du själv sparat några gamla kärleksbrev?
1: Oh ja, jag har en hel, jag ska inte säga för mycket, men jag har en hel flyttlåda med gamla brev och dagböcker och sånt där. Nej, jag gillar att spara sånt som är handskrivet och på riktigt.
0: Och under den här skrivprocessen, när du då har skrivit kärleksbrev mellan fiktiva människor baserat, hämtad inspiration från egen släkt, det är inte så att du själv börjar liksom bre på lite när du skriver rara mest
1: ja,
0: till din
1: precis.
0: Daniel?
1: Ja, precis. Det får du nästan fråga min Daniel. Men, ja. Nej, men vi bor ju inte ihop, och då skriver man faktiskt ganska smäktande saker till varandra varje dag, som man kanske inte gör om man sover under samma tak precis hela tiden. Så att det är en lång sms-tråd, så kan man säga. Den har pågått i 16 år.
0: Åh, du ljuva varelse. Din närvaro hemsöker mig. Emoj, emoj.
1: Ja, precis. Emojisarna är ju svåra och liksom tycka att det är samma sak som en vacker handstil som skriver min älskade sockertopp.
0: Man skulle vilja ha en sms-funktion där man skriver för hand.
1: Ja, Eller att man kunde få printa ut sina sms så får de liksom kunna printa ut dem i en vacker handstil eller någonting sånt där.
0: Ja.
1: Det var mycket idéer vi får.
0: Ja, verkligen. Det här var bara början. Det som blev slutet på det här fantastiskt trevliga samtalet. Tack så jättemycket Katarina Wenstam. Tack för att du gästade oss P4 Extra idag.

0: Mr. Know-it-all, Teddy Swims. Nu blir det nyheter.
1: Ukraina ska köpa 20 Gripenplan av den senaste modellen E. Målet är att de ska levereras 2030. Det här sa statsminister Ulf Kristersson på en pressträff med Ukrainas president Zelensky för en stund sedan.
2: Det här är ett historiskt beslut för svensk del, men som också stärker Ukrains luftförsvar väsentligt.
3: Ja, med Gripenplan i bakgrunden så undertecknade de två ledarna ett avtal på Upplands flygflottilj F-16 i Uppsala. Utöver köpet av den mer senare modellen presenterades också nyheten att Sverige ska skänka 16 äldre Gripenplan av modell CD till Ukraina. Går allt som planerat ska de börja levereras från och med början av nästa år.
2: Det här kommer snabbt stärka Ukrainas luftförsvar och därmed hela Europas. Och både jag och president Zelensky träffade alldeles nyligen en av de ukrainska testpiloterna som nu har varit uppe ett antal gånger i Gripen. Och han påpekade för oss att det är en game changer i Ukrainas luftförsvar.
3: Enligt statsministern innebär dagens besked att Sverige stöttat Ukraina med militär utrustning värd 128 miljarder kronor sedan Rysslands fullskaliga invasion i februari 2022.
1: Reporter Emil Rönnlund. Officersförbundet säger upp det så kallade utlandsavtalet med Försvarsmakten. Förbundet anser att avtalet inte längre ger tillräckliga förutsättningar för hållbara villkor vid internationell tjänstgöring. Förbundet pekar bland annat på förändrade krav till följd av NATO-medlemskapet och högre belastning på personalen. Avtalet ska nu omförhandlas. Kiruna kommun förhandlade bort möjligheten att kräva företaget Peab på ersättning för byggfel och förseningar i det kraftigt fördyrade bygget av det nya badhuset som nästan gått 1 miljard över budget. Mejl som P4 Norrbotten tagit del av visar att kommunen gick med på kravet för att bygget skulle fortsätta. Kommunalrådet, socialdemokraten Mats Tavenikko, kallar uppgifterna allvarliga. Guatemala har gått med på att i samarbete med USAs militär genomföra insatser mot narkotikahandlare inom landets gränser. USA försöker få fler latinamerikanska länder att gå med på insatser mot narkotikakarteller. Tidigare i år gick Ecuador med på ett liknande avtal. Och i USA har en tidigare CIA-tjänsteman gripits efter att guldtackor värda motsvarande 370 miljoner kronor hittats i hans hem. FBI beslagtog förutom guldtackorna också 2 miljoner dollar i kontanter och runt 35 lyxklockor, visar domstolsdokument. Enligt domstolen har mannen sedan i november i fjol flera gånger begärt ut stora summor pengar och guldtackor för arbetsrelaterade utgifter. Ekot, Sara Öberg.
0: P4 Extra är tillbaka för en timma till. Jag heter Henrik Jonsson och följande ligger framför oss. Sverige donerar JAS Gripenplan till Ukraina. Det meddelar statsminister Kristersson idag tillsammans med president Zelensky. Det är sparrisäsong, en fröjd för både munnen och ögat för en del. Och för andra, stinkande sparriskiss. Antalet svenskar som tar viktminskningspreparat ökar lavinartat. Nu får det minskade hungern konsekvenser för vår ekonomi. Dessutom ska vi prata med Per Lernström som ska köra Stockholm Marathon på lördag. I rullstol, fast först lite country med Ella Langley och låten Be Heard.

0: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
1: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
2: Vilka fördomar finns det om autism?
3: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!
4: Sverige skänker 16 Gripenplan till Ukraina. Dessutom ska Ukraina köpa upp till 20 plan av den nya EF. Det kom fram vid en pressträff med statsministern alldeles nyss. Och vi ska försöka få reda lite mer på om det här. Och vi har med oss Mikael Eriksson, tror jag.
5: Mm, ja, men det borde ni ha.
4: Ja, men vad bra då, för vi fick lite olika bud. Vad är det som händer här nu?
5: Det är precis som du säger. Det var en pressträff på flygflottiljen i Uppsala där statsminister Ulf Kristersson tillsammans med Ukrainas president Volodymyr Zelensky presenterade det här paketet. Alltså att Sverige skänker 16 stycken JAS Gripen av den modell som flygvapnet använder idag och sedan flera år tillbaka, men också att Ukraina ska köpa 20 stycken av den allra senaste modellen, den här omtalade JAS Gripen E. På en fråga till Zelensky under pressträffen så sa han också att vi kommer att köpa fler. Det var ju så att man för en tid sedan skrev en avsiktsförklaring där Ukraina sa att vi avser att köpa mellan 100 och 150 JAS Gripen E, vilket är ju enorma mängder stridsflyg. Och under pressträffen så menade Zelensky att nej, men vi ska börja köpa 20, de har vi finansierade, men sen ska vi köpa ytterligare 130 till. En mega affär för det svenska försvarsföretaget Saab, givetvis.
4: Ja, onekligen. Hur viktiga är de här stridsflygplanen för Ukraina?
5: Ja, men viktiga ska jag säga. Här får Ukraina ett flyg som är byggt för att strida mot just Ryssland, och det är ett flygplan som jämfört med många andra är lätt att underhålla i fält. Här i Sverige pratar vi om ett antal värnpliktiga och ett befäl som kan serva de här flygplanen, och man kan sprida dem över hela landet, alltså över hela Sverige, över hela Ukraina. Planet är byggt för att kunna starta och landa på korta vägsträckor och också servas i fält, så att det passar Ukrainas behov ganska bra.
4: Och JAS står ju, som vi känner till, för jakt, attack och spaning. Det var ju den stora grejen, att det här planet skulle kunna göra allting. Vad kommer att bli planens främsta uppgift?
5: Ja, den främsta uppgiften blir väl att kunna skydda det ukrainska luftrummet, men också ukrainska landet liksom. Kunna skjuta ner fientliga flygplan, men också kunna skjuta ner drönare eller kryssningsrobotar. Zelensky sa ju här på pressträffen att en av de viktigaste uppgifterna är att kunna... Man kommer att ha så pass lång räckvidd med sina vapen på de här JAS-stridsflygen så att de ryska planen kanske inte vågar flyga så nära Ukraina och släppa de här så kallade glidbomberna. Bomberna, alltså bomber som man släpper från hög höjd och sen glider in mot målet i Ukraina. De här flygplanen, de vill man pusha bort så långt bort från fronten som möjligt så att de inte kommer åt med sina väldigt farliga glidbomber.
4: Och det är inte vem som helst som kan flyga de här planen. Har Ukraina utbildade JAS-piloter?
5: Oklart. Det har varit ukrainska piloter i Sverige som har fått, vad ska man säga, känna och klämma på Gripen. Men hur omfattande den utbildningen har varit, det vet jag inte. Men man säger ju nu här att utbildningen, ja, men den ska dra igång raskt. Och inom 10 månader så hoppas man kunna ha de här donerade JAS-Gripen i luften över Ukraina.
4: Häng kvar lite, Mikael Eriksson, för vi ska prata med Ekots försvarspolitiska reporter Hiva Abdelzadeh. Du är i Uppsala vid flygflottiljen där Ukrainas president Zelensky och statsminister Kristersson precis pratat. Hur var presskonferensen?
6: Den var kort, effektiv och väldigt tydlig, får man väl säga. 16 Gripen C till Ukraina och ett närmare samarbete länderna emellan. Det här finansieras ju av den finansieringsram som finns i Sverige för stöd till Ukraina delvis då. Och sen ska man ju köpa 20 Gripen igen med leverans 2030 någonstans. Och det här tar ju Sverige och Ukrainas samarbete till en helt ny nivå. Sen blir det ju att pröva Gripen skarpt läge mot vad den är tänkt för. Så det är ju flygvapnet glada för, att de lärdomarna kommer Sverige till dels på sikt.
4: Mm. Hur motiverade statsminister Ulf Kristersson det här beslutet?
6: Som alltid, försvaret av Ukraina är försvaret av Sverige, och att det här är, om vi ändå ska hjälpa Ukraina, då kan vi göra det ordentligt. Och det här stod överst på deras önskelista helt enkelt. De har länge haft ögonen på Gripen och begärt att istället för annat så vill vi hellre ha att ni lägger era pengar på att ge oss Gripen istället.
4: Mm. Tack så mycket, Hiva Abdelzadeh. Och tillbaka till dig, Ekots försvarsreporter Mikael Eriksson. Vi pratar om att de i första läget ska köpa 20 plan och sen så kanske flera hundra, och det här är en stor affär, en viktig affär, men går det att tala om hur viktig och hur stor den är?
5: Som jämförelse så kan vi säga att Sverige har beställt i runda slängar 60 JAS Gripen E. Så det här, om nu, det är ett stort om fortfarande, om hela hiet med flygplan kommer att säljas till Ukraina, alltså upp till 150 stycken, ja, då är det ju en mega affär. Alltså det är mer än dubbelt så många som Sverige kommer att köpa. Så, men, och det finns ju ett men liksom, Saab kommer ju att behöva skruva upp produktionstakten. Det är ganska många där ute som har signalerat att man ska eller vill köpa JAS Gripen. Och det är ju som alltid, alla vill ju ha allting nu, helst igår.
4: Det säger alltså Ekots försvarsreporter Mikael Eriksson.

Green Green Grass, George Ezra. I P4 Extra serie av låtar inför fotbolls-VM har vi nu hittat hem. Efter att ha sjungit till Magnus Ugglas VM-guld, Brandstad City Släckers All In och Thomas Stenström Leva för alltid, är det dags för en uppdaterad version av GES. Den klassiska VM-låten från 94, När vi gräver guld i USA, gör comeback i ny kostym. Nu handlar det om Julia Glenmark, Kid Eriksson, som är en del av bandet Tjuvjakt, och Simon Strömstedt. Alltså barnen till Anders Glenmark, Thomas Orup Eriksson och Niklas Strömstedt i GES. Och nu ni har vi den stora äran att premiärspela låten här i Sveriges Radio. Det må vara första gången som låten spelas. Gissar på att det inte är den sista, men kom ihåg att det var vi som gav er den först. Här kommer den, När vi gräver guld i USA, med Tjuvjakt, Julia Glenmark och Simon Strömstedt.

0: Så, för första gången någonsin avannonserar vi låten När vi gräver guld i USA med Tjuvjakt, Julia Glenmark och Simon Strömstedt. Så, till något helt annat. Det är sparrissäsong och de gröna skälkarna är en fröjd för både munnen och ögat. Men för en del av befolkningen byts njutningen snabbt mot obehaget stinkande sparriskiss. Peter Stenvinkel, överläkare och professor med koll på kiss. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack.
0: Hjälp oss att reda ut detta. Vad är det? Vad är det som luktar så illa? Eller inte?
1: Som, ja, precis som du säger, så att när man äter sparris så märker många att urinen snabbt får en stark och speciell lukt. Och det här är något som är helt ofarligt och som faktiskt är ett klassiskt biologiskt fenomen som har beskrivits redan på 1700-talet.
0: Mm-hmm. Och var kommer det ifrån?
1: Ja, sparris innehåller en del svavelhaltiga ämnen, framförallt asparagussyra, och när kroppen bryter ner de här ämnena så bildas flyktiga svavelföreningar som utsöndras via urinen och ger den här karaktäristiska lukten som, ja, jag kan inte själv känna den, men andra beskriver den som svavelaktig, lite rutten eller stickande.
0: Ja, och så att det, och om man funderar på om man har den här genen, finns det något man kan göra för att liksom testa sig själv?
1: Ja, så att det som är så fascinerande här är att alla producerar inte den här lukten i samma grad och alla kan inte känna lukten. Och det här handlar då om en så kallad genetisk polymorfi i luktreceptorområdet av en gen som heter OR2M7. Och därför kan två personer äta samma mängd sparris och den ena märker stark lukt och den andra ingen alls.
0: Så man behöver inte fundera på huruvida man har den eller ej?
1: Nej, det kommer man att märka snabbt. Och det här, lukten kommer redan en kvart, 30 minuter att man, efter man äter sin sparris. Och då känner man, eller de som har den här förmågan, de kommer att känna att det luktar ganska illa om urinen.
0: Hur många människor pratar vi om procentuellt? Går det att säga av 10 personer hur många bär på genen?
1: Jag skulle tänka på att det är ungefär 50-50, men det kan jag inte säkert svara på.
0: Ja. Och hur snabbt går sparrisen genom vår kropp och sen då ut som urin?
1: Ja, det börjar väldigt snabbt. Alltså så att går man och kissar en halvtimme efter man äter sparris så bör du kunna känna lukten om du nu har den här förmågan.
0: Mm. Om vi kallar det för sparrisgenen, påverkar den på något annat sätt om man nu har den?
1: Nej, det gör det inte. Men det här fenomenet är ett väldigt elegant exempel på genetisk variation i sensoriken, luktbiologi, metabolism, gen- och miljöinteraktioner. Och det här används ibland inom undervisning eftersom det är så vardagsnära men samtidigt molekylärt avancerat.
0: Mm. Finns det någon annan mat eller dryck som kan påverka just urinen på det här sättet med doft och färg?
1: Ja, inte kanske så mycket doft, va? Men vi har ju mycket färgpåverkan och det kan man ju testa själv genom att äta rödbetor då man får en rosa eller röd urin. Äter man blåbär så kan urinen bli lite mörkare eller lätt blålila i tonen. Rabarber kan ge brun eller rödaktig urin, och dricker man väldigt mycket kaffe som många av oss gör så blir ju urinen lite mörkare och mer koncentrerad.
0: Och eftersom vi ändå pratar om det, kanske någon som undrar, när behöver man söka vård ifall man ser något, så att det inte bara är att man experimenterar med mat och dryck?
1: Så man bör alltid söka vård om man tror, misstänker att det är blod i urinen, och då är ju urinen röd, och då måste man ju fundera, har jag ätit rödbetor närmaste dygnet? Och har man gjort det så är det sannolikt det som är förklaringen. Men har man inte gjort det och urinen är rödfärgad så bör man ta kontakt med läkare, för blod i urinen ska alltid utredas. Sen finns det en väldigt speciell tillfälle, och det är någonting som händer maratonlöpare med, som springer långa sträckor under lång tid och blir intorkade. Och då kan ibland musklerna degraderas och då blir urinen alldeles svart som Coca-Cola. Och då ska man åka in till sjukhuset på en gång om det här uppträder.
0: Ja, bra tips till de som ska springa Stockholm Marathon på lördag. Slutligen då, om man då har den här sparrisgenen, finns det något man kan göra om man vill att ha riktigt väldoftande urin? Hjälper det om man dricker rosvatten eller äter någon frukt, ananas eller något annat saftigt?
1: Nej, det finns nog inget känt som ger en god urindoft vad jag känner till. Så att, men om man ska hålla en så lite doft som möjligt så bör man se till att urinen inte är koncentrerad. Och man ska ju dricka mycket vatten, det är bra. Och ett bra tips är att man dricker så mycket så att urinen är i princip ofärgad. Väldigt gul urin tyder på att man dricker för lite och då bör man dricka mer vatten.
0: Peter Stenvinkel, överläkare och professor i medicinska njursjukdomar vid Karolinska institutet. Tack så jättemycket för din oerhörda tydlighet.
1: Tack ska du ha. Hej, hej.
0: Hej.

0: the ceiling. Break through the ceiling med Liamo. Vi ska strax prata viktminskningspreparatet Ozempic. Och vi ska prata med Per Lernström som ska köra Stockholm Marathon i rullstol. Men först lokala nyheter.
1: Kvinnor i Kalmar län kommer inte att få välja vårdgivare för gynekologisk vård. Det här röstades det om under regionfullmäktige idag.
2: Moderaterna hade lämnat in en motion om att kvinnor själva ska kunna välja vårdgivare och att regionen ska upphandla privata vårdgivare för att korta köerna som växer inom kvinnosjukvården. Men majoriteten, Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet, röstade ner motionen. Man ser en risk för att privata vårdgivare skulle kunna locka över personal från regionen. Istället lutar man sig mot beslutet att viss gynekologi ska föras över till hälsocentralerna, ett arbete som redan har börjat. Mattias Adolfsson är socialdemokrat.
3: Och där har vi gjort ett ordentligt förarbete. Vi har haft stora utbildningsinsatser på våra hälsocentraler, vi har anpassat våra lokaler och så vidare just för att kunna ta emot den ökade mängden kvinnor som kan få sin vård tillgodosedd på våra hälsocentraler.
2: Och Moderaternas Malin Sjölander är inte glad.
4: Är det något som jag uppfattar som väldigt enkelt så är det att sitta fat and happy majoritet och säga nej till allt som oppositionen föreslår. Allt. Vårdval eller ej. Allt. Jag tror vi har lagt 40 motioner under mandatperioden och jag tror inte vi har fått gehör för en enda, Mattias. Och det handlar inte om att vi skriver några dåliga motioner. Det handlar om politisk prestige och ingenting annat.
1: Ja, reporterinslaget, det var Hanna Thulin. Ett 20-tal fast anställda på Fasadglas i Hultsfred sägs upp. Det bekräftar nya vdn för Dagens Hultsfred. Företaget som producerar fasadmoduler till större fastighetsprojekt har gått bra under många år. Antalet tillsvidareanställda har legat runt 60, men nu sägs alltså en tredjedel upp. Eller de kommer att varslas om man ska vara riktigt noga. Det är tidningen som skriver det här. Förhandlingar pågår. Orsaken till det hela ska vara att marknaden inte är bra just nu och att företaget får för få ordrar. Det var dina lokala nyheter här klockan 2:30. Jag som ger dig dem heter Malin Flodén. Och fler nyheter, mycket nyheter och annat, det hittar du i appen som heter Sveriges Radio. Där kan du också ställa in så du får senaste nytt från just P4 Kalmar.

0: Mitt hjärta, en rebell. Petra Marklund. Antalet svenskar som tar viktminskningspreparat som Ozempic ökar lavinartat. Och den minskande hungern får konsekvenser för vår ekonomi. Miniportioner på restauranger och försäljningstapp i matvarubutiker, bara några av dem. William Lindqvist, ekonom på Handelns utredningsinstitut, HUI. Du har tittat närmare på detta. Välkommen till PF Extra.
1: Men stort tack för det. Tack.
0: Vi kanske ändå ska börja med hur många svenskar är det som tar någon av de här som GLP-1-läkemedlen?
1: Ja, men vi ser ju det att under de här senaste åren så har ju verkligen användningen av den här typen av GLP-1-läkemedel, det är ju Wegovy och Ozempic och Mounjaro till exempel, det har ju ökat väldigt kraftigt världen över, men också här i Sverige. Och någonstans går väl det hand i hand lite med att de här frågorna om hälsa och livsstil och välbefinnande också blivit allt större. Men det vi ser det är att av Sveriges nu cirka 5 miljoner hushåll så uppger omkring 7,5% att en eller flera familjemedlemmar i hushållet har använt ett sånt här injicerbart läkemedel för viktminskning. Så det är något som växer ganska kraftigt, och under 2025 så var faktiskt användningen den tredubbla jämfört med 2024. Så vi ser att det ökar lavinartat, och det väntas det också göra även här framöver.
0: Ja, och du har ju tittat på hur det påverkar vår ekonomi. Hur kommer det här att märkas? Var märks det först?
1: Ja, men vi ser ju det att den här läkemedlen påverkar ju såklart hela ekonomin och även väldigt, väldigt många delar av handeln. Till att börja med så påverkas det ju i apotekshandeln där den här typen av läkemedel säljs. Men sen såklart också restaurangmarknaden, påverkar modehandeln. Men det påverkar ju också, som du själv var inne på, dagligvarubutikerna, alla våra matbutiker runt om i landet. Och det är ju lite särskilt intressant eftersom den här typen av läkemedel påverkar ju både vad vi äter men också hur mycket vi äter. Så där ser vi att det får en ganska stor effekt, och i USA där användningen är bland de största i hela världen så har man forskat ganska mycket på det här och visar att om en person i ett hushåll börjar med den här typen av läkemedel så minskar matutgifterna med över 5%. Mm. Det kanske inte låter jättemycket, men om man översätter det här till svenska termer så skulle det innebära att en dagligvaruförsäljning som kan minska med drygt 5 miljarder om användningen kan komma upp i de nivåerna som vi ser bort i USA.
0: Mm. Jag läste också i USA att man har pratat om Ozempic-menyer. Tror du att vi kommer se något liknande i Sverige?
1: Ja, men som sagt, där borta driver man ju mycket av den här utvecklingen. I USA, de brukar ju ofta gilla att vara först med saker.
0: Ja, vi älskar att hänga på. Här.
1: Ja, men lite så. Just i den här trenden vill vi kanske inte hänga på med att ha en överviktig befolkning som man har i USA på samma sätt. Men där som sagt så ser vi ju de här Ozempic-menyerna. Det är även så att många av livsmedelsproducenterna har börjat göra olika typer av frysmåltider, alla de här producenterna. Och de vittnar också om att det säljs allt mindre onyttig mat och snacks. Och det är klart att det här kan vi också börja se även i Sverige, men kanske främst om några år. Än så länge är vi någonstans i startblocken fortfarande.
0: Ja, men det borde ju också innebära att vi blir friskare och starkare och kan arbeta, en mer arbetsredo befolkning, lägre sjukskrivningstal, piggare, friskare anställda. Kommer vi att se effekter på den svenska arbetsmarknaden?
1: Ja, men precis. Vi ser ju det att läkemedlen påverkar ju och främjar ju såklart folkhälsan. Vi botar övervikt, vi botar diabetes, och det var ju det ska man komma ihåg. Det var ju det som de här läkemedlen först var tänkta till, att det var diabetesmedicin först och främst. Sen har det ju gått och blivit ett allt mer viktfokus på dem. Men att vi får en friskare befolkning som lever allt längre och befinner sig längre i en arbetsför ålder, det är ju såklart positiva nyheter om vi kollar rent strukturellt ur en arbetsmarknadsaspekt. Sen är vi som sagt kanske inte riktigt där ännu, men om vi vågar blicka framåt några år så är det klart att det här kan få positiv effekt för svensk marknad på sikt.
0: Går det att jämföra detta med någon annan hälsotrend som påverkat vår ekonomi på det här sättet?
1: Ja, men jag tänker väl lite spontant så här på den hetsen som fanns kring måltidsersättningar och olika bantningskurer som var på 80-talet. Kanske lite halvt haltande jämförelse.
0: Jo, men då kom ju gympingen och tightsen.
1: Ja, men precis. Och så här, alla som har sett Historieätarna, de minns väl säkert de här 80-talsavsnittet där Erik Hagan sitter och äter räkcocktails och kassler med burkananas medan Lotta hon dricker någon måltidsersättning. Och lite samma sak var det kanske på 90-talet. Det kom en light-våg om man kollar på alla matprodukter. Det var jäkla massa light-fokus och det skulle vara lite fett. Och här på 2010-talet så kom ju också den här proteinhetsen som någonstans startade med kvarg och proteinpudding och det skulle vara protein i allt. Mm. Och det har vi ju sett liksom på olika matvaror. Om man ska kolla på något mer strukturellt så tänker jag ju främst, ja men rökning är ju lite liknande fast nu lite i den andra delen av skalan, det vill säga att nu är det ju på nedgång. Ja. Och det är ju klart att det också är en stor hälsotrend som påverkar hela samhället.
0: Ja, det ska bli intressant att följa. Tack så mycket för att du var med i PFR Extra, William Lindqvist. Ekonom på HIU, Handelsutredningsinstitut. Tack!

0: Hymn for the Weekend med Coldplay. 42 kilometer rullstol, det är utmaningen som programledaren Per Lernström i sällskap av Jakob Karlsson tar sig an när Stockholm Marathon genomförs på lördag. Välkomna till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
2: Tack så mycket.
0: Per, har du provat ut handskar och pumpat din redan så väldiga bringa full av ännu mer muskelmassa?
1: Det här är ju Media Sveriges svagaste överkropp som ska ge sig ut i de här 42 kilometrarna. Så att den är väl så pumpad som den blir. Nu är det ju för sent att göra någonting mer. Så att men det känns bra tycker jag. Alltså det kommer bli en utmaning som du påpekar här i början. Men en spännande sådan.
0: Ja, och vad är du liksom i träningscykeln? Är det bara sömn och salladsblad eller stoppar du i dig kolhydrater dygnet runt?
1: Jag fick lära mig när jag hade någon form av 30-årskris där, så gjorde jag svensk klassiker, och då var det någon av de där gubbarna kring Vasaloppet som bara strunta i allt vad upplevningen heter. Ät en ordentlig bit mat dagen innan och ta en bärs och sen så går du och lägger ordentligt. Så har du bästa upplevningen. Så jag lever efter hans motto, det har jag gjort sedan dess kan jag säga, varje dag.
0: Ät, sov och håll käften. Gammal helig regel. Jakob Karlsson, berätta om idén. Vad är det här för något?
2: Jo, men det här är en grej som Spinalstiftelsen då har gått ihop med A Better Life och vill väl liksom bevisa och visa upp att folk med ryggmärgsskadade kan göra sånt här också.
0: Och du fick ju själv
1: en... Det är så här, A Better Life, det är två olika stiftelser vi pratar om här. Spinalis har funnits en längre tid och jobbat för att... Ja, men man kan väl säga att de har varit den både psykologiska och ibland fysiska delen av en rehabperiod för många som får en ryggmärgsskada. Och jag har själv blivit involverad i detta genom det som Jakob nämnde som heter A Better Life, som är en ny instiftad stiftelse. En kompis till mig, hans son, bröt ryggen för 5 år sedan snart och hamnade i rullstol, och det här påverkade ju såklart. Det påverkar ju självfallet den som skadas, men också alla runt omkring. Och det var väldigt både smärtsamt där i början och intressant på ett sätt att följa det på så nära håll. Man blir väldigt berörd av någon som vars liv svängs om så där himla mycket. Och då startade då Ulf, som min kompis heter, hans... sen skadades pappa, startade den här stiftelsen för att just det som Jakob är inne på, att man vill samla in pengar för att kunna bevisa för att de som drabbas ska kunna få en möjlighet att leva också. Det samhället finns ganska mycket där för en ryggmärgsskada när det handlar om att överleva i form av en stol eller stöttning man behöver när det kommer till det praktiska, allt från färdtjänst och dylikt. Men när det handlar om det andra, att leva, att komma tillbaka till samhället, då finns det många som behöver olika typer av stöd. Och där finns det en lucka, och jag tror att det är där som Ulf då och den här stiftelsen har identifierat någonting. Och då föddes den här idén om att vi skulle köra maraton. Det kändes som en svinbra idé at the time.
0: Ända fram till lördag.
1: Ja, klockan 12.
0: Jakob, du fick ju själv en ryggmärgsskada som 13-åring. Kan du berätta vad
2: Precis.
0: Som hände?
2: Nej, men jag var med om en skidolycka 2017. Vi var uppe i fjällen i vår stuga i Tänndalen under sportlovet. Och var där med familjen och några familjekompisar där vi hann kom upp första dagen på sportlovet, andra dagen ute i skidbacken. Där var man ju pepp och glad för att liksom få köra lite skidor igen, och vi hann väl vara ute en timme i vanliga backen tills vi bestämde oss liksom, vi åker längst bort i systemet. Där visste jag också att det fanns hopp, en sån här fun park. Och jag tänkte väl, jag tar första hoppet. Det har jag gjort förut. Så körde. Hade lite för mycket fart. Så det slutade med att jag flög upp 4-5 meter i luften. Och landade rakt ner på ländryggen. Där ryggskyddet också tog slut. Bröt ju då min ryggmärg genom att ryggraden trycks in i ryggmärgen. Men just då, där och då, förstod jag inte själv att jag varit förlamad, utan jag hade ingen smärta och visste direkt inte vad som hade hänt.
0: Men du var vid medvetande när du låg kvar?
2: Ja, alltså det vicknade till i några sekunder sådär, men annars så var jag helt medveten efter det.
0: Och blev hämtad av sjukvårdare i backen, eller hur fungerade efter en sån smäll?
2: Ja, precis. Nej, men då så kom ju brorsan och kompisarna ner, undrade liksom vad som hade hänt. Och jag kunde inte direkt förklara vad som hade hänt, men sa att jag hade smärta i benen. Och då var det en av kompisarna som drog ner i full fart ner till sjukstugan. Och då fick de ju skicka upp en skoter med en sån här släde bakom så att de skulle kunna köra ner mig igen.
0: Ja.
3: Mm. Var du rädd då?
2: Det var blandade känslor. Både rädsla, men också den här att förvirringen, att man inte förstod vad som hade hänt. Mm. Att man liksom, ja, låg där i skidbacken, men jag själv visste inte direkt men vad som hade hänt med mig. Jag visste ju inte där och då att jag varit förlamad.
0: Men gör det ont?
2: Jag hade ju ingen smärta när det väl hände. Så även fast jag hade liksom ryggen var av, ett ben var brutet, så kände jag ingenting av smärtan som i kroppen.
1: När förstod du sen då att det var att liksom det här är något som är ganska allvarligt fel?
2: Det var när jag väl kom ner till sjukstugan och när ja, dels mina föräldrar kom ner dit och när vi fick prata med läkaren där, och då konstaterade de ju liksom att ja, men det här är något mer allvarligt än bara en liten skada. Så då var det ju ringa till ambulanshelikopter och hela den grejen. Och där förstod jag mer att ja, men det här är något som verkar vara allvarligt som hänt mig nu.
0: Och på lördag så ska ni då köra maraton, som jag förstått det, sen i 5-6 personer som rullar längs med Stockholms gator tillsammans. Vad betyder det för dig, Jakob?
2: Nej, men det här ska bli en extremt rolig grej att få vara med om. Har själv aldrig kört ett maraton, så det blir en liten liksom tuff uppgift, men ska bli väldigt kul att köra med det här gänget som ska vara med. Så det blir en spännande grej.
0: Vad tror ni blir det svåraste, Per? Västerbron, jag har sprungit maraton. Den backen har en förmåga att bli lite branta och lite längre på andra varvet.
1: Ja, för varje gång man springer, håller på att säga. Men ja, ja, det är Södermalm och Västerbron som jag tror är den stora utmaningen. Sen den nya dragningen, den har ju varit i några år nu, men då är liksom efter 21 kilometers passeringen, man kan leva ganska mycket på glädjen av att man är igång i början, och mycket kärlek från gatorna är övertygad om att det här gänget och vi kommer få. Men sen när man är uppe på Södermalm där, och då har man varit ute i många timmar och då börjar det tryta ordentligt, och då börjar den här uppförskampen, och den är ju tuff. När man joggar så är det ju tufft på ett sätt. Man sitter i stolen, har man blivit varse att uppförslut, svinjobbigt, du har ingenting gratis. Det går liksom inte att jämföra med att såklart sitta på en cykel eller något sånt. Och sen så lutar det åt något håll. Alltså inga vägar är ju raka i någonstans liksom. Så att sluttar det lite neråt höger eller vänster, då måste man parera med en armen. Då kan du bara ligga i uppförslut i en halv kilometer och bara dra höger armen. Så att det är de där som jag tror blir värst.
0: Och för den nyfikna så kommer detta att sändas live av stiftelsen A Better Life på lördag. Stort lycka till nu till er. Så tack så mycket, Jakob Karlsson och Per Lernström. Kör hårt!
2: Tackar!

0: Think Marita Franklin. Snart Kulturnytt med William Thomas. Du kommer med musik idag.
1: Ja, det har blivit dags för veckans musiktips från Kulturnytt. Och så kommer vi med en nyhet som berör flera av våra P4-lyssnare.
0: Spännande. P4 Extra är slut för idag. Katarina Wenstam var här idag och berättade om kärleksbrev och sina romaner om historiska kvinnor. Missar du det så kan du höra dem en liten stund i vår app Sveriges Radio. Du söker på P4 Extra-gästen. Imorgon är det Tone Schunnesson, vår gäst. Hon har skrivit en bok om en dysfunktionell familj på ett gods i Skåne. Tekniker idag var Victor Chanel, producent Helena Stenqvist Söderlin och jag är tillbaka imorgon. Jag heter Henrik Jonsson. Tack för idag. Slut för idag.
1: Ja, de skånska P4-kanalerna görs om. P4 Malmöhus och P4 Kristianstad går i graven nästa år och ersätts av en renodlad storstadskanal, P4 Malmö och P4 Skåne för övriga regionen. Det meddelas på ett stormöte för medarbetarna vid lunchtid idag. De nya P4-kanalerna får gemensamma förmiddagssändningar, men förändringen ska inte innebära några uppsägningar. Varm indie-pop, antidepressiv jazz och 1500-tals rock. Här är veckans musiktips från Kulturnytt.
2: Den brittiska artisten Matilda Manns nya låt The Fig Tree är en uppenbar referens till Sylvia Plaths ångestfyllda analogi i The Bell Jar om livets olika vägval som fikonträdets många grenar. Men Matilda Mann vänder på steken och istället för existentiell panik får vi varm indie-pop om att livets val faktiskt känns mindre skrämmande när man har någon och är kär.
3: Om du fick välja musik till din egen begravning, hur skulle det låta? Kanske så här? I skivan Bomba Flamenca har ensemblen La Tempête skapat ett slags hittepårekviem för Karl den femte som sägs ha genrepat sin egen begravning direkt från kistan. Något för dig som är sugen på lite 1500-tals rock.
4: Gör världen dig deprimerad. Här är motgiftet. Det är bara någon månad sedan libanesisk-franska superstjärnan Ibrahim Malouf gästade Sverige med sin specialdesignade trumpet. Snart släpper han nytt album och singeln med spanska Las Migas och Richard Galliano lyckas med det omöjliga. Att blanda influenser från hela världen utan att bli någon slags Eurovision-pastisch.
1: Och tipsade det gjorde Elisa Svedberg, Lisa Wall och Julia Sjöstedt. Sist i Kulturnytt.
5: Välkommen ska du vara till P4 Kalmars eftermiddagssändning. Vi kör igång efter klockan 3. Idag på stressfria dagen, internationella mänsdagen, internationella börjardagen och internationella krama en musikerdagen. Var ska det här sluta? Anja, Olle och Malin hälsar dig hjärtligt välkommen till programmet. Leif ska också strax vara med, men nu är klockan 3. Det betyder Eko-nyheter.
6: Var fjärde person som dömts till brott återfaller i brottslighet redan inom ett år, enligt ny statistik från Brottsförebyggande rådet. Martin Jonasson är statistiker där.
7: Bland personer som inte tidigare har dömts för brott eller har en så kallad tidigare belastning så var det bara 11% som återföll inom ett år. Men kollar man på personer med många tidigare belastningar, 9 eller fler, så var det 78% som återföll.
8: Brottsförebyggande rådet har tittat på personer som döms för brott under 2023 och återfaller i brott inom ett år. Störst återfallsrisk är det för den som döms för narkotikabrott där 33% begår ett nytt brott inom ett år. Näst vanligast är tillgreppsbrott, till exempel stöld, på 28% följt av skadegörelse på 24%. Lägst återfallsrisk har sexualbrott där 8% återfaller i brottslighet det kommande året. Det är överlag vanligare att yngre personer återfaller i brott och personer som döms till sluten ungdomsvård återfaller i brottslighet i större utsträckning än de som döms till fängelse.
6: Reporter Isak Krona. Ukraina ska köpa 20 Gripenplan av den senaste modellen och Sverige skänker 16 äldre modeller av Gripen till det krigsdrabbade landet. Det här sa statsminister Ulf Kristersson på en pressträff med Ukrainas president Zelensky i Uppsala idag. De äldre modellerna kommer att levereras med start nästa år medan de nyare Gripenplanen ska levereras 2030. Ryssland påstår att drönarattacker riktats mot landet från norra Europa och att de attackerna ska ha ökat, enligt en talesperson på det ryska utrikesdepartementet. Enligt Ryssland skulle Ukraina kunna använda de baltiska staterna eller andra länders luftrum för attacker mot Ryssland, men det har tillbakavisats av Ukraina och baltstaterna. EU-kommissionen utreder om ett kinesiskt köp av tyska mediamarkt bryter mot reglerna på EUs inre marknad. EU-kommissionen misstänker att det kinesiska bolaget fått otillbörliga fördelar i form av skatteuppgörelser och bidrag från den kinesiska staten. Ett första besked väntas inom 3 månader. P4-kanalerna i Skåne görs om och byter namn. Malmöborna får en egen radiokanal med start nästa år som ska heta P4 Malmö. Den andra kanalen blir P4 Skåne och bevakningen i nordvästra Skåne stärks. Ikväll får mellersta delen av landet molnigt, i övrigt blir det klart väder. Imorgon väntas det bli soligt i Götaland och Svealand. I Norrland varierad molnighet och i södra Norrland drar regn in. Även i Lapplandsfjällen någon regnskur med inslag av snö. 20-25 grader i söder, 10-20 grader i norr. Ekot, Sara Öberg.
5: Vi tackar Sara Öberg för det. Anja Kontor heter jag. Har med mig Malin Flodén och Olle Tyrbo. Det ska handla om allting från rymden till brandflyg till drönare till Borgholms vassaste näringsliv. Och vi ska också snacka om stressfria dagen. Men vi kör igång allra först med Tobbe som har koll på trafiken.
9: Ja, då kan vi börja i Kalmar, korsningen Norra vägen, Norrledsvägen. Det är en olycka där som har inträffat alldeles nyss. Ni känns, de är på plats där. Det ska vara en MC också inblandad i den här olyckan alltså. Så korsningen Tyska vägen, Norrledsvägen, Norra vägen, den korsningen, där kan det vara rätt så begränsad framkomlighet ett tag framöver. Tipsnummer, det är 020 999 444.
5: Malin Flodén, absolut, senaste nytt från nyheterna.
10: Ja, då hakar jag på Tobbe på trafiken där, för det var som sagt flera fordon inblandade i en olycka i korsningen där i Kalmar, och ja, en motorcyklist och en personbil ska enligt uppgift ha krockat, och vittnen på plats säger att det ser ut som en allvarlig olycka. Vi söker mer information om skadeläget för de inblandade. Räddningstjänsten kom precis fram där.
5: Välkommen ska du vara till P4 Kalmar.

0: Love Songs med Agnes. Drönarsvärmare kan göra nytta och kan inte bara användas till krig. Det är i alla fall förhoppningen när drönarsvärmar testas på gräns utanför Västervik idag. Leif, vad är det egentligen som gäller?
1: Ja, men här är det ju drönare som är uppe, alltså drönarsvärmar. Man köper svärmar om två. Nu är det en som är uppe och letar efter folk och en annan som också letar efter folk, och de ska liksom samarbeta och jobba ihop. Och jag har hittat Daniel Kullgård som jobbar på Myndigheten för civilt försvar, och jag tänkte det är att drönarsvärmar och sånt här, har ni någon nytta av det?
2: Ja, men absolut, det är ju ett jätteintressant område. Vi tittar ju väldigt mycket på vad som händer i Ukraina, hur man jobbar med det civila försvaret där och användningsområden. Vi tittar jättemycket på hur man kan använda det i räddningstjänst, och här har man ju samarbetande drönare där en drönare kan identifiera någonting och en annan drönare kan åka ner och analysera lite mer vad det handlar om då. Som i räddningstjänst är det otroligt bra att ha den typen av drönare. Man kan få en lägesbild. Man kan också ha olika typer av sensorer på de här drönarna som ger en fördjupad bild av läget. Så att det här är teknik som absolut kommer att spela en viktig del för civila försvaret i framtiden.
1: Skillnaden på en drönarsvärm och fyra drönare med fyra operatörer, vad är det?
2: Nej, men det är att de kan samspela, och det behöver ju bara en pilot. Och du kan ha en så att säga, kontrollcentral som kan se allting då. Så att det är mycket effektivare att göra det här då. Du kan liksom hitta de här drönarna med hjälp av AI kan ju tilldela varandra olika uppgifter, så att istället för att det är massa människor som sitter och planerar, så sker det här genom att drönarna samverkar med varandra.
1: Underbart, tusen tack. Jag ska gå till Vinnova som är de som står för kosingen här. Ni har liksom jag har sagt att här har ni lite pengar, visa vad ni går för ungefär.
3: Ja, lite så är det, och tanken är ju att pengarna ska gå till att utöka förmågorna inom drönarområdet. Det är ganska utvecklat, men det behöver ta ett par steg till för att bli riktigt värdefullt.
1: Ja, alltså jag måste ju säga det. Jag har sett några när de är uppe. Jag vet inte exakt hur bra det går för dem, men bara att alla kommer upp, alla ser ut att lösa uppgiften. Det har inte alltid varit så med drönare. Det har varit många små steg.
3: Så är det, och demodöden existerar ju på riktigt. Man träffar alltid på lite praktiska bekymmer i verkligheten. Men laget vi såg nu, som flyger precis nu, använder AI för att röststyra sina drönare. Hitta person A, sa de, och så klarar den av att tolka uppgiften och utföra den helt självständigt.
1: Är det där ni ser stora vitsen med såna här drönare, som till exempel eftersök och sådana saker, eller varför vill ni ha fram dem?
3: Det blir mycket, mycket effektivare om man kan flyga uppgifter autonomt, så att de inte behöver jättemånga piloter, och att de kan dela på arbetsuppgifterna. Man kan ha olika drönare som kan olika saker. En kan ha en värmekänslig kamera för personsök, en annan kan ha en annan typ av sensor för att utföra en annan uppgift.
1: Ja, nu ska de slutföra uppdraget. Ja, nu sticker den upp. Verkar som de är klara. Är du imponerad så här långt?
3: Absolut. Det är 6 projekt som har varit här idag och berättat om hur det har gått för dem, och alla har lyckats med sina specialistområden.
1: Ja, men fantastiskt. Tusen tack. Får vi se hur det går för resten. Ni håller ju på en stund till. Men alla verkar vara jätteframgångsrika hittills. Jag står också med Rickard Granberg som är på Västervik Drone Science Park. Jag måste alltid tänka lite när jag säger det. Det är långt. Du ser överlycklig ut.
4: Ja, det är lite långt. Vi brukar säga VDSP kort då. Så jag får lära dig det.
1: Hur har det gått idag tycker du?
4: Det har gått jättebra. Vi hade en förmiddag med olika föredrag som var väldigt intressanta. Det här är ju tillsammans med VASP Vara PS som är kopplad till forskning som vi gör tillsammans då med Västervik Drone Science Park. Och sen efter lunch här så fick lagen presentera sig, och nu får de visa vad de kan som sagt var.
1: Mm. Vi får se hur det går. Tusen tack, lycka till här, och får vi se när Sverige är en stormakt i autonoma drönare. Det tar nog några veckor till minst.
0: Så sa Leif Johansson på plats bland alla svärmar. Ett fascinerande där, och jag förstår Leif att det där ordet fick dig att behöva ta sats. Här är Lale.

0: Sanda Yang.
1: Det är vi som är Micke, Emma och Gabriel.
2: Jag är Gabriel. Nej, men det finns ingen ordning. Imorgon bitti, då är det dags att stiga upp tillsammans med oss igen.
3: Emma tar pulsen på din väg till jobbet.
4: Jag kör på en smal väg, vet knappt var jag är.
2: Och så blir det omvärldskoll med Gabriel.
3: Toalettpappret är slut i Japan.
1: Micke håller i trådarna.
2: Utan mig, inget program. Man kollar på en film och så kommer det en sexscen.
4: Då blev det jobbigt för unga tonårs-Micke.
2: Stynas och har sig.
3: Vi hörs på vardagsmånar.
0: Det är P4 Kalmar du lyssnar till. Idag så ska det handla mycket om rymden alldeles strax. Men vi ska köra lite lokalt här och vi börjar att gå över till Malin Flodén om det allra senaste.
5: Ja, vi har ju vad det verkar som en allvarlig olycka i Kalmar, korsningen Norra vägen, Norrlidsvägen, där en person sannolikt kommer föras till sjukhus har vi fått. Nick Näslund, reporter på plats. Ja, hur verkar det med den saken? Är det någon skada där?
6: Ja, det är det. Det är en allvarlig olycka som sagt. Jag ser en väldigt bucklig bil här som nu hissas upp här på en bärgningsbil och en stor mängd människor har samlats här runt den här korsningen. Det står också still i trafiken här en bra bit med bilar eftersom man då stängt av här under det här arbetet.
5: Vad vet vi om
6: har varit på plats?
5: Vad vet vi om vad som hänt?
6: Det verkar ju vara en motorcykel som har krockat med en bil, en personbil på något sätt. Och jag hörde precis hur en ambulans lämnade här med sirenerna på.
5: Mm. Ja, vad händer just nu? Är det mycket folk? Är det mycket blåljuspersonal på plats?
6: Just nu så jobbar man för fullt här med att rensa upp på platsen då. Den här väldigt buckliga bilen har hissats upp på bärgningsbilen. Det är räddningstjänst och bärgare och poliser på plats just nu. Och också ett par ambulanser har ju varit här. En står fortfarande kvar här och blinkar. Också en stor mängd människor som har samlats vid den här korsningen.
5: Tack så mycket, Nick Näslund, reporter på plats. Alltså du som lyssnar, det finns bilder och annat att ta del av i appen Sveriges Radio där vi uppdaterar hela tiden. Du hör det självklart också här i Direktsänd Radio.

0: Midnight Sun med Sara Larsson i P4 Kalmar. NASA presenterade nyligen ritningar för sin permanenta månbas och planerar för hela 73 framtida landningar i ett högaktuellt program som de har på gång. Det pågår också ett tyst geopolitiskt spel om resurserna vid månens sydpol. Varför det, tänker du? Jo, men det ska vi reda ut nu. Henrik Drake, som är svensk professor i miljövetenskap vid Linnéuniversitetet, internationellt uppmärksammad för sin forskning inom geokemi och geobiologi. Välkommen till oss!
1: Tack så mycket.
0: Du har sagt att rymdfararna kommer att behöva leva som i en bubbla. Hur menar du då?
1: Ja, det finns ju ingen atmosfär till exempel på månen. Och det finns ju inget flytande vatten och liknande. Så man måste ju leva i en miljö där människor kan leva. Så att man får tillverka den här lilla bubblan genom att ha såna här dräkter på sig. Eller någon typ av skyddande hölje som man lever i, och så får man tillverka vatten och tillverka syre så att man kan leva.
0: Det låter som att det ska bli väldigt sterilt. Är det rätt uppfattat?
1: Ja, jo, men det blir det ju. Det blir en steril miljö och man får tillverka allting som man tar med sig. Eller man får ta med sig lite mat egentligen och så får man tillverka vatten. Det är väl det de ska göra i början, och sen med tiden, över tid, så kommer de att tillverka sin egna mat antagligen då genom laborationsexperiment och liknande.
0: Det har blivit väldigt fokus kring det här, och det handlar om månens sydpol. Det verkar pågå ett slags spel om den här sydpolen. Varför är den så viktig?
1: Dels så är det för att det finns mycket is. Det är så att solljuset kommer inte åt i vissa av de här kratrarna. Så att de står utan solljus jättelänge, och då kan det lagras is väldigt länge. Så där finns stora resurser då, som man kan göra dricksvatten, och man kan göra det till bränsle då, eftersom man kan splitta det till väte och syrgas. Och sen då att man kan använda det för syrgas för människorna. Så att det är en bra miljö. Sen är det så att det är en ganska homogen temperatur jämfört med andra delar av Mars, där det är extremt kallt och extremt varmt olika delar på dygnet. Så att det är en bra miljö för det. Och så kan man också ha solpaneler där, för eftersom vissa av delarna där så får solljus hela tiden. Så att det är en bra plats för en bas.
0: Mm, för jag läste också att månen kommer bli solsystemet, så att säga, första bensinstation för resor vidare till Mars då.
1: Ja, men precis. Tanken är ju inte att månen är inte själva målet, utan Mars är mer ett mål. Om man ska bilda en andra civilisation, så är Mars bättre än månen. Den ligger längre bort och den har mer lika förhållanden som jorden.
0: Och till slut då, visst kan det finnas en fara för biologisk kontaminering. Vad betyder det?
1: Ja, det är att vi tar med oss någonting som koloniserar planeten. Om man nu letar till exempel efter liv på andra planeter som på Mars, så kan det ju vara så att vi tar med livet dit, så tror vi att ja, här fanns redan liv, men det var vi som tog dit det. Så att det är viktigt att man har så steril utrustning som möjligt när man åker dit.
0: För annars så missar man en hel upptäckt, så att säga. Är det det du menar?
1: Mm, ja, precis. Om man inte kan säga riktigt så här, ja, men det här är faktiskt liv som har existerat på den här planeten. Och då missar man att liv då har uppstått på två planeter på samma gång. Och då kan man inte säga det med säkerhet.
0: Nu vet jag att jag kommer ställa en knepig fråga till en forskare som vill ha vetenskapliga bevis. Men vad tänker du om det här projektet? Tycker du att det är spännande?
1: Alltså, det är ju spännande på sätt och vis. Men det är ganska långt in i science fiction-världen för min del. Mm. Att tänka sig att man ska kolonisera andra planeter och liknande. Men det är ju ett visst politiskt spel i det också, att ligga i framkant och slå de andra supermakterna på fingrarna. Att det är lite mer så här Tintin i rymden för min del.
0: Henrik Drake, som är svensk professor i miljövetenskap vid Linnéuniversitetet. Tack för att du var med, P4 Kalmar. Hej.
1: Tackar.
0: Hej.
1: Hej.

0: Do Know A Girl med Lucas Graham här i P4 Kalmar. Olle, vad är du på gång idag när du är ute i verkligheten i länet?
1: Nej, men så här är det. Jag har tagit mig till Borgholm då, norrut på Öland, och sitter just nu på flygplatsen där och spanar ut över då Borgholms slott och bilar som passerar fram och tillbaka. Det är ju lite stopp in i Borgholm, för det är ett vägarbete där, så att det är sånt här rödljus, så att det blir väldigt långa köer in mot Borgholm och ut från Borgholm. Det är, ja, vad kan det vara? 200 meter längre inåt från då Borgholms slott, fästningen där, och så in mot stan. Där är rödljus, så där blir mycket köer. Så ta det lugnt i trafiken där, kan vi väl.

0: skapade det här lugnet i tillvaron som man ju verkligen kan behöva ibland. Här blir det lokala nyheter alldeles strax med Malin Flodén. Vi kommer naturligtvis att prata om en mycket svår trafikolycka som hände för en stund sedan. Så jag lämnar över ordet till Malin Flodén och Nikkel Äslund som finns på plats.
1: Ja, nyheterna 3:30 börjar med olyckan i Kalmar. En av de inblandade i den, vad det verkar allvarliga olyckan, är förd till sjukhus med ambulans. Som sagt, vi har Nikkel Äslund reporter på plats. Vad är det som har hänt här och vad pågår nu?
2: Ja, men det var strax före klockan 3 här som en motorcykel och en personbil krockade i korsningen Norra vägen, Norrlidsvägen här i norra delen av Kalmar. Just nu så ser jag hur en motorcykel har rullats upp på flaket på en bärgningsbil som är på väg bort här. Tidigare också en personbil på en annan bärgningsbil. Personbilen hade stora bucklor på ena sidan. Och det här verkar vara en allvarlig olycka. Det är mycket folk som har samlats runt den här korsningen. Jag pratade med en kvinna här som befann sig eller bor här i närheten som hörde den här smällen, den otäcka smällen. Det lät som ett släp som släpptes ner på marken på något sätt. Och sen hörde hon sirenerna kort efter då förstod hon att det var en olycka som hade hänt. Ambulanser, räddningstjänst, polis har varit på plats här och de är fortfarande på plats en del. Det har ju också bildats långa köer i trafiken längs med Norra vägen som är väldigt trafikerad här genom centrala Kalmar. Det har stått still mellan två rödljus här har jag sett till exempel, så det har varit långa köer åt flera olika håll här under tiden man har arbetat på platsen här.
1: Tack så mycket Nick. Vi fortsätter rapportera om läget vad gäller den här trafikolyckan. Hoppas såklart att det går så bra som det bara kan för alla inblandade.
0: Jag kan bara hålla med Malin om det. Så till någonting helt annat.
1: Ja, nu ska vi till Öland, till Borgholm, som har Kalmar läns bästa företagsklimat enligt en färsk ranking från Svenskt Näringsliv.
3: Det finns en tydlighet och vilja från politiken i kommunerna att företagen ska kunna få chans att utvecklas och växa. Att man har fokus på det och prioriterar de frågorna.
4: Säger Johnny Rönnfjord, regionchef i Kalmar län för Svensk Näringsliv. Västervik och Kalmar följer efter Borgholm i länet. Men nationellt ligger alla tre en bra bit ifrån toppen. Borgholm placerar sig högst på plats 85. Samtidigt har Mönsterås tappat i rankingen efter att ha länge hört till länets starkaste företagskommuner.
3: Det går väldigt bra för många företag i Mönsterås, men tyvärr har det inte varit riktigt samma fokus de senaste åren från Mönsterås kommun.
4: I botten av listan finns Högsby och Emmaboda. Enligt Johnny Rönnfjord är en krympande befolkning en viktig förklaring. Något som 19 av de 20 bottenkommunerna har gemensamt.
3: Det är klart att de har utmaningar att driva allt som en kommun måste göra. Men det finns väldigt mycket som en kommun kan göra som inte kostar. Och det handlar ju om hur man driver sin myndighetsutövning, vilken service man ger. Så att lägga fokus på samtal och dialog.
1: Reporter här, det var Samart Katjar.
0: Och vi tar förstås mot nyhetstips Malin, även en dag som den om man är ute i trafiken eller ute i verkligheten.
1: Absolut. Telefon 0480 59000, mail p4kalmar@sverigesradio.se. Och du, företagsklimatet, det pratar ni mer om va?
0: Olle är på plats i Borgholm, han ska kolla läget, varför den här kommunen har hamnat på den plats den har hamnat. Vassast i länet så att säga, det vill vi ju höra mer såklart. Malin Flodén har du där, nyheterna. Anja Kontor heter jag, Olle Tyrbo. Ut och flyger runt överallt för att hinna kolla upp det mesta. Vi har pratat om drönare. Vi har pratat om vad som händer i rymden. Men vi ska också naturligtvis hålla oss på marken.

0: Sista sommaren med Thomas Stenström här i P4 Kalmar. Alldeles strax här så ska det handla om brandflyget som ska bli ännu bättre och effektivare. Olle är och träffar dem. Sen blir det radiosporten också. Jag hinner läsa på TT för dig att Peter Sipen kommer ingå i regeringens nya råd mot ålderism. Han har ju varit diskjockey, eller han är ju det. Tidigare var han programledare också. Han ska hjälpa då regeringen i arbetet mot ålderism. Han är född 62 och det här är ett växande samhällsproblem, det här med ålderismen, tycker man. Så att även medieentreprenören Amelia Adamo och PR-konsulten Per Schlingman sitter i det än så länge 9 personer starka rådet. Och det här ska då enligt regeringen bidra till att man stärker ett arbetsliv där kompetens värderas oavsett ålder. Varsågod, Radiosporten!
1: Här är sporten, först om en av de stora svenska fotbollsstjärnorna.
2: Jag ser till att han är fysiskt förberedd för att spela mot Tunisien. Sen får fotbollsledningen avgöra om han ska starta eller spela delar av matchen.
3: Det säger svenska fotbollslandslagets läkare Jonas Werner om stjärnspelaren Alexander Isak, som varit ett frågetecken inför sommarens VM.
2: Det är en lång skadefrånvaro under hela våren, och att han när han kom tillbaka har haft ett par mindre skador som man har hämtat sig från. Det har gjort att hans träningsmängd har blivit lite upppackad senare delen av våren. Så det behöver vi ta höjd för.
3: Han är en av de spelarna i landslaget som inte kunnat träna fullt ut i början av lägret inför VM. Även Carl Starfelt är skadedrabbad. Om hans skadeläge säger Jonas Werner så här.
2: Hans rehab går bra. Den går framåt. Sen måste vi trappa upp och se till att få honom i full träningsfunktion så snart som möjligt. När exakt det blir, det kan jag inte säga.
1: Reporter är Agnes Arespång. Och skadad är nu också den brasilianske fotbollsstjärnan Neymar, som riskerar att missa den stundande VM-premiären mot Marocko. Enligt nyhetsbyrån AFP handlar det om en vadskada som kräver 2-3 veckors vila. Neymar har fram tills nu inte varit uttagen i landslaget på 3 år på grund av knäproblem. Nu tar vi oss till Schweiz och påminn mig gärna, vad är det Tre Kronor ska hitta på ikväll?
4: I kväll spelar Sverige kvartsfinal i ishockey-VM här i Zürich mot obesegrade hemmanationen Schweiz. Tre Kronor har radat upp svaga inledningar, men det måste det bli ändring på, säger lagkapten Oliver Ekman Larsson.
5: Givetvis så vill vi ha en bättre start än vad vi har haft de tidigare matcherna. Samtidigt så vet vi att det kommer bli en tight match, så det gäller att tåla mod och lite kyla i rätt lägen. Så att, nej, det ska bli skitkul.
4: Senast mot Slovakien så blev Sverige överkörda i inledningen av matchen. Forwarden Linus Karlsson vill ikväll se ett mer framåtlutande Tre Kronor.
6: Får inte respektera dem för mycket, utan det gäller att gå ut och lita på det vi har på vårt spel. Liksom. Jag tycker vi kan försöka lite hårdare från början och inte sitta tillbaka så mycket, utan ta pucken framåt, få ner den bakom deras backa, spela enkelt.
1: Kvällens match börjar 20:08 och ni hör den i Sportextra. Reporter där var Johan Bengts. I den allsvenska fotbollen så kommer här ett dåligt besked för serieledande Sirius, vars mittback Mohamed Zuma nu straffas ytterligare efter den incident som fick honom utvisad i en match mot Gais nyligen. Det var i slutskedet av matchen som Zuma fick syna det röda kortet efter att ha träffat en Gais-spelare med handen i ansiktet under en tumultartad situation. Fotbollförbundets disciplinnämnd förlänger nu Zumas avstängning till att gälla totalt 2 matcher. Zuma har varit en startspelare för Sirius under våren. Nu blir det tennis och en het snackis.
7: Nu kommer tydliga synpunkter från giganten Novak Djokovic om de tuffa förhållandena i Paris-tennisen under värmeböljan. Som exempel var norrmannen Casper Ruud nära att kollapsa under en match tidigare i veckan där på Roland Garros. Skjut på schemat mer åt kvällen, säger Djokovic.
8: With Grand Slams, it shouldn't be an issue generally because we have so many courts, we have lights. You can reschedule them some other courts and have still the crowd and the stadium and everything.
7: Novak Djokovic, trefaldig vinnare i franska öppna mästerskapen, tycker det finns alla förutsättningar under en Grand Slam-turnering att skjuta fram spelschemat extra varma dagar som görs redan i vissa mindre turneringar, säger Djokovic.
1: Och reporter som säger det där, han heter Martin Hedberg. Missa inte kvällens Sportextra med kvartsfinal i ishockey-VM, alltså själva programmet. Ja, det börjar ju mer än en timme tidigare än matchen. 19:00, precis som vanligt, i appen Sveriges Radio och i P4.
0: Idag är det stressfria dagen. Vad hittar du på för att bli lugn? Vi har redan fått många bilder och fantastiska berättelser. Vi vill ju alltid ha fler. Så välkommen att skicka in dem. Nu. Till oss.

0: Nytta från Bruno Mars med Risk It All, så vackert och smäktande. Jag hör väl lite fåglar här där Olle Tyrbo finns på plats. Men jag vet att det ska handla om brandflyget och lite smarta, eller ganska smarta nya system, Olle. Är du på flyget?
1: Ja, men det är jag faktiskt. Jag är ju på den här flygplatsen då som ligger till infarten söderifrån mot Borgholm. Det är ju som en stort gräsfält, och där landar och flyger man iväg ifrån när det som bäst behövs. Och det här är ju ett helt nytt system som ska kunna göra nu då att kommunikationen mellan brandflyget och deras uppdragsgivare Länsstyrelsen ska kunna bli ännu vassare. Hans Järmo, du är länsflygchef på Frivilliga flygkåren som är en del av svensk krisberedskap, och du utgår ju härifrån just flygplatsen i Borgholm. Alltså, på vilket sätt då ska det här nya systemet kunna göra er mer effektiva och att kommunikationen ska bli bättre mellan er och Länsstyrelsen?
2: Ja, vi har ett digitalt system där vi kan ha lagt in 5-6 olika aktiviteter som uppdragsgivaren kan välja på, och även piloten naturligtvis och spanaren. Och det handlar om att följa spårning, det är fotografering, vi kan se brandrisk, vi kan se brandriskprognoser, vi får flyguppdraget digitalt och vi kan se hur mycket bränder det är i länet och så vidare. Så att det är en utveckling av det vi har jobbat på i många år, men det blir bättre och bättre.
1: Och det här gynnar ju Länsstyrelsen, och är en uppdragsgivare som kan följa med på ett helt annat sätt också.
2: Absolut, både Länsstyrelse och räddningstjänsten kan när det brinner gå in och kolla var vi är någonstans, och vi tar bilder och visar vilken omfattning bränderna eskalerar naturligtvis.
1: Om vi då tittar lite grann här nu då på den skärm som du har med dig, den här surfplattan, så kan du till exempel gå in på en bild här. Vi ser att det är rök och sånt, men det här är ingen brand i farlig bemärkelse, utan vad jag förstod, en planerad brand. Men det är ändå att de här bilderna som pluppar upp, som du kan gå in och zooma i och så, till stor hjälp.
2: Ja, mycket. Du ser ju exakt var den är tagen, när, och så ser ju då räddningstjänsten och Länsstyrelsen i vilken omfattning det här är. Det här är ju naturvårdsbränning i Algunnen idag på förmiddagen där de flög förbi där.
1: Om vi kikar lite grann på kartor som du har också, så ser vi ju det att här är ju de olika flygrutterna som ni gör. Det är väl 3 slingor ni gör över Kalmar län för att bevaka bränder. Och det är ju olika flygplatser som planen går upp på.
2: Ja, nytt för i år är att vi har vid varje brytpunkt där vi alltså svänger, ändrar riktning, så finns det en punkt där vi mäter brandrisken just nu. Och var tredje timme så ändras detta. Och då kan ju vi också förutse hur det kommer att se ut, och vi kan också se, gå ut med varningar naturligtvis. Som du ser här just nu i södra länet så är det extrem brandrisk. Det är alltså 5E.
1: Ja, det är ju vid Emmaboda kan vi konstatera. Och mellan Kalmar och Emmaboda där är det knallrött. Och där är alltså 5E. 5 är ju den högsta på skalan. Men lägger man till ett E så blir det extremt.
2: Precis. Och vi utgår ju från runt om, vi är ju 4 FFK-grupper, frivilliga flygkåren. Det är Västervik som flyger idag, Öland går på imorgon i en vecka, sen har du Hultsfred och så har du Kalmar. Det är som tidigare år, det är vi 4 som flyger detta, och det är 50 personer engagerade. Det är ungefär 25 piloter och 25 spanare som då går på ett visst jourschema. Och de har en sån här surfplatta som de ser och lägger in de här rutterna, och de bekräftar sina uppdrag och lägger in att nu åker vi iväg, så kan man spåra det här.
1: Och det här ser alltså Länsstyrelsen också då, och då kan de gå in och säga att hör ni flyg till exempelvis Emmaboda idag och bevaka hårdare om de vill det.
2: Absolut, och ofta är det ju att som lyssnare så ringer man ju till SOS om man upptäcker någon rök eller brand, och sen ropar då SOS om vi är uppe i luften just då, så ropar de upp oss, kan ni gå direkt dit och dit? Ja visst, då gör vi det, eller så är det vi som upptäcker en brand och så ropar vi till SOS, och då kallar de ut räddningstjänsten för att börja med släckningsarbete. Vi väntar ju där på dem för att verkligen visa vart branden är.
1: Om vi då går vidare på den här kartan så har du också andra typer av kartor som visar hur brandfarligt det är. Du kan se det som en prognos och på så sätt att kunna förutse vad det kan bli i högst brandrisk. Och där ser man ju olika färger. Mm. Just nu så är det ju inte så mycket helrött förutom där vid Emmaboda då. Men tittar man längre fram på den här prognosen, till exempel i helgen, ja, så ser vi ju att det är knallrött i jättestora delar av Kalmar län.
2: Ja, precis. Det stämmer. På lördag ser det ut att bli extremt med värme och brandrisk hela dagen faktiskt. Hela länet skulle jag vilja säga. Och det är också någon så här, så att en prognos är ju vad som händer framåt. Och det är viktigt för både de som ger oss uppdrag och vi som då följer det för att kunna planera nästa flygning och så vidare.
1: Hans Järremo där alltså, som är länsflygchef på frivilligkåren som är en del av krisberedskapen, och uppdragsgivaren är alltså då länsstyrelsen som kan ta del av samma information som Hans har på sin surfplatta, och på så sätt så kan man kommunicera bättre och vara mer effektiva i sitt sökande efter rök, efter bränder som man då snabbare kan stoppa. Tack så mycket Hans för att du berättade.
2: Tack själv.

0: Hur många mil med Victor Lixell här i P4 Kalmar. Den Nick Näslund har kommit in i studion direkt från trafikolyckan som du har berättat om, Nick. Mm. Hur är läget i detta nu?
1: Ja, men jag kom precis tillbaka nu då till redaktionen från den här olyckan där många människor hade samlats och man hade hört den här otäcka smällen när en motorcykel då har krockat med en personbil in i sidan på en personbil. Och det var ambulanser och poliser och räddningstjänst på plats. Och också en del trafikstörningar. Och först nu när jag körde hem då tillbaka här längs med den här norra vägen i Kalmar, som är väldigt trafikerad väg genom Kalmar, så såg jag vidderna av det här, att det var köer ända från Funkabo, matbutiken där, och hela vägen bort, och det stod still. Man hade öppnat bussdörrarna för att busspassagerare skulle få lite luft och sådär, och det var väl en 6-7 bussar som stod i den här kön, så det måste ha påverkat kollektivtrafiken, tänker jag, liksom många andra då som skulle ta sig till Motlinsdalshållet i den här eftermiddagstrafiken. Och ja, de uppgifter jag känner till nu har jag precis kommit ur bilen här, men det är ju att det är en allvarlig olycka. Vi hoppas ju såklart att det ska ha gått så bra som möjligt för de inblandade.
0: Så säger Nick Näslund, och vi kommer fortsätta att rapportera här i P4 Kalmar och berätta hur det går. Och vi ska direkt över nu till Fredrik Kronvall som finns på SMHI. Välkommen till oss på P4 Kalmar.
2: Ja, men tackar för det.
0: Det är inte lätt att hoppa in nu, Fredrik, men det är ju så i livet. Allting händer samtidigt ibland. Om vi börjar med vädret just nu, är det ju otroligt fint väder här i Kalmar län. Hur ter sig eftermiddagen och natten och kvällen?
2: Ja, men det fortsätter på samma tema. Det är soligt och klart väder resten av dagen här. Och en klar natt på det också. Temperaturen börjar närma sig 20-graderstrecket, så att någonstans där är vi nu i början på kvällen och sen bara långsamt fallande sen under kvällen.
0: Mm. Och imorgon är det ju fredag. Vad har du för fredagsväder till oss?
2: Ja, men det är en portion med ännu varmare luft som är på väg in här faktiskt. Så fortsatt soligt imorgon hela dagen. Och temperaturerna faktiskt kan gå över 25 grader på eftermiddagen, kanske mot 26-27 till och med. Så riktig högsommarvärme och svaga till måttliga vindar också.
0: Och du, för idag, det känns som att det blåst ganska mycket idag i alla fall.
2: Ja, det har varit friska vindbyar idag, och nu kommer vindarna avta allt mer här då i takt med att en högtrycksrygg växer in. Så inte fullt så blåsigt imorgon, som sagt, ännu varmare.
0: Fredrik Kronvall, SMHI, tack för den rapporten till oss. Tack så mycket.
2: Tack själv.
0: Hej.
3: Det här är P4 Kalmar.
4: Sveriges Radio.

0: Baxter on the dance floor med Sophie Ellis Baxter här i P4 Kalmar. Ekot klockan 4 kommer bland annat att handla om att Peking nu hotar med motdrag om EU håller fast vid att skärpa tullarna. Varsågod, här är nyheterna, för klockan har blivit 4.
1: Ytterligare en svensk man har gripits utomlands misstänkt för inblandning i flera grova våldsbrott i Sverige. Mannen som misstänks ha koppling till kriminella nätverk har varit internationellt efterlyst sedan i vintras och är nu frihetsberövad i Spanien. Misstankarna rör stämpling till mord i 2 fall, stämpling till grov allmänfarlig ödeläggelse och involverande av underårig i brottslighet. Peking hotar med motåtgärder om EU gör det svårare att importera kinesiska varor. Varningen kommer idag, samma dag som den kinesiska handelsplattformen Temu får miljonböter av unionen. Imorgon ska EU diskutera ökade tullar mot Kina.
2: Mao Ning, talesperson för Kinas utrikesministerium, säger att EU väljer vilka handelssiffror man vill titta på. Om man bara ser till handel med varor och bortser från handel med tjänster eller investeringar så kommer det att leda till felaktiga slutsatser om handelsobalans, sa hon. Handelsrelationerna mellan Kina och EU har surnat till under de senaste veckorna när frågan om EUs importberoende av Kina återigen hamnat på bordet. Enligt en intervju i tidningen Financial Times kommer EU framåt att införa importkvoter och tullar på Kina mer systematiskt inom en rad industrier som man anser utsatta för risk och raseras på grund av vad man menar är kinesisk konkurrens på orättvisa villkor. Moa Kärnstrand, Peking.
1: Den svenska regeringen tillsätter en utredning om statens möjligheter att upphandla inom privat vårdsektor. Utredaren ska kartlägga regionernas upphandling, identifiera hinder och titta på hur upphandling av specialiserad hälso- och sjukvård i privat regi kan effektiviseras. Ekot, Sara Öberg.
0: Det är torsdag eftermiddag. Vi hoppas att du har det gott. P4 Kalmar heter kanalen. Jag heter Anja Kontor och Letyrebo är ute och rör sig. Det ska strax handla om vassaste på listan i länet när det gäller näringslivet. Malin Frodén har koll på nyheterna. Tobbe, trafiken nu.
3: Ja, vi börjar i korsningen då i Kalmar, Norra vägen, Norrlidsvägen. Där rullar trafiken rätt så långsamt. Nu har räddningstjänst lämnat. Det var ju en personbil och en motorcykel som körde ihop där i korsningen nu strax innan klockan 3. Men som sagt, det är långsam eftermiddagstrafik på den där sträckan. I Nybro kommun, naturreservatet Allgunnen, Länsstyrelsen Kalmar län genomför nu under dagen en naturvårdsbränning vid Mjösegöl i naturreservatet Allgunnen. De drog igång klockan 12. Den där röken, den kan ju synas och kännas över ett ganska stort område. Inga störningar vad gäller tågtrafiken. Det är måttliga halter av ekpollen i luften just nu också. Tipsnummer 020 999 444.

0: man blir så glad av den där Moves Like Jagger med Maroon 5 och Christina Aguilera. Idag på stressfria dagen, ja, då undrar vi vad som får dig att känna dig lugn och harmonisk och lite balanserad. Är det en brasa? Är det en bok, en musik, en filt, en fika? Det verkar vara många som ligger med katten på magen här på våra bilder på sociala medier. Missa inte det. Olle ligger och sover här på bilen.
1: Jag har ingen katt.
0: Nej, men du ligger och sover.
1: Jag har ingen katt som ligger på din mage nästan.
0: Vi var ju tvungna att göra en lite säljande bild för det här.
1: Ja, det är klart. Det lyssnar vi på.
0: Ja,
1: vad skriver folk? Jo, ja, men Linda Henriksson, före detta Larsson, skriver att infinna sig i husvagnen på Öland. Eller som idag så tog vi en båttur och ligger nu på en ö och solar. Det lät rogivande.
0: Ja, och deras bild måste ni se, för den ser ut som en lagun. Magnus Järpstigen, han ligger ju då framför sin, ja, han ligger framför tvn och så har han katten i knät och hon spinner och det får honom att känna sig lugn. Och samma sak är det Lena skriver då tillbaka. Hon har tagit en bild på sin man från en annan vinkel och skriver: att se min man koppla av med vår katt, det har kopplande.
1: Ja, det är bra.
0: Ja, det är bra.
1: Riktigt bra. Ja. Och sen Diana Angelin, hon är inne på det här med djur också. Stallhäng och fina vänner som får en att skratta mycket och så musik i alla former. Jag tycker, ni säger att jag är lurad på mig på den där bilden. Jag blir ju väldigt lugn när jag lyssnar på musik. Det tycker jag är så extremt avkopplande.
0: Ja, eller så blir du jättesprittig. Det beror på vad du lyssnar på. Du kan bli så här...
1: Ja, det är sant faktiskt. Ja, men en riktigt bra Stones-låt så kan man ju flyga upp i soffan.
0: Mm, jag blir faktiskt lugn av havet. Jag tycker om det. Även om det är storm blir jag lugn. Ulla-Britt ska vi ta också här. Mm. Virka. Det som inte jag kan. Jag kanske kan få lära mig Ulla-Britt. Virka och ta en lång promenad med min allra bästa vän. Och en som efter promenader intar sidoläge. En liten vovve ligger på golvet och är fin.
1: Djur är lugnande. Jag måste ta Ingrid Andersson också. Hon skriver: när jag sitter vid min knyppling. För då måste man vara fokuserad. Och då lyssnar jag på musik. Alltså knyppling. Jag har ju i ungefär 12-årsåldern gjort ett skärp. Knypplat ett skärp. Men jag vet ju inte hur man gör nu längre. Det var mamma som tvingade mig att vara med i en sån här, vad heter det, en sån här grupp liksom, där man var tvungen att vara ett visst antal, studiegrupp, för att då fattades en där och då fick jag ju gå in och göra ett skärp, knyppla ett skärp.
0: Så du menar, det blev klart alltså, du gjorde ett helt...
1: Ja, det blev klart. Ja, jag gjorde ett skärp.
0: Det är ju imponerande.
1: Ja, möjligtvis Ingrid Andersson lära mig att knyppla igen.
0: Ja, så kan vi få lära oss att virka. Men vi återkommer och vi vill jättegärna att du hör av dig. Olle finns ju i, du är i Borgholmstrakten och du kan ju också komma och kolla vad man gör för att bli lugn.
1: Absolut, är det någon som sitter där och bara är cool så kommer jag dit och så säger jag: hej, är du lugn?
0: Vilket erbjudande!

0: Muscle In med Magnolia, som ju består av Albin Limeldau och Arvid Nero. Nyheter: så en person har förts med ambulans till sjukhus efter den allvarliga trafikolyckan i Kalmar nu på eftermiddagen.
1: Ja, det var ju strax före tre, så en dryg timme sen, som en motorcykel och en personbil krockade i korsningen Norra vägen, Tyska vägen, rätt så centralt i Kalmar. Sara, som bor där i närheten, hon hörde när olyckan inträffade.
2: Så jag hörde smällen. Det lät jättehögt. Det lät som att någon tappade ett släp, typ jättehögt. Det var tydligt att något hände liksom.
3: När förstod du att det hade skett en olycka?
2: Nej, men jag väntade ute lite och sen så hörde jag ju alla sirener som kom. Så då gick jag ner liksom för att kolla så att det inte var någon jag kände. Nej, men det är jätteotäckt. Alla är liksom taggade för sommaren och alla vill vara goda och glada. Och sen så sker någonting sånt här. Jättehemskt. Hoppas det går bra med de inblandade.
1: Det skriver jag också under på. Hoppas det går bra. Nick Näslund intervjuade på plats. Och du som vill kan höra mer och se bilder i appen Sveriges Radio.
0: Och Hultsfred blir ju först ut i både Kalmar län och i Sverige med tidtabellstyrd färdtjänst.
1: Ja, och syftet med det hela är att öka samåkningen. Det är Vimmerby tidning som rapporterar om detta. Samtidigt så kan ju då restiden komma att påverkas. Det är Kalmar länstrafik som står bakom initiativet som införs i Hultsfreds kommun den 15 juni. Tanken är sen att införa den även i länets andra kommuner.
0: Tack till Malin Flodén. Olle Tyrbo ska vi över till strax. Det ska handla om näringslivet idag. Så släpptes ju rapporten som visar vilka som klarar sig bäst i länet vad gäller det här kring näringsliv och sköta sig kring det hela, driva sig framåt. Borgholm toppar på listan över länet, och det finns de som ligger längst ner, men vi koncentrerar oss alldeles strax på den som toppar. Här är Queen.

0: Queen och David Bowie där med Under Pressure. När Svenskt Näringslivs rankning av företagsklimatet av olika kommuner idag släpptes så kammade Borgholm hem första platsen i länet. Och det var ju för andra året i rad, Olle.
1: Ja, men så är det. Och inte nog med det så parkerar Borgholm dessutom på 85:e plats i hela landet. Thomas Nilsson, du är ju näringslivs- och landsbygdsutvecklare i Borgholms kommun sedan drygt ett halvår tillbaka. Hallå, hallå där.
2: Hallå, hallå.
1: Du, varför har Borgholm den här bästa företagsklimatet i länet även i år, tror du?
2: Ja, det är ju enormt glädjande. Vi hoppade upp ett rejält snäpp förra året och har gjort så i ganska många år. Och så trenden har sett väldigt bra ut och att vi kunde bibehålla en sån plats. Dock en liten försämring får vi såklart säga.
1: Mm. Minus 6 platser.
2: Ja, det är minus 6 platser. Men vi tycker det är ett starkt resultat fortfarande och det är en stabil nivå.
1: Men varför är det så? Vad är det som är så bra här i Borgholm?
2: Men jag tror någonstans att det är det långsiktiga arbetet. Det är kanske det tråkiga svaret. Det är inga quick fix. Här har man jobbat sedan 2017 på ett strukturerat sätt med att försöka bli topp 50 i landet. Det är målsättningen.
1: Det är inte så långt kvar. Det blir 35 platser.
2: Ja, så är det. Så är det. Och vi jobbar dit. Vi kommer komma dit.
1: Jag tänker så här också. Ni tar hem länslistan och före Västervik och Kalmar som stiger på den här rankingen. Men så var vi ju inne på den där att ni har gått ner 6 platser. Är det så mycket eller är det liksom, känner ni att nej, men det är typ samma som förra året och vi är lika bra som då?
2: Ja, men det skulle jag säga. Det är så lite skillnad och så marginellt. Så jag skulle säga att vi är lika bra som vi var förra gången då.
1: Vad säger då de som jobbar inom näringslivet här i Borgholm om sådana här resultat?
2: Ja, men jag tror att man är väldigt nöjd och stolt över att vi är där vi är. Och för vår del så har det fungerat väldigt bra med att finnas där ute i näringslivet och ha en god dialog med dem och skapa en tajt relation. Jag tror det har varit en nyckelfaktor för Borgholms kommun i det här arbetet.
1: Alltså ert samarbete gentemot näringsidkarna?
2: Ja, men precis. Att vi ligger nära dem och skapar en bra relation och kan fånga upp sånt som borde fungera och sånt som kanske fungerar lite sämre.
1: Det kommer nya år, det kommer nya listor. Hur rättare sagt ska ni jobba för att behålla eller förbättra den här platsen framöver?
2: Ja, alltså målsättningen är att vara topp 50, så vi behöver förbättra oss helt klart. Och det finns alltid förbättringsområden. Det vi jobbat väldigt hårt med internt är hur vi bemöter vårt näringsliv. Vår attityd, vårt engagemang. Se till så att alla är oavsett utkomst av en viss fråga, att man är nöjd med hur man har blivit bemött på Borgholms kommun. Och det måste vi fortsätta jobba med.
1: Mm. Vad ser du själv här bland företagare och sånt, hur de jobbar? Vad är det som skapar framgången då?
2: Ja, men det är ganska tuffa papper att vara näringsidkare här med den säsongsvariationen framförallt som vi har. Och det är inte så himla många veckor för många som de har på sig att skapa en god lönsamhet och få till det där. Så att det är tuffa papper, men de är otroligt duktiga och jag tror att de samverkar på ett bra sätt och är också en nyckelfaktor.
1: Som du är inne på så är det ju jobbigt naturligtvis att det är säsongsbetonat i Borgholm. Hur löser ni vintern?
2: Ja, löser vi vintern. Det är fler och fler som kämpar med näbbar och klor för att skapa en längre säsong eller fler säsonger om man så vill. Och vi kommer sakta men säkert så tror jag att det kommer lossna där. Det görs också ett bra jobb utifrån Öland & Company som är vårt destinationsbolag för att skapa fler säsonger. Så att vi kommer. Mm.
1: Okej, då får vi se om det blir så nästa år också då. Om ni kan inneha den här bästa länslistan och kanske klättra då lite grann från den här 85:e platsen lite bättre då. Kanske ni når den där 50-positionen som ni suktar efter. Då tänker vi riksnivå alltså. Vad säger vi? 5 år bort?
2: Nej, vi är där nästa år.
1: Optimistiskt från Thomas Nilsson, näringslivs- och landsbygdsutvecklare. Stort tack för att du var med i P4 Kalmar.
2: Tack själv.

0: av vid Länssjukhuset i Kalmar, en så kallad drop-off. Föraren lämnar sedan platsen och männen som har stick- eller skärskador tar sig in på akuten. Akuten ringer SOS och polis kommer till platsen. Senare skjutsas även en tredje man, den man som tidigare kört de skadade männen till akuten. Även han med stick- eller skärskador. Två männen läggs in på intensivvårdsavdelning med allvarliga skador och den tredje mannen får lämna sjukhuset senare samma kväll. Polisen tar sig till brottsplatsen där de två bröderna kommer gående bara cirka 1 timme och 20 minuter efter att de två första männen dök upp på akuten. Polisen ser då att de stämmer in på signalement från både skadade och vittnen. De två bröderna grips och åtalas nu misstänkta för försök till mord samt grov misshandel. Bröderna nekar till brott.
1: Och det rapporterade Olivia Simons.
2: Minst en person har förts med ambulans till sjukhus efter den allvarliga trafikolyckan i Kalmar nu på eftermiddagen.
1: Ja, det var ju strax före klockan 3, 1,5 timme sedan, som en motorcykel och en personbil krockade i korsningen Norra vägen, Tyska vägen i centrala Kalmar. Sara, som bor där i närheten, hon hörde när olyckan inträffade.
3: Så jag hörde smällen. Det lät jättehögt. Det lät som att någon tappade ett släp, typ jättehögt. Det var tydligt att något hände liksom.
4: När förstod du att det hade skett en olycka?
3: Nej, men jag väntade ute lite och sen så hörde jag ju alla sirener som kom. Så då gick jag ner liksom för att kolla så att det inte var någon jag kände. Nej, men det är jätteotäckt. Alla är liksom taggade för sommaren och alla vill vara goda och glada. Och sen så sker någonting sånt här. Jättehemskt. Hoppas det går bra med de inblandade.
1: Jag tycker hon sätter ord på mycket av det man känner här. Sara som blev vittne till olyckan. Nick Näslund intervjuade på plats och du kan höra mer om det här i appen Sveriges Radio.
2: Kvinnor i Kalmar län kommer inte att få välja vårdgivare för gynekologisk vård.
1: Mm, det röstades om den här ändå uppmärksammade frågan under regionfullmäktige idag. Och ja, det blev nej till förslaget.
5: Moderaterna hade lämnat in en motion om att kvinnor själva ska kunna välja vårdgivare och att regionen ska upphandla privata vårdgivare för att korta köerna som växer inom kvinnosjukvården. Men majoriteten, Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet, röstade ner motionen. Man ser en risk för att privata vårdgivare skulle kunna locka över personal från regionen. Istället lutar man sig mot beslutet att viss gynekologi ska föras över till hälsocentralerna, ett arbete som redan har börjat. Mattias Adolfsson är socialdemokrat.
6: Och det har vi gjort ett ordentligt förarbete. Vi har haft stora utbildningsinsatser på våra hälsocentraler, vi har anpassat våra lokaler och så vidare just för att kunna ta emot den ökade mängden kvinnor som kan få sin vård tillgodosedd på våra hälsocentraler.
5: Och Moderaternas Malin Sjölander är inte glad.
7: Är det något som jag uppfattar som väldigt enkelt så är det att sitta fat and happy majoritet och säga nej till allt som oppositionen föreslår. Allt. Vårdval eller ej. Allt. Jag tror vi har lagt 40 motioner under mandatperioden och jag tror inte vi har fått gehör för en enda, Mattias. Och det handlar inte om att vi skriver några dåliga motioner. Det handlar om politisk prestige och ingenting annat.
1: Där hörde vi ju både majoriteten och oppositionen, representanter från dem alltså. Reporterinslaget var Hanna Thulin.
2: God eftermiddag denna torsdag i Kalmar. Kanalen du lyssnar till i P4 Kalmar. Malin Flodén gav den nyheter. Jag heter Anja Kontor och står här med alla knappar och rattar. Olle Tybo är på Öland just nu för tillfället. Tobbe, han har minst sagt koll på trafiken.
8: Räddningstjänst, de har ju lämnat olyckan. Det handlar om Kalmar, Norra vägen, Norrlidsvägen. Där i korsningen så var det en personbil och en motorcykel som körde ihop vid 3-tiden. Men där är eftermiddagstrafiken i full gång. Nybro kommun, naturreservatet Allgunnen, Länsstyrelsen Kalmar län har ju under dagen genomfört en naturvårdsbränning där. Man drog igång klockan 12. Röken den kan ju synas och kännas över ett ganska stort område. Tipsar oss, då ringer du 020 999 444.

0: Sugar Babes heter de och låten heter About You Now. Och passa på att berätta för oss nu på sociala medier vad du gör för att bli lugn. Vad gör kvällspasset ikväll?
1: Just nu så bokas det tågbiljetter, det letas busslinjer, kollas färjor, kanske köps det också månadskort. Ikväll går vi ombord. Jag vill jättegärna höra om vad du har varit med om när det kommer till kollektivtrafiken. Var det någon som hade med sig något helt orimligt på bussen? Hamnar du på fel färja eller hoppar du på tåget bara för att hjälpa din mormor men han aldrig kliva av? Vad har du varit med om ombord på bussen, tåget, spårvagnen, tunnelbanan, pendeln eller båten? Jag vill jättegärna veta. 020 22 10 20 kan du ringa. Det kan lika gärna handla om en katt som alltid åker samma sväng med bussen på eftermiddagen. Eller hittar du ditt livs kärlek på spårvagnen? Hänt i kollektivtrafiken i kvällspasset ikväll. 020 22 10 20. Det hade varit kul att höra din historia. Vi hörs om en stund här i P4.
0: Ja, det var kvällspasset det som pratade om hoppa på tåg och bussar. Men idag är ju en sån där dag där det faktiskt är tänkt att vi ska ta det extra lugnt.
2: Ja, det är som du säger, Anja, det är ju den stressfria dagen idag. Just nu känner jag mig ganska lugn faktiskt och jag tror att Thomas och Eva var det, är också ganska lugna för de sitter nämligen på en bänk på torget i Borgholm. Och låter bara solen flöda på dem. Eva, stressfria dagen, vad får dig lugn?
3: Ja, att sitta här till exempel. Mm. Och inte göra något. Titta på folk som strosar förbi.
2: Det blir mig lugn av.
3: Ja, det tycker jag.
2: Annars om du är hemma?
3: Ja, då strår jag mig ner i min fina sköna fåtölj och löser lite korsord eller läser en bok.
2: Det får dig att relaxa?
3: Ja, det blir jättebra.
2: Aha, ja. Thomas, jag ska säga att ni är från Jönköping också och semestrar här lite grann. Är det husbil som gäller?
4: Nej, det gör det inte. Vi åker sportbil.
2: Det är starkt.
4: Ja, det är kul.
2: Blir du lugn av det?
4: Jajamän. Det är ju en höjdare bara det. Mm.
2: Är det tillbaka ikväll till Jönköping?
4: Nej, vi är här i ett ganska tråkigt ärende egentligen. Mm. För vi ska på begravning imorgon. Så att det är inte bara nöje.
2: Men trots begravning så får man ändå passa på att sitta ner och ta det lugnt och fundera lite kanske. Men finns det andra saker i livet som får dig lugn?
4: Ja, det finns mycket. Bland annat ut och spela lite golf med kompisar och pyssla lite med bilen ute i garaget på vintern. Också rätt lugnt.
2: Så frun sitter inne och löser korsord och pysslar där och du pysslar med bilen?
4: Det händer.
2: Ja. Ja. Men just en sån här dag när ni sitter här, om vi då kopplar bort det tråkiga med begravningen, så hittar du ett lugn.
4: Här är ju rätt så lugnt överhuvudtaget, än så länge. Det är väl innan midsommar, sen är det väl inte så lugnt.
2: Ja, i helgen är det någon stor loppis här, hela stan ska stängas av.
4: Ser du det?
2: Och sen är det någon sportbilsdag och sånt där.
4: Ja, men det var väl förra helgen.
2: Ja, men det är ytterligare motordagar och sånt.
4: Ja, men det har vi varit på några gånger. Så vi har Soliden och kungens motorträff och det här, det har vi varit med på.
2: Det låter nice. Hörrni ni, jag ska fortsätta och ge er en lugn stund.
3: Tack så mycket.
4: Tack så bra.
5: Det är vi som är Micke, Emma och Gabriel.
6: Jag är Gabriel. Nej, men det finns ingen ordning. Imorgon bitti, då är det dags att stiga upp tillsammans med oss igen.
7: Emma tar pulsen på din väg till jobbet.
8: Jag kör på en smal väg, vet knappt var jag är.
6: Och så blir det omvärldskoll med Gabriel.
7: Toalettpappret är slut i Japan.
5: Micke håller i trådarna.
6: Utan mig, inget program. Man kollar på en film och så kommer det en sexscen.
8: Då blev det jobbigt för unga tonårs-Micke.
6: Stynas och har sig.
7: Det hörs på vardagsmånar.
5: Kom!

0: Fever Dream där med Alex Warren. Alldeles strax 4:45 Ekot. Jag läser här nu på TT att omkring 50 personer har dödats när två gerillatrupper just drabbade samman i Colombia i Amazonasregionen. Men nu när klockan är 4:45 så får du veta mycket mer än så. Varsågod Ekot.
1: Sverige och Ukraina i nytt avtal om Gripenplan. EUs utrikesministrar skeptiska till idén om att EU ska förhandla med Putin. Åtal för ekonomisk brottslighet i Södertälje, tidigare företrädare för framgångsrik fotbollsklubb bland de åtalade. Och så hör vi om en ny storstadskanal för P4 i Skåne. Det är rubrikerna i Ekot 4:45 med Christian Lönner i studion. Men vi börjar med att för en liten stund sedan så kom uppgifter från den amerikanska nyhetssajten Axios om att det nu ska finnas ett avtal mellan Iran och USA på plats. Vi kopplar in vår Washington-korrespondent Gina Lindberg. Vad vet vi om det här?
2: Ja, enligt källor till Axios så är iranska och amerikanska förhandlare nu överens om ett ramavtal. Och det här avtalet innebär att vapenvilan förlängs med 2 månader, 60 dagar. Och under den tiden ska Iran öppna Hormuzsundet igen för trafik. Iran ska också ta bort minorna man har lagt ut. Och i gengäld ska USA stegvis efter förhandlingar sluta med sin blockad mot iranska hamnar och ta bort sanktioner mot Iran, vissa sanktioner. Iran skulle också enligt det här avtalet göra någon form av utfästelser, lova att inte skaffa kärnvapen i framtiden. Sen är ju den stora stötestenen kärnenergiprogrammet, anrikningen av uran. Där ska man fortsätta förhandla enligt de här uppgifterna. Så att man förlänger förhandlingstiden medan vapenvilan förlängs med 60 dagar. Så ser ramavtalet ut enligt Axios. Donald Trump ska inte ha skrivit på det här än. Vita huset har inte kommenterat än. Men enligt Axios uppgifter ska Trump ha bett om ett par dagar för att gå igenom detaljerna. Men Iran ska enligt de här källorna redan ha sagt att man är redo att skriva under. Och det har man framfört till medlarna. Så att vi väntar nu på ytterligare kommentarer från Vita huset. Men enligt Axios alltså så är iranska och amerikanska förhandlare överens om ett ramavtal som innebär att vapenvilan förlängs och att Hormuzsundet öppnas.
1: Tack Gina Lindberg, korrespondent i Washington. Nu till dagens nyhet om att Sverige donerar 16 äldre JAS Gripenplan till Ukraina. Samtidigt meddelade president Zelensky som var på plats på flygflottiljen F-16 i Uppsala att Ukraina kommer att köpa 20 nyproducerade Gripenplan. Och det här är ett första steg i en större, mer långsiktig Gripenaffär med Ukraina, säger statsminister Ulf Kristersson.
3: Vi kom överens om för ett antal månader sedan om att starta en process med att sälja upp till 150 Gripenflygplan. Och nu har vi enats om de första 20 som Ukraina också har finansiering för. Och samtidigt så växlar vi in vårt eget stöd till Ukraina genom att skänka lite äldre Gripenflygplan som vi sedan ersätter till det svenska försvaret.
4: Donationen av 16 Gripen av äldre modell CD är avhängig till det ukrainska köpet av 20 Gripen av den nya modellen E. Det avtalet är ännu inte färdigförhandlat men väntas vara i hamn under året och de första donerade Gripen C-planen väntas flyga över ukrainskt luftrum i början av 2027 enligt president Zelensky. Någon gång i december, januari får vi den första Gripen med ukrainsk pilot, sa Zelensky.
5: I think that in December, January we will get first Gripens with our Ukrainian pilots.
4: Sen tidigare är det ett okänt antal ukrainska piloter i Sverige för att träna på Gripen-systemet. Här på F-16 i Uppsala är det åtminstone en ukrainsk testpilot på plats. Och på sikt väntas Sverige sälja uppemot 150 Gripen Erik till Ukraina. En affär som alltså kommer att sträcka sig över många år. Och president Zelensky sa idag att Ukraina såklart kommer att köpa alla 150 plan och att detta sker stegvis. Men att man är beroende av det stora EU-lånet på 90 miljarder euro. Vi behöver de här stridsflygen, sa president Zelensky.
5: Of course we will buy all the 150 jets. God bless, we will have enough financing for this. We count, as I said, on this 90 billion. We will do step by step. all our we will manage all our decisions between Ukraine and Sweden. We need these jets, and for us it's a really new page.
1: Reporter här, Hiva Abdelzadeh. Och när det gäller möjligheten att nå fred i Ukraina så är det nu många som ställer sig frågan om EU ska förhandla med Putin och vem som i så fall ska sitta med vid förhandlingsbordet. Det här diskuterades också när EUs utrikesministrar möttes idag och då var det många som tonade ner frågan.
6: So this is not the time when we are discussing who is going to have the negotiations.
7: Insisto, lo importante no es el nombre.
8: I find that it's a trap that Russia wants us to walk into.
9: Där hörde vi ministrarna från Litauen och Spanien och EUs utrikeschef Kaja Kallas. Och så har det låtit överlag idag. Det är inte läge att utse en förhandlare, för Putin vill ändå inte prata om en verklig fred. Kallas gick så långt som att kalla det en rysk fälla. Den ryska presidenten vill ge sken av att han vill förhandla. Han vill vinna tid för det går dåligt på slagfältet och den ryska ekonomin går på knäna. Det EU borde göra i det läget är snarare att fortsätta sätta press på Ryssland genom nya sanktioner och öka stödet till Ukraina. Det var också budskapet från Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenegard som är bekymrad.
10: Jag är orolig för att det blir för mycket fokus på eventuella samtal och för lite fokus på att sätta press på Ryssland och att öka stödet till Ukraina och att eventuella samtal också kan de facto innebära att stödet till Ukraina minskar för att man sätter sitt hopp till den typen av förhandlingar.
9: Inför mötet har det dock spekulerats mycket kring vem som skulle kunna företräda Europa i eventuella samtal med Putin. Frågan har bubblat en längre tid här i Bryssel. Inte minst sedan USA, som hittills har lett samtalen, har mer fokus på Iran och Mellanöstern. Och att man inte har sett några egentliga framsteg när det gäller samtalen om vapenvila. Plus att Ukrainas president Zelensky har tryckt på för att Europa ska få en plats vid förhandlingsbordet. I spekulationerna är det flera tunga europeer som nämnts som möjliga kandidater. Bland dem Tysklands före detta förbundskansler Angela Merkel, den tidigare ECB-chefen och före detta italienska premiärministern Mario Draghi. Och Finlands före detta och nuvarande presidenter Sauli Niinistö och Alexander Stubb. Sveriges minister Malmer Stenegard är skeptisk och antyder att det kan finnas personliga intressen som driver frågan om en europeisk talesperson.
10: Det finns lite för många män nu som vill på något sätt gå till historien med detta.
9: Estlands utrikesminister Margus Tsahkna är inne på samma linje.
11: Whoever would like to go right now, this guy is not going to have a Nobel Prize because there won't be any serious talks.
9: Oavsett vem som skulle prata med Putin nu så skulle han inte få Nobels fredspris. För Putin är inte intresserad av verkliga förhandlingar, säger Tsahkna. Andreas Liljeheden, Bryssel.
1: Israel bryter alla kontakter med FNs generalsekreterare Antonio Guterres. Detta efter att FN lagt till Israels fängelsemyndighet på sin svarta lista över misstänkta förövare av sexuellt våld i konfliktzoner. Ytterligare israeliska myndigheter granskas för att eventuellt läggas till i ett senare skede. Tillbaka inrikes, nu kommenterar justitieminister Gunnar Strömmer stormen kring SR-profilen Agnes Wold. Wold är kritisk till den nya lagen som kriminaliserar omvändelseförsök av transpersoner och har sagt att hon skulle bryta mot lagen om det gällde hennes egna barnbarn. Strömmer hävdar att kritiken bygger på ett missförstånd.
12: Den här diskussionen skulle vinna på att folk kolade ner sig några grader.
13: Ja, från och med den 1 juli så införs begreppet psykiskt våld i brottsbalken. Det blir då straffbart att upprepat utsätta en annan person för kränkningar i form av bland annat beskyllning, nedsättande uttalande, otillbörligt hot och otillbörligt tvång. Omvändelseförsök av transpersoner nämns inte i lagtexten, däremot i propositionen där det definieras som påtryckningar och tvång som syftar till att få någon att förändra, permanent dölja eller avstå från att leva i enlighet med sin sexuella läggning eller könsidentitet. Det här har lett till kritik från en del föräldrar till barn med könsdysfori och Agnes Wold, som är professor i immunologi och starkt kritisk till transrörelsen, sa så här i Världen idags podd Hotspot.
14: Om ett av mina barnbarn kom och sa att jag är född i fel kropp och så där, så skulle jag göra allt som stod i min makt för att omvända dem.
13: Uttalandet fick andra SR-profiler att gå i taket. Mygga av kärringen, sa till exempel programledaren Kristoffer Garplind till tidningen ETC. Men Gunnar Strömmer tycker att diskussionen om den nya lagen blivit fel och vill coola ner situationen, som han säger.
12: Ta det lugnt. Utgå istället från vad den här lagändringen de facto innebär för något.
13: Men kan den som är emot då att ens barn genomgår könsbekräftande behandling och gör allt i sin makt för att sätta stopp för det, utan att utöva fysiskt våld då, kan en sån förälder riskera att dömas enligt den här nya lagen?
12: Det handlar ju om vad man menar med allt som står i ens makt. Alltså, en förälder har ett stort handlingsutrymme. Det är väldigt entydigt däremot att det som det här tar sikte på, det är om man ägnar sig åt att hota, förtrycka, utöva våld, trakassera på ett systematiskt återkommande sätt, försöka bryta ner barnet psykiskt.
1: Reporter Mattias Plejel. Ytterligare en svensk man har gripits utomlands misstänkt för inblandning i flera grova våldsbrott i Sverige. Mannen, som varit internationellt efterlyst sedan i vintras, är nu frihetsberövad i Spanien. Han misstänks bland annat för stämpling till mord i två fall och har koppling till den kriminella nätverksmiljön. I Södertälje har fyra personer åtalats för omfattande ekonomisk brottslighet. Bland dem finns tidigare företrädare för superettanklubben Nordic United. Åtalet är en del av den myndighetsgemensamma insatsen Ragnhild som bekämpar den organiserade brottsligheten i Södertälje. Enligt insatsledaren Richard Holtz vid polisen kopplas flera av de åtalade till Södertälje-nätverket.
15: Personer som står åtalade i den här enskilda härvan har sedan innan haft kända kopplingar till organiserad brottslighet. Och när vi pratar organiserad brottslighet i det här sammanhanget så pratar vi ju det som medialt kallat Södertälje-nätverket, det vill säga individer med lokal förankring i Södertälje men som är en del av ett kriminellt nätverk som vill tjäna pengar på olika typer av brottsupplägg, ekonomisk brottslighet och annan typ av brottslighet.
16: Åtalet är det andra ekobrottsmål som väckts mot tidigare företrädare för Södertäljeklubben Nordic United som just nu ligger på kvalplats till Allsvenskan. Hösten 2025 dömdes en annan tidigare företrädare till 4 års fängelse för omfattande ekonomisk brottslighet. Domen slog då fast att han ägnat sig åt matchfixning och att han manipulerat matchresultat både på svensk och internationell nivå. Då påstods aldrig att fotbollsklubben skulle använts som brottsverktyg, men nu åtalas alltså ytterligare 2 tidigare företrädare för grov ekonomisk brottslighet i sin hantering av klubbens ekonomi. Helena Nilsson är åklagare vid Ekobrottsmyndigheten.
17: Felaktigheten består i helt enkelt att man inte har skött den löpande bokföringen på ett korrekt sätt, utan man har bokfört alldeles för sent de här 3 åren. Och det är alltifrån några månaders förseningar upp till ett års förseningar.
16: Dessutom ska stora summor pengar ha förts över till fotbollsklubben, vilket bland annat rubriceras som grov näringspenningtvätt. Enligt åtalet nekar samtliga 4 misstänkta till brott.
1: Reporter Rickard Elefalk. Så om att P4-kanalerna görs om i Skåne och byter namn. Malmöborna får en egen radiokanal med start nästa år som ska heta P4 Malmö. Den andra kanalen i Skåne blir P4 Skåne. Ansvarig utgivare för de 2 nya kanalerna blir Carolina Källestål som idag är kanalchef för P4 Malmöhus.
18: Vi har en väldigt stor storstad i form av Malmö och sen övriga Skåne. Där varierar lyssningen ganska kraftigt och nu kan vi se att om vi då kan ge Malmö ett eget och tydligare erbjudande så stärker vi också på ett annat sätt bevakningen i övriga Skåne.
19: Sveriges Radio sänder idag lokalt med 2 kanaler i Skåne, P4 Kristianstad och P4 Malmöhus. Men under första kvartalet nästa år ersätts de nu alltså av 2 nya kanaler, P4 Skåne och P4 Malmö. Carolina Källestål säger att ändringen kommer att göra innehållet bättre.
18: Och inte minst då i nordvästra delen av länet, för där kommer man ju få egna nyheter till exempel på halvslaget.
19: Enligt Sofia Wadensjö Karén, programdirektör på Sveriges Radio, kommer inte redaktionen i Kristianstad läggas ned, utan det är uppdraget och upptagningsområdet som ändras.
20: Det är ingen sparkrav, det är en satsning i reda pengar.
1: Reporter Jakob Eriksson. Så vädret. Ikväll får mellersta delen av landet molnigt, i övrigt klart väder. Imorgon väntas det bli soligt i Götaland och Svealand. I Norrland varierad molnighet. I södra Norrland drar regn in och i Lapplandsfjällen någon regnskur med inslag av snö. Temperatur 20-25 grader i söder, 10-20 i norr. Du har hört Ekot kvart i fem som producerades av Ola Janåker Dunkers. Jag heter Christian Lönner.
0: Tack ska du ha, Christian Lönner. Jag, min tur heter Anja Kontor. Klockan är fem, kanalen heter P4 Kalmar. Sveriges Radio såklart, som du lyssnar på. Olle, Anja och Malin. Alldeles strax blir det trafik. Och hör av dig på den stressfria dagen. Vad gör dig lugn? Nu ska vi över direkt till Tobbe.
21: För det blir just nu väldigt långa köer nästan ut till E22 faktiskt i Kalmar vid trafikplats Ölandsleden och hela vägen fram mot bron, så rullar trafiken mot Färjestaden och Öland väldigt långsamt just nu. Tipsnummer, det är 020 999 444.

0: Snacket på stan med Danny Saucedo. Olle Tybo, han har alltid koll på snacket på stan. Hur han än gör så hittar han alltid någon att snacka med. Det är en talang, ska ni veta. Det är inte så enkelt som det verkar. Och idag så handlar det här snacket om stressfria dagen. Som det är ju bland annat idag. Det är många dagar idag, men vi valde den. Vi tyckte att vi behöver prata lite om det här med lugnet. Och jag tror lite att Olle håller med faktiskt.
1: Ja, men på en servering i Borgholm så träffar på Marcus och William. Marcus och William var det. Marcus, tjena.
2: Tjena, tjena.
1: Du, vi pratar ju om att ta det lugnt idag. Det är stressfria dagen. Vad får dig sådär riktigt lugn?
2: Ja, inte sitta på den här utserveringen, men att vara utomlands i värmen, det får mig att slappna av som mest.
1: Är det inte lite utomlandsläge idag?
2: Ja, det är så nära som det kan bli i Sverige. Ja. Öland, det blir ju inte bättre än så. Ja.
1: Nej. Vad är det utomlands som gör att du släpper liksom alla stressspärrar?
2: Det var en bra fråga. Jag tror egentligen bara att det är så långt ifrån här och så lite måsten som möjligt.
1: Ja. De där måsterna är jobbiga.
2: Ja, men det, jag har samlat på dem, känns det som. Så att, ja, ibland får man släppa dem och då åker jag långt härifrån.
1: Ja. Hur hade du med William var det, va?
3: William, precis.
1: Hur var det med dig? När blir du lugn förutom när du sitter här då, tillsammans med en polare?
3: Jag skulle säga när man har jobbat i många dagar. Kommer hem, sätter sig, vet att man är ledig dagen efter. Kanske knäpper en öl och bara varva ner. Ja, men verkligen, man känner att man har jobbat så mycket och förtjänat till att vila liksom. Då blir jag lugn.
1: Känner du att du förtjänat att sitta här nu?
3: Ja, men det har jag. Det tycker jag.
1: Vad jobbar du med, får man fråga det?
3: ICA. På ICA jobbar jag.
1: Det kan ju vara stressigt.
3: Ja, speciellt på somrarna. Mycket folk. Många frågor och då är det skönt att koppla av när man kommer hem i alla fall.
1: Det unnar jag dig.
3: Tack så mycket.
1: Hörrni grabbar, ha en lugn kväll och ta tillvara på det fina vädret och bara slappna av.
2: Ja, detsamma.
3: Ha det så bra.

0: Det är lite som man kanske undrar om inte våra musikproducenter som lägger musiken i hela landet P4 vet att det är stressfria dagen idag. Det handlar i alla fall om det mycket den här eftermiddagen. Det handlar också om nyheter. Malin, vi börjar med att Hultsfred nu blir först ut i både Kalmar län och Sverige med tidtabellstyrd färdtjänst.
1: Ja, syftet med det är att öka samåkningen. Det är Vimmerby tidning som rapporterar om detta. Samtidigt kan ju restiden från A till B, om man säger punkt A till punkt B, komma att påverkas. Kanske ta lite längre tid eller så. Men de kommer gå precis som, ja, busslinjetrafik då, vissa tider på vardagarna. Det är Kalmar länstrafik som står bakom initiativet som införs i Hultsfreds kommun den 15 juni. Tanken är sen att införa tidtabellstyrd färdtjänst även i länets andra kommuner.
0: Mm. Kjell och Margareta Fransén som bor utanför Läckeby, de har en dröm om att återställa den här gamla våtmarken de har i skogen.
1: Och nu är det så att deras dröm inte är långt från verklighet.
2: Jag blev tillfrågad av min hustru, är du med på att vi gör en våtmark? Ja, kan väl vara. Och sen har jag förstått för det praktiska och hon har väl suttit i telefonen och snackat med Johan eller något sånt där.
3: Det säger Kjell Fransén. Och Johan, det är Johan Wegenke, projektledare för vattenvård på Kalmar kommun som hjälpt Kjell och Margareta med arbetet.
4: Vad tänker du om det här projektet att en privat markägare hör av sig och säger vi vill göra våtmark där en gång var just det?
5: Ja, det är så jävla bra.
4: Ja, varför är det så viktigt med de här återställda våtmarkerna?
5: Ja, för vi ser ju nu med klimatförändringen att det blir allt torrare. Det blir varmare. Längre perioder och vi har ju varit duktiga på att dika ut ur landskapet en gång i tiden.
3: Och vill mansamakarna Fransén återställa våtmark på sin mark, då finns det en hel del hjälp att få från bland annat kommunen.
5: Har man ett tillräckligt bra läge så kan man få hur mycket hjälp som helst. Man behöver egentligen knappt vara delaktig som markägare.
4: Men det är Kjell och Margareta.
5: Ja, och det är väldigt bra när man har en intresserad och hängiven markägare.
3: Trots alla timmars arbete de ändå lagt ner på det här ångrar Kjell inte att de drog igång projektet.
2: Alltså jag kommer ju njuta när jag går förbi här och jag bidrar med min lilla del till att förbättra miljön och artrikedom. Jag känner mig lite smånöjd när jag går förbi här och det räcker för mig.
1: Det var väl en solskenshistoria.
0: Det där behövde vi, Malin.
1: Ja, reporter Emma Sandebäck.
0: Våtmarken, det är så jäkla bra som han sa. Jag citerar faktiskt.
6: P4 Kalmar. Sveriges Radio.

0: Skyfall med Adele. Jag kommer ihåg när jag hörde henne allra första gången, och varenda gång kommer den här rysarkänslan. Jag vet att Olle Tyrbo känner likadant för den här låten. Vi har ju frågat dig idag vad du tar dig till på den stressfria dagen för att så att säga bli lugn. Annika, hon läser, hon tycker det är härligt, och hon tycker också det är härligt att lyssna på skvalpande båtar. Diana, hon skriver stallhäng, och sen finns det ju Gunilla här, hon gillar ju liksom verkligen att gräva ner. Hon skriver så här, jag citerar nu: man blir lugn av skiten som kommer på händerna när man jobbar i trädgården. Och Lillemor gillar att mysa med hunden, och Marie vill ha massage och relax. Och Ingrid sitter med sin, och sitter med liksom sitt hantarbete. Och Sirpon skriver: jag är inte i nuet någonsin alls. Mina tankar är framtiden. Det som händer för mig, det kommer sen. Det var ju lite intressant, Olle.
1: Det var det ju. Annars brukar man ju alltid säga att man ska leva i nuet, och det är där man får lugnet. Men hur många kan det? Jag menar, det stressar ju på om vi vänder på frågan. Just nu står jag på en lugn plats. Jag tror det är Räpplinge, det är en väderkvarn där som är ombyggd. Det var något tv-program tror jag, så den bor en familj där. Och så tittar jag ut över Kalmarsund och får ju ett lugn. Men man kan ju också bli väldigt stressad. Liksom. Det, jag menar, grisen ska slaktas och korna ska mjölkas och äggen ska plockas, och det pockar på, va? Inte för att jag är bonde, men ändå.
0: Ja, men vi jobbar ju med direktsändning, vi jobbar i nuet, vi jobbar med nyheter, det som händer varje dag. Så det är klart att det ibland slår till att man måste vara lite, att man blir lite småstressad. Fast man,
1: ja, och sen ska man ju hinna. Ja. Jag till exempel glömde ju hörlurarna på jobbet idag till den här sändningsväskan, och var tvungen att springa runt i Borgholm och köpa ett par nya hörlurar. Det stressar ju enormt. Det blir ju sådana adrenalinpåslag liksom.
0: Det händer nästan alltid någonting när man jobbar med direktsändning,
1: ja.
0: Och
1: ja.
0: I mötet med dig som lyssnar, och det är det också som vi gillar såklart. Men jag är lite stressad just nu över att jag hörde att trafiken, att det är mycket trafik mot Öland dit jag ska, och mina hundvakter ska ut ikväll, och jag måste ju som hinna dit så att de slipper gå på fest med hunden.
1: Ja, precis, gå på fest med hunden. Det hade varit någonting. Han är finklädd. Ja, men det kan ju stressa att sitta fast i en bilkö.
0: Ja, och sen, jag vill
1: till
0: bara
1: exempel på Ölandsbron då, eftersom vi kanske i den här delen av Sverige inte är så vana vid köer.
0: Nej.
1: Så blir man väldigt stressad liksom. Det är annat om man bor i Stockholm och Göteborg.
0: Jag jobbade där förut och satt i de här långa köerna varje morgon, både på tåget och med bil. Alltså det är overkligt jobbigt. Så jag är så himla glad att jag bor här. Jag måste bara berätta om en fantastisk bild här som Kerstin har skickat in. Hon har bara liksom Kerstin har skrivit ett ord: stressfritt. Och sen är det en enda solstol i en skog med en turkos härlig handduk, och nedanför står en kaffekorg, Olle.
1: Det är så riktigt soft.
0: Det är lika soft
1: som var det, nu ska vi se vad han hette här då, William som sa att jag är värd när jag har jobbat så hårt och kanske sitta ner och knäppa en öl.
0: Ja, tack för att ni har berättat så himla mycket vad ni vill göra när ni vill hålla er lugna. Och ja. Olle, du ska ta dig hem över bron nu.
1: Ja, men det är åt rätt håll, så jag behöver inte vara stressad. Håll. Men däremot är man stressad för man vill hem och så för man vill, liksom det är mat och sånt och det är grejer och barn ropar säkert på någonting och bla bla bla.
0: Din fru,
1: alltså, vet, det pockar på.
0: Ja, din fru vill att du ska komma hem och pussa på henne framförallt.
1: Det gör jag gärna.
0: Det får du tänka. Och nu kommer Laffe Stefans och reflektera lite över livet och kanske också lite med det här kring stress.
2: Jag ser en man i min spegel, tror det är jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet, min boks resumé. Mitt liv det har varit en

0: tackar mig själv för mitt liv.
1: Det är vi som är Micke, Emma och Gabriel.
2: Jag är Gabriel.
3: Nej, men det finns ingen ordning. Imorgon bitti, då är det dags att stiga upp tillsammans med oss igen.
4: Emma tar pulsen på din väg till jobbet.
5: Jag kör på en smal väg, vet knappt var jag är.
3: Och så blir det omvärldskoll med Gabriel.
4: Toalettpappret är slut i Japan.
1: Micke håller i trådarna.
3: Utan mig, inget program. Man kollar på en film och så kommer det en sexscen.
5: Då blev det jobbigt för unga tonårsmicke.
3: Stynas och har sig.
4: Vi hörs på vardagsmånar.
6: De är roliga, härliga, mina arbetskamrater. Från Italien så rapporteras det att tillgångar värde över 2,1 miljarder kronor har beslagtagits i en internationell insats. Mafiabossen Matteo med sina denaros förmögenhet var utspridd och det var över hela världen. Tillgångar från Cosa Nostras ledare har beslagtagits då, häng med nu. Italien, Andorra, Gibraltar, Libanon, Luxemburg, Monaco, Spanien och Schweiz. Och det rör sig bland annat om 22 lyxfastigheter i exklusiva områden och då på spanska solkusten. Och det här uppger då polisen. Tre personer har gripits och Denaro, som också har kallats för den sista gudfaden, var en av de absolut mest hänsynslösa ledarna inom den sicilianska maffian. Inte minst för mordet på domaren Giovanni Falcone. Ekot på en minut.
7: Enligt uppgifter från källor till den amerikanska nyhetssajten Axios så ska det finnas ett ramavtal mellan Iran och USA på plats. Vår Washington-korrespondent Gina Lindberg.
8: Det här avtalet innebär att vapenvilan förlängs med 2 månader, 60 dagar. Och under den tiden ska Iran öppna Hormuzsundet igen för trafik.
7: Sverige donerar 16 äldre Gripenplan till Ukraina. Samtidigt så meddelade president Zelensky på plats på flygflottiljen F-16 i Uppsala idag att Ukraina köper 20 nyproducerade Gripenplan. Israel bryter alla kontakter med FNs generalsekreterare Antonio Guterres efter att FN lagt till Israels fängelsemyndighet på sin svarta lista över misstänkta förövare av sexuellt våld i konfliktzoner. I och med svartlistningen så ställer sig Israels fängelsemyndighet till grupper såsom Hamas och IS. Det var Ekos korta uppdatering med Johan Westerberg.

0: Boogie Wonderland med Earth, Wind and Fire.
1: Och det har inträffat en trafikolycka på länsväg 720 mellan Mörlunda och Bokara. Det är höjd med sjön där, Hagsjön. Det påverkas trafiken i båda riktningarna. Det är en motorcykel som är inblandad i olyckan där, och räddningstjänst de har varit, eller har precis kommit till plats där. I höjd med Hagsjön mellan Mörlunda och Bokara, alltså en trafikolycka på länsväg 720. Tipsar oss, det gör du dygnet runt på 020 999 444.
0: Vi tackar Torbjörn för den trafikrapporten. De lokala nyheterna så ska det bland annat handla om ännu en uppsägning och också om den gynekologiska vården, om man kan säga så. Jo, men det ska det handla om. Men Malin Flodén vet mycket mer.
2: Ett 20-tal fast anställda på fasadglas i Hultsfred sägs upp. Det bekräftar nya vd:n för dagens Hultsfred. Företaget som producerar fasadmoduler till större fastighetsprojekt, det har gått bra under många år. Antalet tills vidare anställda har legat runt 60. Men nu sägs alltså en

0: för att privata vårdgivare skulle kunna locka över personal från regionen. Istället lutar man sig mot beslutet att viss gynekologi ska föras över till hälsocentralerna, ett arbete som redan har börjat. Mattias Adolfsson är socialdemokrat.
1: Och där har vi gjort ett ordentligt förarbete. Vi har haft stora utbildningsinsatser på våra hälsocentraler, vi har anpassat våra lokaler och så vidare just för att kunna ta emot den ökade mängden kvinnor som kan få sin vård tillgodosedd på våra hälsocentraler.
0: Och Moderaternas Malin Sjölander är inte glad.
2: Är det något som jag uppfattar som väldigt enkelt så är det att sitta fat and happy majoritet och säga nej till allt som oppositionen föreslår. Allt. Vårdval eller ej. Allt. Jag tror vi har lagt 40 motioner under mandatperioden och jag tror inte vi har fått gehör för en enda, Mattias. Och det handlar inte om att vi skriver några dåliga motioner. Det handlar om politisk prestige och ingenting annat.
3: Reporter här, det var Hanna Thulin.
4: Så säger Malin Flodén.

Hej, god kväll och varmt välkommen till kvällspasset. Jag heter Sarit Monastyrski. Just nu så bokas det tågbiljetter, det letas busslinjer, det kollas färjor, kanske också att det köps ett annat månadskort över sommaren här nu. Och häromdagen då föreslog regeringen att priset på månadskort i kollektivtrafiken tillfälligt ska halveras under året. Så ikväll så tänker jag att vi går ombord. Jag vill nämligen väldigt gärna höra vad du har varit med om när det kommer till kollektivtrafiken. För man kan vara rätt säker på att så fort man delar färdmedel med andra så kan nästan vad som helst hända. Var det någon som hade med sig något helt orimligt på bussen kanske? Hamnade du på fel färja? Blev en helt vanlig resa till jobbet ett minne som du aldrig kommer att glömma? Du kanske hoppade av tåg

0: tåget, men det gjorde inte din väska. Eller så hoppade du på tåget för att hjälpa din mormor, och så hann du aldrig kliva av. Vad har du varit med om när det kommer till bussen, tåget, spårvagnen, tunnelbanan, pendeln eller båten eller vad det nu kan vara i kollektivtrafiken? Det är jag nyfiken på. Du ringer oss på 020 22 10 20. Och ganska nyligen så hade vi ett riktigt festligt samtal här i Kvällspasset apropå just kollektivtrafiken. Det var Sören som ringde in till Christer när vi hade temat hundhistorier. Och han berättade om taxen Piggelin som blev förtjust i en tik och bestämde sig för att åka till henne. Så här lät det då.
1: Vi hyrde ett ställe i Ådran som landställe och utav en bonde. Vi hade varit där några dagar innan hos bonden och en av deras hundar löpte. Hört saken att mitt emot vårt landställe låg en busshållplats. Och den gick då till bondgården efter två hållplatser. Och sen var det så att plötsligt var vår tax försvunnen.
2: Eran tax, alltså...
1: Ja, den var försvunnen.
2: Vad hette den taxen?
1: Piggelin.
2: Vad hände då?
1: Ja, den var ju lite lurig. Jo, de ringde från bondgården då och sa att här, eran tax är här. Då hade den åkt buss. Hoppa på bussen vid busshållplatsen. Åkt två stationer. Då hade den jäkeln hoppat av där och sprungit ner till bondgården. För nu visste jag att det var en hund som löpte där. Så han var jävligt smart, om man säger så.
2: Piggelin var på friarstråt.
1: Ja, precis.
2: Men det är otroligt begåvat av hunden att förstå att jag ska kliva på bussen och hoppa av efter två hållplatser. Alltså, det är ju otroligt. Jag har aldrig hört om en så intelligent hund.
1: Det var ju tur att det inte någon steg på eller av på nästkommande hållplats. Det vet man ju inte.
2: Men när du fick höra om den här bussfärden, trodde du på det?
1: Nej, det gjorde jag inte först. Men sen fick man ju höra busschauffören, det var ofta samma. Och då fick jag höra att det stämde.
0: Otroligt. Piggelin där alltså som åkte buss. Du kanske har hittat ditt livs kärlek på spårvagnen eller något helt annat. Hänt i kollektivtrafiken, där har du rubriken på Kvällspasset ikväll. Vårt nummer är 020 22 10 20. Hade varit väldigt kul att höra din historia. Vad hände egentligen i kollektivtrafiken?

0: The Fate of Ophelia med Taylor Swift. Du hör den i kvällspasset. Vad har vi för ämne ikväll då? Jo, vi har historier som har hänt i kollektivtrafiken. Där har du ämnet för kvällen. Själv så bor jag i Fristad, eller Frista som vi säger. Ett litet samhälle utanför Borås. Där finns det ett litet torg. Vi har några butiker där. Och så en busshållplats bland annat som ligger vid stationen, en utav dem. Som många utav oss, vi har stått och väntat där alldeles för tidigt på morgonen och suckat lite grann kanske. För många år sedan när jag var på väg dit, det var en sån där stilla morgon ganska tidigt på morgonen. Jag gick som på autopilot, ni vet, till bussen. Men så hörde jag plötsligt steg bakom mig. Och de kom närmare och närmare. Och jag vände mig om. Och där mitt på gatan mellan husen så kom en älg kalvtravande. Alltså, jag blev ganska förvånad, jag ökade takten, gick lite fortare, det gjorde älgen också. Och tanken slog mig att nu måste jag kanske springa till bussen, inte då för att hinna med bussen, utan för att överleva. Så jag sprang allt vad jag kunde och som tur var så stod bussen redan där med dörrarna öppna. Så jag kastade mig in ganska så anfodd och så sa jag till chauffören: herregud, jag har precis blivit jagad av en älg. Han hade inte sett något, det såg jag på hans uttryck. Han nickade lite, log lite grann och så sa han: god morgon, du kan sätta dig ner och andas lite grann nu. Så jag satte mig ner, svettig, ganska uppjagad och började nästan undra om jag hade drömt alltihopa. Men så tittade jag ut genom fönstret. Jag såg ingen älg någonstans. Men precis när bussen skulle köra iväg, då kom den. Den sprang längs bussen och jag ropade till chauffören: ser du? Han log och så nickade han lite i backspegeln. Hänt i kollektivtrafiken, där har du kvällens ämne. Vad har du varit med om, det är jag nyfiken på. 020 22 10 20 är vårt telefonnummer. Fick precis höra att Lena är med oss nu. Hallå Lena.
1: Hej, hejsan.
0: Hej, välkommen.
1: Tack.
0: Du, vad gör du en eftermiddag kväll som den här?
1: Ja, men jag har precis slutat jobbet och varit ute en sväng med hunden. Ha? Så ja, ungefär det har jag hunnit.
0: En sån där vanlig torsdag man kommer hem från jobbet, chillar ut med hunden och sådär.
1: Exakt.
0: Ja. När det kommer till kollektivtrafik så har det hänt något, vadå?
1: Ja, nu var ju det här på det glada 80-talet, så det är ju länge sedan, men jag glömmer det aldrig. Då hade jag precis avslutat mitt kvällspass som då var i receptionen på ett hotell utanför staden. Aha. Och det var kanske klockan så där 10:30-11 på kvällen och man sprang ner till busshållplatsen för att hinna sista bussen hem till stan. Mm. Ja, redan när man klev på där, jag var inte själv på bussen, så var det var en lite ovanlig chaufför. Han var väldigt gladlynt och tog betalt och spelade lite pigg hög dansmusik för oss lite trötta passagerare där på väg in mot stan. Så att, och jag brukar sätta mig långt fram för att jag vill gärna se vägen. Ja, och när vi då närmade oss centrala stan i Östersund i det här fallet, så vände han på huvudet och kastade ur sig frågan: vart bor du då? Jag tänkte, jag var så där 20 år ungefär, bara, men gud vilken konstig fråga. Men snäll som man är så talar jag om vart jag bodde. Och jag bodde ju en liten trång gränd i centrala stan. Och ja, okej, sa han och tryckte på gasen. Mm. Och det satt väl 2-3 andra lätt förvirrade passagerare också på bussen. Och vi drog iväg och det är inte lätt och komma fram med vanlig personbil där jag bodde på den tiden. Men han lyckas krångla sig hela vägen med den här långa dragspelsbussen och stanna lite galant utanför min port och sa: varsågod och god kväll.
0: Alltså han körde hem dig med,
1: körde hem
0: med. Alltså, med den här långa, långa bussen.
1: Ja, långa grönbussen. Men... ja, det gjorde han. Mm, så jag var ganska förvirrad och allt möjligt. Men jag tackar ju för skjutsen såklart. Jag var ju rätt tacksam att man jobbade kväll på hotellet och så fick man åka hela vägen hem. Har ju inte hänt varken förr eller tidigare i mitt bussliv kan jag säga.
0: Och jag sitter här och funderar på hur jag själv hade reagerat. Ju. Alltså, för det är lite dubbelt också. Man vill inte säga var man bor och du vet.
1: Nej, men jag tror att det handlar om att jag var inte ensam på bussen. Så att jag,
0: nej.
1: Aha. Jag tänkte väl att, jag svarar väl bara. Och jag vet ju inte om man skjutsar hem de andra också. Det förtäljer ju inte historien.
0: Nej, just det, för du hoppade ju av. Men, ja. Men vadå, alltså sa du hej då till alla på bussen som man gör när man blir hemskjutsad, eller hur?
1: Jag var nog lite lätt chockad där och bara tänkte, han är verkligen på väg hem till mig. redan är det. Så att jag sa men tack och hej, godnatt, och hoppade av och sprang in till mig.
0: Vilken otrolig historia. Och hur, men du vet inte, behövde han vända eller kunde han fortsätta sen?
1: Han var ju tvungen att åka rakt upp i den här smala gränden, för det var envägs. Men så småningom så tog han väl sig upp på någon form av bussgata, tror jag. Men det var en klar omväg i alla fall, om han skulle in till stan.
0: Ja. Wow, det är ju imponerande, det måste man ändå säga. Och det här var ju, ja, det måste ju varit före då GPS-ernas underbara tid som kom sen.
1: Ja. långt före.
0: Han hade väl full koll på vad det gick att köra och inte, antar jag.
1: Ja, det var ju bra jobbat faktiskt.
0: Verkligen. Lena, jag är så glad att du kunde vara med oss här i Kvällspasset och berätta din historia. Den passade nämligen perfekt in. En riktigt lång sån här dragspelsbuss som körde dig hela vägen hem. Mm. En sen kväll i Östersund. Tusen tack. Ha det så
1: tack
0: bra.
1: Tack själv.
0: Och ha en fin kväll.
1: Du med. Hej, hej.
0: Hej, hej. Vi är igång nu då. Jag vill jättegärna in fler historier på temat hänt i kollektivtrafiken. Vad är det du kommer att tänka på precis just nu? Det är den historien jag vill höra. 020 22 10 20.
2: Kvällspasset i P4.
3: Med Sarit Manastirski.

0: filling me. Justin Timberlake, Rock Your Body. Du hör den här i kvällspasset. Ikväll så pratar vi om alla märkliga, udda och roliga saker som har hänt i kollektivtrafiken. Kommer du på någonting som du vill berätta om så kan du ringa mig på 020 22 10 20. Karina är med mig. Hallå!
1: Hallå!
0: Hej! Hur har du det, Karina?
1: Ja, det är bra.
0: Skönt att höra. Jag fick höra att det handlar om en ganska dramatisk historia, va?
1: Ja, faktiskt.
0: Ja, berätta.
1: Det var ju för ett tag sedan. Förra året tror jag det var. Så var jag på Väla då i Helsingborg för att framkalla lite foton och sånt.
0: Ja, är det ett köpcentra Väla, va? Eller vad är det för något?
1: Ja, ja. Det är ett köpcentrum där man kan handla massa grejer och fota och
0: ta fram. Så.
1: Ja, och sen på kvällen då när jag skulle åka hem med bussen. Så tänkte jag inte mer på det. Så kom bussen och så satt jag mig nästan längst bak. Och när vi hade hunnit en bit, en liten bit då. Så det som det så kände jag bara, vad är det som luktar? Så luktar det rök. Jag tänkte, fan, vad händer här? Och så tittade jag, så hörde jag någon som fyra killar som skrattar och flamsa och tramsa och sånt. Och så vände jag mig om och så satt de och lekte med en tändare. Sån liten, jag vet inte vad de heter, men sån tändare man har i handen och så.
0: Ja, just det.
1: Ja.
0: Ja,
1: och så höll de ju nästan, för jag hade ju mitt hår hängande över där, så. Så det tog ju nästan fyr.
0: Men gud!
1: Jag blev ju jätterädd ju.
0: Ja, det förstår jag verkligen. Hände det något mer efter det här? Eller sa du till dem eller vad hände?
1: Ja, jag sa till dem. Jag sa till dem, vad fan håller ni på med? Ni är ändå bussen.
0: Ja.
1: Det är inte vi som jag är. Det är någon annan. Ja, men jag ser ju på fan att det är ni. För ni har ju tändare.
0: Ja,
1: men det är inte vi.
0: Lugnar det ner sig sen?
1: Nej, de höll på fortfarande. Och så jag gick fram som ett bi och så sa jag till chauffören.
0: Ja.
1: Så det där är några killar där bak som försöker tända fyr på bussen.
0: Ja.
1: Och tittade han och bara, sätt dig ner och så tar jag dem sen när vi kommer till Billesholms station.
0: Ja. Ja, vilken tur. Men du, det hände inget allvarligt då, förstår jag.
1: Nej. De hann ju gå av innan han tog dem ju.
0: Ja. Oh. Men Karina, det var dramatiskt. Men vad skönt att inte det hände något värre än så ändå. Jag är jätteglad att du hörde av dig och jag önskar dig en jättefin kväll nu.
1: Ja, men detsamma.
0: Tack, ha det bra du.
1: Tack.
0: Hej då.
1: Hej.

0: Celine Dion, That's the way it is. Du hör den här i kvällspasset. Ikväll så pratar vi om allt det där som utspelat sig på bussar, tåg, spårvagnar, tunnelbanor och båtar. Har du en historia som har med kollektivtrafiken att göra på något sätt? Ja, men ring mig då, 020 22 10 20. Vi ska ta och lämna över till Radiosporten nu. Där har vi ikväll Emil Håkansson.
1: Och då ska jag börja med superskrällen i Paris. Tennisens världsetta Jannik Sinner blev idag utslagen redan i den andra omgången av årets andra Grand Slam franska öppna. Efter en stark inledning blev han totalknäckt av värmeböljan som dragit in över landet och rasade då ihop totalt. Istället gick segern till den 56:e rankade argentinaren Juan Manuel Cerúndolo. Om bara några timmar är det dags för kvartsfinal i hockey-VM mellan Tre Kronor och Schweiz. Sverige har hittills under mästerskapet radat upp svaga inledningar på matcherna. Det här menar kapten Oliver Ekman Larsson att det nu får vara slut med.
2: Givetvis så vill vi ha en bättre start än vad vi har haft de tidigare matcherna. Samtidigt så vet vi att det kommer bli en tight match, så det gäller att tålamod och lite kyla i rätt lägen. Så att, det ska bli skitkul.
1: Nedsläpp 2020 i Sportextra, uppsnack redan från 19.00 här i P4 och i appen Sveriges Radio.
3: Ekot. Idag blev det klart att Sverige donerar 16 äldre Gripenplan till Ukraina och att Ukraina kommer att köpa 20 nyproducerade plan. Och försvarsminister Pål Jonsson ser större utväxling av det här än bara själva Gripen-affären.
4: Vi har den här relationen med Ukraina, den är bra för Ukraina men faktiskt också bra för Sverige, för vi lär oss en hiskligt massa när vi samarbetar med Ukraina också.
3: En knivattack vid en schweizisk tågstation nära Zürich idag misstänks vara ett terrordåd, där uppger lokala myndigheter nu. Vid knivdådet så gick en man till attack mot resenärer och tre personer, samtliga schweiziska medborgare, skadades och fick föras till sjukhus. En misstänkt 31-åring har gripits. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu bordar utökad kontroll av Gazaremsan. Han säger att israeliska armén ska ta kontroll över 70% av territoriet, det rapporterar israelisk TV. I studion nu, Johan Westerberg.
0: Du lyssnar på Kvällspasset ikväll med mig som heter Sarit Monastyrski. Och ikväll så är det kollektivtrafiken som står i fokus. Jag är nyfiken på om du har varit med om något udda eller märkligt som du inte kan glömma. Det är precis den historien som du kan ringa in till mig med, 020 22 10 20. Jag sitter och läser era kommentarer på vår Facebook-sida också. Fredrik Fransena skriver, för cirka 20 år sedan så stiger jag som vanligt in i en buss sent en fredag eller lördag för att gå ut på pubben. Jag betalar som vanligt, jag sätter mig ner. Busschauffören släcker då ner bussen och gör om bussen till en åkande diskobuss med hög musik samtidigt som han sjunger med i låtarna, skriver Fredrik. Det låter festligt faktiskt. Du som lyssnar, har du varit med om något som har hänt i kollektivtrafiken som du inte kan glömma? Då vill jag jättegärna höra om det. 020 22 10 20.

0: Sara Larsson, Lush Life. Det är Kvällspasset du lyssnar på. Och nästa vecka så är det äntligen dags igen. En av alla fina höjdpunkter på året, nämligen kvällstoppet. Till och med jag som är badkruka älskar just den här dagen. Det blir på onsdag nästa vecka. Det blir dopp prick 18.30. Vi doppar oss allesammans samtidigt. Och nytt för i år, ja, det är badbilarna. Alltså inte badbollarna, utan det är badbilarna som är nya. Har du lyckan att bo i Göteborg så kan du nämligen få chansen att bli upphämtad av en av våra badbilar och vara med oss och bada i Delsjön. Superenkelt också, om du vill ha chansen att vara med så mejlar du kvallspasset@sverigesradio.se. Och det är snabba ryck som gäller nu också. Är du sugen på det här, ja, då gäller det att mejla på en gång kvallspasset@sverigesradio.se. Och du mejlar namn, adress och personnummer. Och är det så att du missade något nu så kan du bara segla in på vårt Instagramkonto. Vi heter Kvällspasset i P4 där. Där ser du Christer Lundberg sittande i en av våra badbilar och berätta mer om det där. Glöm nu inte detta, det ska bli så roligt. Och för dig som inte har den möjligheten att kunna hänga med oss från Göteborg, du är ju med oss här i radion. Vi badar alla samtidigt på onsdag 18.30, det ska bli urkul. Här ikväll så handlar det om olika saker som har hänt i kollektivtrafiken. Kommer du att tänka på något, det är bara ringa 020 22 10 20. Annika ska vara med oss nu, hallå.
1: Hej, hej. Jag är med. Hej Ferit.
0: Underbart att ha dig med. Vad har du för historia till oss?
1: Ja, det var en liten kul historia som jag fortfarande blir glad av när jag tänker på.
0: Jaha.
1: Jag skulle åka till Falköping. Jag jobbade där ett tag och brukar åka buss. Och så var det en tidig morgon när jag skulle ta bussen, så tutade den när jag stod och väntade.
0: Jaha.
1: Jag blev lite förskräckt. Och den fortsatte att tuta när jag gick upp också. Chauffören började be om ursäkt. För han sa det var inte han som tut, utan det var tutan som hade hängt upp sig.
0: Så han satt inte och tuta, utan den bara tutade helt spontant.
1: Ja visst, den tutade lite när han kände för det. Och det gjorde den hela vägen till Falköping. Det var en drygt en halvtimme.
0: Gud, hur var det?
1: Ja, först var det, vi blev lite förskräckta, vi som satt i bussen varje gång som busstutan tutade, för det lät så högt. Men chauffören var jättegenerad. Han fick liksom vinka ursäktande åt alla han mötte, för när bussen tutade mest när det kom någon i vägen. Alltså han mötte någon bilist eller någon gångtrafikant och cyklister. De nästan hoppade till där och förskräckes. Den här stora bussen går bara lilla landsvägen och tutar på dem.
0: Ja, och det kan ju vara svårt, tänker jag. Jag försöker sätta mig in nu i situationen att jag sitter och kör den här bussen. Att på något sätt signalera till sina medtrafikanter att det är inte jag, det är bussen som håller på här.
1: Ja, nej, precis. Han gjorde ju vad han kunde och gestikulera. Men sen blev han lika full i skratt som vi andra i bussen.
0: Ja.
1: För det var en jobbig situation.
0: Ja. Alltså, hur många var ni? Var det en fullsatt buss?
1: Det var något med en 10-15 kanske.
0: Nej.
1: Men det var en sån här morgon som vi aldrig kommer glömma, när bussen blev galen.
0: Nej. Började ni prata med varandra, ni som satt där på bussen?
1: Ja, vi mer nickade och mötte blickar och låg mot varandra.
0: Vilken oerhört jobbig situation för den busschauffören.
1: Ja, det var det faktiskt. Hoppas han fick byta sen när han kom fram.
0: Ja, verkligen. Men en busstur du inte glömmer och en historia som jag inte kommer glömma i första taget. En buss som har fått fnatt och som bara tutar lite nu och då.
1: Ja.
0: Herregud. Annika, tack snälla för att du hörde av dig och berättade.
1: Ja, tack själv.
0: Ha det så bra. Ta hand om dig.
1: Hej.

0: Walter Nilsson Högsbo Riviera. Du har den här i kvällspasset, ämnet för kvällen. Ja, det är olika märkliga, kul, udda saker som har hänt i kollektivtrafiken. Jag tror Kjell ska vara med mig nu. Hallå Kjell!
1: Hallå då!
0: Hej, välkommen!
1: Ja, men tackar.
0: Du, vad var det som hände?
1: Det är så här att det är många år sedan. Min dotter var kanske 12-13 år. Och jag bodde i Falun och jag skulle skicka hem henne på tåget.
0: Ja.
1: Till Stockholm, till hennes mamma. Hon bodde ju där.
0: Ja.
1: Och jag åkte i min kombi som jag hade. Och hunden var med där bak. Och jag hjälpte ju henne och skulle ta in hennes packning på tåget.
0: Ja.
1: Och lägger upp, och så står jag där och lägger upp hennes packning på hyllan där hon ska sitta.
0: Mm.
1: Precis då gick tåget.
0: Nej, och du hann inte gå av?
1: Nej, jag hann ju inte göra.
0: Men, oj, tåget börjar åka och du står där och har precis lagt upp hennes väska. Alltså, det är min mardröm när jag har hjälpt folk på tåget. Alltså, nu måste jag få höra, vad gör man då i det läget?
1: Då kommer ju konduktören och undrar vad jag gör där. Jag hjälper bara min dotter och slänger upp. Har du någon biljett? Nej, jag har ingen biljett. Det är hon som har biljetten. Jag tänkte kliva av tåget igen. Och jag ska ju hem till fadern, sa jag.
0: Ja.
1: Ja, men du får åka med. Ja, då får du åka med till Borlänge.
0: Jaha.
1: Till Borlänge? Ja, så får du köpa biljetter så får du åka tillbaka. Och nej. Och hunden satt i bilen och tänkte, hur i helvete?
0: Åh gud.
1: Och min dotter hon skrattar som hon håller på dött.
0: Ja, alltså det blir en väldigt rolig situation. Kanske inte så rolig för dig precis just då.
1: Nej.
0: Men åkte du hela vägen till Borlänge då?
1: Ja, jag fick åka med till Borlänge utan biljett alltså.
0: Och så fick du köpa dig en biljett och åka tillbaka sen?
1: Jajamensan.
0: Oh, hur lång tid tog allt det här för dig?
1: Det tog över en timme innan jag kom tillbaka till bilen. Och hunden låg ju snällt i bilen och sov i och för sig, men ändå. Men så är det.
0: Gud, Kjell. Men då fick du fick en tur till Borlänge. Halva vägen var gratis där dessutom.
1: Så ja, det var en
0: liten bonusgrej. Ja, oh, men gud. Kjell, vad glad jag är att du hörde av dig och berättade.
1: Ja, men tackar så mycket.
0: Ja, det är så bra att ta hand om dig. Det.
1: Ja, detsamma.
0: Tack. Hej. Jag tror Marie också är med oss. Hallå, Marie.
2: Hallå.
0: Hej, Marie. Vad har du varit med om?
2: Jo, det här var 1987 någonstans, våren.
0: Ja.
2: Jag var 17 år och skulle åka hem som vanligt med tunnelbanan då. Och på den tiden fanns det inga mobiltelefoner och man kunde liksom inte hålla sig undan från att folk pratade med varandra. Och jag hade väl kanske ett utseende som gjorde att de här små tunnelbane, små fyllgubbarna liksom, de tyckte om att prata med mig. Och så satt han där, sitter en liten fyllgubbe där och så berättar han sitt liv. Jag tyckte det var rätt intressant att lyssna sådär då.
0: Ja.
2: Och så åker vi och sen så kommer det på en större gubbe, skäggig och stor liksom, och så hade med sig någon grej och sådär. Och så sätter han sig bredvid den här lilla fyllgubben, för de kände varandra på något vis.
0: Mm.
2: Och börjar prata. Och så hej och så. Och jag sitter mitt emot och tänker, ja, så. Och så säger den här lille fyllgubben till mig, min nya kompis då. Ja. Känner du inte igen honom? Nej, vadå? Ja, men det är ju Cornelis. Och jag fattar ingenting. Jaha, tänkte jag. Cornelis, det var ju spännande. Och Cornelis, han tar fram sin gitarr. Mm. Och börjar spela.
0: Nej.
2: Och han spelar den ena låten efter den andra. Vi sitter där i vår lilla fyrsitsiga del av tunnelbanan. Och jag tänkte, wow. Cornelis, du kan det här. Och jag visste inte vem han var. Jag tyckte han var jättebra.
0: Marie!
2: Och sen då, så gick Cornelis av och sen gick jag av och lille fyllgubben, han fortsatte till Fruängen. Där fanns ett systembolag på den tiden. Och så var det liksom över. Jag har levt med den här lilla Cornelis-bubblan i resten alltid. Så. Och det dröjde ju ett tag innan jag fattade vem han var. Men sen trillade ju poletten ner. Så jag tycker det här känns
0: Alltså det här var ju ett helt otroligt minne. Fick du liksom en privat konsert av självaste Cornelis Vreeswijk på, alltså i tunnelbanevagnen där.
2: I tunnelbanan. Och jag tänker, det måste ju ha funnits fler på den vagnen som kommer ihåg det här. Eller så var det bara vi i vår lilla fyrkant där liksom som...
0: Men... Men du visste ju inte vem han var, så du kommer säkert inte ihåg vad han spelade för låtar.
2: Nej, jag bara tyckte de var så bra allihop. Det var ju så bra. Jag blev så fascinerad, tyckte wow, oj vilka texter och oj sådär. Så ja, han var ju bra. Han är bra.
0: Ja, alltså jag får sån rys när du berättar det här. Det är ju en otrolig historia ju. Alltså vi måste ju spela Cornelis såklart. Vi tar och spelar Somliga går med trasiga skor, Cornelis Vreeswijk. Tänk om det var, kanske att det var den här låten som han spelade där för dig på tunnelbanan.
2: Det kan ha varit, jag vet inte.
0: Nej, vi vet inte, det vet inte vi. Det vi vet är att du satt och fick låtar uppspelade utav självaste Cornelis på tunnelbanan. Wow!
2: Ja. Och det, tusen det var definitivt tack. Han kan jag säga.
0: Ja, tack snälla för att du delade med dig.
2: Tack själv.
0: Ha det bra. Hej.
2: Hej.

0: Cornelis Vreeswijk, Somliga går med trasiga skor. Det här var en nyinspelning från 1986, ungefär då vid den tiden när Marie mötte honom på en tunnelbana i Stockholm utan att veta att det var Cornelis, och han satt och spelade på gitarren och sjöng för henne och några till där på tunnelbanan. Otroligt. Det är väldigt, väldigt roligt att få höra om vad som har hänt er i kollektivtrafiken. Det är ju ämnet ikväll. Och apropå allt detta resande så såg jag faktiskt ett klipp för några veckor sedan på en spårvagnsförare, Filip Ferngren, som också har en karriär som rappare vid sidan av jobbet. Kanske en lite ovanlig kombination, men att åka räls på dagen och stå på scen på natten, det verkar passa honom väldigt bra. Och det är så fint, för vi har med oss Filip på telefon nu. Hallå Filip!
1: Hallå, hallå, hej!
0: Hej, vad kul att ha dig med!
1: Ja, tack för att jag får vara med.
0: Du, är du ensam om att vara en rappande spårvagnsförare i Sverige?
1: Jag har inte koll på alla såklart, men det, jag vet att vi har väldigt många musiker på Göteborgs spårvägar i alla fall.
0: Ja, ni har det. Alltså det verkar vara en sån kombo på något sätt.
1: Ja, ljudspår och gatuspår funkar bra ihop tidigen.
0: Ja, och det är klart att en göteborgare ska säga så. Det är ju underbart.
1: Självklart, of course.
0: Hur länge har du kört spårvagn?
1: I år blir det 11 år. 11 år.
0: 11 år. Vad är det bästa, tycker du?
1: Jag tycker det bästa är alltså folk som är trevliga. Jag försöker ju vara så god och glad som möjligt, och ibland får man väldigt trevliga kundbemötanden. Ja. Oftast faktiskt när det är lite kaos i trafiken och man försöker hjälpa till, så blir folk väldigt glada då.
0: Jag tänkte att det var precis tvärtom, att folk blir helt vansinniga när det liksom chockar till sig och blir galna.
1: jag tror att alla blir det, men det blir någon form av kollektiv liksom, vad säger man, laganda, att vi ska hjälpas åt liksom.
0: Ja, jag fattar. Du, innan vi går in på rappandet, för det är jag otroligt nyfiken på, så måste jag bara fråga dig. Louise har skrivit på vår Facebook-sida så här: jag åkte spårvagn för ett par veckor sedan och den körde fel. Högst oväntat då den är spårburen, skriver Louise. Men man kan alltså köra fel med spårvagn också, eller?
1: Ja, det kan man ju. Det är ju, vi är ju människor som sitter där, och människor gör fel ibland. Ja. Och man väljer ju växlar lite då och då, och helt plötsligt kan det ske. Det sker väldigt sällan, men...
0: Ja, men det kan ske. Så är det. Ja, men jättebra, då har vi rätt ut det. Louise har fått svar på sin fråga där. Alltså, rappar du medans du kör?
1: Jag sitter ju och tänker på låttexter i vagnen. Och så kommer de upp och så liksom, ja, jag kan sitta där och testa dem och öva lite under tiden jag kör, ja.
0: Ja, jag fick också höra att du har släppt en låt för en vecka sedan. Kan du säga något om den nya låten som du har släppt?
1: Ja, kan säga, förra året släppte jag en låt för att fira 10-årsjubileumet då, som spårvagnsförare. För att jag är väldigt stolt över det. Och jag har också gjort musik i 10 år. Och den låten gav mig väldigt många live-gig och en rolig resa liksom i musikkarriären. Så nu har jag släppt en låt som heter Y25 som handlar om förra året då, för att knyta ihop det typ.
0: Ja, men vad spännande. Alltså, det här, du kan säga nej, det är helt okej, men skulle du kunna ge oss ett litet smakprov?
1: Ja visst, det kan jag.
0: Jag lutar mig tillbaka här lite.
1: Ja, okej. Ja. En liten bit in i versen då.
0: Ja, kör på bara.
1: Vår blev sommar, redo att gå hårt i åkdon tills jag domnar, pling pling fram snart vi ska komma, yo, 11-11 on track like that tills dan somnar, ey, kolla, bar, street life, lång gata, folk har good times, I spy with my bright blue eyes, råkar hamna bredvid en svingor tjej, jag bara hej på dig, hur var ditt Y25, hon bara ärligt, fett och nice, oh nej, hur ska jag svara, gärna jobba 9-5, full tröjtige style, jag bara okej. Okay.
0: Alltså det är så bra. Det är så bra. Du ska veta att hela kontrollrummet står, digga med, de klappar så här. Och du hör ju inte alla applåder här, men det är otroligt. Gud vad snällt. Wow alltså.
1: Kul att få bidra lite.
0: Du, jag tänker, någon gång får du väl köra, alltså någon rap där på, får man inte det när man kör samtidigt? Eller? Alltså jag tänker för att underhålla lite grann där på spåren.
1: Alltså... Jag tänker, säkerheten går ju först. Man ska inte multitaska så.
0: Nej, men så är det. Så är det. Du, så spännande att föra. När kör du spårvagn nästa gång?
1: Imorgon mellan 12 och 9 kör jag. Då kanske vi ses ute i trafiken.
0: Ja, men kanske. Filip, stort tack för att du kunde vara med oss.
1: Tusen tack själv.
0: Ha det så bra. Ta hand om dig.
1: Hej då.
0: Hej då. Tack.
2: Kvällspasset i P4.
3: Med Sarit Manastirski.

0: Sandra, I'll never be Maria Magdalena. Du hör den här i kvällspasset och vi pratar om olika saker som har hänt i kollektivtrafiken. Och jag ska ha med mig Anita nu. Hallå Anita!
1: Hejsan, hejsan!
0: Hej, hur har du det?
1: Hej. Jo då, det är bara bra.
0: Skönt
1: att höra. Jag har lagat mig en god middag och nu är jag mätt och god.
0: Jag blir nyfiken nu vad du har ätit för något.
1: Ja, men jag har gjort en kul panna.
0: Ja,
1: idag var det faktiskt falukorv. Igår hade jag kött i den. Aha. Jag bara skivade ner alltihopa. Potatis, lök och morötter.
0: Ja.
1: Alltihopa i en stekpanna. 20 minuter så är det klart.
0: Oj, oj, oj. Ja, vad gott det
1: lät. Och det är jättegott. Och det är lite omväxling.
0: Ja, vad kallar du det? Kul panna, sa du det?
1: Ja, kul panna, ja, just det.
0: Underbart namn ju också. Anita, vad har hänt i kollektivtrafiken?
1: Ja, du. Det har hänt mycket, men det här är en liten kul grej.
0: Ja.
1: Det här är så långt bak som... Det är 1957. Och vi tjejer, vi gick omkring i... Ja, vi var väldigt söta. Det var vi. Väldigt fina kläder hade vi.
0: Ja.
1: Bland annat så hade vi stärkta underkjolar.
0: Ja, stärkta. Alltså, då stod de ut lite, de här underkjolarna?
1: De stod ut.
0: Alltså. Ja, ja.
1: Ja. Ja, och vet du vad? Jag till och med försökte med en pianotråd. Men det var ingen vidare, för det blev en åtta runt mina ben.
0: Ah, det,
1: men,
0: ja.
1: Men den här gången så står jag på perrongen i Munkedal och skulle åka hem.
0: Mm.
1: Ja, det, och ja, kommer trippande där. Rätt som det var när jag... Så känner jag något varmt ner efter mina ben. Då har resåren gått ur den här underkjolen.
0: Nej!
1: Vad gör jag? Jo, jag tänkte, ja, det är bara till att kliva ur. Så jag klev ur min underkjol,
0: ja.
1: Tog den i armen, klev upp på tåget. Så kommer konduktören
0: ja.
1: och stinsen, han hade ju, jag hörde ju. Hur han skrattade. Jag åkte varje dag, alltså jag var en välkänd person.
0: Ja.
1: Och nästa så kom så sa, vad? Har du tappat kjolen? Ja, sa jag.
0: Ja.
1: Det var med tur, det var bara kjolen.
0: Ja, herregud. Men du, lärde du dig något av det här sen? Alltså, att kolla resåren en eller annan gång, eller hur?
1: Vad jag lärde mig, det är inte så himla farligt.
0: Nej.
1: Det var väl ingenting.
0: Det är ju helt sant.
1: Alltså, kanske någon som skulle behöva vara jättegenerad eller sådär. Va? Men det, nej, jag brydde mig inte. Vadå? Himlen ramlar ju inte ner.
0: Nej, du har ju helt rätt, Anita. Vilken underbar inställning till saker och ting.
1: Ja, och sen, det har jag.
0: Ja, jag hör det. Och sen som jag brukar säga, att i stunden kan det kännas lite jobbigt, men bara med lite tid så blir det alltid en bra historia sen.
1: Ja,
0: eller
1: och
0: hur?
1: Tänk efter bara en sekund innan du gör en jättedum grej.
0: Ja, exakt.
1: Så blir det jättebra.
0: Så är det ju. Och hade du inte tappat underkjolen den där gången i Munkedal, ja, då hade du och jag inte fått prata med varandra och jag hade inte fått höra om din kulpanna som du har käkat idag. Så att jag är ganska glad för det, att det hände, Anita.
1: Ja, vad roligt att höra.
0: Ja. Du, tar hand om dig och ha en fin kväll nu.
1: Ja, men det är samma till dig.
0: Ha det fint. Hej.
1: Tack, hej.

0: Imagine Dragons on top of the world. Ja, det blir sista låten ut för kvällspasset är nämligen slut för ikväll. Ett jättestort tack till alla som varit med oss. Vilka historier vi har fått höra ikväll. Otroligt. Med och gör det här programmet, ja, det är ett gott gäng. I slussen satt Amos Mattsson och Ellen Lindqvist Karsberg. Digital redaktör, det var Filippa Kolstrup. Valde musiken, det gjorde Järmund Stenhag. Ljudtekniker ikväll, Melleke Meyer. Producent, ja, det var Hugo Göthberg. Själv heter jag Sarit Monastirski och nu fortsätter P4 strax med Nyhetsklubben. Och i den här studion så fortsätter vi med att spela in extra material till Kvällspasset-podden. Och den och hela programmet, om du missar något i dagens program, hittar du i appen Sveriges Radio. Du bara söker på Kvällspasset där. Ett nytt program, ja, det är tillbaka i morgonkväll, såklart igen. Och då står han här, min vän och kollega Rasmus Persson. Missa nu inte det. Nu önskar jag dig en fin kväll. Ha det så gott. Hej!
1: Hej, jag heter Matteo och jag undrar hur långt ner den djupaste punkten i havet är.
2: Oj, det där måste vara jättelångt ner, Sara.
3: Ja, då måste du åka nästan 11 kilometer rakt ner i havet. Där finns det något som heter Challenger-djupet. Och det ligger i det större djuphavsområdet Marianergraven i Stilla havet.
4: Det här är ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben. Idag pratar vi om det djupaste djupet i havet. Gäst i dagens program är Sara Sällström, reporter på Vetenskapsradion.
2: Hej Sara!
3: Hej!
2: Idag har vi fått in en fråga om den djupaste punkten i havet. Och du nämnde Challenger-djupet i Marianergraven i Stilla havet, som alltså är cirka 11 kilometer djupt. Och jag undrar, alltså, hur är det egentligen där nere? Kan någonting leva?
3: För det första så är det helt mörkt. För det är inget solljus som kommer så där långt ner i havet. Så bäckmörkt verkligen. Svart. Och så är det kallt. Alltså det är ju inte fruset för då skulle ju vattnet förvandlas till is. Men det är nästan nere på frysgraden. Nästan nere på nollgradigt. Så kanske någon plusgrad, några plusgrader. Så någon sorts mörk evig vinter är det. Och sen så... En sak när man är så där långt ner också, det är att man har ju väldigt mycket vatten ovanpå sig och runt omkring sig. Och vatten, det är ganska tungt. Så att det blir som att allt det vattnet det trycker ner på en och pressar ihop en. Så att det blir ett otroligt stort tryck. Man kan tänka sig att det är som att man ligger under en hög med 50 jumbojetplan. Så tungt och jobbigt är det att vara där nere. Så att det, nej, det är inget trevligt ställe att bo på.
2: Matteo, som vi hörde förut, han har en fråga till.
1: Vad lever där nere?
3: Det finns inga växter, för de måste ju ha ljus. Men det finns faktiskt djur som klarar av att bo där. Till exempel så finns det en hel del små kräftdjur. Och särskilda fiskar som på engelska heter snailfish, alltså snigelfisk om man skulle bara översätta det rakt av till svenska. De är lite roliga för de liknar som stora grodyngel, ett stort huvud och så en avsmalnande kropp och svans och där. Och så finns det små djur kan man säga då kanske som bara består av en enda cell som har lite konstiga namnet foraminifärer och de är släkt med amöbor och de finns nere i Challenger-djupet.
4: Det här var ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben. Vill du höra hela avsnittet eller något av våra andra program så hittar du Nyhetsklubben i appen Sveriges Radio.
5: Du lyssnar på Barnradio.
6: Vakna då, Jan. Nu ska du äntligen få komma fram och klampa. Det är vår och snart är det sommar.
7: Oj, oj, oj. Vad ljus det blev. Vad är de?
6: Jo, det här är kul fakta om uppfinningar. Mm. Och med mig här idag har jag den här lite yrvakna. Vill du presentera dig själv, Dojan?
7: Ursäkta, jag tycker inte om att du kallar mig Dojan. Det känns inte som jag. Jag är Sko. Eller skor egentligen, för vi är ju två. Men mitt namn är Sandal Flipflop Toffelsson.
6: Ja, precis. Och du och din syster har sovit i garderoben hela vintern.
7: Korrekt.
6: Vi låter högerdojan sova vidare in i garderoben en stund till medan vi gör det här programmet, eller vad säger du?
7: Ja, absolut. Men får jag berätta om mitt stora intresse nu, Emilia?
6: Ja, men gör det.
7: Ja, men vad bra. Jo, men det är ju så här att jag har ju ganska tunna sulor och därför känner jag av olika underlag väldigt bra. Jag har blivit väldigt känslig för det och har även börjat samla på dem.
6: Jaha, vad kul.
7: Ja, men jätteroligt faktiskt. Det är så att jag har blivit expert på att komma ihåg hur olika underlag låter. Som en grusväg i skymningen, en kattkiss i sandlåda eller en mellansvensk granskog. Men det finns ett underlag som jag verkligen skulle vilja uppleva, Emilia. Kan du gissa vilket det är?
6: Mm, du är ju en sandal, så kan det vara här?
7: Ja, jag tror det i alla fall. Min goda vän Kängan har sagt att det låter knarrigt.
6: Snö alltså?
7: Ja.
6: Jag skulle frysa tårna av mig om jag gick runt med dig på vintern. Du är en sommardoja.
7: Men Emilia, jag heter faktiskt Sandal Flipflop Toffelsson.
6: Ja, men just det. Apropå sandal. Mm. Visste du att den äldsta skon som hittats i världen är en släkting till dig?
7: Nej, den kunskapen hade jag icke.
6: Mer om det om en stund. Vi börjar med att åka tillbaka flera tusen år i tiden och kollar hur det var innan du fanns.
7: Oh, så spännande.
6: Innan de första skorna uppfanns så hade vi människor antagligen ingenting på fötterna. Fotsulorna måste helt klart varit hårdare på den här tiden. Men någon gång i historien, och säkert på flera platser samtidigt, så har vi människor hittat på sätt att skydda våra fötter från vassa, heta och andra osköna underlag. Och även om vi inte vet exakt när skorna uppfanns, så var det i alla fall väldigt länge sedan. Världens äldsta sko som hittats är över 10 000 år gammal. Den upptäcktes i en grotta och är en typ av flip-flop-sandal tillverkad av olika växtdelar. Jag sa ju det, Dojan. En gammal släkting till dig.
7: Förvisso, men jag heter faktiskt Sandal.
6: Ett annat vanligt material i skor är läder. Och världens äldsta lädersko hittades också i en grotta faktiskt. Och den skon är ungefär 5 500 år gammal. Från början skapades skor mest för att skydda fötterna. Men ju längre tiden gick så började man också göra skor med olika egenskaper och utseende. Vissa skor hade till exempel väldigt höga sulor för att den som gick runt med dem inte skulle bli så smutsig. Men skor är inte bara praktiska, utan kan ju vara snygga också. En knasigt snygg sko som var populär en lång period i det medeltida Europa var snabelskon. Med långa uppåtriktade tåspetsar, ofta i starka färger. Och ju dyrare och lyxigare snabelskor, desto längre var snabelspetsen. De dyraste snabelskorna hade så långa spetsar att man var tvungen att fästa dem vid knäna. Den som tillverkar skor kallas skomakare. Och under medeltiden blev skomakaryrket väldigt vanligt och något som ofta gick i arv i familjen. Det tog flera dagar att tillverka ett par läderskor på den här tiden. Men på 1800-talet uppfanns symaskinen. Och då gick det helt plötsligt mycket snabbare att tillverka skor. Från och med nu blev skor som var sydda för hand mer av en lyx. Undra vilken som är den vanligaste skon i världen? Svårt att veta såklart. Men jag har spanat runt lite och det finns en typ av sko som alla har, både barn och vuxna. På jobbet, i skolan och på fest. Och det är sneakers. Men så har det inte alltid varit. Fram till 1980-talet så var sneakers, ja, eller gympaskor, något som man endast idrottade i. Men allt förändrades när ett känt sportmärke skrev kontrakt med en superkänd basketspelare som lät dem sätta hans namn på deras nya sportskor. Och de här skorna, de blev en succé. Som med alla uppfinningar så utvecklas också skor. Idag finns det skor för alla väder och tillfällen. Det finns de som är tillverkade i väldigt lätta material som gör dem snabba att springa i. Det finns också de som blinkar och som har hjul. Man har också uppfunnit skosulor med inbyggd GPS. Ja, kanske bra om man tappat bort skorna eller personen som bär dem. Men en grej som jag tycker är lite tråkig med skor är att man växer ur dem. Okej, kanske inte jag som är vuxen, men barn som växer fortfarande. Tänk om man liksom har ett par favoritskor som är jättesköna och fina, så kan man bara använda dem ett år. Men det finns ju en massa olika växa-grejer. Växa-sängar, växa-kläder och till och med växa-skridskor. Ja, men det är ju en typ av sko. Okej, vad sägs om det här? Jaha, då var det vår igen. Ja, men så bra med de här dragspelskorna. Ja, du hade tydligen 33 förra året, men ska vi dra ut dem ett snäpp då till 34 nu?
1: Ja.
6: Ja, vi gör det.
1: Kul.
6: Ja, men du kan väl testa. Hur känns det? Passar de?
1: Ja.
6: Ja, men det vore väl coolt om man kunde ha samma skor hela livet.
7: Ja, då skulle jag ha tid att testa massor av olika underlag. Fler till samlingen.
6: Men, du, det är helt otroligt. Det har faktiskt snöat en hel del nu när vi har gjort det här programmet.
7: Va?
6: Klassiskt aprilväder kanske. Vad säger du, Dojan? Ska vi testa?
7: Jag heter jag förstår inte. Du menar gå ut i snön?
6: Ja, varför inte? Ska bara ta på mig ett par raggsockor sånt där tårna ramlar av.
7: Vänta. Nu blev jag lite nervös.
6: Äsch, kom igen nu. Det är din önskedröm.
7: Okej. Det här ljudet är ju otroligt.
6: Så kul att kunna glädja dig då igen.
7: Jag heter faktiskt Sandal Flipflop Toffelsson.
6: Ja, men jag vet, men Dojan är så fin tycker jag. Men okej då, Sandal Flipflop Toffeldojan. Nu är vi i alla fall klara med programmet.
7: Det här är en dag att minnas.
6: Det här var kul fakta om uppfinningar av och med mig, Emilia Traneborn. Som Sandal Flipflop Toffelsson hörde du Erik Stern.
7: Oj, oj, oj, vad ljus det blev.
6: Ljudtekniker var Kalle Nilsson. Och det här är en produktion av Iris Media för UR. Mer kul fakta hittar du på UR Play.

0: EUR.
1: Du har lyssnat på Barnradio.
2: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Ukraina ska köpa 20 stridsflygplan av Sverige. Det berättade statsminister Ulf Kristersson och Ukrainas president Volodymyr Zelensky på en träff för journalister idag. Flygplanen kallas för Gripen och är av den nyaste modellen. Men Sverige ska också ge bort 16 äldre Gripenplan till Ukraina. Går allt som det är tänkt ska Ukraina få de första flygplanen i början av nästa år. Statsministern säger att flygplanen kommer betyda mycket för både Ukraina och för andra länder i Europa.
3: Det här kommer snabbt stärka Ukrainas luftförsvar och därmed hela Europas. Och både jag och president Zelensky träffade alldeles nyligen en av de ukrainska testpiloterna som nu har varit uppe ett antal gånger i Gripen. Och han påpekade för oss att det är en game changer i Ukrainas luftförsvar.
2: Enligt statsministern så har Sverige nu gett militär utrustning för 128 miljarder kronor till Ukraina sammanlagt sedan det stora kriget startade för drygt 4 år sedan. De automatiska utropen på bussarna i Malmö funkar dåligt. Ibland blir det inget utrop alls och det gör det svårt för synskadade Cissi Rosenqvist att veta när hon ska gå av bussen.
4: Nästa.
5: Ja, för ett par veckor sedan så skulle jag av på Centralen men hamnade ute i Frihamnen. Och då var det dessutom på natten och mörkt och då kände jag inte igen mig heller där ute där jag var.
6: Och hur kände du när du stod där i mörkret?
5: Full panik.
7: På grund av sin synskada kan Cissi inte cykla eller köra bil. Hon har heller inte rätt till färdtjänst. Därför är Malmös stadsbussar väldigt viktiga för henne. När de automatiska utropen för att tala om var bussen ska stanna slutar funka, ja, då vet Cissi inte vad hon är. P4 Malmöhus reporter Madeleine Fritsch-Lärka följde med henne på en bussresa.
6: Sa de ingenting?
5: Nej.
6: Nu vet inte du riktigt vad vi är.
5: Nej, för nu har de hoppat över Södervärn. Och busschauffören meddelar inte heller att de kör en annan väg.
7: Ibland måste bussarna åka en annan väg än det var tänkt. Det kan bero på vägarbeten eller andra störningar i trafiken. Då funkar inte de automatiska utropen längre. Cissi tycker att busschauffören själva skulle kunna ropa ut i högtalarna då. Och trots att Cissi ringt till Skånetrafik flera gånger och föreslagit det så händer ingenting.
5: Jag tycker att det är ganska hopplöst att inte Skånetrafiken förstår hur viktigt deras tillgänglighet är.
7: När P4 Malmöhus ringer Fredrik Schell som är ansvarig på Skånetrafik säger han att han inte vet varför busschaufförerna inte själva talar om var bussen ska stanna.
8: Jag vet faktiskt inte. Vi har dialogen med trafikföretagen. Vi får se om detta skulle kunna vara en lösning när inte de tekniska systemen fungerar.
2: Det var P4 Malmöhus som gjorde intervjuerna. Klartexts reporter var Malin Haag. Skådespelaren Ida Johansson från Glada Hudik känner många igen. Hon har också varit med i många olika filmer, bland annat i filmen Det kunde varit vi. För att hon har varit med i den filmen fick hon pengar i ett stipendium och för dem ska hon uppfylla en dröm.
9: Och då stod jag där och tänkte, jag vill öppna en egen restaurang.
7: Ida har uppfyllt många av sina drömmar innan, som skådespelerska, både på scenen och på film. Hon har sommarpratat i P1. Nu äger hon alltså en restaurang tillsammans med andra.
9: Jag längtar efter att servera maten på ett snyggt sätt. Man ska liksom hålla 3 fingrar under tallriken och sen kommer det automatiskt.
7: Men hon längtar också efter att få träffa alla människor som kommer och äter på restaurangen.
9: Man får så mycket kärlek. Man får så mycket glädje. Alltså det är det bästa.
2: Det var P4 Göteborg som gjorde intervjuerna och Klartexts reporter var även här, Malin Haag. Du har lyssnat på Klartext med mig, Laila Karlsson. Trevlig kväll.

0: Det är vinna eller försvinna, fiasko eller succé. Sista kvällen för Sam Hallam som förbundskapten eller starten på en segersvit. Välkommen till Sportextra med VM-kvartsfinal i ishockey.
1: Och känner jag mycket varmt välkomna i dubbel bemärkelse till den vackra staden Zürich. Här ska den kvartsfinalen spelas mellan Tre Kronor och värdlandet Schweiz. Det är nedsläpp 20 minuter över 8, expert Garpenlöv. Och du säger att schweizarna är mega favoriter.
2: Ja, det säger jag. Det är för mig det bästa laget i den här turneringen så här långt. De har spelat en gudomlig ishockey tycker jag, en offensiv hockey. Gjort massor av mål, så att jag förväntar mig ett tufft motstånd för Sverige.
1: Det svenska laget, exakt detsamma som vann mot Slovakien häromdagen. Magnus Hellberg, utom ordentligt målvaktsspel i senaste matchen. Han står också ikväll 20 över 8, nedsläpp i Zürich.
0: Hos Magnus Wahlman, Johan Garpenlöv och också våra intervjureportrar William Valdetoft och Johan Bengts.
3: Det är 2 veckor kvar till VM-premiären i fotboll. Idag tränade det svenska landslaget inför publik i Solna.
4: Det är så mäktigt och det känns inte som att man skulle ta sig ut efter kvalet som skedde.
5: Det är jävligt coolt.
3: Vi hör i Sportextra ikväll bland annat den svenska landslagsläkaren med statusen för Alexander Isak och Karl Starfelt som ju båda dras med skadebekymmer. Och så träffar vi en av playoff-hjältarna, Gustav Lagerbielke.
0: Och som om inte det här var nog, vad sägs om en träff med Pelle Larsson ikväll? Sveriges just nu enda NBA-proffs i basket. Men han har koll också på att det kommer nya svenska talanger underifrån.
6: Att göra det som han gjorde, jag är så sjukt avundsjuk. För att jag lyckades inte med det. Alltså, dessutom får most outstanding player, alltså, jag tror inte folk fattar.
0: Vi träffar Pelle Larsson i den första hockeypausen runt klockan 9.
3: Nyhetsrubrikerna idag annars. Tennisvärldsettan Jannik Sinner utslagen redan i den andra omgången av Franska öppna. Ikonen i samma sport, Serena Williams, tar sig allt närmare en comeback. Och Brasiliens storstjärna Neymar riskerar att missa fotbolls-VM.
0: Emil Håkansson, Martin Marlow och Adrian Alebo Andersson, det är vi som är sällskapet här ikväll i Sportextra-studion.

0: Aj-daj först ut i kvällens Sportextra. Där är VM-kvartsfinal i ishockey på programmet. Hör här.
1: Anton Frondell anländer till VM-arenan. Kvartsfinal mot Schweiz. I ditt 19-åriga hockeyliv, hur ska den här upplevelsen bli?
2: Nej, vi står i en kvartsfinal mot hemmanationen, så just nu är det fullt fokus på den här matchen och sjukt taggad. Det ska bli jäkligt roligt.
1: Jag har sett ord på känslan att få uppleva det här.
2: Gå tillbaka till förra matchen, så vi visste vad som stod på spel och så tog vi oss hit, och det var till slutspel vi ville. Så nu är vi här och nu ska vi ta vara på att vi tog oss hit också. Och som jag sa, möta hemmalaget kommer bli bra tryck på arenan. Det finns inget bättre än att tysta en hemmaarena.
1: Hur har du laddat upp inför dagen? Lång väntan på match?
2: Ja, men vi hade träning i morse. Vi har känt på isen, fick upp bra flås och kroppen är igång. Och sen så har det varit... Nu fylla på och käka och ladda upp bara.
1: Vad behöver ni göra för att kunna besegra Schweiz på hemmaplan?
2: Tar vi med oss spelet som vi hade i tredje perioden förra matchen, så kan nog schweizarna bli lite trötta på oss. Och se till så att inte de får kunna få pucken och kunna vända på oss. Tråkigt ord, men pucken bakom dem. Och bara mala ner. Och sen så ser vi till att åka hårt, får käka på dem. Och så gör vi allt för att vinna.
1: Hur skulle det vara att ta Tre Kronor till semifinal och sen också i sådana fall då match om medaljen?
2: Ja, men det är det vi ska göra. Så får vi se hur det känns efter matchen, men det är dit vi ska såklart.
1: Lycka till.
2: Tack så jättemycket.
3: Tack så länge, Johan Bengts. Radiosportens position när Tre Kronors buss rullade in för någon timme sedan här i arenan i Zürich. Hans betydelse, 20 mål som juniorspelare i Djurgården den gångna säsongen.
4: Ja, betydelsen är hans offensiva spel, hans skott. Och i senaste matchen var han en stor del av vinsten i och med att han fick iväg det där skottet efter förlängda mållinjen. Jättefint mål av Anton Frondell.
3: Det här är första gången genom tiderna som Schweiz är favoriter mot Sverige i en VM-match i ishockey. Man får backa till säsongen 2013 i Globen för att hitta en schweizisk seger senast mot svenska ishockeylandslaget. 20 minuter över 8, då är det nedsläpp, det är utsålt, det är rött och det är vitt och det är schweizare. Och vi ser ett par gula tröjor också utanför arenan, men de räknar vi än så länge på den ena handen. Det är inte lång stund kvar nu, vinna eller försvinna, Hallam kvar eller Sverige ur turneringen.
5: Först och främst tar vi och sammanfattar nyhetsdagen som varit, för det står nu klart att det blir Kanada som Tre Kronor får möta i semifinal vid händelse av seger ikväll. Detta eftersom kanadensarna bara för en liten stund sedan besegrade rivalen USA med hela 4-0 i sin kvart. Även Finland har tagit sig till semi, de besegrade Tjeckien med 4-1. Och vi rör oss vidare till jätteskrällen i Paris. Tennisens världsetta Jannik Sinner blev idag utslagen redan i den andra omgången av årets andra Grand Slam, Franska öppna. Sinner inledde planenligt 2-0 i set och ledning 5-1 i tredje, men föll därefter ihop totalt. Den 56:e rankade argentinaren Juan Manuel Cerúndolo kunde vända matchen och gå segrande ur den här femsättaren. Sinner alltså knäckt av den omtalade värmen som jag har dragit in över Frankrike. Det här ska vi återkomma till senare i programmet. Men först och främst så fortsätter vi med ännu en stor nyhet inom samma sport.
6: Den 44-åriga tennisstjärnan Serena Williams är sugen på comeback och har ansökt om en friplats, ett wild card, till grästurneringen i Queens, London om 2 veckor. Det skriver engelska BBC. Det skulle i så fall handla om dubbel tillsammans med kanadensiskan Victoria Mboko. Det ryktas också om att Serena är sugen på spel i Wimbledon. Serena Williams, som vunnit 23 Grand Slam-titlar i singel, har inte spelat professionell tennis på 4 år. Men hon återinträdde i tennisens antidopningsprogram förra året, och som spelare behöver man ha varit del av det programmet i ett halvår för att få spela på den professionella touren. Den dörren är nu alltså öppen för Serena Williams,
5: berättade Martin Hedberg. VM-uppladdningen har inletts för våra svenska fotbollsherrar, och vägen mot mästerskapet har idag blivit avsevärt enklare. För på måndag reser man till Norge för att spela träningslandskamp, och nu står det klart att vårt grannlands största stjärna Erling Haaland missar matchen. Förbundskapten Ståle Solbacken berättade idag på en presskonferens att Manchester City-spelaren behöver få bukt med vad man kallar för små problem. Han har spelat många matcher och det viktigaste nu är VM-premiären mot Irak. Det vore märkligt om vi inte utnyttjar möjligheten att låta honom vila, säger Solbacken. Och sen tidigare står det ju även klart att Sveriges Viktor Gyökeres missar matchen eftersom han spelar Champions League-final för sitt Arsenal på lördag. Och vi stannar kvar på ämnet och riktar istället fokus mot en av mästerskapets guldfavoriter.
7: Mardrömsbesked för brasilianska landslaget inför fotbolls-VM. Storstjärnan Neymar har drabbats av en skada och kan missa premiärmatchen mot Marocko den 14 juni. Brasiliens landslagsläkare bekräftar att han skadat vaden och behöver 2-3 veckors vila enligt AFP. Anfallsstjärnan är Brasiliens främste målgörare genom tiderna och spelar sedan i fjol i klubben Santos i hemlandet.
5: Reporter här, det var Agnes Arespång.
8: Och Johan Westerberg här från Ekoredaktionen.
9: Då börjar jag med att berätta att under eftermiddagen så har den amerikanska nyhetssajten Axios publicerat uppgifter om att ett nytt avtal mellan Iran och USA ska finnas på plats. Så här säger vår korrespondent i Washington, Gina Lindberg, om de här uppgifterna.
10: Ja, enligt källor till Axios så är iranska och amerikanska förhandlare överens nu om ett ramavtal, en så kallad avsiktsförklaring. Och det här ramavtalet innebär att vapenvilan mellan dem förlängs med 60 dagar. Under den tiden ska Iran öppna Hormuzsundet igen för trafik och ta bort minorna som man har lagt ut. Och USA lovar att förhandla om att stegvis ta bort sanktioner, vissa sanktioner mot Iran. Ett villkor i det här avtalet är också att Iran gör utfästelser och lovar att inte skaffa kärnvapen. Men den stora stötestenen är ju kärnenergiprogrammet, anrikningen av uran. Där ska man enligt överenskommelsen fortsätta förhandla. Trump ska inte ha skrivit på det än, men Iran ska enligt de här källorna ha sagt att man är redo att skriva under. Det har man framfört till medlarländerna.
9: Gina Lindberg från Washington där. Dagens Gripenavtal med Ukraina, det är en jätteaffär för försvarskoncernen Saab. Köpet av 20 nya stridsflygplan, det innebär en mångmiljardaffär för den här försvarskoncernen. Och i ett långsiktigt perspektiv så kan det faktiskt bli aktuellt med produktion på ukrainsk mark. Det säger Saabs vd Mikael Johansson till TT. Avslutar med att berätta att utrikesdepartementet lättar på sin reseavrådan till delar av Thailand och Kambodja. Tidigare så avråddes det från alla resor inom ett avstånd av 50 km från båda sidorna av gränsen mellan de här länderna. Det är efter strider i just gränsområdena. Men nu krymps det här avståndet till 20 km från gränsen. Ha, vad innebär det då, tänker man? Jo, i Thailand så innebär det att de turisttäta öarna i provinsen Trat, exempelvis då Koh Chang, inte längre omfattas av den här reseavrådan från UD.
8: Vi tar oss tillbaka till Schweiz.
1: I kväll spelar Sverige kvartsfinal i ishockey-VM här i Zürich mot obesegrade hemmanationen Schweiz. Tre Kronor har radat upp svaga inledningar, men det måste det bli ändring på, säger lagkapten Oliver Ekman Larsson.
11: Givetvis så vill vi ha en bättre start än vad vi har haft de tidigare matcherna. Samtidigt så vet vi att det kommer bli en tight match, så det gäller att tåla mod och lite kyla i rätt lägen. Så att nej, det ska bli skitkul.
1: Senast mot Slovakien så blev Sverige överkörda i inledningen av matchen. Forwarden Linus Karlsson vill ikväll se ett mer framåtlutande Tre Kronor.
12: Får inte respektera dem för mycket, utan det gäller att gå ut och lita på det vi har på vårt spel. Liksom. Jag tycker vi kan försöka lite hårdare från början och inte sitta tillbaka så mycket, utan ta pucken framåt, få ner den bakom deras backa, spela enkelt så de får vända lite på sig, och så tar vi det därifrån.
1: Men framförallt vill lagkapten Oliver Ekman Larsson att Tre Kronor ska gå ut och gilla situationen.
11: Det kommer att bli en jäkla tryck och en bra stämning i hallen, så att det är sådana matcher man vill spela och bara njuta.
0: Hör strax mer från expert Johan Karpelöv om hur Tre Kronor ska få till en mycket bättre start ikväll än tidigare i turneringen.

0: The Script och Will I Am här i Sportextra. Låten heter Hall of Fame.
1: Och då är frågan, hur ska Tre Kronor få till en bättre start på matchen och inte falla in i den här ursliga starten som vi haft tidigare under turneringen? Vi skickar frågan till Garpenlöv och Wahlman.
2: Ja, det första är att vinna tekningen och vara lite mer på tårna därifrån sen, och de har varit inne på det själva, spelarna här, att få ner pucken bakom de schweiziska backarna, så djupt ner och sen sätta press där och visa lite fysisk närvaro. Och det tror jag sänder bra signaler både till egna laget Sverige men också till Schweiz, att vi är här, vi kommer utmana er.
3: Det har ju varit en röd tråd just det resonemanget genom egentligen hela gruppspelet också, Johan. Och det tryckte man på hårt inför mastermatchen mot Slovakien häromdagen. Ändå var Sverige bitvis totalt utspelade mot Slovakien i tisdags.
2: Ja, och det är ju två lag på banan naturligtvis. Jag tror ju att Schweiz tänker likadant som Sverige gör. Vinna tekningen, ta initiativ, få ner pucken djupt, få igång skridskoåkning och det fysiska spelet. Och därför är den första tekningen så viktig. Men det viktigaste av allt i en start på match, det är att få igång åkningen, passningsspelet, komma in i det, så korta byten och inte sitta tillbaka, för det är det Sverige har gjort i första perioden, varit passiva.
3: Schweizisk ishockey, Tre Kronor har aldrig förlorat en viktig slutspelsmatch i VM-sammanhang mot dem till exempel. Du har mött dem många gånger både som spelare och ledare, senast de här båda länderna möttes i VM, det var du förbundskapten, minns du det i Riga?
2: Ja, jag minns det. Vi hade en bra match, det var vår första bra match i den turneringen, och fick igång vårt mål för skytte och spelarna fick lite offensiv produktion, och det var tur det, för vi hade en sån tuff start i den turneringen, så att då fick man lite självförtroende till laget.
3: Och svenskarna vann den gången med 7-0, och sånt lär det inte bli den här kvällen. Det tar en bit över 9000 åskådare, den förhållandevis nybyggda arenan som bara är 6-7 år gammal, och det är väl uteslutande schweiziska supportrar, och vi har upplevt det tryck här inne här om dagen. Det kommer att bli ett öronbedövande ljud om en timme när matchen tar sin början. Vad talar för att Sverige ändå ska krabbla sig till en semifinal?
2: Ja, att vi håller jämna steg i första perioden tror jag är nyckeln idag. Kan vi hålla ner siffrorna och kanske få ledningen i första perioden, så tror jag att den här mentala anspänningen som det är hos de schweiziska spelarna, för de är ju favoriter i den här matchen. De är klara favoriter i den här matchen. De ska bara vinna. Och kan vi dra den här matchen långt och det är jämnt eller vi leder knappt, så kommer vi ha en stor chans att vinna den här matchen.
3: Vi vet att Kanada och Finland redan är klart för semifinal efter tidiga kvartarna som började 20:04, parallellt med det här i Fribourg där Sverige lirade gruppspelet, möter Norge, suveränerna, succélaget, våra goda vänner i väst, Lettland, och det är väl inte omöjligt att de tar sig till en semi också, Johan?
2: Nej, som Norge spelar i den här turneringen så tror jag att de har en jättechans att slå letterna i matchen. De har haft en fin kemi i sitt lag, de har jobbat hårt för varandra, offerviljan finns där, målvaktsspelet och de offensiva spelarna har producerat.
3: Nu är det exakt en timme kvar till pucken släpps här nere på den nyspolade isen i Zürich, den vackra staden med 400 000 invånare. Termometern visade när vi vandrade in i arenan för en timme sedan plus 31 grader. Vi räknar med en het hockeyafton också. Tre Kronor mot Schweiz 20:08.
1: Och vi hoppas på blågul segerglädje senare under kvällen, och så ska vi prata mer om den här norska hockeybubblan som man är inne i just nu. Det är första gången på 14 år som Norge spelar kvartsfinal i ett VM. Deras tankar kommer till senare under Sportextra kvällen. Finländarna, de är redan glada.
0: För det blev ju seger 4-1 i deras kvart tidigare i kväll. Och William Walletoft på plats nere i Schweiz, han har träffat några finska supportrar som här får ge sin expertanalys av matchen.
4: Det är så mycket bättre. We said to the back, we had a game in our hands. Okay. You deserved that.
5: Were you somewhere nervous? The Czech team was quite good in the third period.
4: I was in a bar. Because the game is over already.
5: You were really confident.
4: Yeah. Pretty much. Yeah.
5: That was nice. Are you confident you will go long in the tournament?
4: We hope so. Yeah. We hope so.
5: Do you hope to meet?
4: It would be nice to. Meet Switzerland or Canada in the final.
5: Not Switzerland.
4: Sweden. The final. Sweden. Yes. I'm so sorry. I am Sweden. Of course, Sweden. Yeah.
5: We'll meet you in the final.
4: No, we don't.
6: Yes, because Sweden is an easy one for us.
5: Okay. What's your name?
4: Tatu.
5: No. Your name?
6: Pasi.
5: Pasi. Yes. Congratulations to the win and the quarterfinals.
6: Hey, thank you very much, and hope you best very much the best luck for the game against Switzerland.
5: Yes.
6: Kiitos.
4: Take care.
6: Takko hei.

0: Pasternak, shoot. Texas Hold'em, Beyoncé här i Sportextra, där vi laddar inför VM-kvartsfinalen i ishockey. Det är Sverige mot hemmanationen Schweiz. Med nedsläpp om, ja nu är det mindre än timmen kvar, 20 minuter över 8 så släpps pucken. Parallellt med den kvartsfinalen så spelas ju också Norge mot Lettland. Den första norska kvartsfinalen i ett hockey-VM på 14 år. Det är hockeyfeber i vårt västra grannland. Vi ska prata mer om det också senare under kvällen. Och så vet ni med det här laget att Kanada och Finland redan är kvalificerade för semifinalspel. Kanada slog USA tidigare här i eftermiddags i sin kvartsfinal och Finland slog Tjeckien. Det var klara siffror i båda de kvartsfinalerna. Strax mer hockeyprat, men det är ju exakt 2 veckor kvar till VM-premiären i fotboll och den svenska VM-samlingen har inlätts. Radiosporten på plats.
1: Det är öppen träning här på nationalarenan i Solna och 3 grabbar har tagit sig hit för att kolla på det svenska landslaget. En av dem heter
2: Alex.
1: Du Alex, varför är du här?
2: Jo, det är ju Sverige såklart. Man måste ju vara med och kolla.
1: Har du någon favoritspelare?
2: Skulle säga Elanga eller Hien.
1: Det är ju många namn som har ropats här på läktarna. Att få se dem så här nära, har du gjort det förut?
2: Aldrig.
1: Det är ganska coolt va?
2: Det är jävligt coolt.
3: Rebecka heter jag.
1: Och Rebecka, varför är du här för att kolla på de svenska fotbollsherrarna?
3: Roligt att se. Vi ska till Dallas i sommar och vara på plats när de möter Japan. Så det är jättekul att vara här och se dem så här. Och sen så även att dottern får hänga med, för hon får inte hänga med på matchen sen. Så då får hon titta här och nu.
1: Ja. Häftigt att ni ska iväg till Dallas då. När bestämde ni er för att ni ska åka dit?
3: Vi har släkt i Dallas, så att det var en semester bokad sen innan. Och sen när vi fick reda på att landslaget kom till VM så flyttade vi tillbaka vår semester lite och fick biljetter och är jätteglada att vi ska få dit.
1: Har ni några, eller har du någon favoritspelare i laget?
3: Nej, inte något sådär. Jag kan ju säga att jag är hammarbyare, saknar lite sådana spelare i truppen. Men det finns bra spelare här också. Det ska bli jättekul att följa.
4: Ja, men jag tycker det för att jag vill supporta vårt fina herrlandslag i VM.
5: Hur är det att vara här och se dem här? Det är liksom folk mest på TV annars.
4: Nej, men det är så mäktigt och det känns inte som att man skulle ta sig ut efter kvalet som skedde.
5: Vad ser du fram emot med den här träningen då?
4: Nej, men jag ser fram emot att de blir lite uppvärmda i kroppen och förhoppningsvis blir väldigt starka inför sommaren.
0: Sist ut bland supportrarna här, det var Vanilla och reportrar. Det var Selma Jennevall och P4 Stockholms Rasmus Almerud.
6: Vi tar oss från läktarna och supportrarna ner till den svenska truppen.
7: Gustav Lagerbjälke blev playoffhjälte när Sverige säkrade VM-biljetten i slutet på mars. Idag var mittbacken tillbaka på nationalarenan i Solna tillsammans med landslaget som fortsätter att ladda inför VM-resan. Vi ber Lagerbjälke att beskriva säsongsavslutningen där han förutom kvalsuccén varit en nyckelspelare i portugisiska Braga som gick långt i Europa League.
8: Fantastiskt att få dels få spela så många matcher i Europa, i Europa League, och sen spela så många matcher i en bra liga som portugisiska ligan är, och sen pricken över i att gå till VM med Sverige, så det kunde nästan inte bli bättre.
7: Men du har spelat väldigt, väldigt mycket. Har du hunnit återhämta dig från slutet på säsongen med portugisiska Braga fram till nu?
8: Jo, jag fick ju en vecka nu inför här. Blev några dagar i Palma med min flickvän och några dagar hemma i Stockholm. Och sen försöka inte tänka på någonting som har med fotboll att göra. Det var skönt, men nu och sen blir man ju, man saknar fotboll också, för det är väldigt kul. Så det är väldigt kul att vara här igen.
7: På de här träningarna, Karl Starfelt, Gabriel Gudmundsson i backlinjen där stegrar i sin rehabilitering. Hur viktiga är de två för det svenska defensiven?
8: Jo, de är väldigt viktiga. Jag menar, titta bara på de 2 senaste matcherna när Starfelt kommer in och gör det fantastiskt bra i båda matcherna, och Gudmundsson äger ju hela sin kant båda matcherna också. Så de är väldigt viktiga och vi vill inte ha några skador alls, så när vi längtar tills de blir friska.
7: Hur hoppfull är du om att de är spelklara till premiären mot Tunisien?
8: Jo, men jag är hoppfull. Det hoppas jag och tror jag väl, utan att vara någon fysio eller ha någon vidare bra koll på hur deras skador är. Men de springer ju och är glada, så det ser bra ut.
0: Det är en skön analys. De springer och ser glada ut. Det tar vi med oss. Gustav Lagerbielke där i samspråk med Kristoffer Karlsson. Men vi ska höra också med den svenska landslagsläkaren senare här om hur läget är med Alexander Isak och Karl Starfelt, som ju alltså dras med skadebekymmer. Mer om det senare under Sportextra kvällen.
9: Radiosporten, dokumentär.
10: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi.

0: Ed Sheeran i Sportextra med Sapphire. Här är Schweiz.
1: Man får leta ett tag för att hitta svenska supportrar utanför arenan i Zürich. Men här har vi ett gulklätt gäng. Vad heter ni?
2: Mikael.
3: Maria.
4: Rasmus.
1: Det kommer bli en ganska tuff läktarkamp det här, verkligen. För det är inte många svenskar här, det är väldigt många rödklädda. Vad har vi framför oss?
5: Känns som en liten minoritet, men ensam är stark. Så att vi tror på det här. Ja, känns bra i hjärtat i alla fall.
1: Ja, du tror Sverige kommer ta sig förbi kvartsfinal?
5: Det är en tuff uppgift, men vi tänker oss kanske någonstans kryss och sen så tar vi det i övertid.
1: Vad heter du för någonting?
5: Johan.
1: Vad tror ni då? Kommer vi ta oss förbi det här?
6: Ja, jag tror på detta faktiskt. Jag känner att nu är det deras chans. Och 4-2 i tomkasse sista. Det är mitt tips och lite med hjärtat. Men vi tror på detta nu. Ja, jag vet.
1: Det var inte lite med hjärtat då?
6: Jo, bara lite. Ja, bara lite.
1: Det är inte så ofta som Schweiz är favoriter mot Tre Kronor som de är idag. Varför kommer det gå ändå?
3: Därför att vi är väldigt laddade och vill ta revansch.
1: Revansch för vad då?
3: För att vi hade ett litet knaggligt spel i gruppspelet. Så nu gäller det. Nu vann vi den sista matchen som behövdes. Så ja.
1: Kom ni idag eller?
4: Vi kom igår, gjorde vi. Fick ett väldigt fint mottagande av föräldrarna Larsson här. Så vi har bott bra, vi har ätit bra, vi har laddat upp bra. Det är bra förutsättningar.
1: Mm. Tänkt att stanna hela helgen?
4: Det hoppas vi verkligen att vi ska göra.
1: Mm. Matchbiljett till finalen?
4: Det finns om det är så.
1: Och den gula tröjan ska med?
4: Den är på.
1: Bra.
0: William Waldetoft är bland de fåtal blågulklädda supportrarna på plats i Zürich inför kvartsfinalen här mot hemmanationen. Johan Bengt finns också där i vimlet. Hur många svenskar har du lyckats se?
7: Jo, jag har lyckats se två utanför. Sen gick jag in nu och ställde mig på min position där jag kommer stå under den här matchen till vänster om det svenska båset, bara några meter ifrån spelarna där de kommer sitta på avbytarbänken.

0: Då vände jag mig om och då såg jag ju en kille här. En kille med svensk Tre Kronor-tröja och jag började prata med svenska med honom. Men han svarade aldrig och då visade sig att han inte pratade svenska utan han var från Tjeckien och har en svensk tröja på sig. Och en skylt där han hoppas ska få Jakob de la Roos klubba. Han är ganska ensam med en svensk tröja här inne. Men supporter är han framförallt då när det gäller Jakob de la Roos. Och det är hans favoritspelare tydligen. Så han kommer i alla fall hålla på Sverige. Tittar upp snett bakom mig så ser jag 6 stycken med svenska tröjor. Men det är ju otroligt många röda schweiziska tröjor. Och då är det inte fullsatt här inne än. Det väller också in fler schweiziska hemmasupportrar utanför. Men några stycken Tre Kronor-tröjor finns runt om den här stora betongarenan som det känns som att det är. Så numerärt underläge har vi pratat om under den här turneringen att det får inte det svenska laget hamna i. Vi kan garantera att det kommer bli det på läktaren i alla fall.
1: Men du Johan, det låter ju inte som att det är någonting som talar för svensk seger ikväll. Schweiz har 7 raka segrar, Sverige har svajat betänkligt i turneringen så här långt. Och vi hör att det är rödvitt på läktarna och ett fåtal gulblåa supporter. Kan du ge mig någonting som ändå talar för Sverige?
0: Det är väl det här vi har pratat om hela tiden, det där 92-gänget, att ett lag som krånglar sig igenom ett gruppspel. Det är inte alltid det brukar sluta bra om det går så här bra som det har gått för schweizarna. Att man bara sopar rent, tar samtliga poäng och alla har en förväntan. Och det här laget är tipptopp, så de kommer vinna den här turneringen. Det är väl det som talar för Sveriges del. Och att alla spelare vi har pratat med inför den här matchen, de är otroligt taggade på att tysta den här arenan. De kommer nog tysta den helt och hållet, typ. Det är då killen bakom mig från Tjeckien som bor i Prag och vill ha Jakob de la Roos tröja. Han kommer skrika kanske. Och så är det ju tiotal till i nuläget i alla fall.
1: Du får gå och lära några svenska heja-fraser så att han är med och stödjer blågult här under kvällen. Tack så länge Johan. William Vandetoft.
0: Jag tänkte jag skulle hjälpa.
1: Ja, säger du.
0: Jag skulle bara hjälpa med svenska fraser, sa du. Ja. Vad du har nappat det för. Han har skrivit på sin skylt om han får bita klubba med Jakob de la Roos. Jag vet inte om jag ska hjälpa med ett y där. Så att, om man inte bara vill bita i klubban.
1: Man har så olika böjningar. Hörrni, hej så länge Johan. William Vandetoft var också där på läktaren innan i denna härliga arena i Zürich. Alltså, vad har du för magkänsla apropå det här? Schweiz kommer vinna, Sverige inte en chans.
2: Ja, det är de ju tydliga med själva, i alla fall de schweiziska supporterna, om man är utanför i fansområdena och sådär. Så kommer de fram och så hoppas de att man har haft en trevlig tid, för imorgon ska ju vi åka hem tycker de. Det här är liksom hit men inte längre, de schweiziska supporterna som är glada ändå, kommer fram och ger bort massa merch och sådär. Så att det är ju självförtroende i det rödklädda gänget och de är många alltså. De är riktigt, riktigt många. Johan berättade ju om det, de här fåtalet. Det är ju tråkigt att den gulklädda killen på bortre långsidan är inte svensk helt enkelt, för han hade behövts i den här läktarkampen. Den kommer bli tuff idag.
1: Ja, Sverige slår helt klart ur underläge ikväll. Det är hemmanationen Schweiz som är storfavoriter. Och William, jag vet att du tidigare idag träffade Rafael och hans kompisar på stan. Vi kan väl höra här hur de påminner oss om 7 raka segrar för Schweiz hittills och att det är vi som ska vara rädda för dem och inte tvärtom ikväll.
3: In the first 7 games of the group stage we will win every match. We score a lot of goals and thanks to Leonardo Cennoni we are good at the defense.
4: We
3: don't concede much goals
4: and
3: I think that will help us tonight against Sweden, so we win.
5: Is it anything that you are afraid of about the Swedish team?
3: Yeah, Sweden team is pretty young. We don't know any of the players. And they showed much of potential in the first games. But I don't think we should be afraid. Sweden should be afraid of us.
5: If you could like predict the score, what do you think?
3: I think it will be 4 or 5 2-1 for Switzerland, of course. We will win

0: Move on up, Curtis Mayfield. Det är 35 minuter nu till nedsläpp. Hockey-VM kvartsfinal, Sverige mot Schweiz. Vi ska prata mer om det om en stund. Men när man står till fotbollslandslaget med 2 veckor kvar till fotbolls-VM så undrar vi hur läget är för Alexander Isak och Carl Starfelt. Vi kan väl höra med den svenska landslagsläkaren.
1: Jag ser till att han är fysiskt förberedd för att spela mot Tunisien. Sen får fotbollsledningen avgöra om han ska starta eller spela delar av matchen.
2: Det säger svenska fotbollslandslagets läkare Jonas Werner om stjärnspelaren Alexander Isak, som varit ett frågetecken inför sommarens VM.
1: Det är en lång skadefrånvaro under hela våren, och att han när han kom tillbaka har haft ett par mindre skador som man har hämtat sig från. Det har gjort att hans träningsnärvaro eller hans träningsmängd har blivit lite upppackad senare delen av våren. Så det behöver vi ta höjd för och se till att han kommer upp i bra form.
2: Han är en av de spelarna i landslaget som inte kunnat träna fullt ut i början av lägret inför VM. Även Carl Starfelt är skadedrabbad. Han har inte kunnat spela tävlingsfotboll sedan Polen-matchen sista mars. Om hans skadeläge säger Jonas Werner så här.
1: Hans rehab går bra. Den går framåt, så det ser positivt ut. Sen måste vi trappa upp den belastningen och se till att få honom i full träningsfunktion så snart som möjligt. När exakt det blir, det kan jag inte säga just nu.
0: Landslagsläkaren Jonas Werner där till reporter Agnes Adespång. Och här är en svensk som är frisk och kry.
3: Bäst vårt scenario, vi är tillbaka där du hoppade in och var högst inblandad i att Sverige säkrade en VM-biljett. Hur är det att vara tillbaka på nationalarenan?
4: Nej, det känns bra. Det känns som hemma, så nej, jag är glad över att vara här.
3: Hur är stämningen i truppen så här dag 2 på förlägret?
4: Jättebra. Alla är taggade, alla är glada. Alla kommer från en säsong och vill bara att den här resan ska börja, så nej, alla är otroligt glada.
3: För dig personligen då, att vara här, var det givet eller hur var trupputtagningen för dig?
4: Nej, det vet jag inte. Det tror jag Graham kanske kan få svara. Men nej, jag trodde inte jag var given så. Utan jag satt och kollade nervöst själv och följde med trupputtagningen. Och sen till slut så kom jag där som sista bild och då var det en lättnad.
3: Han du blir orolig i och med att du var sist namn?
4: Det han jag blir faktiskt. Jag satt med tjejen och kollade och vi båda blev väldigt nervösa. Så ja, lite orolig var man.
3: Hade du någon förståelse där kring att är det för att mitt efternamn som jag kommer till, eller var du bara rädd rakt igenom?
4: Nej, jag har vetat lite sen tidigare samlingar också att men det är ju alfabetisk ordning och jag har Zenelis och Mezata, så jag visste att det skulle vara någonstans mot slutet, men jag visste inte exakt när det skulle ta slut, så ja, det var lite nervöst.
3: Hur stolta var människorna runt omkring dig, familjen, storebror Arber?
4: Nej, och otroligt stolta självklart. Fick samtal direkt av, för jag var i Belgien då med tjejen. Och då fick man mycket samtal av nära och kära och alla var otroligt stolta och glada. Så nej, det var skönt.
3: Och det kommer du ju alltid kunna hålla över brorsan att du gjorde ett fotbolls-VM. För han gör förmodligen inte något fotbolls-VM 2030 eller 34.
4: Nej, exakt. Så den har jag på honom. Sen kanske han har annat på mig, men ja, den här slår ganska mycket.
5: Bäst vårt Seneli där till reporter Kristoffer Karlsson. 18 dagar är det kvar till den svenska premiären mot Tunisien.
0: Mm. Vilket raffel det ska bli. Och mitt i natten ska vi gå upp också. Den är ju klockan 04. Sen blir det lite bättre. Det är 19 andra matchen, sen är det 01. Så du behöver inte ens gå och lägga sig.
5: Ja, men det har någonting att sitta uppe på natten också. Jag ser
0: ända till 4? Ja. Du tänker inte gå och lägga dig emellan?
5: Nej.
0: Nej, du jobbar så.
5: Ja, men om man går och lägger sig så hinner man inte komma igång igen.
0: Du kan väl gå upp med marginal?
5: Ja, nej, det går inte.
0: Vi släpper det så länge. Ikväll är det i alla fall VM-kvartsfinal i hockey. Sverige möter ju Schweiz och det är nedsläpp om 31 minuter.
6: Och låt oss här lyssna på en analys av läget från lite oväntat håll. Han må ha vunnit VM-brons i fotboll och spelat många år i både den italienska och engelska toppfotbollen. Det handlar om legendaren Thomas Brolin. Och hör här.
7: Jag är mer intresserad av hockey kanske än fotboll. Nu efter karriären, så är det.
6: Vad tror du om VM-avslutningen i Schweiz?
7: Ja, men det man har sett i gruppen så blir det ju svårt. De lyckades slå Slovaken här i avgörande matchen, absolut. Men nu möter de i Schweiz som inte har förlorat en match i gruppspelet på hemmaplan. Så. Men för svenska laget så, underdogs, det gillar vi att vara, överraska. Så det är en perfekt match för Sverige. För det är ingen som tror Ja, det är ingen som tror att de ska vinna och vi blir ju bara glada om de spöar Schweiz. Det är lite annorlunda än andra VM jag varit med i hockeyn, så är det.
6: Hur konsumerar du hockey? På plats? Pratar vi SHL? Pratar vi NHL? Pratar vi...
7: Jag tittar ju på NHL, jag tittar på SHL mestadels på TV:n, ja. Men är jag i USA så då går jag ju alltid och kollar på en NHL-match. Så är det ju i den staden man är. Det är ju fantastiskt roligt. Och mitt lag är ju Leksand som nu har varit i SHL i många år men tyvärr åkte ut. Och där brukar jag väl besöka i alla fall en gång per år. Vi bara bita ihop och bryta ihop och det får vara klart nu. Nu har det gått några veckor sedan vi åkte ut och hoppas att organisationen där och fans och allting ser framåt och får starta om helt enkelt. Det blir tufft, så är det bara. Men det är ju första året som är viktigast om man åker ur, för då har man lite muskler med pengar och dyligt också. Hoppas att man gaddar ihop sig och verkligen ser till att man kommer upp igen.
0: Fotbollens VM-bronshjälte från 1994, Thomas Brolin där, om sin kärlek till ishockeyns Leksand alltså, och så hans tankar då inför den stundande VM-kvartsfinalen i hockey ikväll. Det var Bengt Skött som hade träffat honom.
5: Vi har ju hört från vårt gäng på plats nere i Schweiz att det inte är så mycket svenska supportrar där i Zürich, men reporter William Walletoft har i alla fall träffat några fler.
8: Bra plats har ni, grabbar. Vad heter ni för någonting?
9: Jakob.
10: Filip.
8: Men... det är ju ganska så starkt underläge vad gäller läktarkampen idag.
10: Det är det verkligen. Det är rött på läktaren. Blodrött. Men vi ser till så att vi vinner detta. Läktarkampen är vår.
8: Ja, vad talar för att läktarkampen är Sveriges idag?
9: Jo då, för fan. Men det löser vi. Det löser vi.
8: Var det svårt att få biljetter eller?
10: Nej, det var inte svårt. Det var faktiskt... vi var ute i god tid. Vi hade planerat detta för så länge så att, det gick jättebra.
8: Ni fattade att det blir svensk kvartsfinal i Zürich? Det visste ni liksom.
10: Ja, men vi kände att Sverige kommer att gå vidare och vi kommer att se finalerna, kvartsfinalerna och semifinalerna, så att vi sitter här och vi kommer att se dem.
8: Det känns ju som att schweizarna har lagt rabarber på ganska mycket av den här arenan. Det är ett väldigt självförtroendestarkt gäng som är här. Vad tror du om matchen?
10: Alltså, Schweiz har aldrig vunnit mot Sverige, varken VM eller OS-sammanhang, så att vi kommer att ta den. Det är psykologiskt övertag Sverige.
8: Bra tippning. Hur mycket vinner Sverige med?
9: Jag gissar på 4-1.
0: Ja, det tar vi. Vi tar i hand på det och ställer in matchen. 4-1 svensk seger. Ah, det är nedsläpp nu om knappa halvtimme. Vi får se hur det går. Det är i alla fall Schweiz som är favoriter för första gången i hockeyhistorien, känns det så. Ett galet publiktryck väntar när Tre Kronor alltså ställs mot hemmanationen Schweiz i VM-kvartsfinalen i afton. Och en som vet hur schweizisk publik låter, det är Jakob Delaros som spelat 4 säsonger i Alplandet och för en månad sedan blev schweizisk mästare.
11: Det är ett jäkla drag runt turneringen här nu och även annars också under säsongen, så är det, de gillar hockey. Framförallt nu de senaste 10-15 åren har ju Schweiz verkligen steppat upp och blev en toppnation i världen.
6: Hemmanationen med flera NHL-stjärnor har imponerat i gruppspelet, tagit maximala poäng och gjort flest mål av alla.
11: Ett väldigt skickligt lag offensivt. De har gjort väldigt mycket mål i turneringen också och visar det. Det gäller att vi spelar väldigt tajt defensivt och spelar med bra disciplin och sen tar vara på de lägena vi får.
6: Galet publikstöd och full fart framåt. Men Jakob Delaros tycker att Tre Kronor har ett lag som ska kunna möta upp den förväntade anstormningen.
11: Vi är ett sånt lag som ska vara bra defensivt också. Hårt jobbande spelare i vårt lag. Tycker det passar oss perfekt att få Schweiz också liksom i kvartsfinal och allt att vinna och gå ut här och försöka tysta publiken.
0: Jakob Delaros som alltså vet vad som väntar. Han spelar ju alltså i Schweiz till vardags. Vi anropar Magnus Wahlman, Johan Garpelöv på plats igen. Och nu är det mindre än halvtimmen kvar i Zürich. Hur börjar se ut i arenan runt omkring er?
12: Ja, men det är mycket som ni hörde de svenska supportrarna nämna. Det är blodrött hav med det vita krysset då på magen. Schweiziska supportrar, samtliga i arenan bär matchtröjor. Det svenska laget i sina ljusgula klassiska svenska Tre Kronor-tröjor med just nämnda kronor på bröstet. Det här kan bli en kväll som på många sätt också kan bli historisk, Johan. För Sverige har aldrig någonsin varit så nederlagstippade mot ett Schweiz sist hockeylandslag. Jag sprang ihop med din tidigare lagkamrat i Detroit. Han som har röstats fram som Sveriges främsta hockeyspelare genom tiderna, Niklas Lidström. Och han sa, ja, Garpenlöv brukar ha rätt, men jag säger 60-40. Du har talat om 75-25.
13: Ja, Men vi kan väl enas om att Schweiz är en stor favorit i den här matchen. De har spelat väldigt fin ishockey så här långt i VM-turneringen. Och inte bara det offensiva delen tycker jag av spelet har varit bra, utan de har... Det ser ut som att de har bestämt sig. De är väldigt fysiska i sitt sätt att spela, och de varje byte, varje kedja, varje backpar kommer in med en målsättning att liksom trycka tillbaka motståndarna. Och det kommer ju Sverige på fullt upp med. Men det kan passa Sverige ganska bra om vi rycker upp oss i den första perioden. För som vi har spelat tidigare i den här turneringen, startar vi på det sättet, då kommer det vara en 3-4-0 till Schweiz.
12: Schweizarna har en handfull, 6 för att vara exakt, spelare hämtade från Nordamerika. Och vad är det för spelare? Ja, det kanske ni inte känner till, men det är av yppersta världsklass. Schweiz har inte så där jättemånga killar borta i Nordamerika, men de som är där gör skillnad. Eller vad sägs om kaptenen i VM-laget, tillika kapten i New Jersey Devils, Nico Hischier. Och tillika kaptenen Roman Jossi till vardags i Nashville. Så det är klass rakt igenom i detta schweiziska VM-lag.
13: Ja, det är det. Det ser ju lite annorlunda ut för de schweiziska spelarna. Om du åker över till NHL, då vill du spela i NHL. Annars har de det för bra i den här ligan. Man tjänar för mycket pengar och det är ganska så få matcher om man jämför med NHL. Så att det är därför de inte har lika många spelare i NHL som vi har i Sverige. Men de som spelar i den här ligan är de bästa spelarna i den schweiziska ligan. De är ju ruggigt bra och det har de bevisat i den här turneringen och tidigare två turneringar som de har varit i final i.
12: Du sa tidigare att det känns som att de har bestämt sig den här gången. Vad bygger du det resonemanget på?
13: Ja, det är två finaler som de har förlorat knappt skulle jag vilja säga. Det har varit väldigt täta matcher. De har förlorat mot slutet. Jag tyckte till och med senast mot USA att de hade chansen att vinna den matchen. Men de på något sätt hittar inte den vägen att göra det. Men till den här turneringen på hemmaplan så finns det en mening hos varje spelare att vinna varje situation, varje byte och så vidare. Och det gör ju att de verkligen sköljer över sina motståndare.
12: Går det att stryka under tillräckligt hur viktig matchen är att han spelar på absolut topp, Djurgårdens målvakt Magnus Hellberg?
13: Han måste ju spela minst lika bra som han gjorde senast. Jag skulle säga lite bättre. Och då var han ju den stora anledningen till att vi spelar den här matchen mot Schweiz i den här kvartsfinalen. Så att Hellberg måste spela på den nivån och sen behöver vårt försvarsspel vara 100% i den här matchen och därifrån sen ta tillvara på de chanserna vi får.
12: Men just den här staden i Schweiz, nämligen Zürich, har såna härliga minnen med svensk landslagsishockey. Många av er minns året 1998. Sverige världsmästare just här. Vi har två finaler på den tiden. 1-0 blev det och 0-0 i den andra. Backen Johan Thornberg, den enda målskytten. Och många storheter från det laget finns i arenan ikväll. Eller vad sägs som Peter Forsberg, Mattias Nordström och framförallt kanske förbundskaptenen som gjorde sin sista turnering, pappa till Peter, Kent Forsberg.
13: Ja, det var ju ett bra lag. Kent gjorde sin sista VM-turnering som tränare för en Peter. Jag tror Mats Sundin kom hem och spelade också. Så det var ett väldigt starkt lag de hade 98 här. Och de spelade ju en väldigt fin ishockey också. Så att de var värda det guldet även om de gjorde ett mål offensivt på två matcher.
12: Den här betongklumpen, för det känns som man sitter i en sådan, den relativt nybyggda arenan, har en härlig mörk toning på stolarna. Nu ramas det in med idel rött och vitt den här kvällen. Sverige har alla möjligheter i världen att stå för den stora knallen så här långt vid sidan av Norge i VM i socken. Ja, jag hör att det låter rätt konstigt, men Sverige är gigantiska underdogs. Det är 21 minuter kvar till pucken släpps. Värdlandet mot Tre Kronor. Det kan bli en rysare denna torsdagskväll.
14: Hela 6 spelare i det schweiziska laget som Tre Kronor ska möta i kvartsfinal spelar i Davos tillsammans med Rasmus Asplund. Därmed blir det en speciell match på flera sätt för den svenska forwarden.
15: Man har ju fått lite erfarenhet av hur Schweiz är som land och hur hockeyintresset är ner och allt sånt där. Och lite som du sa, lagkamrater på andra sidan, men Sverige som gäller och det får man liksom tänka bort då.
14: Ja, vad är din bild av schweizisk hockey?
15: Nej, men den är ju en vad ska man säga, en sport som växer men som redan är väldigt stor. Och jag var väl ganska förvånad i början på säsongen hur stort intresset faktiskt är, och arenorna är slutsålda nästan vart man kommer liksom. Så att, det är en väldigt kul hockeykultur att vara en del av.
8: Vilka av dina lagkamrater har du varnat extra för?
15: Ja, Sven Ljung är ju en fysisk back som gillar att tacklas och spela hårt liksom. Så det är klart att man får vara med på sånt, men vi ska fokusera på vad vi kan göra av vårat spel liksom, så får vi se vart det leder.
8: Och vilka delar i ert spel är det som ni ska fokusera på då, som kan knäcka motståndarna?
15: Nej, men det här har ett lugn och lita på det vi har kommit överens om och de riktlinjer som vi har liksom, och inte börja göra något annat eller som jag pratade om innan matchen sist också, vilja lite för mycket utan lita på det som vi har byggt det här laget på.
8: Och vilka detaljer är det som är ert spel liksom?
15: Nej, men stabilt bakåt först och främst, och sen vet vi att vi kommer få lägen framåt, och då har vi en spets där också, så att framförallt att liksom städa upp defensivt först och främst.
8: Hur är magkänslan?
15: Bra, kul med kvartsfinal och matcher som verkligen betyder något.
0: Rasmus Asplund där till William Valdetoft. Det är mindre än 20 minuter kvar till nedsläpp Sverige mot Schweiz.

0: Cherry Sport Extra med Believe.
1: Vi upprepar dagens stora tennismatch.
2: Ja, där är det klart. Jag har aldrig sett något liknande.
3: Ny jätteknall i Paris. Tennisens världsetta Jannik Sinner är utslagen redan i den andra omgången av årets andra Grand Slam Franska öppna. Och det var den omtalade värmen som ställde till det för storstjärnan.
2: Det här är väldigt märkligt. Det ser ut som man inte kan ta ett steg.
3: Så lät det i HBO Max sändning. Sinner inledde planenligt 2-0 i set och ledning 5-1 i tredje, men föll därefter ihop totalt i den 30-gradiga värmeböljan. Italienaren tog flera pauser och berättade för sin fysio att han var yr.
2: Han smällde in i väggen fullständigt fysiskt.
3: Den 56-rankade argentinaren Juan Manuel Cerundolo kunde vända matchen och gå segrande ur en femsättare. Och det är inte heller den första skrällen tidigt in i årets upplaga. Världsåttan Daniil Medvedev slogs ut redan i den första omgången och på damsidan fick världstvåan Elena Rybakina packa ihop under onsdagen. Sinners uttåg lär inte dämpa kritiken mot hur spelarna tvingas spela i den outhärdliga värmen. Ikonen Novak Djokovic är en av dem som har varit kritisk och ser gärna att arrangören skjuter på spelschemat mot kvällen vid extrem värme.
1: Här berättade William Grönlund, men det är ju inte det enda vi plockar med oss i tennisväg från dagen. Vi nås också av rapporter från engelska BBC att den 23-faldiga Grand Slam-vinnaren Serena Williams är sugen på en comeback och har ansökt om en fri plats, ett så kallat wildcard, till gästturneringen i Queens, London, om 2 veckor. Vad gäller den internationella fotbollen så plockar vi dels med oss att Sverige slipper möta norske Erling Haaland i den här VM-uppladdningen nästa vecka. Det är lite oklart varför han missade den här matchen. Ståle Solbakken, den norska förbundskaptenen, säger att man behöver få bukt med små problem. Vad det kan vara, det får vi väl se, helt enkelt. Och den brasilianska stjärnan Neymar, han riskerar nu att missa VM. Det har ju varit mycket diskussioner kring om han ens skulle få en plats till mästerskapet. Det slutade med att förbundskapten Carlo Ancelotti plockade ut honom. Nu har han blivit skadad och behöver några veckors rehab, så att uppdatering följer vad gäller Neymar, helt enkelt. Och om vi vänder blickarna mot Tjeckien och byter sport så kan vi också plocka med oss att beachvolleybollstjärnorna David Åhman och Jonathan Helvig idag åkte på den första förlusten i världstourturneringen där i Ostrava. Man förlorade mot det brasilianska paret André Renato. Imorgon så spelar man sin tredje gruppspelsmatch. Och imorgon spelar också den andra svensk duon Jakob Hultig Nilsson och Elmer Andersson. De har spelat en match hittills, den vann de idag. Och imorgon spelar de mot ett chilenskt par.
4: Det är VM-kvartsfinal i ishockey, Sverige mot värdnationen Schweiz, med nedsläpp om nu bara 13 minuter. Men det är ju också ikväll norsk hockeyfeber.
5: Norge ska spela sin första VM-kvartsfinal i ishockey på 14 år ikväll mot Lettland. Vilken grej, och vi vill ju höra hur tempen är såklart. Tommy Barstein jobbar på Viaplay på plats och bevakar VM. Beskriv hur hockeypulsen är hos dig och hos alla andra där borta.
6: Ja, för oss norrmän så är den pulsen rimlig hög, och för en gångs skull så är det hockeyfeber i Norge. Och det har jag inte upplevt på den måten som vi gör om dagen. Det är helt surrealistiskt, och det är lite som samma som været här i Schweiz. Och det är 32 varmegrader och vi ska in i en ishall, och Norge är med och i det jävelse sällskap. Det är så att vi måste krypa oss i armen och prova roa oss ner lite grann, för vi som ni vet, vi blir lite kaxiga när vi upplever succé, och nu är vi lite höjt, alltså. Så vi måste prova roa oss ner lite grann, tror jag.
5: Och du säger det, feber hemma i Norge. Är det det som är känslan? Är det det som det här laget har gjort med era landsmän där hemma?
6: Ja, alltså, absolut. Och selv spillerne her nede merker jo at det er feber hjemme. I Norge så har vi aldri hatt en tradisjon for å gå på pub, gå ut og samles for å se ishockey-matcher når det norske landslaget skal spille. Men nå annonseres det over hele linja. Alle pubber skal vise kampen. Statsminister er ute i sosiale medier og gratulerer laget allerede. Det er en helt ny verden, både for oss i media og ikke minst spillerne, som det var en eller to spillere som var med for 14 år siden. Morten Martinsen bland annat. Men resten av gängen är ju unga djuplingar som bara har hört de gamla snacka om den försvunna tiden.
5: Men du, när du reste till det här världsmästerskapet, kunde man se det här komma någonstans? För alla andra är ju chockade, lika stor chock hos er.
6: Ja, nej, absolut. Ingen av oss såg det här komma. Det laget spilte ju en del träningskamper för VM och ingen resultat där skulle tillse att Norge skulle spela kvartfinal idag. Men det var målet till laget. De var tuffa i trynne och sa det utad att kvartfinal är vårt mål. Men det gör de ju ofta. De säger ju det och så i vilken grad tror de på det själv. Forskjellen nå er at denne gjengen her trodde på det da de dro hit. Selv om ikke vi i media og publikum generelt var like sterke i troen, men nå er vi blitt omvendt og har, ja, nå begynner folk å snakke om både semifinale og større ting.
5: Ja, for det er jo Lettland som venter i kvartfinalen nå i kveld. Det känns inte alls omöjligt med tanke på vad vi har sett i gruppspelet, vad är känslan du har fått från laget och som du själv har inför den här kvarten?
6: Alltså guttarna är väldigt påpassliga med att se att hur bra dagens motståndare egentligen är. Alltså det är lätt att säga det att det har varit mycket värre att möta Schweiz eller Finland. Men hvis du ser på oddsen, ser på spillselskap och hör på publikum, så är Norge liksom, ska de vara på talefot i vart fall med Latvia, men det är ju ett bättre lag på papperet i vart fall för mästerskapet startat. Det är det ingen tvil om.
5: Hur tror du att det går om du får gissa?
6: Oh, alltså vi som är här och jobbar, vi stockar om i bilen. Vi är ju väldigt rädda för att jinxa något här, men vi har trua alltså. Vi har trua på den gängen här. De guttarna här är det var som Martinsen sa, de guttarna här med lite glimt i ögat, så sa han att de unga guttarna som har kommit här nu, de är så dum att de skönnar inte vad de är med på, så de tänker inte konsekvens, de tänker inte vad som ligger i potten, de bara spiller hårt och spiller hockey och spiller jäkla bra hockey, och därför tror jag att det här faktiskt kan gå bra, att de inte tänker att det ligger en semifinal i potten här idag. Så jag tippar 3-2 och Koblar blir matchvinnare.
4: De norska guttarna är dumma nog att tro på avancemang från kvartsfinal ikväll. Alltså, det säger i alla fall Tommy Barstein som är journalist på Viaplay till Emanuel Nashed. Norge som möter Lettland med nedsläpp om 9 minuter precis samtidigt som Sverige drar igång sin match mot Schweiz. Vi ska strax också höra den svenska vägen mot denna kvartsfinal. Den har ju varit ganska krånglig. Men först Johan Westerberg, Ekot.
7: Ja, och då börjar vi med den här dagens besked då om att Sverige kommer att skänka 16 gripen av äldre modell till Ukraina och att landet även ska köpa 20 plan av den senaste modellen. Det här ses med positiva ögon av vår flygvapenchef, generalmajor Jonas Wikman. Det bidrar till Sveriges och Europas säkerhet, säger han.
8: För oss blir det ju en del av ett partnerskap. Alltså en anskaffning av Gripen och Gripen Erik innebär ju liksom att man ger sig in också i en relation där vi kommer att vara en del och stödja. Och det kommer också betyda mycket för vår utveckling. Så att jag är väldigt positiv. Vi kommer att få en samarbetspartner och vi kommer att få liksom en gemensam utveckling som blir stark.
9: Hur går träningen av de ukrainska piloterna just nu?
8: Ja, det går alldeles utmärkt. Vi har ju haft olika varianter av träningar. I första hand introduktionsutbildningar och instegsutbildningar med personal på alla olika nivåer, teknisk och flygande nivå. Och det går väldigt bra. Jag har inga tvivel alls på att en sådan utbildning kommer att gå alldeles utmärkt.
7: Hiba Abdesade var reporter och avslutade med att berätta att Afrikanska unionen uppger att ett vaccin mot den Ebola-virusvariant som nu härjar i Kongo-Kinshasa möjligen kan vara framtaget före årets slut. Uppgiften om att ett Ebola-virusvaccin kom från AU:s enhet för sjukdomskontroll och förebyggande åtgärder idag.
4: Det är mindre än 8 minuter till nedsläpp nu. VM-kvartsfinalen mot Schweiz, eller 3 kronor i hockeyn, och det har varit en trasslig väg dit. Hör här.
5: Det är nog cirka 95% av det svenska språkets alla adjektiv som beskriver 3 kronors väg till kvällens kvartsfinal bättre än ordet rak. Och vi tar det från början. Premiären skulle direkt bli en värdemätare. Där väntade ett Kanada som bara dagar innan meddelat att Sidney Crosby är klar för VM. Tuff första match såklart. Och när den var över kunde den sammanfattas så här.
10: Och det säger bara pang, pang, pang. Och då är Kanada i ledningen igen med 4-3 den här gången då.
5: Inleda en turnering med förlust är aldrig kul, även om det förvisso var självaste Kanada som stod för motståndet. Men Sverige skulle studsa tillbaka snabbt. Planen är seger mot Danmark med den här höjdpunkten och rubriken.
11: Är pucken kvar i spel i anfallszonen, Stenberg in framför till Viggo Björk. Där kommer målet. Viggo Björk, han är den yngste Tre Kronor-spelare någonsin. Nu har han också gjort sitt första VM-mål när han också vräker in pucken och det är Stenberg som passar. Det 5-1 för Sverige mot Danmark.
5: 18 år och 66 dagar var Viggo Björk när han blev Tre Kronors yngste VM-målskytt genom tiderna. Och tillbakastudsen var ett faktum efter 6-2 mot Danmark. Nu väntade nästa ordentliga test i form av Tjeckien. Då blev det tyvärr ett skolboksexempel på en dålig matchstart.
10: Och det är en ny utvisning på gång på en svensk spelare. Tjeckerna leder med 2-0 och ett jobbigt läge i VM-turneringen och en mål igen. Det är 3-0 Tjeckien mot Tre Kronor. Och det är ett Sverige som har det oerhört tufft i VM-turneringen i Schweiz.
5: Förlust igen och nu var det ett svenskt landslag som var pressat att vinna. Då var det skönt att Radiosportens expert Johan Garpenlöv garanterade seger mot det nästkommande motståndet i turneringen, Slovenien.
12: Nej, men för mig är det 100% garanti på den matchen.
5: Och visst blev det som expert Garpenlöv sa, 6-0 mot Slovenien och i nästan samma andetag städades Italien av med 3-0. Innan nästa nyckelmatch mot Norge nu väntade. Ja, Norge. Våra grannar i väst som var ett av VM-turneringens sensationslag hittills kunde på allvar hota Sveriges kvartsfinalchanser. Men inte skulle väl Norge kunna ställa till det för Sverige? I ishockey? Joho du.
10: Sverige förlorar kontrollen över pucken. Norge är nummer ett underläge. Jättemål! Noah Sten i spel nummer ett underläge. Norge tar ledningen i VM i ishockey i Schweiz. I spel 4-5 gör han andra målet. Noah Sten var pysslad Tre Kronor. Åh, farligt Sverige. Se upp i nummer ett underläge. Friläge. Norge mål! Andra gången Norge gör mål i spel 4-5. Norge sänker Tre Kronor i Schweiz.
5: Historisk förlust mot norrmännen med 3-2. Aldrig någonsin tidigare hade Sverige förlorat en VM-match mot Norge efter ordinarie tid. Och nu var läget minst sagt knivigt för att ta sig vidare till kvartsfinal. Men Sverige fick hjälp av Kanada som slog Slovakien och nu var det upp till Sverige att göra detsamma för att ta sig till den där VM-kvarten. Och då klev talangerna fram. Anton Frondell som skrevs in sent i VM-truppen gjorde sitt första VM-mål. Ivar Stenberg bjöd på en delikatess. Och målvakten, kanske under den mer erfarna kolumnen, Magnus Hellberg, storspelade.
10: Kommer de igen, Slovakerna? Bra, Hellberg!
13: Vi har ju han hjälten, Sveriges hjälte där bak. Magnus Hellberg har varit en gigant i den här matchen. Det är Magnus Hellberg som har gjort att vi nu spelar kvartsfinal.
10: Det räcker att sammanfatta det på det sättet, va? Magnus Hellberg skjuter inte, men rädda Sverige till spel i Zürich.
5: Och där har ni den. Den är inte så raka vägen för Tre Kronor till kvällens kvartsfinal mot världsnationen Schweiz. Börjar bli dags för nedsläpp snart, eller hur, Martin och Emil?
1: Ja, du är Manuel Naschet, för att vara mer exakt. Det är mindre än 4 minuter bort nu till nedsläpp.
4: Strax Jörgen Jönsson, assisterande förbundskapten i Tre Kronor inför denna ödesmatch som väntar. I schweiziska ledarstaben finns assisterande förbundskaptenen Rickard Fransén. Han är laddad inför kvällen.
14: Det ska bli väldigt kul att möta Tre Kronor. Det kommer bli en tuff match. Vi vet att de haft det tufft i turneringen tills nu, men de kommer nog släppa det oket på axlarna och köra på ikväll.
4: Blir det speciellt?
14: Det blir det verkligen, så är det.
4: Blir det bra drag där inne?
14: Det kommer det bli. Det har varit det varenda match, det kommer fortsätta vara.
4: Vad är känslorna?
14: Känslorna är bra. Spelar vi vår match som vi vill spela så kommer det förhoppningsvis gå bra, men det kommer bli tufft, så är det bara.
15: Radiosporten direkt från ishockey-VM 2026 i Schweiz.
10: Och det är ett makalöst tryck i arenan i Zürich. Det är bara några minuter kvar nu till kvartsfinalen i ishockey. Tre Kronor mot värdlandet Schweiz. Vi har precis tittat på det som kanske är världens främsta tennisspelare genom tiderna från just alplandet Schweiz. Roger Federer klev fram och ett enormt jubel i den utsålda arenan. Här den assisterande förbundskaptenen hos Radiosporten.
16: Ja, Jörgen Jönsson, vi står här precis innanför dörren. Det är dags att gå ut. Oj, vilket liv det är där ute. Vad väntar, tror du?
17: Ja, men det blir en härlig inramning och en härlig match, tror jag.
16: Hur mycket har ni pratat om att vara med från start med tanke på hur tidigare matcher har sett ut?
17: Ja, inte så mycket på andra matcher, men det gäller alltid att vara med. Det är extra viktigt idag kanske att komma ut med full fart.
16: Och vad måste ni göra då?
17: Även sätta fart på skridskorna, röra pucken fort och vara beredd på en kamp där ute.
16: Nu vandrar de förbi din trupp eller eran trupp i Tre Kronor, kvartsfinal som gäller och medaljmatcher i potten. När du tittar på dem inne i omklädningsrummet, vad ser du i deras ögon?
17: Nej, men det är glöd, de är redo, de är laddade, de vill spela match.
16: Kör vi.
17: Tack.
18: Tack så länge, Jörgen Jönsson och Johan Bengts. Det är klart att nu finns en anspänning, Johan. Du har varit i den här situationen många gånger. Dels som förbundskapten senast, men också som spelare dubbel världsmästare.
19: Ja, men för Sveriges del i den här matchen tror jag är mer en lättnad. Man ser fram emot den här matchen. Det var en krånglig väg i gruppspelet. Det har varit djupa dalar och några toppar på vägen fram. Men nu har Sverige allt att vinna. Och kan man bara ta mot Schweiz här i början så har man en stor chans att hänga med i den här matchen.
18: Och du har tryck på det att schweizarna, de gick fullt poäng genom gruppspelet, 7 matcher, 7 vinster under ordinarie tid. De är bäst i allting, de rätt överläge, underläge och all statistik du kan hitta kring den här VM-turneringen. Vad är det som ändå talar för en glutta möjlighet till Kronor?
19: Ja, det är det mentala. Kan vi i Sverige få ner farten på det svenska laget, kanske få in ett mål tidigt i matchen. Hellberg, Magnus, målvakten i Tre Kronor, är storspelare och tar alla de här puckarna i början så att de inte får energi med sig och tystar den här publiken och lägger en våt filt över hela den här arenan. Så kan vi rida på det och kanske vinna till slut.
18: Lyssna när hela arenan ställer sig upp. Det är en hockeyfest i Zürich, det är ingen snack om den saken. Det vore ju härligt om Tre Kronor kunde tysta en fanatiska hemmapubliken om ett par timmar. Det här är devisen, Johan Bengt.
16: Jag står och tittar med ansiktet mot plexit. Några meter till vänster om den svenska båset och den inramning och det ljudet som är här. Vi minns premiären i den här VM-turneringen i Fribourg mot Kanada. Visserligen mötte vi ett stjärngäng. Då var det i princip nästan tyst ibland under den matchen. Nu är det ett annat ljud i den schweiziska koskällan.
18: Oh, den där kofällan såg vi Roger Federer presentera för en stund sedan. En av världens främsta tennisspelare genom tiderna. Det var ett galet tryck här in i arenan när han presenterades på den gigantiska mediakuben. Här är kvartsfinalen i ishockey i Zürich igång. Den första puckkontakten efter 15-talet sekunder landar hos hemmanationen Schweiz. Som vänder bort med enkelhet den svenska kaptenen. Hamnar för Dominik Egli, känd Frölunda, ska vidare till den schweiziska ishockeyn kommande säsong. En kamp där det är det svenska vänsterförsvaret. Tuffa tag, bra gjort Johan av svenska backarna som med enkelhet vrider om kull i schweizisk forward.
19: Ja, det är Schweiz som tar initiativet i matchen och förlägger spelet i Sveriges zon. Men jag tycker Sverige kommer ut aggressivt i det i försvarsspelet och det måste vi göra. För ger vi det här schweiziska laget lite utrymme så kommer de ta det och då är de otroligt skit.
18: De har visat prov på det många gånger, schweizarna, under de här VM-veckorna, hur snabba och kicka de är och framförallt ibland dödar matcher redan i den första perioden. Låt oss hoppas att det inte sker så ikväll. Sverige bra, Raymond. Nu är de inne, ungdomarna Björk, Stenberg och Lende Raymond. Pucken i den schweiziska zonen. 0-0 står i öppningen av kvartsfinalen i Zürich. Här kommer schweizarna igen. Passningen är bra, studsar ut i vänster. Nu går det undan. Här kommer Nico Hischier. Men då är det avlåst för offside. Och det här är ju bra att det blir lite sönderryckt i början. För då tappar de lite av det flowet och den här liksom vågen att rida på med publiken i ryggen.
19: Ja, det gäller att få lite avbrott här. Men vi tappade två spelare högt upp i anfallszon. Och då är det viktigt att vår tredje gubbe i anfallszon ligger högt upp. Så att backarna kan spela tajt och det här tajta gapet mot deras forward så att de inte får utrymme att göra någonting i mitt zon.
18: Experten Johan Garpenlöv har jämfört det här svenska laget med det som vann det sensationella guldet 1992 i Prag. Det var en bespottad resa i gruppspelet med idel mörka rubriker. Det landade så småningom ett VM-guld för Sverige. Och där fanns storheten som Peter Forsberg. och ytterligare en stjärnspelare. Kanske är det dags för Ivar Stenberg och Viggo Björk att redan som unga killar kliva in i historieböckerna kring svensk ishockey. Pucken ur Sverige till icing 0-0, speltiden 1 minut 16 sekunder.
19: Och det är en sån här match när de här unga killarna ska kliva fram. De har ingenting att förlora, framtiden framför sig, de har skickligheten. Och jag tror att det schweiziska laget inte riktigt förstår hur bra de två killarna är, om jag tar Ivar Stenberg och Viggo Björk.
18: Första formationen Schweiz med Nico Hischier, Timo Meier, båda New Jersey. Och så från Fribourg, schweiziska mästerklubben, Biasca som tredje länk i den första delen i det schweiziska laget. Tekningen är vunnen, skott via täckande svensk klubba en bit utanför, det är inte farligt. Hamnar i mittzonen, enkelt schweizarna, men det är jättebra sen av Ivar Stenberg, vilken VM-turnering han har. Stenungsunds fostrad Ivar Stenberg. 8 poäng så här långt, fördelat 4 mål, lika många målgivande passningar. Här kommer schweizarna, nu går undan längs högersidan. Oj, vilken kamp, skott, bra Hellberg, returen över den svenska målvakten. Schweizarna forcerar och är nära att ta ledningen med 1-0, men Magnus Hellberg får den starten som är fullständigt nödvändig för att Sverige ska kunna hålla liv och dramatik i den här kvällen. Den varma, koketa torsdagen i maj månad i Zürich.
19: Ja, Maier som bryter in framför Hellberg och träffar hans huvud. Jag var lite orolig att han fick en rejäl smäll på huvudet, men han ställer sig upp direkt, Hellberg, och tar den smällen.
18: Svenskarna lugnar ner in till egna målvakten, kaptenen Ekman Larsson. Passningen är bra, svenskarna skapar någonting, det här kan bli farligt. Det går in och skjuter. Det är bra svenskt avslut en bit utanför.
19: Fick vi schweizarna backande i det läget, och det är alltid bra.
18: Nu vänder det schweizarna igenom mittzonen, 3-2, blir 3-3. Här kommer de bakom ryggen, se upp i bort i stolpen, spel utanför. Delar av publiken tror att pucken letar sig förbi den svenska målvakten, men utanför. Det är Maier, det är första formationen, Niederreiter, denna gigant, Winnipeg Jets. Många VM-turneringar på den stora Nino Niederreiter, och det är tuffa tacklingar. Och det här är arenan i Schweiz, lyssna. Och de känner att hemma nationen nu pressar tillbaka Sverige. Här kommer mer. Skott på en svensk klubba, pucken är kvar för hemma nationen. Roman Josi backen slänger in för styrning. Det är hög hastighet på den pucken via vänstra runden ut i mittzonen. Välförtjänt applåder för Schweiz med 0-0 i kvartsfinalen i Zürich.
19: Ja, här såg vi flera gånger om hur skickliga de är och såga sig igenom när de kommer i de här flygande anfallen. De är jätteskickliga i det passningsspelet.
18: Sven Andriget och en annan veteran nu inne med det som är kedjan med Malgin och Thorkauf. Farligt bra. Här kommer backskott. Din Kokan känns sedan många år i Luleå och Norrbotten. Numera spelandes i den schweiziska ligan och just här i Zürich. Bra, pucken går inte till icing. Svenskarna kan de få lite tid ner i offensiv zon. Linus Karlsson, bra. Heinemann, starkt arbetat av Emil. Och hjälp av Linus Karlsson tvingas ta åkningen. Det går så fort. Schweizarna kommer in i mittzonen. Svenskarna hänger inte med. Hamnar lite på Mellis. Inspelet kommer på täckande svensk klubba ner bakom målvakten Magnus Hellberg. Se upp, det är farligt. Markerad schweizare står bakom svenska målvakten. Väntar, Thorkauf finns där, får inte pucken, den spelas via långsargen upp i backläge. Och så tappar de ut den schweizaren i mittzonen. Sverige kan kontra, gör det nu, det är bra. Här Viggo Björk vänder mot två schweizare långt ner i vänsterläget. Det är 4 minuter och 10 sekunder. Han är enkelt avväpnad, den unge svenske forwarden Viggo Björk.
19: Ja, de är fysiska, det schweiziska laget, när de väl hamnar i de situationerna. Vi gillar ändå att vi försöker, och det var inte långt borta där.
18: Ännu mer av den här formationen, strålande bra. Ivar Stenberg lägger ut den vänster. Avslutet, svenske backen Erik Brännström. Pucken med väldig hastighet ända ner i svenska försvarszonen att vänta för Lucas Raymond. Det fysiska spelet brukar inte känneteckna Schweiz. Nej. Det är vi inte vana att se.
19: Nej, och i den här turneringen har de bestämt sig lite grann i det fysiska spelet också. Alla tacklar fullföljer sina närkamper, och det gör ju att man får tag i pucken från Schweiz och kan skapa därifrån.
18: Strålande passning av Hischier ut i mittzonen. Svenskarna läser av det bra. Joel Persson, han har en förmåga att ligga steget före och se isen. Inte världens snabbaste Växjöbacken Persson, men ett spelintellekt som egentligen saknar motstycke i hockey-Europa.
19: Ja, det är det han lever på i SHL också, just att han ligger steget före. Väldigt skicklig passningsspelet och ger pucken till forwards ofta när han får lite tid på sig också när han får ta emot pucken, för att han är så skicklig i sitt passningsspel. Men Mayer i Schweiz. Wow, vad han följer i tacklingen här i inledningen av den här matchen. Det är viktigt att Sverige tar emot det och använder det till sin fördel när de vet att han kommer i den farten.
18: Det är fortsatt 0-0 i kvartsfinalen, felaktig pekning Sverige. Det kommer att göras om till höger om Magnus Hellberg. Är det en förväntad matchinledning?
19: Ja, det är det. Det är Schweiz som har initiativet så här långt. De driver på i sitt offensiva spel. Man har inte fått den där riktiga A-chansen än.
18: Bra, Mattias Ekholm. Den långa pucken från svenska backen kommer att gå till ytterligare en icing-avblåsning. Men han är attackerad, Ekholm. Har inga alternativ och spelar då med marginalen för att inte riskera några omställningar.
19: Och helt rätt också i det här läget att få ner farten. Har vi ingenting, då försöker man inte spela på det. Utan då tar man det säkra för det osäkra. Vi tar en teckning, så vi är på rätt sida och så börjar vi om.
18: Tekningen ut till vänster om svensk målvakt. 0-0-5 minuter är passerat av den här VM-kvartsfinalen. Vi upprepar Kanada, Finland är där. Parallellt Fribourg, 2 timmars tågresa härifrån. Sensationen Norge mot Lettland. Ni kommer såklart att bli uppdaterade med ställningen där under Sportextra kvällen. Det viktiga första målet. Låt oss hoppas att det landar hos Tre Kronor.
19: Det känns som att vi skulle behöva det med tanke på hur Schweiz liksom rulla på i sin offensiv.
18: Mattias Ekholm, mångårig lagkamrat i Nashville med kaptenen i Schweiz, Roman Josi. Läser ja. Ekholm, bra passning. Rasmus Asplund, ni hörde honom i uppsnacket inför den här kvartsfinalen. Lägger pucken, inga problem för veteranen, 39 år gammal Ginoni. Ja, jättebra spelat. Svenskarna får lite is där borta upp i backläge. Lägg ner den djupt i zonen. Där kommer passningen också. Start av Silverberg som håller bort. Spelar pucken bakom ryggen. Vad kan Asplund hitta på? Vilkar in vid första stolpen. Inga svenskar i närheten. Schweizarna är där och petar ner pucken i kortsargen. Och är först också på returen och kan bygga utifrån det. Men Sverige tillbringar nästan en minut i alla fall i schweizarnas egna
19: zon. Ja, den här kedjan lyfter sig rejält med Silverberg, Asplund, Grundström senaste matchen.
18: Andrighetto, Malgin, den formationen inne för schweizarna. Se upp nu, här kommer Andrighetto. Bra, Magnus Hellberg. Möter skytten, går ut och läser någon meter höger. Och då ställer sig hela arenan upp och hoppar, skriker. Och det är en fullständigt magisk, makalös atmosfär här inne i Zürich.
19: Ja, det är det. Hela arenan står och hoppar här. Och vi vill ju få tyst på den här arenan. Och nu tappar vi försvarsspelet där. Andrighetto som hittar det höga slottet helt omarkerad. Albert Johansson var alldeles för långt ifrån. Där måste man ta in avståndet och ligga närmare.
18: Tekningen nu i svenska zonen till höger om Magnus Hellberg. Sundqvist tekar, dubbel Stanley Cup-mästare. Såklart oerhört viktig match och en stor betydelse för den svenske centern. Från Boden, tänk vi, en debutant, 32 år gammal. Nu släpps pucken, nu vinner Schweizarna, där är en klockren, går ner. Här kommer nya avslut, Hellberg räddar. Nu måste svenskarna täppa till det där området mellan de där båda teckningscirklarna. För nu är det andra raka skottet Schweiz, 0-0 i kvartsfinalen. Bra gjort Sverige. Här kommer passningen Karlsson bort för kapten Ekman Larsson. Han går ner i höjd med förlängda mållinjen i offensiv zon. Det är 0-0 svenskarna nu, det är bra passning. Karlsson har läge, skjuter den bort. Sverige tystar arenan i Zürich. Det är 1-0 i VM-kvartsfinalen. Det är Linus Karlsson som är en NHL-spelare bland många i den svenska truppen till vardags i Vancouver Canucks. Han gör 1-0 för Sverige mellan benen på Ginoni.
19: Ja, jag tycker det ser från den vinkeln jag är på, sitter här och tittar ner på det här till lite billigt mål av Ginoni. Men det tar vi alla dagar i veckan. Vi får precis det vi ville i den här första perioden. Vi får första målet. Linus Karlsson som har varit så bra här i slutet. Han har växt i den här turneringen tycker jag. Och det är Heinemann som slår en crosspass rakt igenom det schweiziska försvaret. Och han går mellan benen, Linus Karlsson. Och jag ser på Ginoni när han släpper in den mellan benen är att han sänker ner huvudet och tänker nej.
16: Oj, de satsar ner allihopa. Hela den här arenan är färgad i röd schweizisk färg. Den här gråa arenan. Och de som flög upp, jag har räknat dem tidigare. Jag har försökt räkna alla svenska med gula tröjor. 43 stycken får jag ihop det till. Som fläckar hela den här röda röda havet.
18: Och arenan i Zürich med plats för runt 10 000 åskådare. Och det är en mycket härlig start i den här kvartsfinalen. Sverige leder nämligen mot värdlandet. Suveränerna, fullpoängare, bäst i alla statistikkolumner genom turneringen i Schweiz med matchens enda mål, samtidigt som det är avvaktad utvisning.
19: Ja, Ivar Stenberg som får sig en rejäl körare här av den schweiziska spelaren i en närkampssituation. Och det ser ut som han får 2 minuter för... Jag såg inte situationen, så vi får avvakta se vad domaren dömer för. Men Ivar Stenberg låg kvar och hade riktigt ont.
18: Nu är han uppe i alla fall och för egen del. Även om det syns att det gör ont på Stenberg, så glider han mot svenska båset. Och det handlar om det mentala spelet. Stenberg har ju börjat strålande bra och tagit initiativ och ägt pucken och vårdat pucken.

0: Och satt på knä ganska länge där och tog sig åt munnen, men reste sig upp och sen var han på väg faktiskt att vara kvar på isen. Han såg att det skulle bli nummer ett överläge och en lagkamrat kom och sa att du ska spela. Sen blev det ju då reklamavbrott och då var han på väg över och kollade, skulle kolla till det. Men då höll han på att bli överkörd av alla de här som kom in och ska skrapa isen istället. Det kunde ha blivit en ny smäll, men det verkar vara lugnt. Men det blir ju det här att man tittar till också om det är ett blodvite. Men jag vet inte om man kommer fram till något än, domarna Magnus och Garpen. Ni får ge beskedet
1: nu. Vi har reprisbilderna här. Tack så länge, Johan. Vi har reprisbilderna här. Det är en solklar crosschecking i ansiktet från Dean Kokan. Upp på den svenska spelaren. Nu kommer beskedet. 5 minuter matchstraff på Dean Kokan. Sverige leder kvarten 1-0. Och då reagerar publiken så här, men den är solklar den där, Johan. Han sätter klubban upp i ansiktet på Ivar Stenberg, Dean Kokan.
2: Ja, han går in i närkampssituationen med Ivar Stenberg och ska crosschecka upp mot axelskydden. Högt upp och då studsar han upp på hakan på Ivar Stenberg. Så solklar crosschecking i ansiktet. De här 5 minuterna plus match är helt rätt.
1: Och det här är ju ett utomordentligt bra läge då för Sverige att gå fram till 2-0 också. 1-0 har vi, eller Sveriges Tre Kronor har 1-0. Målet Linus Karlsson. Det kom det efter en lång spelsekvens. Ja. Det handlar mycket om Stenberg och Björk och den kedjan med Raymond. Men nu har du hyllat Silverbergs kedja och även den med Heinemann och Karlsson. Fler börjar växla upp.
2: Och det är det som behövs i en sån här turnering, att alla bidrar. Och Silverberg, Asplund, Grundström bidrar ju på sitt sätt med att flytta ner pucken och vara fysiska och förlägga spelet anpassat.
1: Sverige har 5 minuter i nummer 1 överläge om det inte händer något oväntat. Nu har Viggo Björk läge och gå in, passningen är bra skottet. Ja, på den täckande backen och så undan sen av schweizarna. Dean Kokan matchstraff efter 7 minuter knappt av den här VM-kvartsfinalen. Sverige i 5 minuter spel nummer 1 överläge. Skulle det bli mål så kommer matchen i alla fall att fortsätta med nummer 1 överläge på antalet spelare i Sverige när det är 5 minuters utvisning. Tvingas vända i mittzonen. Svenska laget kommer nu längs högersidan. Bra för Viggo Björk som är hård. Åh, vad bra Björk när han lurar den schweiziska backen. Ställer upp det etablerade spelet. Vill han göra nu Raymond längs högersidan. Ytterkant av cirkeln. Spelar till kaptenen Ekman Larsson. Raymond, passningen. Nu har vi möjlighet. Stenberg, han är inne och skjuter där på täckande klubbar. Det är turen. Stenberg måste jobba i kampen med Nico Hischier. Det är starkt igen av Stenberg. Schweizarna är där. Hinner de bort, Tre Kronor, det gör de. Styrning utanför. Returen plockas upp igen av Stenberg. Vilken start där. Han lurar skjortan. Det är en alldeles bländande inledning av Ivar Stenberg. Han dominerar isen i det närmaste totalt i Syrisk, den unge Frölunda-killen. Han håller pucken, flippar upp i backläge. Passningen direkt, skottet nej. Hålls i via Raymond, ytterkant, cirkeln vänster. Sverige 1-0 i kvarten. Här inspel framför buren är farligt. Svenskarna tar den andra pucken som studsar ut i 12 minuter kvar av inledningen. Kvartsfinalen i första perioden. Sverige har ett jätteläge att göra 2-0. Här skjuter Raymond i huvudet på målvakten och pucken försvinner upp via skyddsnätet. Lägger sig ner på de schweiziska klubben och sen ut i mittzonen.
2: Jag tror de missade det där. Gick upp i droppnätet där domarna och de såg inte det. Så bra för Sverige.
1: Ännu mer spel. Sverige tappar igen den här gången via Jakob De La Rose. Medan börjar om för Joel Persson. Det är 3 minuter och 15 sekunder kvar i nummer 1 i överläge. 8,5 minut spelat av den inledande perioden. Linus Karlsson är den enda målskytten. Sverige leder mot suveränerna Schweiz så här långt i VM 1-0. Spel med hög klubba, Sverige avblåsning.
2: Jag gillade ändå det här första powerplayet med Ivar Stenberg och Raymond. De bytte sida så de hade klubborna utåt och det förväntas inte de svenska spelarna. Och det som händer då är att när Ivar Stenberg åker ner på högersidan med klubban utåt, eller förlåt mig, Raymond gör det, då fintar han skott och så vrider han om klubban så han går rakt igenom boxen till Ivar Stenberg på vänster sida som åker in och skjuter direkt skott. Bra att de kan byta i lägena i anfallszon så inte de förväntar sig samma sak hela tiden. Straight.
1: Här får de den tiden och den ytan som de älskar, nämnda killar av experten Garpenlöv. Nu är det tekningen gjord i mittzonen. Sverige spelar 5-4 mot Schweiz. Han ytterligare 3 minuter, leder matchen 1-0. Det spelar 10 minuter av den första perioden. Pucken försvinner in i avbytarbåset, ny signal.
2: Ja, nu går det lite för sakta här. Vi måste ta tillbaka. När pucken åker ur zon måste vi komma med mer fart. För annars blir vi uppkäkade av den boxen som Schweiz har inne.
1: Tekning till höger i schweiziska zonen. Den pucken kommer att släppas då för svenska spelaren Sundqvist tekar. Där finns Frondell också. Viktig tekning till höger om Ginoni, veteranen, 39 år gammal, Zug är hans klubb till vardags.

0: Nej, det är Sverige förlorar Sverige och så vänder schweizarna. Det kan bli farligt det här. Malgo kommer in i zonen, tvärstannar mitt i svenska. Skjuter sen på en klubba och upp i det som är droppnätet. Och det är det spelavbrott igen och tiden bara rinner iväg. 2.42 kvar nu av de 5 minuterna matchstraffet på Dinkikan, backen i schweiziska laget.
1: Där vann vi tekningen och den låg bakom. Helt fri, där måste forwards in och hjälpa till och putta bak pucken till backarna så vi behåller trycket i anfallszon. Så svagt spel från Sverige i den situationen.
0: Det är en magisk inledning i Zürich denna torsdag kväll, Johan.
1: Ja, det är helt magiskt här inne. Alla är på tårna här. Men vi vill gärna tysta om ännu mer. Ett mål till för Sverige här powerplay, så har vi matchen där vi vill ha den.
0: Svenskarna tar tekningen i egen zon och kan nu försöka bygga någonting då mot de 4 försvarande schweizarna. Ivar Stenberg. Och han bara lyser av självförtroende, bär upp den i hårt attackerad av den schweiziska spelaren bakom ryggen. Nu med hög fart kommer Lucas Raymond in med enkelhet i den offensiva delen. Via runden, vänster, höger stoppas. Svenskarna missar dessvärre pucken, därav applåderna. Den rinner sen ända ner i svenskt vänsterförsvar.
1: Ja, tufft för Ivar Stenberg där när pucken kommer i hög fart efter sargen. Då studsar den över och isen är inte jättebra i andra matchen i den här arenan.
0: Viggo Björk vill spela men går inte. Svensk spelare står mellan 2 klubbdelar som har gått av i mittzonen. Byter då sida ut på högerkanten och då är schweizarna där, missar i uppspelsfasen. Ja, Sverige lite tur ner bakom buren. Svenskarna måste få högre aggressivitet i åkningen, högre pucktempo, för schweizarna kontrollerar rätt bra nu. 1.45 kvar i numerärt överläge. 1-0 står i kvartsfinalen. Sverige leder mot Schweiz. Felpassning igen av Sverige och det här är inte alls bra, Johan.
1: Nej, Ivar Stenberg igen här nu som tappar ut pucken. Han ska slå bakom ryggen upp till Oliver Ekman Larsson. De får inte träff på en. Och Schweiz kan slå ut pucken.
0: Inte ett enda avslut med svenska ögon faktiskt i detta spel 5-4 på 3 minuter och 35 sekunder. Men det spelar ingen roll. Det viktiga, Sverige leder matchen med 1-0. Linus Karlsson, där är vi målmässigt. Med 9,5 minut kvar av inledningen i Zürich. Här då Sverige. 2 schweizare borta. Här kommer chansen. Karlsson, direkt skott. Det är bra det av den schweiziska backen som täcker det skottet. Jättefint spelat. Linus Karlsson igen. Ner i backläge. Upp igen för Holmström. Han är 5 meter upp från den förlängda mållinjen. Hamnar hos Persson i backläge. Vänstersidan Holmström. Här är diagonala passningen. Emellan kommer än en gång en schweizisk klubba. Svenskarna får pucken in framför buren. Farligt med förbi samtliga svenskar. Knappa minuten kvar i 5-4. Nu spelar Tre Kronor jättebra. Kan det komma ett 2-0 mål? Det vore ju så otroligt skönt i det här läget. Nederlagstippade Sverige som skapar igen. Oj, vad bra av svenskarna som är aggressiva. Dessvärre passningen inte så där jättebra sen och då kommer den med hjälp egentligen av svenska laget ur den egna zonen för Schweiz.
1: Gillar ändå att vi satte upp spel och Linus Karlsson har ju startat den här matchen strålande. Han är spelsugen och hungrig hela tiden.
0: Och nya svenska chanser. Tunga skottet, returen, pucken är i mål. Pucken är i mål och det är nog 2-0. Schweizarna uppfattar inte pucken. Ekholm skjuter, där kommer Sundqvist. Schweizarna tittar vänster, höger ser inte pucken. Och så är nog Sundqvist där, tror jag, och petar pucken fram till 2-0 Sverige.
1: Ja, jag tycker även det här är ett svagt ingripande av Ginone som har varit så bra i hela den här turneringen. Han gör en räddning, han vet inte vad han är. Han står och tittar runt sig, hittar inte pucken. Den rullar in bakom honom mot stolpen och där är Sundqvist och bräcker.
0: Johan, det är ju en makalös öppning för det svenska ishockeylandslaget Tre Kronor som har 2-0 mot Schweiz.
1: Ja.
0: Efter 11 minuter och 26 sekunder.
1: Ja, det är helt enkelt en jättefin start för Sverige och Sverige ville ha den här starten, man ville få första målet, man ville tysta den här publiken och det har man kommit till nu. 2-0 Sverige.
0: Men nästan för bra för att vara sant. Samtidigt som man har synpunkter på hur målet går till. Och jag kan räkna med att om man åker ut och tittar på det här, vad hinner du se av reprisbilderna?
1: Jag hann inte se exakt vad som hände, men jag såg ut som att det kunde vara spark. Oskar Sundqvist ramlar snett bakåt och med skridskon då skjuter in pucken. Man får inte lätta skridskon från isen och kanske det de ser det.
0: Här har vi reprisbilderna också. Låt oss titta på det här. Sundqvist samtalar med de båda assisterande coacherna Sörensen och Klockare. Här kommer ytterligare reprisbild efter det som är den fria pucken precis vid stolproten. Är det 2-0 eller inte? De båda huvuddomarna är inne och tittar på reprisbilder. Och här spelar man inte upp det som är den avgörande sparken. Vi ser inte den, Johan. Nu kommer den. Här lyfter han på skridskon och vinklar in den, och det där är på gränsen.
1: Ja, va? Det där är tufft. Han lättar ju från isen med Sundqvist. Han faller bakåt. Så jag vet inte, inte medveten spark innan att han ramlar snett bakom. Men jag tycker att i och med att den lättar lite grann så kommer de få en tuff beslut här, domarna.
0: När han når pucken, snuddar pucken, så är väl skridskoskenan i isen, om det är det som räknas.
1: Ja, och där man pratar om sparkrörelse. Och normalt sett så står man ju rakt upp och ner och gör en sparkrörelse. I den här situationen så ramlar Oskar Sundqvist snett bakåt. Och i den rörelsen skjuter han in pucken i mål. Så att, det blir tufft för domarna.
0: Det är också en snyting av den schweiziska spelaren och tappar balansen.
1: Ja.
0: Det kan också vara en förklaring när domarna bedömer den här situationen.
1: Och det gör det extra tufft.
0: Alla aktörer i stort sett är ute på isen, åker av och följer med nyfikna ögon det som utspelas i sekretariatet i kvartsfinalen. Vi ska om en stund få beskedet från de båda huvuddomarna. Det här är ju en oerhört viktig del av den här matchen. Det är ingen snack om den saken. Det kan vara två boll för det svenska ishockeylandslaget, eller så plockar man bort det här målet. Det tar lång tid, Johan.
1: Ja, det gör det. De vill ju göra rätt här, för det betyder ju så mycket det här målet naturligtvis. 2-0 Sverige i den här första perioden, eller inte. Och det är jättestor innebörd för resten av matchen om vi skulle få ett 2-0-mål här.
2: En kort reflektion här nerifrån, det är att många ledare som även kommer fram till mig säger att det är nog kan vara schweizisk klubba däremellan också, skridskon och pucken. Nu kommer beskedet.
0: På tystnad arenan, ni kommer att höra. Lyssna på beskedet från finsk huvuddomare.
3: After video review, there was distinct kicking motion.
0: Men de är bort målet. Ja. Det är inte godkänt. 1-0 för Sverige fortsatt mot Schweiz.
1: Ja, det kan ju diskuteras där i och med att han ramlar bakåt och i det läget då inte gör en distinkt sparkrörelse. Domarna bedömde då med hjälp av de som sitter och kollar på det här i arenan. Så att tufft för Sverige i det här läget, för 2-0 hade ju varit mumma för det svenska laget.
0: Sanna Allan har synpunkter och samtalar såklart med domarna om den där situationen. Inte hånlig, men inte långt därifrån när finsk huvuddomare lämnar svenska båset. Det är ett oerhört pressat och tungt beslut som vi får se hur Sverige hanterar. Det är 20 sekunder kvar i spel 5-4 efter matchstraff för Tico Kamp. Sverige leder matchen 1-0.
1: Ja, det är så viktigt att Sverige nu i det här läget verkligen fortsätter och kör på, för det schweiziska laget är skakat. Matchbilden är inte alls den som de vill ha.
0: Här är Sverige med pucken omgående då efter det som är teckning i mittzonen. Det är 5 sekunder kvar. Kan Tre Kronor få ytterligare en sista chans. Mattias Ekholm, bra ut vänster. Raymond i cirkeln, går ner i höjd med förlängda mållinjen, tar en båge. Nu är schweizarna fullfarliga. Bra Raymond, läger nu. Björk skjuter vid första krysset. En ganska fräck avslutande skottövning med från svenska killen. Men det är inget mål och pucken försvinner ut på läktarplats.
1: Ja, Vigge Björk är helt rätt i det här läget. Han står långt ner på vänstersidan och försöker lura Ginoni att han ska passa rakt över. Och i sista sekund så viker han ner spetsen och drar den mot första krysset. Den tar på axeln på Ginoni uppe över droppnet.
0: I det här läget kan det vara tal om att byta målvakt. Han har bara släppt ett Ginoni, men du har varit på honom och sagt att båda de här målen är det andra bortom på för Sverige. Men han gör ett darrigt intryck.
1: Ja, 3 skott på mål han haft så här långt, och han sänder inga bra signaler till sitt lag så här långt, det måste jag säga. Så att Sverige fortsätter skjut och utmana och skym. Ginoni är en liten målvakt, han är bara 1,80 lång. Om man jämför med de flesta andra målvakterna i turneringen så ligger de på 1,95 kanske. Så att han täcker mindre, och speciellt i returspelet där, om vi kan få in lite skymningar.
0: Nu är det iskrapor och avbrott då för reklamsändande tv-bolag. Det är 8 minuter kvar av den inledande perioden i Zürich, kvartsfinalen i ishockey-VM. Sverige leder med 1-0 mot Schweiz.
4: Snudd på dubbeltystnad här inne i arenan när Oskar Sundqvists mål alltså stömdes bort. Men vid det första målet så blev det ju tyst här inne. Det är ju ett väldigt självförtroende tungt hemma publikstöd här inne som tystnade lite grann, men som nu har kommit igång igen. En reflektion bara, det var ju att de sjöng Pippi Långstrump ramsan här under första halvan av den första perioden. Sen gjorde Sverige 1-0. Nu har de hittat nya melodier att ta sig an just nu. Sverige ledning!
0: Och visst är det väl en härlig inledning, Johan?
1: Ja, det är det. Det är publikmässigt och stämningsmässigt. Även om de är på Schweiz så är det ju bästa vi har varit med om så här långt i turneringen.
0: Och det är 7 gruppmatcher som i regel inte gäller så där jättemycket, även om det var en avgörande match för Sverige då mot Slovakien. Men det blir nog helt annat om man kommer till vinna eller försvinner. Här kommer Schweiz igenom mittzonen. Nu går undan, spelar pucken ut höger i farligt, bryter in, men undan de svenska klubban. Det är jättebra, det gör Björkman Larsson. Petar ner det nya avslut och det ligger fri. Magnus Hellberg där redan en gång, 2 gånger och får hjälp av de svenska spelarna. Bra Asplund.
1: Jättefint hemjobb av Silverberg här som bryter upp den situationen, men de får ändå en chans i andra läget.
0: Sen åker Silverberg rakt igenom pucken och Jussi, kaptenen, ner bakom den egna målvakten. Snart är 7 kvar nu av inledningen i Zürich. Det är 1-0. Sverige har lite grepp både målmässigt och spelmässigt. Nino Niederreiter, lite tydligt landar pucken på hans blad sen svenskarna inte lyckas spela bort pucken. Niederreiter tappar pucken och så vänder åt andra hållet. Sverige 2-3 situation, utmanar Heinemann. Han älskar stunden, passningen är bra i backläge. Svenska skott kommer där i magen den här gången. Nu är det tur för Ginoni som blockerar.
1: Ja, Berglund framför mål här och rör runt lite grann i den där grytan. Han är ju så bra, han gör sitt första byte i matchen här. Och Heinemann är där direkt och hjälper till i det där gruffet. Och det är visa närvaro är viktigt för Sverige i det fysiska spelet mot det här laget Schweiz.
0: Ja, visst är det som natt och dag mot gruppmatcherna.
1: Ja, det är det ju. Det är en helt annan nivå på spelet. Och Sverige vet ju att man måste höja sin nivå flera gånger om man ska hänga med. Och i den här första perioden har vi ju fått matchen precis dit vi ville.
0: Det är många syrusspelare som finns. 5 stycken faktiskt i det här VM-laget. Men de stora stjärnorna som vi har talat om, Josi, kaptenen, och Nico Hischier, även Timo Maier såklart, båda från New Jersey, det är ju en superspelare.
1: Ja, Maier spelar ju med Hischier i New Jersey, de spelar tillsammans där, så de gör det även här och de är ju samspelta.
0: Ivar Stenberg är samspelt också med Viggo Björk, här faller Stenberg enkelt i duellen, får hjälp av Viggo Björk som åker in som en liten filur och bara plockar fram pucken bakom den schweiziska klubban. Ner för Joel Persson, dessvärre missar han, pucken är farligt. Svenskarna tappar en del folk i offensiv zon, men det är 3 hem nu. Här kommer de igen, Schweiz, och det är ett lurigt skott och det är en ny kanonräddning av Magnus Hellberg. Mycket irriterat efter varje avblåsning nu.
1: Ja, nu är det gruff framför det svenska målet här. Schweizarna åker in framför där och vill markera sin närvaro framför Hellberg som haft en förhållandevis lugn start så här långt i första perioden. Det är det skottet som kommer nu senast, gör han så bra. Måser, han kommer in lite som Stenberg gjorde i förra matchen när han gjorde målen. Han drar tillbaka pucken därifrån han kommer och skjuter in den rörelsen. Och det gör att Magnus Hellberg är på väg åt ett håll och pucken kommer åt det andra hållet med Hellberg där under den.
0: Hur att Måser är back i det schweiziska laget, det kanske kan vara direkt avgörande. För det var backen va? Janis Måser.
1: Ja, var Måser som
0: kom in,
1: följde med upp i anfallen, aktiverat sina backar. Det har ju Sverige gjort så bra i den här turneringen också.
0: Svenskarna leder 1-0, mindre än 7 kvar. Zürich första perioden i VM-kvartsfinalen. Den här staden, den ger ju så fina minnen och det har vi talat om. Här kommer Roman Josi, inspelet är farligt. Nu kommer schweizarna allt närmare det svenska målet. Ligger det mån i en utjämning? Oh. Nu, här kommer det. Schweizarna aktiverar och då kliver han fram. Den största av de största kaptenen, Roman Josi!
1: Ja, här har man Schweiz. De är så farliga i anfallsspelet och det är den här andra formationen, Andrighetto, Malkin och Turkov som förlägger spel i djupt ner och Malkin kör ju den här cirkeln bakom Hellberg, bakom mål upp till Josef som tar in den i banan och skjuter i rörelsen och Hellberg är skymd och ser inte det.
0: Kändes på något sätt som att det låg och vänta och dallra där en utjämning för schweizarna.
1: Ja, vi får ju gå tillbaka till det här målet som har varit bortdömt nu. Det blev en liten förändring i matchbilden. De klarade av utvisningen, de var bara 1-0 underläge. Men de fick med sig energin ifrån att de dödade av den långa 5-minutersperioden. Och från det så har det ju varit mer Schweiz än tidigare.
0: Och här kommer de igen, hemma nationen omgående efter den utjämningen. Stoppas av svenska backarna. Gått som tid att spela upp i mittzonen. Dit landar pucken nu och skillen som gjorde mål, det dömdes bort. I så fall hade det varit 2-0, Oskar Sundqvist. Svenskarna hjälper varandra på ett jättebra sätt. Långt är det högra läget i den offensiva delen. Schweizarna, Måser, målskytten. Här är det Josi som gjorde 1-1. Ingen annan, Roman Josi.
1: Man vill ju att Sverige hela tiden ska tävla i närkampen. De här lösa puckarna, att vi vinner dem, gör ju så stor skillnad att vi har pucken istället för Schweiz.
0: Bra av Rasmus Asplund, Davoskillen. Filipstad. Han tappar det, kommer de igen. Värdlandet. Kommer in 3-3-situation, passning. Niederreiter, bra Magnus Hellberg. Niederreiter är stor stark, vinner duellen med svenska backen Mattias Ekholm. Ekholm sätter en klubba i ryggslutet. Där har Sverige tur som klarar sig från en utvisning. Det vänder åt andra hållet. Ekholm och så inspelet framför buren. Den här gången rädda målvakten och får hjälp av egna backarna. Mattias Ekholm i en jätteduell, mer av schweizarna. Nya farligheter och nya räddningar av svenska målvakten. Jättefarligt nu, de kommer ofta längs högersidan in i offensiv zon. Kristoff Bertschy, Fribor, högerfattat skjuter, Hellberg fångar.
1: Ja, Joel Persson två gånger om nu som backar in i egen zon. Det går inte mot Schweiz, då tar de zonen och då är de så farliga igen och skapar de här chanserna. Och två jätteräddningar ska vi vara ärliga och säga här från Hellberg.
0: Och Mattias Ekholm, nu kliver han fram, den svenske vikingen från Dalarna från början. Vikarbyn, där vid stranden in till Siljan. Och det vill ju till det att Ekman Larsson och Mende Ekholm nu visar att vi har spelat på högsta nivå i 15-talet år. Tro inte att ni är så in i helskotta bra som ni vill segla upp som i hemma-VM, utan man markerar mot Niederreiter och de övriga stjärnorna att här är det stopp.
1: Helt rätt. Det fysiska spelet, Ekholm måste spela med en fysisk inriktning i sitt spel. Och vi talar om att här är jag. När vi kommer hit kommer det kosta och det kommer jag ont.
0: Hela arenan står och hoppar upp. Skakar på kommentatorspositionerna. Vi hoppas läktaren håller. Den är nybyggd den här arenan bara för 6-7 år sedan. Låt oss tro att konstruktionen är av bästa kvalitet. Mer av schweizarna, nya skott med väldig fart upp i plexiglaset. Det är mindre än 5 kvar av inledningen 1-1 i VM-kvartsfinalen. Sverige gjorde 1-0. Schweizarna kvitterade för några minuter sedan till 1-1. Spel nu i vänsterförsvar i svensk zon. Alla svenska ligger på rätt sida pucken. Slarvigt Albert Johansson lägger iväg den. Riskerar inga omställningar för då vet vi att det går fort med Schweiz kontrar. Ratti, och det är farligt, nu kommer de igen. Mycket lägen och det är målskytten Josi som följer med. Och det är jättefarligt det, med den passningen kommer från Riatvall som lägger fram den centralt i svenska zonen. Mer av schweizarna, Sverige får jobba kolossalt hårt i eget område in till den egna målvakten via långsargen ut i mittdelen. Tjunkvist når inte den, schweizarna stoppar i mittzonen och kommer in ny våg av anfall. Det är Josi. Josi skjuter, nära att göra sitt andra mål. Den här pucken letar sig över ribban. Roman Josi fullständigt suverän för det schweiziska laget. Inte bara i defensiven, där är han nu och stoppar det svenska anfallet som pucken ramlat ur den egna zonen. Här bygger de någonting svenskarna jättefint. Skottet kommer nu, Holmström och lite... Det där halvdärigt intryck än en gång av målvakten Ginone, men till slut lägger han manteln på och blockerar. Bra av Holmström.
1: Jättefint agerande av Holmström som gör en frånvändning och tar in pucken högt upp i zon efter blåa linjen och tappar sin försvarare och får iväg ett jättefint skott. Men innan där så tappar vi pucken några gånger i egen zon. Vi blir lite naiva med pucken nu, det får vi inte bli för då kommer Schweiz ta i hela handen.
4: I den här arenan som när Sverige nästan gjorde 2-0 var så lugn och tyst och fin, men som har exploderat efter 1-1 målet. Jag står uppe på läktaren och det var som Magnus och Johan sa, de började hoppa här omkring. Och då försökte jag att inte hoppa, men det gick inte för det gungade på läktaren så att man inte kunde få fötterna på jorden längre. Och jag tittar mig omkring var den här klacken som jag trodde att jag stod i tar slut någonstans. Men det går inte att avgöra var den börjar och den slutar. Det är rött, rött, rött här inne. Och det är en härlig stämning i betongsarkofagen i Zürich.
2: Radiosporten på många platser i den här arenan. En av dem är precis bredvid det svenska båset och det målet tillverkades för Schweiz. Det finns det uttrycket vi dras med ibland. Små marginaler. Linus Karlsson, svenske målskytten, var nära att täcka bort det där skottet från Josi. Och när pucken passerade ytterligare två svenska utespelare som stod i linjen. Och sen även Magnus Hellberg. Så det var inte mycket till marginal som någon Schweiz fick in den där kvitteringen. Men så blev det tyvärr.
0: Det för 1-1 i den här kvartsfinalen som har dryga 3 minuter kvar av den inledande perioden. Svenskarna tappar teckningen i offensiv zon. Vi kan berätta att det är paus i Fribourg i den parallella kvarten där Norge möter Lettland. Det är mållöst efter 20 minuter. Norge-Lettland 0-0. Där väntar de på den andra perioden. Den här har ju varit lite sönderryckt, dels med matchstraffet på Kokan. Men de diskuterade situationen som Johan berättade om Sundqvist och det som blev en spark bortom 2-0 Sverige. Och så har det dragit ut lite på tiden.
1: Ja, det har varit väldigt mycket avblåsningar i den här perioden och det har gett fördel till Sverige tycker jag. Vi får ner tempot i matchen och det är fördel Sverige.
0: Vunnen tekning den här gången av 3 kronor ner till Albert Johansson. Stillastående svensk, Linus Karlsson, var bra han har varit, den svenska målskytten. Det såg vi också senast mot Slovakien. Någonting hände och han började växla upp.
1: Ja, han började vänja sig vid det här och hitta sitt spel. Och han är stark med pucken offensivt. Och att han får
0: kontra slå svenskarna. Sen felpassningen kommer för schweizarna nära Teineman. Lurar den schweiziska backen. Den långa dragningen går inte hela vägen fram och istället blir 3-3. Schweizarna med väldigt fart in i zonen. Skjuter och Hellberg räddar den till den undan. Den ligger fri och sen... Ja, han har blockerat den till slut.
1: Ja, Hellberg igen. Han står verkligen upp där bak för Sverige. Han är minst lika bra som han var i förra matchen. Men han är jätteräddning igen på Majer som kommer in och tar pucken i sidled över hela banan och kommer in på vänstersidan och får iväg ett jättefint skott här. Men vilken räddning, benparad av Hellberg.
0: Och sen är det nära att egna kaptenen Ekman Larsson faktiskt styr in pucken förbi Hellberg som till slut i alla fall kan fånga den under sina skydd. Och efter att stå sig med 17-20 spelat av VM-kvarten i Syrien. En hyperspännande och härligt kittlande kvart mellan de här båda länderna.
1: Jag gillar ju de här kvartsfinalerna när det gäller någonting. Och man går ju trånar efter de här matcherna under de här långa gruppspelen som det är i VM. Och nu har vi den här och Sverige gör det jättebra så här långt.
0: Sverige var ju en hårsmån från att missa den här kvartsfinalen om ni var med oss redan i tisdags då. Det som blev måste-matchen mot Slovakien. Här kommer schweizarna igen, vilket Sverige står emot sista delen. Pucken spelas in, det är farligt att ta bort den 3 kronor så från den. Lägger den för lagkamrater, hög fart på svenska laget genom mittzonen med snart bara 2 minuter kvar av första perioden. Skickligt gjort, här kommer backskottet, nej. Inte första gången, Ekholm höjer bössan för styrning och det är jättenära. Sundqvist är nära att få utdelning kort efter det som blev bortdömt mål. Tillbaka pressat hemmalag, ser pucken spelas in och svensk spelare gör sig illa. Men reser sig upp Oskar Sundqvist. Han åker in där, veteranen från Boden, Norrbotten. Och tar det jobbiga läget. Har hela tiden många motståndare emot sig. Men han dyker inte en tum. Och det är en förutsättning om Sverige ska lyckas greppa in och pucka den här kvällen.
1: Och det ser ut som att det är någonting de har pratat om i det svenska laget. Att komma in framför Ginoni och skymma honom. Oskar Sundqvist så här långt i den här matchen. Har han gjort det i stort sett varje byte de har varit i anfallszon. Han får mycket stryk där framför, men han är där igen.
0: Han är stenhård, Sundqvist.
1: Ja, han är ju det. Och igen, Ginoni 1,82. Det är svårt att se runt de här stora killarna. Oskar Sundqvist är en stor kille, det är 1,90 och han är bred som få där ute. Och då måste Ginoni titta runt honom för att se vad pucken är. Och det gör det lättare när Joel Persson då drar iväg en handledare från blåa linjen.
0: Redan för 18 år sedan, då i Davos, din expertkollega på Radiosporten, Daniel Widing, spelade i den schweiziska klubben. Då var målvakten just VM-killen Ginoni. Redan då.
1: Han har varit med många år, Ginoni, och en väldigt skicklig målvakt.
0: Mindre än 2 kvar, pucken ligger låst. Vi gör det ett par meter in i offensiv zon. Svenskarna spelar loss, en farlig passning. Oj, det är nära att de bryter där. Men Sverige har millimeterna och marginalerna på sin sida. Redan Silverberg är djupt i offensiv zon. Asplund jobbar stenhårt. Schweizarna är skickliga på lite ytan. Vänder ut pucken via Malgin. Han utmanar den svenska backen. Bra gjort, Brännström faller, tappar kontrollen. Malgin tar nästa läge. Byter positionen med lagkamraterna med 1,5 minut kvar. Nya inspel framför svenska buren undan via klubbor där borta längs höger i sidan. Schweizarna igen då försöker bygga någonting. Lyckas ganska bra. Och förbi den första svenska vi styr i bort. Stolpe pucken långt fram och svenskarna skjuter ut den i mittzonen.
1: Ja, jättebra, Brännström som läser den där situationen. Samtidigt markerar en schweizare så tar han och bryter crosspassen från den andra schweiziska spelaren.
0: Sista minuten. Nej, nej. Det där var olyckligt det. Svenskarna ser pucken bara spelas över via Albert Johanssons blad. Här är utvisning igen på svenska laget. Där 19 minuter. Det ser också kaptenen Ekman Larsson. Kikar upp på den gigantiska mediakuben i arenan. Arenan tyst för ett ögonblick. Det tackar vi för decibelnivån har varit nästintill brutal i snart en och en halv timme. Schweizarna spelar fast sig, det hör inte till vanligheterna så här långt i matchen. Sverige kan skapa någonting, Viggo Björk får en rejäl tackling, faller enkelt till isen. Schweizarna tar pucken. En bra tackling det av den schweiziska backen som står upp med enkelhet. Christian Marti spelar förresten i Zürich till vardags. Här kommer de igen då, hemmanationen. Skott i bra läge, tvingas ner bakom den svenska målburen. Viktigt skede. Håll emot nu Sverige med 15 sekunder kvar. Mattias Ekholm läser det. Spelar pucken bakom ryggen. Bra Ekholm. Vad gör Sverige i nästa skede? Ser ut att peta pucken ut i mittzonen. Tuffa kamper. Svensk spelare sätter nästippen mot plexiglaset som gungar. Fortsatt några sekunder. Och publiken reser sig upp på den första perioden. Johan Garpenlöv, Radiosportens ögon och expert. Sen några säsonger tillbaka slutar målmässigt 1-1.
1: Ja, jag tycker ändå att vi tar med oss den här perioden på det positiva sättet. Det är långa stunder så är det Schweiz som är spelförande, men Sverige har försvarat sig yppligt. Och sen det här powerplay som vi fick gör ju att vi får ett litet spelövertag offensivt sett under den perioden. Olyckligt dock med målet där, det är ju en sån här händelse som kan skifta då i momentum. Och det var lite det vi såg när Oskar Sundqvist gör mål, de dömer bort det för spark. Och så här i efterhand så kan jag förstå att man gör det. Det var en sparkrörelse, skridskon lyfte från isen och så vidare. Så att 1-1 är ganska så, ja, ett bra resultat.
2: Oskar Sundqvist, 1-1 efter den första perioden. Vi tar det där målet som blir bortdömt där du är inblandad. Hade kunnat vara 2-0, vad säger du om det?
5: Ja, min mening fick jag det mål. Även om det en liten sparkrörelse blir som fäll in igen och tycker det är hans klubba ändå som slår in pucken. Så att, men vi har glömt det och vi ska inte älta det utan det är bara fortsätta köra.
2: Hur är kampen där framför det schweiziska målet?
5: Det är bra, det är kul. Det är tufft, det är som det ska vara. Så att, det är roligt.
2: Trivs du där?
5: Ja, fan, det är bästa som finns.
2: Hur är det att spela inför den här inramningen då?
5: Det är bra. Bra tryck. Vi som skulle komma ut hårt och jag tycker vi spelar bra först. Så att, tillbaka nu i omklädningsrummet. Snacka igenom vad vi kan göra bättre och gå ut och göra det andra.
2: Det spelar ingen roll att alla håller på Schweiz?
5: Nej, fan, det var kul.
2: Hur tycker du om det perioden annars och vad ska ni ta med er?
5: Jag tycker vi kan ligga lite tajtare. Jag tycker de får åka in lite för mycket puckar i våran zon och få avslut på den vägen. Så att, lite tajtare, håll våran blå lite bättre och sen jobba ner dem. Få igång vårt spel i deras anfallszon.
2: In och vila.
5: Tack så mycket.
0: Tack så länge där nerifrån. Ja, vad säger du om det som Sundqvist berättar efter 20 minuter 1-1?
1: Just den där situationen när han ramlar bakåt och han ser att det tar på en schweizisk klubba in i mål. Den såg inte jag, men han hade ju närmare blick där. Så att, och det kanske var så, men de revade den där reprisen i flera vinklar. De ansåg att det inte var så. Oskar Sundqvist har lyft sitt spel i förra matchen och även i den här matchen. Och han gör ett enormt jobb i sitt spel framför motståndarmål.
0: Sverige tog ledningen, Linus Karlsson, innan Roman Josi, kaptenen i Schweiz, utjämnade. Hemmanationen 13 skott, Sverige 7. Om knappa 15 minuter, den andra kvarten ishockey här i Zürich lever i allra högsta grad. En semifinalbiljett ligger i potten.
6: Tack så länge Magnus Wahlman, Johan Garpenlöv och våra intervjureportrar Johan Bengts och William Valdetoft. Karlavagnen ikväll, jag får då vänta ända till efter klockan 23, men då är du redo Annika Ilmoni. Vad ska vi prata om ikväll?
7: Ja, men då är det ju du som lyssnar som bestämmer ämne. Du kan ringa redan nu på 020 22 10 30. Filar du på vilda sommarplaner som du vill dela med dig av? Vill du prata om din favoritfilm som har påverkat dig genom livet? Eller har du kanske en galen historia från veckan som gått? Du kanske vill tipsa om hur man mjölkar det sista ur den här vackra majmånaden på bästa sätt. Roligheter, minnen, någon allvarlig reflektion. Allt är välkommet i kvällens Karlavagnen som alltså dunkar igång efter 23. Men ring redan nu. 020 22 10 30. Ämnet är fritt.
6: Vad kul. Annika Elmoni med Karlavagnen alltså efter 23 ikväll här i P4. 1-1 och paus alltså i hockeykvartsfinalen mellan Sverige och Schweiz. 0-0 och paus i den andra kvartsfinalen mellan Norge och Lettland. Och Emil, vad ska vi göra i pausen bland annat?
8: Då har vi ju en träff med basketstjärnan Pelle Larsson att se fram emot.
6: Vilken grej. Sveriges enda NBA-proffs om en kort stund.

0: Shake It Off. Det är paus i hockey-VM, kvartsfinalen, Tre Kronor mot Schweiz. Det står 1-1. Sverige tog ledningen, Linus Karlsson. Sen utökade Sverige till 2-0, Oskar Sundqvist. Men efter videogranskning så dömdes det där bort. Istället kvitteringsmål av Schweiz, Roman Josi. Så 1-1 har vi med oss inför den andra perioden. Strax en träff med Pelle Larsson, svenska NBA-stjärnan i basket. Men först Ekot, Johan Westerberg.
1: Var fjärde person som döms till brott återfaller i brottslighet redan inom ett år. Det här visar ny statistik från Brottsförebyggande rådet, BRÅ. Och ju fler brott som har begåtts, desto större är risken för att personen gör sig skyldig till ännu fler. Martin Jonasson är statistiker på BRÅ.
2: Bland personer som inte tidigare har dömts för brott eller har en så kallad tidigare belastning, så var det bara 11% som återföll inom ett år. Men kollar man på personer med många tidigare belastningar, 9 eller fler, så var det 78% som återföll.
3: Brottsförebyggande rådet har tittat på personer som döms för brott under 2023 och återfaller i brott inom ett år. Störst återfallsrisk är det för den som döms för narkotikabrott, där 33% begår ett nytt brott inom ett år. Näst vanligast är tillgreppsbrott, till exempel stöld, på 28%, följt av skadegörelse på 24%. Lägst återfallsrisk har sexualbrott, där 8% återfaller i brottslighet det kommande året. Det är överlag vanligare att yngre personer återfaller i brott, och personer som döms till sluten ungdomsvård återfaller i brottslighet i större utsträckning än de som döms till fängelse.
1: Reporter här, det var Isak Krona. En kvinna vårdas med livshotande skador efter att hon blivit påkörd av en spårvagn i centrala Göteborg. Där uppger Sahlgrenskas presstjänst till P4 Göteborg. Det är oklart vad som har orsakat den här olyckan, och spårvagnen har tagits ur drift för teknisk undersökning, uppger polisen. Olyckan inträffade på Aschbergsgatan i Göteborg vid 18.30-tiden. EU-kommissionen har nu gett grönt ljus till Arlas jättefusion med tyska DMK. Och den här mejerijätten, den kommer att omsätta över 215 miljarder kronor. Tillsammans så samlar Arla och DMK 11 200 mjölkbönder i 7 europeiska länder. Själva fusionen, den väntas sätta i kraft den 1 juni. Och det sammanslagna mjölkkooperativet, eller vad vi nu ska säga, det kommer att bära namnet Arla.
4: Vi påminner att sedan tidigare ikväll så vet vi ju om att Finland har tagit sig till semifinal i hockey-VM, och även Kanada. Det blir Kanada som Tre Kronor kommer få möta i semifinalen vid händelse utav seger ikväll. Man besegrade USA med 4-0.
0: Men Sverige har 1-1 mot Schweiz efter den första perioden. Norge har 0-0 mot Lettland. I den matchen har vi precis påbörjat den andra perioden, men vi har 8-9 minuter kvar tills den andra perioden börjar för svensk del. Vi ska prata basket här emellan istället, för Radiosporten har träffat Sveriges största basketstjärna just nu, Pelle Larsson. Efter ännu ett succéår i Miami och världens bästa basketliga NBA, så är svensken hetare än någonsin. Vi hör någon om relationen med Bobby Klintman, som också spenderade förra säsongen i Nordamerika, om kärleken till landslaget, och om han får bestämma själv så är han med i sommarens VM-kval. Men då måste en del bitar falla på plats.
5: Laget och agenterna som måste prata med laget och sådär, lite sådana grejer kvar. Men jag vill ju absolut spela, så jag tycker det är att spela på Hovet förra året mot Estland. Alltså det var ju, EM var ju sjukt kul, men det var ju nästan höjdpunkten liksom, att vara hemmafans och en full arena där ja, men alla jublar, och sen även fast vi förlorade så var det liksom inte så bittert, för att det var bara en otrolig upplevelse. Så det är, ja, men vill jag kunna göra så många gånger som möjligt igen till innan karriären är slut.
6: Du har ju tränat lite med Bobby här i dagarna när båda varit hemma efter säsongen i USA. Hur går snacket mellan er? Pratar ni om landslaget någonting? Hur är tugget?
5: Ja, eller det är väl mest så här, bara hur det hade kunnat se ut liksom, och om vi båda lyckas vara med. Och ja, men bara hur kul det hade varit att spela tillsammans. Vi har ju aldrig riktigt korsat vägar, alltså varken mot varandra eller med varandra så mycket. Det var ju typ när vi var små spelade vi en gång, och sen nu fick vi spela mot varandra en liten stund när vi mötte dem i Miami. Så att vi har liksom inte kunnat hänga så mycket, för vi har haft våra egna grejer. Så det hade varit kul bara att få dela lite av ens karriär liksom på samma lag. Och jag tror att vi hade kunnat göra jäkligt bra liksom, tillsammans, samspelet.
6: Man tänker ju lite så här att ni två är kompisar bara för att ni är de två svenskarna som spelar i NBA. Men som du kanske inte har känt varandra hela uppväxten. Hur blev liksom relationen när ni båda var de ändå två svenskarna i NBA? Blev det liksom naturligt att ni har en relation nu, och hur ser den ut? Liksom?
5: Ja, men lite naturligt, bara för att man har förståelse av varandras schema lite och inte så här, vi behöver inte snacka hela tiden och liksom hålla konstant kontakt, för att vi vet hur upptagna båda är och med sina egna grejer, och vi vet att vi går igenom lite samma saker, så det är mycket och som vi har att prata om sen liksom, som vi delar, och sen vill vi ju liksom hjälpa varandra, och det är ju ett sätt att hjälpa varandra, är att bara träna tillsammans på sommaren. Det är det bästa sättet att bli bättre för honom, är att möta mig, och detsamma liksom när vi är i Sverige. Det är den högsta konkurrensen. Så det var jättekul att han var i Stockholm. Annars är han ju mycket söder om och där han är uppväxt. Så det är jättekul att han är här, att vi hinner träna lite och känna på varandra liksom.
6: Ja, ni hintade ju om en liten MVN där på sociala medier, men tyckte inte att jag såg något resultat. Vill avslöja vem som vann den?
5: Nej, det är en sån där grej. Mamma var tvungen att vara där bara.
6: Ja, okej. Se om jag får ett annat svar av Bobby när jag pratar med honom senare.
5: Du får gärna fråga.
6: Ja, ska jag hälsa från dig då.
0: Strax mer med Pelle Larsson.
4: Vi påminner om att det står 1-1 efter den första perioden i kvartsfinalen i hockey-VM mellan Sverige och Schweiz. Den andra perioden startar om en ganska exakt 5 minuter.
7: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
8: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
7: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
8: Och vi går igenom svaren.
7: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
8: Och mig, Ola Rosling.
0: Tillbaka nu till mötet med Pelle Larsson som ser ljust på landslagsframtiden och tror nya höjder kan nås. Och först här om att allt runt omkring basketen.
6: Allt det här runt omkring då också, som vi sitter här nu, mediedag, massa intervjuer. Det krävs ju ganska mycket som basketspelare att få den uppmärksamheten i Sverige. Och det kommer ju när man når en viss nivå, och då går det ganska fort från inte att vara NBA. Då kanske det inte är jättemycket fokus och intervjuer och allt det där. Mm. Sen så nästa dag så spelar man i Miami Heat och då vill alla prata med en helt plötsligt. Hur är den biten? Vad tycker du om den delen? Är det liksom bara kul att du kan vara en ambassadör för basketen och sprida det här i Sverige? Eller kan det vara jobbigt på något sätt också? Eller hur har den omställningen varit för dig rent medialt?
5: Jag skulle säga att uppmärksamheten är inte så jobbig än. Liksom. Det är ändå kul att kunna dela med sig. För det är som du sa, det händer inte så ofta och många vet inte. Och jag vet att när jag själv växte upp och spelade så var det liksom inte så mycket snack i media och sådär. Så jag hade liksom ingen aning vad jag kunde förvänta mig. Och gick in med, jag kände ju liksom ingen som hade spelat innan. Så det är kul att kunna ha den rollen för andra och liksom... Ja, men visa att det går och visa att liksom, kunna ge tips till dem som kommer i närheten och bara berätta vad mina upplevelser är och kanske någon som har liknande och lyckas ta sig igenom på samma sätt.
6: Mm. Det är ju lite, kommer ju lite underifrån där. Vi hade ju två svenskar som blev collegemästare i basketen. En från din gamla klubb på den tjejsidan, Kristina Karamosi och Elliot Kadoa. Har du haft någon kontakt med dem? Liksom att det finns svenskar som är liksom där under och puttrar lite och kanske ser upp till dig och Bobby. Sträcker man ut en hand? Har ni någon kontakt eller finns det någonting där?
5: Nej, inte så mycket kontakt. Alltså som du sa, har ju varit på samma skur och läger och sådär. Liksom. så man har ju lite koll på varandra. Eller jag har koll på dem och samma med Elliot. Som jag sa lite med Bobby att man har koll på varandra, men man liksom vet vad de går igenom och sådär. Och sen har jag har ju knappt träffat Elliot liksom innan. Folk antar ju kanske att vi är kompisar och sådär, men jag har inte riktigt lärt känna honom än. Så det hade varit skitkul att spela med honom i framtiden i landslag eller förhoppningsvis att han tar det nästa steget också. Men att göra det som han gjorde, jag är så sjukt avundsjuk. För att jag lyckades inte med det. Alltså, vi
6: hur kom ni?
5: Åkte
6: kom
5: ut ni? I Sweet 16 som längst. Och dessutom får Most Outstanding Player. Alltså, jag tror inte folk fattar hur imponerande det är när det är matcher, att det är förlora, vinna eller försvinna liksom. Så att jag är sjukt avundsjuk och imponerad på honom.
0: Pelle Larsson där, svenska NBA-stjärnan i samspråk med Emanuel Nashed. Vi närmar oss nedsläpp andra perioden hockey-VM. Sverige jagar ledningen mot Schweiz.
9: Ja, det är 1-1 efter den första perioden. Linus Karlsson 1-0 Sverige. Roman Jose utjämnade för schweizarna i en period. 13-7 skotten. Och Sverige hade en puck inne till 2-0. Dömdes bort för sparkrörelse hos målskytten. Om inte blev en målskytt, Oskar Sundqvist. Men det är en bra svensk kvartsfinal, expert Karpen Löf, vad du sagt.
10: Det är en bra start från Sverige i den här kvartsfinalen mot Schweiz. Vi fick första målet, vi fick perioden bli lite ryckig. Och nu är vi i den här matchen och vi har tystat den här publiken så gott det går så här långt.
9: Samtidigt som det är mål i den parallella kvartsfinalen. Vi hörde det att det var enormt intresse i Norge för ishockey. Om ni var med oss i P4 tidigare den här kvällen. Norge har gjort 1-0. Koblar, ni vet killen som var i Leksand, som flyttat till Ängelholm och Rögle till hösten, har givit Norge ledningen mot letterna där i Fribor. Kul utveckling såklart för norsk ishockey. Och då är de båda lagen redo här i Zürich. Det är dags för den andra perioden. Och det röda havet vi har talat om, den gula väggen brukar du heta med svenska lag. Här är det den röda väggen som ramar in den gigantiska hockeyarenan i Zürich. Spelet omgående, den andra perioden av största vikt såklart, Johan. Du brukar belysa det när man har båset på andra sidan och man vill undvika de långa spelsekvenserna i egen zon. Här kommer de direkt, schweizarna. Du ska få utveckla det resonemanget. Schweizarna är farlig nu. Spelar pucken bra gjort av backen Albert Johansson. Den här gången med enkelhet petar ut pucken för lagkamraten i mittzonen. Oj, vilken tackling han får, Emil Heinemann av den schweiziska backen. Flyger halvvägs ut i det schweiziska båset. Men sen är han uppe på benen igen och ser schweizarna komma in i farligt. Håll undan pucken nu. Skott kommer på täckande svensk klubba. Upp igen för schweiziska anfallare att lyfta ner i högra sarghörnet. Nu är de i den där situationen när de spelar runt i svenska zonen. I ett läge i kvartsfinalen. Minuten spelat av den andra perioden. Kommer de igen. Bra Magnus Hellberg. Pucken är blockerad av den svenska målvakten. Skönt.
10: Ja, det är den här fjärde kedjan i Schweiz som flyttar upp spelet här. De har varit bra genomgående i turneringen. Knak, Jäger och Riat som rör runt lite grann. Och vart vi lite passiva, då tar de det direkt. Vi behöver gå ut hela vägen, vara aggressiva och få stopp i spelet.
9: Jäkla proppan åkte på av Timo Meier, New Jersey-killen som delade ut den mot Heinemann till vardags i Islanders New York.
10: Han är fysisk Meier och han fullföljer i alla lägen han kan.
9: Tekningen nu för schweizarna. Farligt, Malkin upp i backläge. Skottet kommer nu. Svenskarna ligger i skottlinjen. Är väldigt bra i först på returen. Skickligt Joel Persson. Funderar ingenting utan lägger passningen direkt för lagkamrater. Sparkar in den i offensiv zon. Holmström, Simon jobbar efter den schweiziska backen. Får hjälp också av Anton Frondell. De låser pucken någon halv decimeter nedan den förlängda mållinjen vänster i offensiv zon. En 20 spelat av ishockey-VM i Zürich. Det står 1-1 mellan Sveriges Tre Kronor och Schweiz. Bra, svenskarna. Jättebra gjort av Sundqvist. Här måste det vara en utvisning. Det kommer på schweizaren. Den är solklar, den trippingen.
10: Ja, solklar. Bra av Holmström att flytta in från sargen in i mitten av banan. Så får han pucken där och så gör han en liten skottfint och så blir en tripping. Såklart 2 minuter.
9: Och då är det läge igen då för Sverige i nummer 1 spel 5-4. Funkar ju bitvis ganska bra i den första perioden. Får vi se vad som händer nu om en stund.
11: Strax i nummer 1 överläge. Jag ska bara ge en bild här. Längst ut på bänken sitter Linus Karlsson, Sveriges målskytt. Fick sig en smäll i egen zon och den tog där det gör kanske som allra ondast. Blev lite irriterad på en fotograf där som försökte ta en närbild och viftade till med klubban. Sluta ta bild när jag har så ont.
9: Jag börjar spelet igen. Svenskarna tvekar till höger i offensiv zon om Ginoli. Det var mycket svenskarna är först. Det är bra det där av Raymond och kan etablera spelet. Flytta den från vänster till höger i kanten. Stenberg Aguilera vidare för Raymond som är hårt attackerad bakom den förlängda. Löser det jättebra, Lucas Raymond. Han går inte vänster, skott. Chansen kommer nu, returen svenskarna. Och var nära att de virkar in pucken, Ginoni räddar. Returen nya svenska avslut, han kan skjuta Raymond. Samspela med Ekman Larsson. Raymond håller utanför cirkeln på vänstersidan. Nära att Viggo Björk petar in pucken, 2-1 i nummer 1 överläge. VM-kvarten i ishockey i Zürich. Det står 1-1 i öppningen på mellanperioden. Nytt svensk skott den här gången, Raymond. Två täckande spelare. Kan de hålla pucken kvar? Ja, det gör de med snabba förflyttningar. De unga, Björk, Stenberg tillsammans med Raymond. Strålande spelat Sverige. Det luktar kanske ett ledningsmål för Tre Kronor i Zürich. Här håller de via Raymond på vänsterkanten. Alla svenskar i båset följer det här anfallet med stor nyfikenhet. Några av dem står upp, de flesta sitter. Upp i backläge hamnar pucken och skapar för styrning. Och det är jättefarligt tätt utanför, svenskarna faller. Ingen utvisning den här gången. En jättetackling av den svenska spelaren. Ingen utvisning, där av visselkonserten. Det var en jättepropp av svenska spelaren. Och bakom den offensiva målburen, in framför buren, det är Jakob Delarose som delar ut VM-turneringens hårdaste tackling. Schysst enligt domarna, svenskarna fortsätter. Det är nummer 1 överläge, 1-1 i matchen, halvminuten återstår. Här flyttar man pucken vänster, höger, Stenberg kan skjuta. Nej, han gör inte det, spelar utan klubba och runt i munnen. Men schweizaren som försvarar, Sverige har ett gyllene läge. Schweizaren har tappat klubba och är också sönderskjutna. Delar av laget som är inne och försvarar, de är så trötta. Backar ner mot målvakten, nu då. Här är Ekman Larsson, ut igen för Raymond. Det är bara 20 sekunder kvar, passningen är bra. Stenberg för styrning, och jättenära. Och vad nära att Sverige styr pucken på 2-1. Så försvinner det lite i den neutrala mittzonen.
10: Ja, jättefint spel av Sverige så här långt. Man har sina positioner, man låter pucken gå runt. Lite för få skott tycker jag.
9: Och då kommer Schweiz och klarar 2 minuter. Men det här lovar gott det. Sverige hade tur också som klarade utvisningen. Räknar med att det inte behövs speciellt mycket för att en svensk spelare kommer åka om en stund efter den tuffa tacklingen från Jakob Delarose. Irriterat i schweiziska laget. Trasig klubba. Målvakten Ginoni stoppar pucken. Trampar på klubban. Har lite besvär att spela bort den. Hamnar rakt på Mattias Ekholm. Oj. Som får en propp vänster. Höger faller svenska backen. Det fysiska spelet i Zürich består. Schweizarna proppar Mattias Ekholm. Den store killen, 36 år gammal Ekholm, reser sig upp. Hämtar pucken långt ner höger eget försvar. Flyttar sig 60 meter Mattias Ekholm. Och är en jätte i defensiven. Bra Ekholm, det är en förutsättning. Med svenska anfall. Frondell tappar den kampen. Och hjälp av Sundqvist som älskar stunden och det fysiska spelet. Svenskarna utmanar. Schweizarna faller. Spelare tappar hjälmen. Klubben ligger på isen. Nu ser det ut som ett slagfält i Zürich denna torsdag kväll och 1-1 i kvarten.
10: Och det där gillar jag när vi fullföljer och tävlar i varje närkamp. Och det gör att vi får initiativet på vår sida.
9: Niederreiter delar ut en offensiv tackling. Därav jublet i arenan. Trasiga klubban ligger kvar. Det ligger en handske där nere i schweizarnas zon också. På ytterligare en klubba. Farliga dragningar, schweizarna som kunde ha straffat det laget i den situationen. Sen mer att hämta då för Jakob Larsson. Dräller inte med pucken utan sätter igång spelet upp i offensiv zon omgående. Bra spelat och svenskarna ser upp nu. Där ligger klubban Jakob Delarose. Efter den tacklingen du delar ut i spel nummer 1 överläge. Delarose, Fribourg i kamp med flera kamrater i den schweiziska VM-truppen. Där ligger pucken mitt i den offensiva zonen Sverige. 1-1 i den andra perioden. 5 minuter är passerat av densamma. Båda målen i inledningen. Linus Karlsson, Sverige. Roman Josi har gjort målet, kaptenen Schweiz. Men det är Sveriges period i alla fall i öppningen. Ännu mer Sverige. Dessvärre ett byte och då sticker det där initiativet iväg.
10: Ja, vi ligger där och hela tiden stressar schweizarna. De får inte lugn och ro med pucken. Vi vinner det fysiska spelet. Det gör att vi har initiativet.
9: Sveriges Tre Kronor står upp på ett mycket imponerande sätt mot storfavoriterna Schweiz. Min svans och expert Garpen Löv. Differensen ska vara 75-25%. Här kommer de igen, schweizarna. Som har en press på sina axlar. Vänta på det historiska VM-guldet i den 89:e VM-turneringen i historien. 2 raka VM-finaler förra året. Förlust i förlängningsspel i Globen mot USA. Här kommer schweizarna. Det är bra spelat det. Styrs undan de svenska backarna. 6 minuter, 15 sekunder. Schweiz är rädda för de svenska omställningarna. Ser pucken spelas upp till offensiv blå linje. Björk ner på djupet. Svenskarna når inte nästan, men stoppar upp spelet. Schweiz i mittzonen. Det här ser jättebra ut.
10: Ja, det ser jättebra ut. Nu kuggar Sverige i på ett jättefint sätt. Både med och utan puckar. Och det stressar schweizarna. De får ingenting att funka just nu.
9: Och det har spelats i över 5 minuter utan den där avlåsningen. Så en klubba, ja, en trasig klubba. Och hjälmen ligger kvar i den schweiziska zonen. Nu åker målvakten Ginoni. Han har stört sig på, ja, den där hjälmen som ligger precis på teckningscirkeln till vänster. Ja. Och så plockar han upp den och åker i båset.
10: Ja, och det var Oskar Sundqvist som var i närkamp igen och brottades där och blev av med sin hjälm. Och där ville ju Sverige ha en utvikning med sig, för schweiziska spelaren drog bort det medvetet.
9: Men du, vad säger de att Norge leder den parallella kvarten mot Lettland med 1-0?
10: Inte förvånad med tanke på deras VM-turnering så här långt. De har någonting som de hela tiden går för. De har den där lagsammanhållningen och den här spela för varandra känslan.
12: Ja, det är städning som gäller. Dels skrapar de i sig, men det är mycket bråte i den här zonen precis framför mina ögon där jag står. Och vilken kant det är. Vad kul det är att se en sån som Viggo Björk, som är så ung. Ser så liten ut också i jämförelse med den store backen Christian Marti, som ju är nästan 3 dl längre än vad Viggo Björk är. Men det struntar Viggo i, och han står och retar den här schweiziska backen framför mål och drar lite grann i klubba och lite i tröja och där och petar på honom, så får han sig smällar. Men står upp mot den här schweiziska jätten Marti, som inte får tag i Viggo Björk i egen zon riktigt.
9: Han är inte feg, Viggo Björk.
10: Nej, han är ju så stabil på sina skridskor och kan ta emot de här större spelarna med sin balans och låga tyngdpunkt.
9: Pucken ska släppas i neutrala zonen, 6 minuter och därtill 40 sekunder spelat av mellanperioden. Det är lika i den här VM-kvartsfinalen, 1-1 står det. Båda målen i den inledande perioden. Linus Karlsson, den svenska målskytten, farligt. Schweizarna bara kastar in pucken framför den svenska målvakten. God kontroll av försvarande svenska backar. Albert Johansson missar pucken. Det går bra ändå, för kaptenen Ekman Larsson städar upp efter Johanssons misstag. Alltid i världen för Albert Johansson. Ändå så håller de på att spela sig fast. Här är det bra spelat. Sverige frispelar upp med blicken. Anton Frundell, han är helt ren där borta. Asplund, men når inte pucken.
10: Anton Frundell har ju den där förmågan att pucken hela tiden letar sig till honom. Han har inte kontroll på den, den studsar på något benskydd, men ändå så får han den på bladet. Och i det här läget så får han den nästan hela vägen fram. Det är precis i det sista avgörande läget som han inte får träff på pucken.
9: Ja, det var väl backen Albert Johansson som kom där borta till vänster. Hela den delen av zonen var ledig, men det var ju svårt att uppfatta det för Frundell som var hårt attackerad både från vänster och från sidan. Och de kom från alla håll där bakom svenskarna.
10: Ja, det gör det. Och då är det ju så, kan du få iväg ett skott där på bortre benskyddet, då studsar ju pucken ut på den sidan, den sovande sidan, och då hade Albert haft öppet mål.
9: Nu kommer superkedjan in då med ungdomarna Stenberg, Björk och Raymond. Vilket ansvar han tar. Man tror att det är en veteran. Han är blott 24 år gammal i sin 4:e raka VM-turnering under ledning av Sam Hallam. Ställer alltid upp när man ringer Detroit, liraren. Och så han såklart från Göteborg, som Ivar Stenberg.
10: Har gjort flest poäng och också har varit en stor del att Sverige befinner sig i den här situationen nu.
9: Läge för svenskarna att lägga in pucken mot målburen. Använder kortsargen, studsar ut med väldig fart på motsatt sida. Där finns bara schweiziska klubbor. Så lugnar det ner sig ljudmässigt för ett ögonblick i arenan. Se Sverige igen lägga upp den. Bra gjort Stenberg. Ah, han tar den kampen mot 2 schweizare. Den studsar lite tydligt också för Stenberg. Det har ingen betydelse alls det. Ginoni skickligt. Upp någon meter i luften, men hög puck bakom buren. Plockar ner den för lagkamraterna. Schweizarna bara petar ut pucken. Det som var våg efter våg. När man födde nya anfall i den första perioden har vi än så länge inte sett någonting från Schweiz.
10: Och det är för att våra backar står högre upp i banan. Man släpper inte sig blå och ger

0: Och 4-1 i matchen om du kommer nu.
1: Ja, då hade det varit avgjort.
2: Simon Holmström är riktigt förbannad. Kom tillbaka in i båset, satt en kort stund när signalen kom. Avblåsningen, såg han ut igen till domarna och visade upp ansiktet. Pekade mot tänderna, för en av hans framtänder är borta. Han får sin smäll upp mot ansiktet och det är det han vill påpeka för domarna. Men de tycker inte att det är något den där gången.
1: Nej, domarna har ju haft den här nivån hela matchen igenom, genomgående. Och i den situationen såg jag inte om det var en klubba eller om det var sargen som gjorde att han fick en smäll på läppen.
0: Om det är en klubba, då ska det vara utvisning.
1: Då ska det vara utvisning, absolut.
0: Ja, man har ansvar över sin egna klubba. Åh, vad bra han är, Malgin. Nu kommer han igen. Vilken trollkarl när han går in. Påminner om Mats Näslund. Minns ni honom i Sverige? Även om Malgin är högerfattad så är den låga tyngdpunkten, den briljanta tekniken och det lysande självklara spelet och mer av schweizarna, och Hellberg fångar pucken. Returen studsar ut i högerläge ännu mer. Malgin älskar stunden. Han spelar ju Zürich. Det är hans hemarena till vardags. Den här möjligheten kanske aldrig mer uppstår för den elegante lille tekniken i det schweiziska VM-laget 2026. Det är en fröjd för ögat att titta på en sån lirare.
1: Ja, verkligen. Och han har ju den här flytet i sitt sätt att spela i.
0: Här kommer Riat. Här kan de stänga inspelet. Silverberg tar åkningen 60 meter. Veteranen, Brynäs-spelaren, är så trött, men han tömmer de sista depåerna. Så länge chansen finns så gör man allt för sina lagkamrater. Silverberg undviker friläge för schweizarna där, exakt 9 minuter kvar. Sverige måste göra 2, omöjligt är det inte, men inte långt därifrån. Ska det svaras för en historisk vändning i Zürich, då måste Sverige snart lyckas trassla en puck förbi Ginoli.
1: Ja, det måste ske på någon individuell prestation här, för att just nu ser vi väldigt otajmade i vårt sätt att spela.
0: Och vi säger grattis till Norge med 15 sekunder kvar, och så har de gjort 2-0 i den tomma målburen i Fribourg. Grattis norsk ishockey! Vilka veckor ni upplever i alplandet Schweiz. Det stundar en semifinal för Norge, Johan.
1: Ja, det är helt otroligt. Vem hade trott det? Och det är en stora överraskningen i den här turneringen, Norge.
0: Schweizarna spelar pucken till icing, det tackar vi för. 8-11, det är mycket kvar att spela. Man kan väl inte gå ner på folk, jag misstänker att det är omöjligt. Alla har gjort sitt yttersta, tömt allting. Kraften finns inte, mjölksyran sprutar ut i benen på de svenska spelarna som vägrar ge laget förlora.
1: Ja, det som behövs nu är något positivt i Sverige, och det är ett skott, ta på en schweizare in i mål, och helt plötsligt så har du energin i kroppen för att gå över för den här kvitteringspucken.
0: Jakob Delarose i tekningen höger till Ginoni, målvakten Schweiz, efter icing av låsningen. Svenskarna tar den, kastar in den, Brännström. Det gör han där. Förstyrning, och det är så jättefarlig. Oh, vad nära, och han tar returen och fångar pucken, målvakten.
1: Och där hade du läget. Tekning anfasson upp till Brännström som skjuter ett handledsskott igenom några stycken, och Ginoni sista sekunden gör räddningen.
0: En sån där kan lika väl studsa in.
1: Det är det man behöver, och det är därför jag skulle vilja att Raymond hade skjutit de här gångerna och haft sina lägen. För det skapar situationer. Det kan ta på någon, det kan studsa på någon, eller att han skjuter in pucken direkt.
0: Han gjorde ju det senaste, var 5-4, och då liksom var det millimeter över ribban.
1: Ja, och det är de situationerna som stressar Schweiz också i det läget.
0: Nu är det slut i Fribourg, ja. Johan.
1: Och det är bara att gratulera Norge. De har gjort en jätteturnering så här långt.
0: 2-0 mot Lettland i kvarten.
1: Ja, och de fick ju bästa möjliga motstånd i kvarten, naturligtvis.
0: Men det hade de bäddat för det. Ja. Just det.
1: Och de har
0: det är ingen tur på något sätt.
1: Det är det inte. Och de har de här unga spelarna som driver sitt lag, likt Sverige har gjort i den här turneringen. Och de har en fin framtid framför sig.
0: Det var ju Ers Högheter och andra som nu var involverade på ett sätt som aldrig man har upplevt i norsk ishockey. Vad ska det bli nu då när det väntar en semifinal och medaljmatcher här i Zürich närmast på lördag då med semin, och en eventuell final, ja, faktiskt på söndag.
1: Det kommer bli kaos i Norge. Alla kommer ur sina hytter, och så firar de och vill heja fram sitt lag. Jag gissar att många kommer ta flyget hit ner också och hjälpa sitt lag fram kanske till en final.
0: Ja, det är lätt att känna med Norge nu. Ja. Vilken glädje.
1: Ja.
0: Ja, du.
1: Vi har 8 minuter kvar här.
0: Ja, då.

0: Det har varit spelavbrott för reklam i sändande tv-bolag. Det är tydligt att ni lyssnar på Sveriges Radio. Vi brukar säga det, men då slipper ni. Eller slipper, så ska vi inte säga. Men ni behöver inte ta del av reklam om ni inte vill. Och lyssna på Dr. Garpenlöv istället. Svenskarna skjuter nu! Nära igen, där studsar någon halv meter utanför vänstra stolpen. Sverige har börjat vunnit tekningar i matchen igen. Schweizarna stressade i egen zon. Det är mindre än 8 kvar. Bra Holmström åter i spelet för den utslagna tanden. Ni hörde om det från närbilden. Johan Bengts där nere. Samspelet mellan två svenskar är nära att bära frukt. Men då kommer en hemmaklubb och petar ut den för Linus Karlsson. Det är Sveriges målskytte i den första perioden. Schweizarna leder med 3-1. Smått spelat Ekholm. Åh, vad kyligt han gör det. Helt fint. Brännström som får stort förtroende och hanterar det på ett femstjärnigt sätt. Sen har Oliver Ekman Larsson lämnat i mellanperioden. Även den viktiga anfallaren Oskar Sundqvist. Det är två jättetaffiga för Sverige som ändå som lag betraktat visar upp en enorm moral under det som kan vara de sista 7 effektiva minuterna som svensk förbundskapten efter 4 år, Sam Hallam, som till hösten kommer att bli klubbtränare i den schweiziska ligan i Genève. Servettet eller klubben?
1: Ja, och han har ju haft de här 4 åren då. Vi ska väl avsluta den här matchen innan vi pratar om Sams tid som förbundskapten, men det är en välmeriterad förbundskapten på klubbnivå i alla fall, det kan vi konstatera.
0: Men det är mycket kvar. 7-16, ny svensk tekning till höger om Ginomi, Berglund. Här är det pigga ben efter sparsamt med minst tid, halva matchen. Rondell finns där. Har vi inte ens förstånd att bli trött juniorerna?
1: Nej, och det är skönt att se att man coachar på det här sättet. Att de här unga spelarna får möjligheten i anfallszon här nu och reducera så att vi kommer tillbaka i matchen.
0: Schweiz vinner tekningen. Dominik Egli, känd efter några säsonger i Frölunda. Klubbkompis då med Ivar Stenberg bland annat. Skickligt av schweizarna som gör en tunnelskrisk i mittzonen. Vi vittnar om någonting i det här laget. VM-favoriterna, i så fall historisk guld i schweizisk ishockey i de 89:e världsmästerskapen i ishockey. Schweizarna tillbringar mycket tid i svenska zonen, 6:50 kvar. Publiken luftar sina strupar och krämar också ur det sista de har för att locka fram semifinalen. Jack Berglund, dessvärre tappar han lite fart när han möter den tuffe backen Sven Jung. Men det kommer ändå ett svenskt avslut ner och då väntar ännu en tekning för 3 kronor i offensiv tredjedel. Men nu är det bara 6 minuter och 33 sekunder kvar att spela och Sverige måste göra 2.
1: Och det är Jack Berglund igen som är den som skapar den här chansen. Han får den på offensiv blå linje, tar in den och blir nedtacklad men kan med sin en hand på klubban spela den till Grundström. Som kommer ur vinkel och inga problem för Ginoni att göra den räddningen.
0: Men det var ny Thomas Sandström för att prata VM-minnen 1987 i Wien. En stor spelare borta i Nordamerika.
1: Ja.
0: Vilken lirare.
1: Ja, väldigt. Jag gillar han som spelare har gjort det. Är han ung och när han blir trött så på den här nivån så ser man det så tydligt. Men i den här matchen har han varit jättepick.
0: Klubban går sönder. Svenska läkaren skjuta nu då Brännström. Höj klubban, skjuta. Nej, han gör inte det för det finns inga svenska framme. Framför Ginoni ställer undan då. Schweizarna kommer till egen zon. Nu kan svenskarna komma i nästa läge. Passningen är vänster. Frispelare bakom buren. Målvakten når inte pucken. Schweizarna där med långa klubbar. Kan de peta ut en mittzon? Ja, det kan de göra. Här kommer de också se upp. För nu går det undan. Nu går det undan när Malgin kommer. Ni vet att trollgubben kan lura upp 5 svenskar om det så vill. Han har en förmåga att nästan krypa mellan benskydden på svenska backarna. Liklar. Vad blir kille där? Liljan Eriksson Södertälje. Sportklubben.
1: Ja.
0: Han kröper mellan benen på spelarna förr i tiden.
1: Ja, precis. Han är inte stor.
0: Nej, det är han inte så mycket längre än Malgin heller. Sverige börjar om. 5:45 återstår. Nu spelas den vidare. Här kan de komma. Schweizarna farligt. Pucken ligger fri. Den är inte blockerad. Den är fri där framför den svenska målvakten. Den kommer inte bort men petas ner utanför stolpen. Svenskarna med minsta möjliga marginal undviker ytterligare ett schweiziskt mål. Klubban hålls fast på en svensk spelare. Ingen utvisning. Schweizarna släpper i precis rätt ögonblick. Ner med snart bara 5 minuter kvar av den här matchen och den tredje perioden. Schweizarna leder med 2. Ska Sverige kunna plocka fram en förlängning? Det känns omöjligt. Men det finns fortfarande ett hopp i alla fall för den här gruppen. Under ledning av Sam Hallam Zürich i Schweiz. Schweizarna kommer fram och nu kan de stänga. De lyckas inte skjuta i det där läget. Håller i pucken. sen djupt ner diagonalt i svenska zonen för att få klockan att gå iväg ännu fortare. Sverige kommer inte åt pucken. Tvingas han blockera när han stoppar med klubban den svenska målvakten. Försvararen Sverige går inte in i situationen, får en tryckare lite lätt tillbaka, faller, tappar balansen. Svenskarna är pressade i eget område. Albert Johansson löser det, lägger bakom ryggen längs vänstersidan upp i mittzonen. Tar emot passningen i Jakob Silberberg som har mycket istid. Han åker in mot tre schweizare. Sverige har det nu hos Joel Persson. 4:25, Mattias Ekholm ner för att lägga till en tekning. Då kan man ju prova att plocka målvakten för att hitta på en sjätte utespelare på isen. Svenskarna via Sarri och Joel Persson rakt på en täckande schweizare för hjälp av lagkamp. Oj, vilken tackling på Jack Berglund, gick bra. En jättetuff tackling. Uppe Persson, skjuta Joel, men utanför.
1: Ja, bra försök igen där, men vi skjuter hela tiden här.
0: Joel Persson kan skjuta igen, gör inte det. Ska nu upp i backläge, nu har vi läge att skjuta. Skjut nu då, Raymond skjuter Lukas. Uppe Joel Persson, mitt i zonen. Nej, de skjuter inte i det här läget. Svenskarna står framför målvakten, det kommer inga skott. Baklänges åkande, nu kommer skott och missar de pucken och dessutom är mycket sämre vinkel.
1: Ja, man tar inte skott när man har lägena ut, man passar bort alla skottlägen.
0: Målvakten är kvar med 3:40 kvar. Svenskarna tillbringar jättemycket tid. Dessvärre två klubbdelar som ligger mitt i zonen. Går att sparka bort dem på något sätt. Svenskarna är hindrade av det som ligger mitt i den schweiziska zonen. Nu sticker Hellberg. Sjätte utespelare in på isen. Sverige måste göra två. Schweiz är på väg mot semifinal. Norge där, ribban. Pucken i ribban. Ivar Stenberg träffar ribban. Pucken tar i ribban från Ivar Stenberg med 3:24 kvar.
2: Ja, Sam Hallam, i nuläget ser det ut som att han har 3 minuter 24 sekunder kvar som förbundskapten för Tre Kronor. Men han gör vad han kan i nuläget. Han är uppe på bänken. Han gestikulerar, han ger ut order och just nu försöker han styra upp någon form av spel som kan ta Sverige in i matchen och kanske ge chansen också att komma i kapp inför den här helt magnifika, makalösa publiken. Det är sånt ljud att stå här nere i visen. Det var studsar runt på de här cementväggarna. Nu är det upp till Sam Hallands gäng att få in två puckar.
0: Ja, ska vi kolla vad expert Garpenlöf säger. Hur skulle du formera och matcha svenska laget med sex spelare på isen, pekning i Schweiz i skon? Vänta, om en skon, Johan. Lyssna på Schweiz.
1: Bra tryck i den här arenan, det måste vi ändå säga, att de har gjort allt de kan för att hjälpa sitt lag att ta sig till den här semifinalen. Och det är 3 minuter kvar drygt kvar att ta sig dit. Men svar på din fråga, Magnus, ja, jag skulle ta in första powerplay och sen skulle jag ta in en extra spelare, i det här fallet till Ekholm, som de kommer stoppa in, jag gissar, framför målvakten med sin storlek. Och sen därifrån sen försöka skapa chanser. Men nu ser jag att Magnus Hellberg är ju tillbaka i målet. Och jag förstår inte. Där det är två mål och det är 3 minuter kvar. Jag hade gärna tagit ut målvakten.
0: Men de har ju redan tagit ut honom och nu har en tekning i zonen.
1: Ja, jättekonstigt beslut tycker jag. Jag hade inte gjort så.
0: Ja, det kanske var tur det, för Schweiz vinner tekningen och kan bara lägga ut den i mittzonen. Då skickar man in Malgin. Vem annars? Han åker som en skadeskjuten hare. Snabb som, ja, jag vet inte vad. Nu då Sverige. Pucken är i alla fall under kontroll. Nu sticker målvakten in tillbaks nu, Hellberg. För nu stoppar de det som är ett uppspel. Ja, bra jobbat i andra läget. Raymond tappar först pucken. Nu upptäcker Hellberg och backar tillbaks i buren. Nu visar han för svenska ledningen att nu åker jag. Nu måste Mattias Ekholm och övriga gänget på isen hålla pucken med mindre än 3 minuter kvar. VM-kvarten. Vi lyfter den en gång. Norge är i semifinal. Schweiz är nära. Sverige gör ett tappert försök. Vi måste göra två mål. Ja, pucken hos Jack Berglund till höger i den schweiziska zonen ner bakom buren. Här läge att skjuta målvakten. Bra räddning. Jättenära svenskarna. Stoppar den igen vid blå linje. Mattias Ekholm hårt attackerad. Lägger ner djup. Schweizarna stoppar. Lägger över hela isen. Den stoppas. Men den kommer inte att gå mot den tomma målburen. Istället är det en avlåsning för icing. Och då är det 2:24 kvar att spela.
1: Och där fick vi ett jättefint läge när vi stoppade pucken två gånger om. Det var Hischier och Mayer två gånger försökte de få ut pucken. Fick inte det. Vi stannade med offensiv blå linje. Det var Ekholm som med sin stora kropp fick tag i den pucken. Och så skapades chansen, men vi kunde inte göra målet.
0: Ska vi gå Björk teka? Belarus flyttas ut till vänster. Nu är den svenska buren tom. Det är 6 spelare. Det är 2:24 kvar. Schweiz leder mot Sverige med 3-1. Ja, det är bra. Svenskarna vinner. Skjuten av Raymond. Ja, det gör du. Dessvärre på första bästa täckande schweizare. Här kommer pucken ut i mittzonen. Plockas ner. Skickligt gjort av svenska laget som nu börjar om i egen blå. Bara förlängs ner av Jakob Delaros. Gott om tid för Roman Josi som är först. Tappar skäret. Faller. Ingen utvisning. Får hjälp av lagkamraterna i Schweiz. Den pucken kommer att gå till en ny icing.
1: Ja, vi försöker här. Vi får inte fäste i anfallszon. Schweiz ligger rätt och vi får inte åka med in med pucken under kontroll. Det gör ju att i det här fallet var det Jose som han först och kunde slå ut pucken.
0: Nu kommer en timeout också, va?
1: Ja,
0: så är det på svenska sidan.
1: Ja, för att vila sina bästa spelare.
0: Ja, det är det handlar om. Mer än taktiska direktiv.
1: Ja, för i det här fallet var det en icing. Man skulle kunna köra ett byte till för att verkligen pressa de som har varit inne hos Schweiz. För de var trötta i det här läget. Ja, vilken sång.
0: Det är nästan så att det reser sig på armarna.
1: Ja, och tyvärr är det att de sjunger för fel lag. Men så här långt måste vi ändå ge Sverige godkänt i den här matchen. Det är fortfarande tid kvar. Vi kan komma tillbaka här och vi är inte gett upp. Men det är inställningsmässigt från Sveriges sida och alla de här situationerna som har hänt under matchen och ändå tävla hela vägen ut som Sverige har gjort, det är beundransvärt.
0: Det är svårt att kritisera gruppen för ett fiasko eller totalt misslyckande. De har ju plockat ut max av det här laget.
1: Ja, det har de gjort och det är inte klart än. Vi har 2 minuter att komma tillbaka i den här matchen. Det är inte omöjligt, men gillar inställningen och hjärtat från Tre Kronor idag.
0: Och nu ska pucken om en stund i alla fall släppas efter timeouten. Saab Hallam till vänster i offensiv zon med 2 minuter kvar som Johan sa. Schweizarna leder med 2. Svenskarna tar den där också. Aggressiva styrning utanför, ganska långt utanför. Men det var en för ögonblicket omarkerad svensk. Här kommer mer av det unga svenska laget. Viggo Björk får förtroende. Han är stark när han håller bort 2. Adressen är rätt på bladet för lagkamraten. Är bakom den offensiva målburen. En 40 kvar. Inga avslut än från svenska laget. Pucken ligger kvar där. Berglund upp i backläge. In framför buren stenhårt. Raymond kan skjuta. Spelar upp för Joel Persson. Här kommer skottet. Inte nu heller. De ligger i skottlinjen. Det är 1,5 minut som återstår. Joel Persson måste skjuta nu. Han spelar igen och då går pucken över bladet på svenskarna som får hjälp av Långsärgen att hämta pucken. Raymond kan nypa till. Joel Persson gör det nu. Stoppas upp in framför buren i alla fall. Det är många schweizare. Ginone har väl blockerat den. Ja, visst har han det.
1: Ja, det är igen här så har vi massor av lägen att skjuta pucken. Vi har 3 spelare framför mål och vi passar bort chans på chans på chans. I de här lägena måste vi ta avsluten och försöka skymma och skapa returer därifrån.
0: Jag är irriterad då när Jack Berglund åker isen. Tänk att både Jack Berglund, Ivar Stenberg och Viggo Björk, alla juniorer, finns på isen. Det här kommer att vara ett minne och en upplevelse resten av livet för dessa killar också.
1: Ja, de tar med sig det här i sin resa framöver och det kommer ju gynna dem naturligtvis med tanke på att de har haft den här säsongen och får spela ett senior-VM och vara inne i det här läget att försöka ta Sverige tillbaka i den här matchen. Det visar ju på vilka otroliga skickliga spelare de är.
0: Ny tekning till vänster i offensiv zon. Viggo Björk tekar. Svenskarna tar den igen. Det är 1,10 kvar. 2 mål måste göras. Allt pekar mot den sista semifinalplatsen till värdlandet Schweiz. Norge är där efter 2 mål mot Lettland för en stund sedan. Kanada, Finland sen tidigare idag. Svenskarna är ändå. Nu måste de få till. Tappar ut pucken i offensiv zon. Ända ner mot den tomma svenska buren. Långt utanför. 50 sekunder återstår. Matchfinalen i Zürich är på väg att rinna Sverige ur händerna. Inspelet där det bara schweizare framför buren ligger pucken. Ner i vänsterhörnet, in igen. Sverige gör allt de kan men kommer inte in i farliga zoner, farliga lägen. All minuten ner för Stenberg. Här kommer nya svenska avslut. Det är farligt, det ligger Fiva i pucken. Det ligger under Genoni som har blockerat igen.
1: Ja, än en gång här nu så så tar det för lång tid för Sverige att komma in med pucken framför målen. Nu är det lite grupp här framför
0: Kinoni. Och Björk bara håller ner en schweizare som ligger som en liten... vad heter den sån här som ligger på rygg?
1: Ja, en skalbagge.
0: Ja, skalbagge, ja. Precis. Och så ligger Viggo Björk då, bara lägger ut högerarmen. Och schweizaren sprattlar med armar och ben. Ja. Dubbelt så stor som Viggo Björk, som bara gallerprydd tittar upp på de här 10 000 som skriker som besatta. Och så bara lägger han armen över. Lugn nu, grabben. Ja, det är lugn.
1: Han är väldigt skön och han är opåverkbar också. Han är en härlig spelare. Man ser han sällan skärrad eller att han är stressad på isen, utan det ligger rätt hela tiden, gör rätt saker. Det som man kan brista i ibland, och det är inte konstigt, han är ju så ung, Viggo Björk, det är att farten ibland och fysiken gör att han inte riktigt kommer lös i situationen, men han är en gudabenådad spelare som vi kan få njuta av framöver.
0: Skulle den här generationen unga svenskar kunna dyka upp i nästa OS som går i Frankrike om 3,5 år?
1: Absolut, om 4. Det är ju en jättelång tid för de här spelarna att utvecklas på. Men det är ingenting som betyder, bara för att de är med här och spelar, att de kommer ha en kurva som pekar rakt upp. Det är en lång resa kvar för de här killarna att ta de här stegen och bli de här producerande spelarna i NHL. Det är dit de ska och det är dit de siktar.
0: Det här slutar med dubbelutvisning och då spelar man 5-5. Ja, 6 då för Sverige. Tombu med dessvärre tekning i mittzonen. Och det är bara 25 sekunder kvar. Vi kommer att släppa sista delen här och ni får njuta av ljudkulissen om Sverige inte skapar någon jättechans per omgående. Försöker i alla fall med 15 sekunder kvar, men det går inte. Och pucken spelas undan ner mot den tomma buren. Här kommer den. Här är det 4-1 på utsidan. Och så är det avlåsning för Isaac.
1: Det såg ut som att det var Majer som ville göra mål här. Kändes det som att han hade läge att åka ut med pucken här, men det är så kort tid kvar så han ville gå för målet.
0: Det kommer inte att gå. Grattis Schweiz. Då är de 4 semifinallagen klara. Hockey-VM våren 26. Kanada, Finland, Schweiz och sensationen Norge via 2-0 mot Lettland. Lyssna på Zürich.

0: glädjen vet inga gränser som väntat.
1: Nej, alla står upp här nu och applåderar sitt lag. Och de har ju sjungit i 5 minuter här nu och lyft fram Schweiz den här sista perioden. Och Sverige måste vi ändå berömma Magnus i den här matchen. Man har verkligen lyft sitt spel här i slutet av turneringen. Man spelar med ett stort hjärta, man tävlade så gott man kunde. Men man stötte på ett för bra lag.
0: Om vi tittar på de kommande semifinalerna då, som har du det i huvudet hur det kommer att spelas?
1: Nej, jag tror, Schweiz är ju nummer ett, så då får de möta Norge. Och då är det Kanada mot Finland.
0: Ja.
1: Gissar jag.
0: Detta Schweiz mot Norge, det låter ju som omöjligt.
1: Det känns som att bensinen borde ta slut snart hos Norge. Nu är man i en semifinal och får möta Schweiz, men det finns någonting i det där norska laget. De har någonting i sig och de har visat det under hela gruppspelet och här nu i slutspelet.
0: Och sen blir det Kanada mot Finland. Radiosporten sänder finalen söndag kväll 20:08. Då hör ni från hockey-VM igen när det gäller den levande bevakningen härifrån Zürich. Sam Hallam efter 4 år, facit, 2 bronsmedaljer. Inget silver, inget guld. Och då ska vi bära med oss att Sam Hallam har i stort sett varje gång, förutom den här turneringen och det som utspelade sig, respasset, kvarten i Riga mot Lettland 2023, haft tillgång till det absolut bästa materialet. Kommer han undan jobbet med godkänt betyg?
1: Och det är alltid svårt att bedöma en förbundskapten, tycker jag, i det här läget. 2 brons under 4 år och 6 mästerskap. Det måste man väl ändå säga är snäppet runt godkänt. Sen har vi aldrig varit riktigt nära en final. Och det är inte godkänt, tycker jag. Vi har de matcherna vi har spelat om och ta oss till den här finalen har vi blivit utskåpade i och inte varit i närheten att vinna de matcherna. Så vi har varit långt borta att spela om guldet, men 2 brons, ja, det är det som är det minsta möjliga för Tre Kronor, och det har 2 stycken med sig.
0: Och vi måste också lyfta den viktiga detaljen i det som är 4 år av summering, 2 bronsmedaljer. När Sam Hallam tillträdde, då försvann Ryssland, denna gigant i hockeyvärlden, från de stora mästerskapen. Med det, när vi summerar, så kanske det landar under godkänt. Vi återkommer i resonemanget senare, såklart. Nu plockar man fram de 3 bästa svenskarna genom turneringen. Viggo Björk, Ivar Stenberg.
1: Ja, i första kedjan.
0: Ja, det är det. Och sen Lukas Bergman.
1: Ja, jag tycker då att vi borde ha fått in Oliver Ekman Larsson i det där. Jag tycker han har varit en gigant på backsidan och betydelsen med hans spel där bak, med tanke på de backarna vi har.
0: Han kanske bjuder på det där.
1: Ja, han är nog jätteglad för de här 3 spelarna och de tar ju med sig det i sin karriär framöver.
0: Ja, intervjuer kommer om en stund. Varsågod så länge, Martin.
2: Vi passar på att sticka emellan med att höra hur det lät i norsk radio när den historiska semifinalplatsen blev klar. Norge slog ju tidigare under kvällen här Lettland med 2-0.
3: Norge håller nå. Norge tar med sig pucken. Norge tar med sig pucken. Öppet mål! Ja! Det är 2-0. Det är 2-0 till Norge. Norge ska till semifinalen i ishockey-VM. Och där satt den. Där satt den för Norge när Latvia mått skåre. Så var det alltså 2-0 till Norge mot Latvia. Och Norge ska spela semifinale i världsmästerskapet i ishockey. Det tårar på den latviska sidan. Det här hade de så lyst på. Men det är alltså inte deras tur. Det är Norge det handlar om.
2: Ja, grattis Norge. Det blir semifinalspel tillsammans då med Schweiz, Kanada, Finland. Vi återkommer till exakt hur det där fördelas, de här semifinalplatserna. För det är ju ranking som gäller där. Så vi ska återkomma innan vi slår fast vilka lag som möter semifinalspelet. Vi vet i alla fall att Sverige inte är ett av dessa 4 lag efter förlusten som det blev mot Schweiz ikväll med 3-1. Alldeles strax ska vi få ytterligare spelare kommentarer ifrån Norge, från Zürich. Men Emil, ska vi bara repetera kort de övriga nyhetsrubriken vi har haft sån tidigare under kvällen?
4: Det tycker jag absolut vi kan göra. Ska vi vända oss mot tennisens värld kanske? Där kan vi konstatera att Jannik Sinner lite chockartat blev utslagen ur Franska öppna. Han följer däremot argentinaren Juan Manuel Cerúndolo efter att ha vunnit de två första seten. Sen förlorade han nästkommande alltså. Har att göra med den här värmen tror ju många då, eller kan man ju mer eller mindre slå fast eftersom han kollapsade där på slutet. VM-laddningen har ju inletts för våra svenska fotbollsherrar ska vi säga, och vi kan slå fast att Erling Haaland inte kommer finnas med i den här matchen för Norge. Sverige kommer ju möta Norge nästa vecka för att ladda upp. Norge meddelar idag att Erling Haaland inte kommer finnas med eftersom han ska komma med bukt med så kallade småproblem. Återstår att se vad det här är för småproblem.
5: Ja, Sverige utslagna i VM-turneringen. Linus Karlsson, Sveriges målskytt i matchen. Hur känns det här?
6: Nej, det känns tungt, för jävla tråkigt. Vi trodde vi hade mer, så att det var... Nej, det är tråkigt och är väldigt surt.
5: Ni fick ju ändå dit ni ville när ni fick den där starten och du gjorde målet.
6: Ja, exakt. Jag tycker vi fick in en bra start där med ett mål. Och sen tveksam på att det ska vara bort en mål där också. En 2-0-ledning är ganska skönt, men... jag tycker inte vi riktigt kom upp i nivå heller. Jag tycker de... vi har inte de här riktigt farliga målchanserna och jag tycker vi var inte riktigt där heller idag tycker jag.
5: Hur avgörande är det? Ja, det blir avgörande andra perioden, men att det blir som det blir också när två spelare blir skadade och de går ifrån.
6: Ja, nej, det är klart det är två viktiga spelare för oss som vi tappar. Men vi försöker hitta någon lite energi i laget. Jag tycker tredje perioden vi försöker, men det är liksom inte riktigt, jag tycker ändå inte vi är riktigt där, tyvärr.
5: Vill du summera den här turneringen med det här gänget?
6: Nej, jag menar, åka ut en kvart som vi är liksom Sverige, så att, det är ju absolut inte godkänt, det är för dåligt. Sen vad det beror på, det kan jag inte svara på nu, men nej, Sverige ska vara med i toppen och slåss, och det är vi inte riktigt den här turneringen, tycker jag inte.
5: Men vi har fått sett några unga, fina killar som är på väg uppåt.
6: Ja, vi har fått se många unga, duktiga spelare. Men samtidigt, vi är här för att vinna guld. Och vi kommer inte upp i nivå där vi ska. Så att, det är jävligt frustrerande. Men sen, ja, som du säger, det är kul att se de här unga spelarna. Men vi åker ut i en kvart och det är för dåligt.
5: Tack, säger alltså Linus Karlsson, Sveriges målskytt. När Sverige förlorade mot Schweiz i kvartsfinalen.
0: Så länge Johan, Linus Karlsson besviken, lite godkänt säger han, håller du med Johan?
1: Ja, jag håller med, åker man ut i en kvartsfinal och 40 kronor så det är aldrig godkänt. 40 kronor ska spela om medaljerna, man ska ta sig till en semifinal och det gjorde man inte i år. Jag tycker att laget, jag var inne på innan, var svagt. Man bygger på de här unga spelarna som vi älskar, men det är för tidigt att driva ett 3 kronor genom en hel turnering och ta dem till medaljmatcherna. Och det är väl det som är det stora misstaget i den här turneringen, att vi inte har fått hem bättre spelare och leda det här laget fram till semifinal.
0: Rök Sveriges möjligheter i och med bortdömda 2-0-målet och de tunga skadorna i andra perioden på Oskar Sundqvist och kapten Lekman Larsson?
1: Ja, men det är en jättesituation där och en momentumskift i matchen. Vi har precis gjort 2-0 och helt plötsligt så dömer de bort det och någon 2 minuter senare så kvitterar Schweiz. Och därifrån sen så är Schweiz det bästa i laget. Så att den delen på första perioden är ju det som gör att det tippar över till Schweiz fördel. Och sen hjälper det ju inte att ha både Oliver Ekman Larsson skadad och Oskar Sundqvist skadad när man ska ta sig tillbaka i matchen.
0: Kunde man ha gjort något annat? Vi frågar alltid och ställer den här frågan. Känslan härifrån är att man tömmer alla depåer och ger max genom hela laget Sverige.
1: Ja, jag var inne på det under matchen också. Jag tycker att den här viljan från Sverige att ta sig tillbaka, man försökte, man tävlade, man spelade med stort hjärta, men det fanns inte så mycket bensin kvar i det här laget och ta sig till en semifinal i ett VM är tufft. Och det ska man vara medveten om, Magnus, för att vi kan lätt säga att unga spelare eller när vi har andra lag att vi ska ta oss och vinna det här VM-guldet. Men tittar man tillbaka på de VM-guld vi har vunnit så har vi i stort sett haft OS-lag. Och det är det som krävs om man ska gå hela vägen och vinna det här VM-guldet.
0: Och det är väl klart att skillnaden mot SHL och komma i de här matcherna, det är en gigantisk nivåskillnad.
1: Ja, det är ju det. Det är många matcher under kort tid mot seniorer på en ganska hög nivå. Och även om du möter ett Norge så är det Norges bästa spelare, och det gör ju att nivån höjs hela tiden. Och är det en ung spelare och ska tävla mot det här hela tiden mot större, starkare, skickligare spelare, det är klart att det är svårt att driva ett lag och förväntas, tycker jag, från sidan om också, att de ska göra det för Sverige. De ber inte om ursäkt för sig, men de är inte där ännu i sin karriär.
0: Kan det liksom smälla till ytterligare en gång och Norge överraska Schweiz? Det ska du få svara på om en liten stund. Och gäller Kanada som favoriter eller håller du Finland?
1: Jag tror att Norge kan skrälla igen. Jag tycker att de har någonting i sin grupp. Sen är ju Kanada det bättre laget. Och de kommer... De möter Schweiz.
0: Schweiz.
1: Nej, men där kommer de inte ha en chans, tror jag. Jag tror att Schweiz kommer köra över Norge. Likt de gjorde mot Sverige idag. De spelar i hög fart, de har fysiken i sitt spel. Norge kommer inte kunna stå emot det. Så att det kommer vara en liknande matchbild. Den andra matchen, Finland-Kanada, kommer jag bli hård, tuff, tight, men jag tror Finland vinner det.
0: Så en VM-final då, om vi ska tro Johan Garpenlöv, mellan värdlandet Schweiz och Finland på söndag kväll 20:08. Men man vet aldrig med såna här resor som Norge har börjat.
1: Nej.
0: Slutstationen finns liksom inte där.
1: Nej, och nu har de ju tagit till en semifinal. Nu kan de ju bara gå in och njuta av det här. Men de har varit lite som jag tycker Schweiz har varit i den här turnén. Men de har bestämt sig. De ska göra någonting tillsammans. Och de har tagit med sig hela spelet. Det är inte bara offensiven, utan det är defensiven. Det är det fysiska spelet. Man spelar för varandra. Man offrar sig för varandra. Och det är precis så som Norge har sett ut i den här turneringen.
0: Nu tar Rickard Grönborg över som svensk förbundskapten. Du jobbade med honom i många år. Nu kommer ytterligare kommentarer.
7: Sam Hallam, svensk förbundskapten, efter uttaget ur kvartsfinalen här mot Schweiz. Berätta vad du tänkte på slutsignalen.
8: Oj, nej, men jag tycker det är synd att vi inte liksom lyckas nyttja vårt powerplay. Vi gör 1-0 och vi får en femma där. Så det är inte bara det är ett par till lägen vi har. Både öka vår ledning eller ta oss in i matchen igen. Så jag tycker killarna kämpar heroiskt, otroligt, så kämpar insats. Vi tappar två spelare under matchens gång också, men det är som att det nästan de andra kliver upp och bidrar ännu mer. Så det, jag gillar våran push sista tio här. Jag tror det är Ivar Stenberg som har ett skott som tar i ribban och timmar. Ser liksom, han sätter det skottet perfekt. Det var den dagen idag, och det är såklart surt, men jag kan ändå känna en jäkla stolthet att sätta laget kriga på där ute.
7: Så som du ser det, var förlorar ni matchen?
8: Ja, men jag tycker vi gör upp två ganska billiga mål i andra perioden. Jag tycker Magnus gör en grym insats i mål. Jag tycker vi krigar, men där tycker jag faktiskt vi ger upp två ganska enkla mål. Och ihop med att vi inte liksom hittar ett sätt att göra mål i powerplay, det tycker jag totalt sett blir avgörande idag.
7: Om vi ska summera turneringen då, vad ger du Tre Kronor för betyg?
8: Det är svårt att sätta ett betyg här och nu. Jag tycker vi bitvis har gjort väldigt bra saker, men jag tycker den här truppen någonstans har byggt för att jobba hårt och haft ett par killar som har fått en stor officer roll som jag är otroligt glad att ha fått jobba med några veckor här med Lucas Raymond och Viggo Björk och Ivar Stenberg. Tyvärr fick vi inte riktigt till det där idag.
7: Det här laget som du har satt ihop, som du ser det, fanns det kapacitet att gå hela vägen?
8: Absolut, det tycker jag man ser på det här idag, att det är liksom hur vi krigar och hur vi spelar. I vanliga fall, vårt powerplay var bra under turneringen, vi får till det där idag. Tyvärr, men så är det ibland.
7: Vi kan också summera din tid som förbundskapten. Vad tänker du om att den eran är över?
8: Jag kommer sakna väldigt mycket av människorna, relationerna, spelarna. Jag representerar Sverige och Tre Kronor, och samtidigt så börjar ett nytt kapitel.
2: Sam Hallams tid som svensk förbundskapten är över efter den svenska förlusten i VM-kvartsfinalen mot Schweiz. Det blev rödvit seger med 3-1. Därmed tackar vi för i afton Lotta Linderar, Mariette Parling, William Grönlund, Astrid Johansson, Pojan Ansari och i redaktionen ikväll också Emil Håkansson, Adrian Alebo Andersson och Martin Marlo. Tack för lånad tid Annika Elmon och Karla Wagnen. Nu är det er tid.
9: Ja, varsågod kära Radiosporten. Nu är det alltså dags för Karlavagnen. Där det är du som lyssnar som bestämmer ämnet. Numret är 020 22 10 30. Har du lyssnat på hockeyn och har tankar kring att ta en förlust? Eller avskyr du sport och vill prata om hur man följer sina drömmar? Du kanske har gjort något extra kul den här torsdagen. Eller vill du ge tips kring hur man bäst planerar en sommar? Vill du prata om vad som hände när du flyttade eller kom hem igen? Minnen, reflektioner, bra livsråd eller bara en kul historia? Det är alltså upp till dig som lyssnar och numret är 020 22 10 30.
10: Över ett år sedan nu äntligen. Jag har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna, vill lämna kvar. Du letar muggen och jag letar svar.

0: Det här är Fanny Avon med Tiden läker alla sår i Karlavagnet, där ordet är fritt och ämnet är ditt. Det är du som bestämmer vad vi ska prata om, och numret, det är 020 22 10 30. Peter Färm skriver på Facebook, alltså följ med här nu, för jag älskar hans resonemang. Igår inhandlade jag nyttiga flingor, trodde jag. Efter att ha kommit hem och läst innehållsförteckningen så insåg jag att de inte var så nyttiga. Inte undra på att de smakade så bra. Jag anade faktiskt oråd redan efter första skeden. Ju mer onyttig och sönderprocessad en maträtt är, och ju mer socker och salt och diverse gifter den innehåller, ju godare smakar den. Och Peter fortsätter: jag älskar till exempel pizza, men det är naturligtvis bland det onyttigaste man kan äta. Om man däremot bakar den på enbart fullkornsmjöl, fröer och pumpakärnor och har broccoli och tofuröra som ingredienser, så blir den helt plötsligt supernyttig och direkt motbjudande. Fisk är till exempel hälsosamt, det vet alla. Helst ska fisken vara varsamt ångkokad och absolut inget salt eller feta såser. Nu har du lagat till en maträtt som är bland det nyttigaste du kan äta, men smakar som en giftig slutprodukt som helst bör grävas ner i en blymantlad kista tillsammans med det utkärna kärnkraftsavfallet. Om man däremot doppar fisken i frityrsmet och sänker ner den i en fritös med kokande olja tillsammans med mycket salt, så blir den helt plötsligt jättegod, men tar livet av dig snabbare än arsenik. Är inte detta underligt, undrar Peter. Borde det inte vara tvärtom? Borde vi inte älska smaken av sånt som är nyttigt för oss och kräkas över bordsduken om vi blir serverade ostburgare, pizza eller hårt friterad kyckling? Alltså det, så skriver jag också, vi människor är också en produkt av naturen, men vi älskar sånt som tar livet av oss. Vi tycker att sånt som är skadligt för oss smakar bra. Alltså det, jag vet inte, jag sa ämnet är fritt, och det här är ju verkligen helt fria tankar. Men det är så spännande det där med, varför ryggar vi inte mot sånt som egentligen inte är bra för vår kropp? Han tar också ett exempel att en tiger äter kött. Han är skapad till att äta kött, skulle aldrig få för sig att äta något annat, för då avlider den. En hare skulle aldrig få för sig att äta något annat än blad, gräs och kvistar, för det är vad den ska äta. Så fungerar naturen. Du som lyssnar, det kanske väcks några tankar och känslor hos dig kring Peter Färms resonemang. Då får du väldigt gärna ringa 020 22 10 30. Johan Liljemark, han skriver på Facebook: jag har sökt olika jobb sedan jag slutade skolan för 32 år sedan. Har bara jobbat som städare i 18 år, har bara fått höra: tack för visat intresse, men tyvärr har vi gått vidare med andra intressanta personer. Så för min del är arbetsmarknaden skit. Ja, det kanske är så att du också sliter med att komma in på arbetsmarknaden. Eller har goda tips och råd för hur man ska komma in på arbetsmarknaden. Eller något helt annat. Som sagt, ordet är fritt och ämnet är ditt. Och numret, det är 020 22 10 30. Vi drar till Huddinge i Stockholm, för där finns du, Vivi Isaksson. God kväll på dig.
1: God kväll på dig, Annika.
0: Jösses, vad pigg du låter.
1: Ja, men jag är jättepigg, för att jag är så glad och upprymd så du kan inte ana.
0: Varför är du det
1: jag
0: då?
1: Va?
0: Varför är du så glad?
1: Jag har lyssnat på Tradjas i 2 timmar.
0: Nu får du berätta. Tradjas, för den som inte är invigd.
1: Den här kommer från Nova Orleans. Jag vet inte om jag uttalar namnet rätt, men vi firade en kille i tisdag som firade 100-årsjubileum. Mm-hmm. Som de berättade på kulturnyheterna på TV. Och han själv skulle fylla 95 år igår. Men han har gått ur tiden.
0: Okej.
1: Så vi firade honom också, för de hade hört det här.
0: Så det har varit Tradjas-fest i veckan alltså?
1: Nej, jag har lyssnat på Tradjas i 2 timmar idag.
0: Men
1: och
0: du...
1: sen lyssnade jag på dem i fredags utanför Huddinge bibliotek, och det var samma gäng.
0: Jag fattar. Men du, Vivi, vad är Tradjas?
1: Ja, den här killen som de firar då som 100-årsjubileum, han har skapat den här jazzen.
0: Vad är det för slags jazz då?
1: Ja, det är ju då, ja, jag kan inte jämföra eller förklara det så mycket, men att de har en grundmelodi som de bygger ut med massa annat runt omkring. Så de utökar den med musikinstrument. För de här killarna, en spelade saxofon, en spelade gitarr och en spelade bastuba.
0: Svänger det eller är det lite lugnare?
1: Det här är väldigt njutbar musik.
0: Är det som man kan dansa till?
1: Ja, det kan man också.
0: Men Vivi, hur upptäckte...
1: Jag har själv dansat till sådana, kanske inte just den här typen av jazz, men jag har dansat till jazz.
0: Men Vivi, hur upptäckte du tradjazzen?
1: Va?
0: Hur upptäckte du tradjazzen?
1: Ja, jag har ju lyssnat ibland när det har varit sån musik på radion.
0: Ja, okej.
1: Eftersom jag är ju blind idag.
0: Oho, så då spelar radion en stor roll och musiken också förstås?
1: Ja, jag lyssnar på radion, går på dygnet runt.
0: Och så lite tradjas på det också.
1: Ja, och nu har jag ju gått med Huddinge jazzklubb, så att jag har börjat gå på jazzkvällar och såna här stunder sedan i februari, mars i år.
0: Vad brukar det vara för stämning på de kvällarna?
1: Underbart. Det finns ingen musik som slår det här. Jag lovar dig. Det är så njutbart, men det ska vara tyst. Man ska bara insupa och lyssna. För varje stycke de spelar, det tar ungefär en kvart 20 minuter eller kanske mer. Det varierar.
0: Oj, är det mycket improvisation?
1: Om. Alltså det är så underbart att, och de turerna som jag har varit och lyssnat på tradjazz, det har varit 150 pers.
0: Oj, wow.
1: Varje gång.
0: Men du, vi spelar själv instrument?
1: Jag har gjort.
0: Vad då för instrument?
1: Att jag har spelat hammanoljer och jag har fuskat till mycket och jag har sjungit i kör.
0: Men du blir inte sugen på att köra lite tradjazz och vara med och jamma någon gång då?
1: Du säger någonting som jag funderade på idag.
0: Okay.
1: För att jag slängde ut när de var färdiga, så frågade jag om de kunde spela Amazing Grace.
0: Mm-hmm.
1: Och vi har inte övat, vi kan inte. Men de gjorde det.
0: Men du,
1: jag nynnar, jag kan ju då följa med i turerna.
0: Men Vivi, ska du inte överväga att testa då i alla fall?
1: Vi får väl se.
0: Vivi Isaksson i Huddinge, jag önskar dig lycka till. Jag tycker att du ska testa. Och tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja, jag måste ändå slutföra innan vi lägger på. Att när allting var över det så jag gav dem en gåva. Så de fick varsin bok angående Huddinge kommun.
0: Aha.
1: Och sen så bad jag att allihopa, jag sa det, att jag vill ge er någonting dessutom.
0: Mm.
1: Så att jag sjöng 10 000 röda rosor för alla som var där.
0: Nämen, var du inte nervös?
1: Nej.
0: Coolt ju.
1: Jag kan sjunga för dig också.
0: Kör.

0: ifrån mig 10 000 röda rosor och min sång. Varsågod.
1: Vivi, tack! Du gav mig ett sommarminne nu.
0: Ja, men vad trevligt.
1: Ha det bäst nu.
0: Ja, jag tycker bra om dig som det är radioröst.
1: Ja, jag tyckte och jag tyckte jättemycket om din röst i Karlavagnen.
0: Ja, tack så mycket.
1: Ha det
0: bra. Ömsesidigt.
1: Ja, det är det.
0: Tack och god natt.
1: God natt, Vivi. Hej då. Ja,
0: hej då. Hej, hej.
1: Ja, i kvällens Karlavagn som håller på fram till klockan 12 så är ämnet helt fritt. Jag och Vivi, vi avhandlade tradjazz. Du som lyssnar kanske vill prata om någon annan musikgenre. Eller något helt annat. Det är upp till dig. Och numret, det är 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Always remember us this way med Lady Gaga. Och du lyssnar på Karlavagnen. Hallå, Anders Ås i Södertälje.
1: Hej.
0: Hej, hur har du det den här torsdagskvällen?
1: Jag mår bra, jag älskar Lady Gaga.
0: Ja, gör du?
1: Ja, hon är helt underbar faktiskt.
0: Hon är ju en av de största. Såg du henne i Globen? Eller i Globen? Avicii är.
1: Nej, tyvärr. Jag har aldrig sett henne live.
0: Inte jag heller, men det ska tydligen ha varit jättehäftig.
1: Ja, hon sa det. Det var ju underbart. Men hon skriver så bra texter.
0: Det gör hon, verkligen. Hon satsar ju hårt på texterna.
1: Ja, det är inte bara yta, utan det är äkta på. Ja.
0: Mm, det är rätt mycket hjärta i. Det känner man och hör man när hon sjunger, tycker jag.
1: Eller hur? Det är så. Jag har sett Bruce Springsteen live. Jag vet inte hur många gånger. Jag har sett Rolling Stones live ännu fler gånger. Och vet du vad? Jag är ganska unik.
0: Vadå?
1: Jag är en av de få svenskar som har sett Beatles live.
0: Var det någonstans?
1: Det var 1964 på Johannes Hovs isstadion. Jag var 10 år då.
0: Hur var det?
1: Ja, vet du, jag blev helt chockad av syrran. För syrran tyckte jag var en sån cool tjej. Hon stod i syrran, 7 år äldre än mig. Men när vi satt där, hon skrek som alla andra tjejer, bara skrek.
0: Ja. Blev du imponerad eller besviken?
1: Nej, imponerad. Jag blev ju, jag tänkte fan, kär. Nej, förlåt, jag tänkte säga något fult. Men tjejen har ju känslor, för hon är alltid så hård mot mig, va?
0: Åh, fattar. Det är så häftigt när man upptäcker att stora systrar har känslor. Det är svinklande. Ja. Men du, ja. Anders, vad funderar du på den här Karlavagnskvällen?
1: Jo, varför jag ringde, vad jag funderar på. Och det har jag gjort jättelänge. Och det är ju det att varför är vi så elaka och hårda och dömande mot varandra? Alltså, vissa saker går ju inte att acceptera. Du förstår vad jag menar, mord och sådana här grejer. Men annars kan vi inte få vara lite olika och acceptera varandra som de människor vi är. De flesta av oss är ju goda människor. Alltså de flesta är ju det.
0: Har du något exempel på nu när det har dykt upp, tycker du? När du känner att, kan vi inte bara vara lite schyssta där?
1: Ja, det var. Jag går inte ut så ofta nu för tiden längre, men jag var på krogen och satt där, och då var det, blev sånt där rasist tjafs, och då kan inte jag låta bli.
0: Nej.
1: Så jag la mig i det där och sa det att låt grabben vara i fred, och då fick jag en stor smäll på käften.
0: Oj!
1: Ja, faktiskt.
0: Men du, Anders, tycker du att vi är dåliga på att möta varandra på något vis i våra olikheter?
1: Ja, jag tycker det faktiskt. Att vi är dåliga på det. Jag tror att de flesta av oss har goda intentioner. Men sen tror jag att vi är inte så jävla bra på och tacklar de här svårigheterna vi möter, utan då backar vi hellre.
0: Vad tror du behövs då för att vi ska bli, ja, men lite schysstare mot varann?
1: Det finns ingen quick fix, utan det är bara att det är ett eget civilkurage, och att man går in i sig själv och tänka efter, vem fan är jag? Och vem är du?
0: Att man kan börja med i sitt eget läger, menar du? Att man kan börja hos sig själv, liksom?
1: Exakt. Man börjar hos sig själv, och man börjar med att man dömer aldrig någon.
0: Nej.
1: Du, som indianerna sa, walk a mile in my shoes. Du känner inte en människa om du inte har gått 1000 mil i de skorna. Och det är sant.
0: Ja, men så är det. Alla bär ju på sin historia och har sina anledningar.
1: Det hur? Och det värsta är att döm aldrig någon. Att, som sagt, du vet inte.
0: Vi kan... Ja, förlåt. Man vet ju aldrig vad folk bär på.
1: Nej. Alla har sin ryggsäck. Och en del är jättetung. Mm. Och en del kanske har en lättare ryggsäck. Men alla har en ryggsäck.
0: Men, och det är... Anders...

0: Det är så sant, DDR sjunger It takes a fool to remain sane. Nu drar vi till Hökerum, Ulricehamn. Hallå Vilgot Johansson.
1: Hej du.
0: Tjenare, hur är läget?
1: Jo, det är bra.
0: Är du ute och går eller?
1: Nej, jag jobbar.
0: Jobbar? Vad jobbar du med då?
1: Just nu kör jag traktor.
0: Du kör traktor just nu? Vad är det som ska... Är det första vallskörden som håller på eller vad?
1: Ja, det stämmer bra det. Ah, okay. Och jag håller hacken rätt så nära så att jag får jobba på lite när de andra åker hem och sover.
0: Jag fattar, Vilgot. Du, vad vill du prata om?
1: Jo, det har med vallskörd att göra faktiskt. För när jag var 2, 3, jag kommer inte riktigt ihåg, jag har fått rätt mycket återberättat, så var jag med på grannen eller våran arrendators, vad heter det, bröllop.
0: Aha.
1: Och då, vad heter det, pratade pressen om att de hade ju precis fått in skörden då, och det var bra mängd och allt så här, babbla på lite. Och då

0: så satt jag, jag var inte med nere liksom med mina föräldrar i publiken, om man ska säga, på bröllopet.
1: Nej.
0: Utan jag satt ju uppe på läktaren och vi hade barnvakt utan mina kusiner. Och då när jag hör prästen säga ensilage att det var inne då, då sitter jag uppe på läktaren och skriker grönt gräs. Då kopplar jag, vad heter det, 2-3 år där, att prästen pratar om gräs när han säger ensilage då. Och det är ju vad jag sitter och jobbar med nu och har gjort sen jag var... Jag lade till med gräset sen typ, vad kan det vara? Sen jag var 13 år har jag varit med och grejat och på.
1: Hur gammal är du nu då, Vilgot?
0: Jag fyller 21 nästa vecka, så att, det är ett par år jag har hållit på.
1: Men du, det låter ju som att du tidigt visste att du ville bli lantbrukare.
0: Ja, det har alltid varit nära. Mina föräldrar har ju aldrig varit lantbrukare, men vi har ju alltid arrenderat ut. Vi har arrenderat ut laggården då, eller hyrt ut den när jag var liten, till en bonde som hade sina ungdjur hos oss. Och sen har jag hjälpt en av våra arrendatorer och mina kompisar har ju haft lantbruk och sådana grejer. Så att jag är rätt så uppväxt med det mesta.
1: Men du, Vilgot, hur är det att jobba med någonting som inte är bara ett jobb utan faktiskt ett helt liv?
0: Det blir många timmar.
1: Mm.
0: Det blir det. Och så framförallt som jag med som driver eget. För jag är anställd på en mjölkgård då. Och sen så driver jag eget företag vid sidan om. Som både håller på med lantbruk och sen då entreprenad och skog. Så att jag kör grävmaskin och fäller trän och kör då gräs på somrarna.
1: Vad tycker du är det bästa med, det, med ditt jobb?
0: Ja, det är att se att den behövs. För det är liksom utan lantbrukare så stannar i världen. Det spelar ingen roll om man äter kött eller inte. Eller vad som. Jag behöver alltid ha en lantbrukare som kan odla grödor eller föda upp djur och sånt. Då.
1: Mm. Känns det som att folk är medvetna om det, tycker du?
0: Alltså de börjar ju bli mer och mer medvetna i, alltså, idag. Men förr var det lant så, alltså, när jag växte upp och var, började hjälpa till liksom, på lantbrukaren. Då var det liksom så här jävla bondunge liksom, utav klasskompisarna och allting sånt. Mm. Men idag är det liksom lite mer förståeligt och folk fattar vad den håller på med och lite sånt.
1: Ja.
0: Så det känns ju som att man får lite mer gehör för det en gör jämfört med vad man gjorde innan då.
1: Ja, det känns ju som att man pratar mer om, ja, men så här, maten vi producerar i Sverige, hur det går till. Alltså det bara känns som det.
0: Ja.
1: Mm. Men du, Vilgot, hur ser första vallskörden ut att bli då?
0: Ja, det ser faktiskt väldigt bra ut. Vi trodde att när det kom fröst här nu för ett par veckor sedan att det skulle ta. Men det tog bara lite i topparna och frös. Så att vi har ändå godkänd mängden så länge. Så att vi är rätt nöjda. Det finns folk som har fått sämre skörd än vad vi har fått. Och det finns de som har fått bättre skörd. Men det är rätt bra val att ta den nu när vi tar den. Det är många som tar den nu denna veckan innan regnet kommer nästa vecka. Så att det går för fullt på många ställen.
1: Precis.
0: Så att vi är väldigt nöjda.
1: Det gäller ju verkligen att inte regnet kommer så det börjar liksom ruttna det där gräset.
0: Nej, det är ju det att det ruttnar inte så fort. Men det är att det blir blött och då får du pressvatten i silon som gör att du näringsvärdena som du vill ha försvinner.
1: Ja. Hur mycket koll har du liksom på vädret? Hur många väderappar har du?
0: Jag kollar labbar på en, men när väl har börjat slå gräs då får ni inte kolla som är på väderappen. Då är det bättre att lyssna lite på radion och skumma lite för att kolla en på väderappen nu idag så då blir det ju bara mörkskär istället och ångrar sig att den har slagit gräset.
1: Ja, jag förstår. Jag fattar. Vilgot Johansson, Hökerum och Lysehamn, tusen tack för att du ringde Karlavagnen från din traktor.
0: Tack själv.
1: Ha det gott nu.
0: Detsamma.
1: Hej.
0: Fint. Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Det här är Bo Kaspers orkester med Tonårsland i Karlavagnen. Hallå Sandra Kåpa.
1: Hallå där, god kväll.
0: God kväll, du finns i Koskullskulle i Gällivare. Wow, där är min pappa uppvuxen, vad häftigt. Hur är läget Sandra?
1: Ja, det är bra, ja. Tack.
0: Du, ämnet är ju fritt i kvällens Karlavagnen. Vad vill du prata om?
1: Jag tänkte spåna vidare på, vad heter han, Anders, eller vad han hette, som pratade om det här med att attityder och sånt har hårdnat lite och folk är lite mindre snäll med varandra nu för tiden. Och jag måste hålla med att jag upplever att det har blivit ett hårdare klimat överlag och det är jättetråkigt.
0: Hur upplever du det, Sandra?
1: Ja, men alltså, om man tar till exempel på i så här diskussionsforum på nätet, så är det ju väldigt dömande. Och det är ju klart, allt är ju en tolkningsfråga också. Så jag förstår ju att alltså, det kan ju, man kan ju tolka saker och ting på 3 miljoner olika sätt. Men att man väljer att tolka det på ett dåligt sätt istället för ett bra sätt. Alltså, jag tycker det är så konstiga värderingar folk kan ha. Att man liksom dömer folk ut efter vad man skriver och hur man skriver. Och, ja, men att man inte kan tolka det på ett bra sätt istället för ett dåligt sätt.
0: Alltså folk kan ju verkligen balla ur skriftligt, till exempel på Facebook.
1: Ja, precis.
0: Det. Men har du upplevt det här själv eller är det som att du ser det?
1: Nej, alltså jag har lagt av egentligen att delta helt i diskussionsforum för att allt går verkligen att vrida och vända på hur man själv vill ha det och tolka det som. Så att jag bara reflekterar över alltså många inlägg och kommentarer som finns. Alltså att man verkligen kan vrida och vända och tolka saker på så dåliga sätt istället för att man kan ju faktiskt tolka det på ett bra sätt istället. Alltså.
0: Ja, hur ska vi börja snällt tolka varandra, Sandra? Det är ju den stora frågan.
1: Jag vet inte. Alltså man börjar ju som ifrågasätta hela alltihop. Alltså varför är det som det är? Liksom? Och då tänker man att det är inte konstigt att det liksom finns krig i världen. Att det finns så mycket ondska och så här. När man kan faktiskt välja att tolka det på bra sätt istället.
0: Alltså. Ja, men så finns det ju så många goda krafter och människor som gör bra saker. Vad ska vi göra för att lyfta det?
1: Nej, jag vet inte. Alltså, det är det man som vill ändå. Alltså, det är det man gör reflekterar kring. Eller för jag tänker många andra borde också göra det. Jag vet inte hur man ska kunna vrida det till någonting bra. För då hade man kunnat vilja påverka också.
0: Ja, men då kanske också att det här, alltså vårt liv på nätet, det såklart, det kommer ju inte att försvinna liksom. Det existerar ju, men så fort man pratar med varandra så använder man ju inte alls samma ton och uttryck som man gör skriftligt.
1: Nej, precis. Och sen är det så lätt att bara sitta och skriva. Och ja, men man kanske har en dålig dag, då kanske man kan ta ut det på nätet och på forum och så här. Men alltså, jag tycker att det, man kanske ska tänka till en gång extra, för det kanske är någon som faktiskt, ja, men på sån här, ja, men diskussionsforum också. Det finns ju folk som letar efter tips och råd och kanske mår dåligt. Och, ja. Ja, men det är som, jag tycker inte man ska vara så dömande i första hand, utan kanske ge en klapp på axeln istället och säga någonting bra. Jag fattar inte varför man ska vrida allting till alltså, så dåligt. Alltså, det är många gånger. Sen finns det ju faktiskt inlägg vars det är lite snällare tonlägen också. Det ska man inte komma ifrån.
0: Nej, men precis. Det finns ju snällgrupper. Liksom. Men det där med klapp på axeln och börja snälltolka varandra. Sandra Kåpa i Koskullskulle, Gällivare. Det tar vi med oss. Och du, tack för att du ringde Karlavagnen ikväll.
1: Ja, men du, tack ska du ha.
0: Ha det bra nu. Hej!
1: Ja, tack. Hejdå.
0: Och vi rasslar direkt vidare. Till Skara. För där finns Joakim Eriksson. God kväll på dig.
2: God kväll, god kväll.
0: Hur har du det, Joakim?
2: Jo, men det är underbart, måste jag säga.
0: Är det vi ska prata om, att det är underbart?
2: Ja, det är underbart.
0: Vad händer?
2: Nej, men det. Jag skrev ut en liten kontaktannons på Facebook på en singelsida. Och det var bara en som skrev. Och det verkar vara den rätta.
0: Va? Vadå?
2: Ja. Nej, jag skrev ut för typ en och en halv månad sedan bara. Och vi är ihop nu och det är helt fantastiskt.
0: Joakim!
2: Ja.
0: Hur länge hade du längtat efter kärlek?
2: Det var ganska länge, men Jag har väl inte letat så direkt. Jag tänkte jag skriver ut på en kontaktannons på Facebook och det var bara en som skrev och det, hon verkar vara den perfekta verkligen.
0: Bor ni nära varandra?
2: Ja, det är ju 14 mil så jag har precis kommit hem här från västkusten.
0: Du har varit hos henne?
2: Ja, jag har varit där. Jajamän.
0: Alltså, en och en halv månad säger du. Men du, hur var det när ni träffades i verkligheten? Skrev ni först med varandra? Sådär att...
2: 3 dagar, sen kom hon hit och sov över 2 nätter.
0: Oj, det var snabba, snabba
2: ja.
0: Puckar.
2: Jajamän, jajamän.
0: Hur, alltså när knackade hon på eller mötte du upp henne eller hur gick det till?
2: Nej, hon ville komma ganska snart och då... menar du idag eller?
0: Nej, jag menar när ni såg varandra första gången. Hur det liksom kändes.
2: Nej, men det kändes jättebra verkligen. Jag stod med en sån här stor trumpet när hon kom och hon ville ha röda mattan men det fick hon inte. Så jag tänkte, men då tar jag fram trumpeten och så kör en liten truddelutt för den där.
0: Vad körde du för truddelutt?
2: Nej, det var bara något jag bara kom på. Inget speciellt.
0: Alltså aldrig att någon ska behöva åka på en dejt utan att bli mött med trumpetspel, Joakim.
2: Ja.
0: Snyggt. Och så började ni prata och så, ja.
2: Ja, frågade henne liksom, vill du sova över så får du jättegärna göra det. Och hon bara, ja det vill jag. Och så stannade hon 2 nätter istället.
0: Hur känns det här nu då?
2: Ja, men det är underbart. Det är verkligen jättebra det här. Det måste jag säga.
0: Alltså att vara förälskad kan ju också vara pyttelite plågsamt.
2: Inte just nu kan jag säga.
0: Inte just nu.
2: Nej, nu är det bara underbart.
0: När ska ni ses igen?
2: Det kan nog dröja till nästa helg kanske. Jag har lite mycket att göra nu i helgen. Det var därför jag åkte dit över dagen idag bara för att träffa henne lite.
0: Kan kännas som en lång tid ju, en vecka när man är i det här skedet.
2: Ja, men det är ju så. Det är jättelång tid där.
0: Joakim Eriksson i Skara. Fast vad glad jag är för er skull alltså.
2: Ja, det hoppas jag.
0: Tack för att du ringde och pratade om din... Ja, men du är alldeles nykär ju.
2: Ja, jättekär verkligen. Det var verkligen en kärlek vid första ögonkastet på båda sidor liksom. Och det känns bara bra.
0: Jag önskar er all lycka, Joakim. Och så gott mycket. Sen när du får det.
2: Ja, detsamma.
0: Hej!
2: Hej då.

0: Sara Klangs I'll Find My Way Home. Karlavagnen är slut för ikväll. Producerade gjorde Svante Ekberg. Tekniker var Kim Johansson. Digital redaktör Gustav Ingerhage. I slussen satt Stefan Garryd och Ellen Lindqvist Karlsberg. Och jag heter Annika Ilmoni. Efter 12 blir det vaken med P3 och P4 med nattstjärnorna Peter och Lisa. Men nu klockan 12 ska vi få senaste nytt från Ekot.
1: Ekonyheter. Ishockey-VM är över för Sverige och Tre Kronor. Hemmanationen Schweiz vann kvartsfinalen ikväll med 3-1. Och Radiosportens expert Johan Garpenlöv är inte nöjd med Sveriges insats.
2: Kronor ska spela om medaljerna. Man ska ta sig till en semifinal. Och det gjorde man inte i år. Jag tycker att laget, jag var inne på det innan, var svagt. Man bygger på de här unga spelarna som vi älskar. Men det är för tidigt att driva ett Tre Kronor genom en hel turnering och ta dem till medaljmatcherna. Och det är väl det som är det stora misstaget i den här turneringen. Att vi inte har fått hem bättre spelare och leda det här laget fram till en semifinal.
1: Sa Radiosportens expert Johan Garpenlöv. Bättre gick det för Norge som för första gången gått vidare till en semifinal i hockey-VM efter att ha vunnit mot Lettland med 2-0. USA har infört nya sanktioner mot Iran och landets oljehandel, det här rapporterar Reuters. Sanktionerna riktas mot 8 fartyg som ska ha transporterat iransk olja. Där beskedet kommer samtidigt som det kommit uppgifter om att amerikanska och iranska förhandlare ska vara överens om ett ramavtal som bland annat innebär att vapenvilan förlängs. Där har källor uppgett för sajten Axios. Men under kvällen har en iransk källa sagt till statliga medier där att det ännu inte finns ett färdigt avtal. Här i Sverige brinner det kraftigt i en lagerlokal i Älvsjö i södra Stockholm och brandröken känns över stora delar av staden, rapporterar P4 Stockholm. Branden började vid 8:30 på kvällen och släckningsarbetet väntas pågå i många timmar till. Ingen ska ha skadats i branden. Ekot med Marcus Landén.
3: Tack så mycket för det, Marcus. Och nu i en direktsändning från Radiohuset i Stockholm.
4: P3 och P4.
3: Men nu är du vaken med Peter Sunder och
0: Lisa Friberg.

0: I could get used to this med Jessie Ware i Vaken med Peter och Lisa. Lisa, vi ska hålla låda fram till klockan 6.
1: Yes.
0: Med tanke på vad vi har bubblat innan sändning så tror jag det kommer vara noll problem att hålla svenska folket vakna, det kan jag lova. Du är alltså vaken med Peter och Lisa, vi sänder till 06.00 och du har ju agerat fotbollsreporter här i Vaken under veckan, Lisa.
1: Ja.
0: Jag ska i natt vara hockeyreporter.
1: Ja, det blir lite sorgligt då.
0: Min rapport sträcker sig till det här. För första gången i historien är Norge vidare till semi i hockey-VM. Lettland besegrades i kvarten med 2-0. Sverige är utslagna. Det är liksom upp- och nervända världen.
1: Mm, den har vi ju levt i för sig ett tag.
0: Ja, men alltså, det här, hur ska man hantera det här?
1: Ginnet, jag är jättesvårt för när Norge är bättre än oss i sport. Jag vet inte varför.
0: Skidorna, det här har de ju liksom fått ha sen Gunde Svan stoppade bort stavarna i sin skidbod. Mm. Typ, i alla fall.
1: Kanske därför jag stör mig. För att jag växte upp med Gunde och sen ja.
0: Sen började jag med tv istället och sen har du varit sur.
1: Ja, fast jag... Ja, typ.
0: Ja, men det är i alla fall upp- och nervända världen. Och jag vet inte, jag känner väl snart hittar de väl olja också.
1: Det har de redan gjort.
0: Eller vinner svenska Melodifestivalen.
1: Det har de också redan gjort.

0: Marcus och Martinus, Unforgettable.
1: Men det var inte den här de vann Mello med, va? Svenska.
0: Jo.
1: Var det det? Okej, den lät så.
0: Yes, Unforgettable.
1: Jag tyckte den var mycket mer... Ja, jag tyckte den var mycket mer techno då.
0: Men det har ju hänt ganska mycket med technon under 2 år. Så nu känns det här mer som
1: pop. Det här är inte techno heller. Vi är så gamla när vi pratar om det här.
0: Jag vet. Men 2024 vann de ju i Mellon och tog oss till Eurovision Song Contest.
1: Jag var inte glad, jag var inte heller glad. Sverige, kommer jag inte sa till dig att jag tyckte att det var landsförräderi när Benke gjorde den här koreografin för de som vann nu?
0: Ja, innan de vann sa du det.
1: Sa jag det? Ja. Att om vi vinner, nu kommer vi vinna. Alltså, och de vann ju på grund av koreografin. Förlåt att jag säger det, men låten är väl... Den hade ju inte vunnit utan koreografin. Är det många som...
0: Alltså dansen var ju en... Alltså den gjorde grejen, jag håller med. Nu sitter vi här och försöker liksom ta åt... Alltså liksom ge
1: Nej,
0: Benke
1: jag vet
0: segern.
1: Vad, jag vill inte ens ta åt med äran av det. Jag vill bara säga, jag tycker inte att det ska vara tillåtet. Att för svensk... Alltså, jag vet inte, är jag nationalist nu? Kanske. Jag tycker bara inte, jag tycker man håller sig till sitt land, annars kan vi skippa landstävling, så kan vi kalla det lag nord och lag syd eller halabaluba. Ja. Å andra sidan har jag kompisar som körar för andra länder och så.
0: Ja.
1: Men du?
0: Mm. Det var dessutom en svensk låtskrivare till låten på en låttävling.
1: Jag vet inte om vad jag tycker om det här. Idag så är vi väldigt skönhetsfixerade. Det pratade ju du och jag lite här innan.
0: Ja, vi satt och snackade om de här killarna som slår sig i ansiktet med hammare för att de ska få tydligare manliga uppdrag.
1: Det är så dumt.
0: Det är så knäppt. Alltså, de slår sig i ansiktet för att de ska vara då, ha kindben eller käkparti som liksom ser grövre ut.
1: Jag tänker ju att om 100-200 år så kommer de skratta åt oss hur vi satt här medan världen brann. Alltså literally.
0: Ja.
1: Jag kan inte säga det för jag är för trött.
0: Lätt att säga för en tjej som misstas för Giselle Blümchen.
1: Ja, Blümchen.
0: Vad heter hon? Giselle? Vad heter
1: Bünchen.
0: Hon? Bünchen.
1: Jo, men jag har väl också varit jätteutseendefixerad i mina dagar. Men det är ju också, jag kan inte, man kan inte lägga det på en person. Alltså det är väl, jag är väl ett syndrom av min tid.
0: Ja, absolut.
1: Alltså jag tycker ju fortfarande att det är fel, även om jag själv har varit, eller är ytlig ibland. Alltså jag kan inte rå för det. Men i alla fall så tror jag att de kommer sitta och skratta åt oss för att jorden håller på att liksom värms upp och vi har värmebölja och så här, medans folk sitter och slår sig hammare för att det ser bra ut.
0: Ja, det är så dumt.
1: Och så tänkte jag på det här ganska mycket när jag såg Vetenskapsradions nyhet. Att, för jag har tänkt att det här är just bara av vår tid. Men vi har ju alltid hållit på så här, vi människor. Vart ytliga.
0: Mm. Korsetterna.
1: Paraffinet som vi sprutade in.
0: Uff.
1: Har du hört om det? Det
0: är paraffinet?
1: Ja. Alltså Vetenskapsraden har gjort en grej om att vi idag sprutar in botox och olika fillers i ansiktet för att förändra utseendet. Men för 100 år sedan då, så försökte vi ändra formen på våra ansikten och kroppar genom att injicera paraffin. Alltså här i Stockholm.
0: Är inte det typ sånt man gör ljus av?
1: Jo, alltså det är sån restprodukt från olje, alltså så.
0: Mm.
1: Nej, det kanske är paraben. Jag vet inte, skitsamma. Paraffin är ju i alla fall i ljus. Det är någon notter i alla fall. Rest från någonting. Emma Severinsson från Lunds universitet har forskat om skönhetsindustrin de senaste 100 åren och hon ska komma till tals nu.
2: För att fylla ut det man kallar håligheter i kinder, men framförallt forma näsor, finns också exempel på paraffininjektioner i bröst för att få välformade bröst. Man tänkte sig att bara nu kan man omforma kroppar hur man vill, vi kan bli vem vi vill. Men snart började man upptäcka att det här var ju inte särskilt hälsosamt.
3: På 1910-, 20- och 30-talet utförde ett par skönhetssalonger i Stockholm paraffininjektioner. Smält paraffin sprutades in i ansiktet eller övriga kroppen och tanken var att det skulle stelna till rätt form. Men paraffinet kunde bilda klumpar, vandra runt i kroppen och också orsaka blindhet, blodproppar och vävnadsdöd. Läkare varnade för det och en kvinna stämde den ena salongen efter att ha fått sitt utseende förstört. Metoden dog ut runt 1930.
0: Mm.
1: Eller? Metoden drog väl inte ut, det var väl bara innehållet som dog ut.
0: De här fillersarna som blir klumpar, vad heter det?
1: Alltså det finns olika, men det är, vet du, det är något med...
0: Vad är det? Är det liksom, heter det bara fillers?
1: Det heter
0: eller är
1: fillers, det... men de flesta fillers... jag ska kolla nu.
0: För det blir också, kan ju också bli klumpar i kroppen.
1: Det består till största delen av hyaluronsyra. En fuktbindande sockermolekyl som finns naturligt i kroppen. Mm-hmm. Och det, när jag var i 20-årsåldern så hade jag en kompis som hade en salong. Hennes stora syster hade en salong, ska jag säga. Och då ville de lära sig. Det var väldigt nytt. Det var 2009.
0: Du var ju typ bara barnet.
1: Jag var jätteung. Mm. Men då var det så här, som att det var, de var så, det är naturligt, det finns i kroppen, det bryts ner. Så vågade jag ju testa, även om det var helt nytt. Mm. För att jag var inne också i en period där jag tyckte Angelina Jolie var den världens snyggaste kvinna. Och jag ville testa hur jag, alltså jag tänkte så här, gud, tänk mig jag kan få. För jag har inte smala, jag har liksom inga problem med mig. Alltså jag är liksom verkligen inte så att jag behöver...
0: Stora läppar.
1: Ingen behöver ju det. Förlåt, men det är inte så att jag har haft komplex för mina läppar innan på något sätt, att de har varit på något visst sätt. Men jag ville liksom bara så här, jag älskade henne, förstår du? När man är så ung och verkligen på...
0: Du vill
1: på...
0: ha hennes stora, köttiga läppar.
1: Jag vill liksom verkligen känna hur det kändes att vara henne. Mm. Man är väldigt också, du vet, när man verkligen vill vara någon i den åldern, man gör nästan vad som helst. Så fick jag den chansen att testa det, och jag fick ju klumpar av det, som jag än idag har fått gå och liksom försökt få ut hos
0: du
1: andra.
0: Du fick dina behandlingar gratis, men sen har du...
1: Nej, jag fick betala lite, men det var billigare än.
0: Men sen nu har du betalat ganska dyrt för att
1: nu
0: få ut dem.
1: Nu har jag fått betala väldigt dyrt för att lösa upp det här, som också kroppen har kapslat in. Så att allt, det är viss ärrvävnad som... Det syns ju inte, men jag känner det. Liksom. Mm. Och jag har stört mig på att jag vill liksom... På något sätt, varje gång jag har känt dem så har jag fått en skamsköljning över mitt
0: vad du gjorde.
1: Ja, att jag gjorde det där. Och det är väl någonting, men jag är ganska glad, på ett sätt är jag glad att jag gjorde det, för att det fick mig att lova att aldrig göra någonting mer någonsin mot min kropp som är bra som den är.
0: Mm. Och jag vill aldrig, inte när du hör sådana saker, du hör aldrig, du blir inte sugen att testa något.
1: Aldrig.
0: När du hör om den där hammaren.
1: Nej, aldrig, jag blir aldrig sugen på något. Men samtidigt vill jag inte peka finger, för att alla har sina skäl och alla har rätt att göra vad de vill med sina kroppar. Men jag tycker ändå att det är kul att vi inte, att människan bara, att vi bara återupprepar oss.
0: Men vi lär oss aldrig.
1: Nej, det är krig, aldrig. Världskrig, nej. Det är samma. Vi sitter, då var det paraffin då som är alltså
0: någon slags fillers.
1: Nej, det är det ju inte.
0: Men det var, användes
1: som
0: var det filler.
1: Ja, precis. Ja. Men det är ju fossilt material som utvinns ur råolja, petroleum. Mm. Ja,
0: och det håller vi ju fortfarande på med.
1: Ja.
0: I olika saker.
1: Sinnessjukt. Mm. Att vi
0: lär oss aldrig. Det är som att vi alltid måste göra våra egna misstag.
1: Har du hört historien om skorpionen och grodan?
0: Ja.
1: Så är det. Alla andra kan googla den.

0: Always on the run med Lenny Kravitz i Vake med Peter och Lisa. Du, vi snackade ju här om att Norge helt plötsligt har blivit bra på hockey. Tagit sig vidare i hockey-VM. Hur nu det gick till. Upp och nervända världen, säger jag. Mårten skriver, gläds med Norge istället. Det var jättekul att det går bra för dem i nya sporter som de aldrig har lyckats i förut. Det är trots allt bara sport och det finns så mycket mer i världen som är viktigt. Och troligen har Norge inte något program som ert mitt i natten. Så bra saker fattas även där. Så det var ju något positivt, kan man ju tycka.
1: Mm.
0: Men jag vet att de inte har det. Jag vet att vi har många norrmän som lyssnar på oss på natten.
1: Ja.
0: För de har ingen nattradio.
1: Undskuld.
0: Men vem vet, de kanske får hybris efter den här hockeyvinsten.
1: Men jag tror de gillar
0: att starta nattradio.
1: Alltså, när jag säger att jag har svårt för att Norge vinner, då är det också lite med syskonkärleksglimt. Alltså, jag hoppas att man förstår det. Annars skulle jag inte sagt det i... Alltså, om jag verkligen satt och hatade på Norge så skulle inte jag sitta i riksradio och säga det. Då hade jag hållit det för mig själv. Men när jag säger det så är det lite så som en... Vi är stora systern som släppte lilla systern och nu har lilla systern blivit bättre än oss. Och det är den syskonkärleken som jag tycker Norge och Sverige har.
0: Mm.
1: Och då måste vi förgnabbas lite så här.
0: Mm. Men det är jobbigt att de ska liksom bli bättre i allt.
1: Det är det.
0: Ja.
1: Det är väl det. De är fortfarande inte bra på att göra lunch.
0: Nej,
1: de äter
0: det,
1: bara
0: är
1: mackor.
0: Det är vi bättre på.
1: Det är vi faktiskt mycket bättre
0: finns
1: på.
0: Finns det något annat som vi svenskar är bättre på? Det är lunchen. När jag jobbade med Kristine Ris, hon jobbade med mig typ i 1,5 år.
1: Vad sa du?
0: Kristine Ris, hon är din föregångare. Hon var dig för flera år sedan. Mitt ex är i radion. Hon är ju tv-stjärna i Norge nu. Och när jag är i Oslo så umgås jag alltid med henne. I Oslo. Och det är jättekul. Jag har aldrig varit med en människa som får ta så mycket selfies med fans.
1: Hon
0: har en sån
1: där
0: sitcom i tv.
1: Nej, är det sant?
0: Ja, alltså flera säsonger. Hon är typ mamman i en familj. Hon är typ deras Susanne Reuter. Du vet, Svensson Svensson, fast i Norge.
1: Ja, jag fattar.
0: Och hon sa ju det någon gång, typ när hon hade varit här i typ ett halvår. Alltså det är ju faktiskt ganska smart det här som ni håller på med.
1: Jag, vadå? Äta.
0: Att ni äter lunch. Det borde vi börja med också.
1: De här är de unika i världen med att de äter mackor till lunch?
0: Nej, det är de inte. Det finns säkert andra länder som gör det också.
1: Ja, men just mackor
0: men de
1: till
0: har
1: lunch.
0: Verkligen mycket. Det är så macka, macka, macka, macka. En liten macka och så är de typ jättehungriga sen när de kommer från jobbet. Och bara sloffar i sig.
1: Undra hur deras... alltså för jag menar, är det liksom fibermackor eller är det vita mackor?
0: Och hon berättade det och sen är det så fantastiskt. Trots att de äter så mycket mackor, alltså det är typ deras lunch, så har de ju typ nästan inget bröd i butiken. Vet jag att det har blivit vanligare i Norge att man har mer välsorterade brödavdelningar. Men hon sa det, alltså ni har så mycket bröd på svenska mataffärer. Det finns ju typ hur många olika typer av bröd som helst. Och sen när hon tog mig till hennes liksom lokala mataffär, det var verkligen som att vi var på en sån här ransonering i någon sån här gammal öststat på 80-talet. Det liksom fanns fyra brödsorter.
1: Men jag håller med om att det är för mycket... Där är vi sämre än Norge då, för att vi har för mycket brödval.
0: Nej, men det
1: tar upp halva butiken.
0: Ja, åtta sorter av exakt samma typ av bröd.
1: Det är inte faktiskt, så... Det är jättekonstigt. Hur mycket som slängs, för att det är inte jättekonstigt. De är alltid fulla de där hullorna och det är inte jättelångt datum. Eller så äter vi massa bröd. Äter vi mer bröd bara att vi äter det på kvällen typ? Som mellis. De kanske inte äter det som mellis om de äter det till lunch.
0: Men det är ju konstigt hur vi håller på våra brödavdelningar.
1: Ja, men vi älskar väl också vårt bröd. Alltså, limpa och mjölkchoklad har den här kroppen växt upp på.
0: Mm. Men i alla fall så är vi bättre på lunch. Det har vi, kan vi väl skriva under på än så länge i alla fall. Och sen har vi ett bra nattradioprogram.
1: Det har de inte alltså.
0: Nej, det har de inte. Absolut inte.
1: Vi kanske får börja tala norsk.
0: Må icke tilldäckes.
1: Nej, men är det morsomt? Elementet?
0: Morsomt.
1: Vi får jobba på det då.

0: sår.
1: Tiden läker alla sår med Fanny Avon i Vaken med Peter Lise, nu också Sofia Sofroniado från Ekoredaktionen. Välkommen in, Sofia.
2: Tackar, tackar.
1: Vi ska börja prata om det här avtalet mellan USA och Iran.
2: Ja, det finns ju inget avtal än, officiellt i alla fall. Men det har ju kommit uppgifter om ett avtal de senaste dagarna, senast idag.
3: Och igår.
2: Ja, igår, precis.
3: Förlåt, men...
2: torsdag. Och så här sa vår utsände i USA, Peder Gustafsson, om vad det här avtalet ska handla om.
4: Och det där ska handla om ett slags ramavtal om en vapenvila och om att öppna Hormuzsundet för fri sjöfart. Men från officiellt håll så är det ju väldigt försiktigt. Varken Vita huset eller någon annan vill säga att det finns någonting som är klart. Från Vita husets håll säger man att ingenting är klart förrän president Trump säger ja och skriver under ett dokument. Detsamma gäller ju från Irans håll, där man också kräver att det är den högsta ledningen som godkänner. Så läget är att ett avtal kan vara nära, men det återstår politiska beslut på högsta nivå.
5: Just det. Men förhandlingarna pågår ju ändå. Och vilka punkter är de viktigaste för USA att få igenom?
4: Ja, man skulle kunna koncentrera det till tre krav från USA som helt centrala. Irans kärnprogram. Iran måste lämna ifrån sig sitt höganrikade uran och lova att inte utveckla kärnvapen. Det handlar om Hormuzsundet. Det ska vara fri och säker sjöfart eftersom det är avgörande för världshandeln och oljepriset. Och så vill man också ha kontroll och garantier att det måste gå att verifiera att Iran följer det här avtalet. Och dessutom signalerar nu USA att sanktioner inte kommer att lyftas snabbt utan kommer också att fortsättningsvis användas som ett påtryckningsmedel mot Iran.
5: Mm. Och de här punkterna som du läste, finns det någon av de här frågorna då där parterna står väldigt långt ifrån varandra?
4: Ja, det är framförallt en. Vad som ska hända med Irans kärnprogram och uranlagret. Det är både tekniskt och politiskt mycket svårt att lösa. Iran vill behålla delar av sitt program medan USA vill ha ett långtgående avtal om nedrustning och nedmontering av alla kärnenergianläggningar. Mm. Och även frågan om sanktioner är ju känslig. Iran vill ju ha lättnader tidigare medan USA vill gå stegvis fram.
2: Mm. Ja, det sa alltså vår utsände i USA, Peder Gustafsson, i Studio 1 kväll. Nu ska vi till Strömsunds kommun, för där var Anton Nytomt ute och gick i skogen och lyckades fånga något alldeles extra med sin rörelsestyrda kamera. För han hittade nämligen en dödad älgko och kalv som han då genast tänkte att men det här är en björn som haft ihjäl. Så jag springer hem och hämtar min kamera och monterar upp den här för att se om jag får björnen på film. Och det fick han.
6: Ja, först är det ju en björn då, och sen ju närmare man kom in på kvällskvisten, natten där, då börjar det dyka upp en till då.
7: Och vad han sen fick se i åtelkameran, det var en naturfilm av sällan skådat slag.
6: Ju längre in man kommer på i görningen så ser man ju att de börjar ha lite roligare aktiviteter på natten då.
8: Som vad då?
6: Ja, de har väl en liten romantisk middag först och sen blir det väl som lite björnparning då.
7: Han lyckades alltså fånga ett björnpar mitt i kärleksakten.
6: Han var duktig, den björnhanen som bjöd upp på tacken festmåltid.
1: Du, nej. Det där var inte en dålig, det var lite Lady Lufsen 2.0.
3: Finns videon?
2: Videon finns någonstans, vi har tyvärr inte hela videon.
3: Varför? Jag vill ha videon.
2: Ja, vi har tyvärr inte hela videon. Men en bild ur videon finns att se på P4 Jämtlands sajt. Mm. Och det är ju då reporterna därifrån, Fredrik Alvelando och Klara Örnell, som har gjort det här inslaget.
3: Alltså, det skulle vara anledningen till varför jag vill ha videon. Det är för att jag skulle vilja lägga upp och typ med så här... tänker att man gör att de äter middag först, alltså kanske voicea den middagen och sen
1: romantisk
3: går de,
1: musik.
3: Ja, och sen går de vidare och liksom så händer det. Hade de barnen med sig eller?
2: Alltså det förtäller inte storyn, men man kan, det är en väldigt fin bild om man vill gå in och kolla.
3: Kul. Mm. Alltså björnar i skogen. Ja.
1: Uppenbarligen.
3: Tydligen.

0: who's laughing now. Nu kliver hon faktiskt in lite lätt med tårna i alla fall. Är det en ny, vuxnare Estelle vi ser?
1: Jag tror inte jag var ensam om att bli så förvånad över att hon helt plötsligt inte ser ut som ett litet barn längre.
2: Men när blir liksom Estelle mer än kronprinsessans dotter?
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: So Easy to Fall in Love med Olivia Diner bakom Peter Lisa och också Caroline Åslund från vår trafikredaktion. Välkommen in, Caroline.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Du ska ta med oss till Gävleborg där en lastbil har lite problem.
1: Ja, den står still helt enkelt på E4. Om du vill lämna Norge och åka upp mot Söderhamn och kanske vidare upp mot Luleå. Strax efter Gävle så står den på slutet av en tvåfilig sträcka. Mm. Det går ju då att passera. En trafikolycka i Sjuhäradsbygden, en singelolycka på 154. Det är mellan Svenljunga och Ullared och strax norr om någonting som heter Överlida. Mm. Här får man räkna med att det pågår räddningsarbete.
0: Det kan ta ett tag.
1: Ja, det kan dröja en liten stund.
0: Om någonting annat skulle ske så har trafiken en tipstelefon.
1: Ja, det är 020 999 444.
0: Caroline Åslund, tack för att du kom in.

0: I Can See Clearly Now med Johnny Nash, tillbaka med Peter och Lisa. Lisa, har du någon sån här träning? Alltså, du tränar ju yoga bland annat. Du har gruppgympa med vännerna på landet i någon gympasal, eller?
1: Ja, skolans gympasal. Mm.
0: Vad är ditt mål med din träning?
1: Mitt mål? Mm. Nej, jag har inget slutmål. Jag har bara mål för varje gång. Alltså att jag gör det för att må bra.
0: Det är ditt välmående?
1: Ja.
0: Så yogan liksom, det är för att du ska...
1: Yogan är för att må bra och också att inte bli stel. Alltså jag har märkt att jag börjat göra sådana gubbstön när jag reser mig och sånt. Och jag skulle jula typ för några veckor sedan till min dotter och visa att jag kunde jula. Det kunde jag ju inte längre. Hon blev jättestel. Alltså jag sträckte benet och bara aj, aj, aj, aj, aj.
0: Så då la du in liksom typ femmans växel på yogan.
1: Då var jag så, nu måste jag börja yoga mycket för att mjuka upp lederna och kroppen och så. Ja. Och lite lugnare, för jag märker också att när jag tränar på natten så måste jag ha lugnare, för annars blir jag så trött när jag kommer upp hit om jag inte tränar lite lugnt.
0: Jag bor ju vid Stockholms mest frekventa joggingrunda.
1: Mm.
0: Alltså när jag öppnar porten så tittar jag ner på stranden och där alla springer runt där jag bor.
1: I de senaste sneakersna, eller?
0: Ja, bland annat. Och de springer året runt. Så att jag ser folk löpa hela tiden, och tidigare så löptränade jag ju primärt. Det var ju min grej. Jag ville typ klara ett maraton, det var mitt mål då. Och nu är det ju Stockholm Marathon på lördag imorgon. Du ska väl snacka med någon på morgonen?
1: Jag ska snacka med en 19-årig tjej som springer för första gången. Det är ju väldigt många unga som har börjat springa. Så jag ska kolla med henne vadan detta.
0: Det är spännande.
1: Och kanske då få en bild av varför andra också har hakat på.
0: Ja, men det är kul att se, tycker jag, när man tittar på de här som springer. Så tänker man har ju sett vissa som verkligen hårdtränar nu, som har kört intervaller och sådär, bara för att maxa inför lördagens stora lopp. Vi ska lite senare prata om träningsmål.
1: Och just det.
0: Då får man, om man vill, redan nu ringa på vår röstbrevlåda 020 99 55 00.
1: Men man kommer nog komma fram till deluxen om man ringer under den här timmen.
0: I nästa timme.
1: Så man får passa på nu, för snart
0: ringarna
1: kommer vi
0: nu
1: ha deluxe-tävling.
0: Och då kommer vi att svara, och då handlar det bara om det.
1: Men vad har du för mål då? Har du någon mål med din träning?
0: Jo, men jag har ju bytt till. Jag tränar ju styrketräning och crossfit nu.
1: Aha.
0: Älskar det.
1: Men
0: älskar
1: måste
0: det.
1: Du ha ett mål för att träna?
0: Nej, men mitt mål med träningen är ju att min hjärna ska vakna till liv.
1: Varje,
0: jag kan tycka att jag... De dagar jag... För nu har jag ju då också kommit på att jag ska öka min muskelmassa. Och det vill jag göra för, inte för bikinisäsongen, utan för att jag, du vet ju vad jag tycker om mat. Jag älskar ju att äta goda saker.
1: Ja.
0: Och för att jag ska kunna äta vad jag vill hela tiden, så har jag fått höra av en träningsfysiolog att Peter, vet du, det är jättebra att ha stora muskler, för då bränner du mer av det du stoppar i det. Så tänkte, bra idé. Jag tycker om att träna styrketräning, och då får jag dessutom äta vad jag vill. Så ser jag lite på det. Så tittar du på mig med snett huvud, och så tittar du ner på mig och tänker, oj, oj, oj.
1: Nej, jag tycker bara inte du ska... Jag tycker att du är för hård. Jag tycker att människor inte ska koppla ihop mat och träning.
0: Varför inte det, om man vill det? Alltså, det är inte därför jag gör det.
1: Jag tror att det är så man kan bli ätstörd.
0: Ja.
1: Eller typ att man inte... Att man liksom... om man äter gott så måste man träna, och tvärtom. Jag tycker, kan inte de få sakerna för vara separata?
0: Jo, det är de ju.
1: Kan inte man få träna för att må bra, och sen kan man äta för att må bra?
0: Men så gör jag ju.
1: Ja, vad bra.
0: Det är inte så att jag ligger och tänker på det. Men det är
1: också
0: därför lite grann jag har motiverat att jag ska byta träningsform.
1: Jag fattar.
0: Ja.
1: Det är jättebra att ha mål.
0: Jag mår så bra av det.
1: Ja, det är jättebra.
0: Älskar det. Jag tycker det är så kul. Men jag gör det primärt för upp mitt huvud. Jag tycker att jag är så trött de dagar jag har vilodagar. För när man då ska öka i muskelmassa kan man inte träna varje dag. Nej, då måste man ha vilodag. Man ska träna varannan dag. Och det kan jag tycka ibland är jättejobbigt att ha vilodag. För att jag känner bara att mitt huvud liksom vaknar aldrig riktigt till liv.
1: Vilken träning du än gör, så tror jag att det är bra med vilodagar. Kroppen behöver återhämta sig. Mm. Så är det med det.
0: Så tror jag
1: man behöver vila från allt. Gud. Nej, men jag tror man behöver pausa från allt. Jag tror inte man ska köra... Jag vet att det finns running streaks och sånt.
0: Men jag kan förstå det. Om man har ett maraton, alltså om man ska springa ett maraton, då är det ju en omöjlighet nästan att inte springa nästan varje dag.
1: Jag vet. Men,
0: och det är extremt tidskrävande sport, och det är jag också så glad. För sen jag började med CrossFit så har jag fått så mycket tid över till annat. Mm. För när jag liksom körde mot maraton och löpning, då handlade det om i alla fall 6 dagar i veckan. Och vissa av dem var ju så här långpass när man var borta 2 timmar.
1: Ja, herregud.
0: Ja, det tog tid kan jag säga. Men vi undrar ju vad du har för träningsmål. Och du kan ringa på 020 99 55 00.
1: När vi levde på savannen tänkte jag säga. Då sprang vi ju efter ett djur. Mm. Och sen satte vi oss ner och käkade, och så vilade vi sen efteråt.
0: Det var tidigare.
1: Så tycker jag man ska ha det.
0: Men det är väl lite så vi gör nu också.
1: Ja, men fast folk tränar ju och tränar. Folk kör ju running streaks i någon app. För att bara, 365 dagars running streak. De på savannen bara, har du inte fält den där hjorten än?

0: Jag lovar med Ella Tiritiello i vaken med Petra och Lisa.
1: Vi har ju pratat lite om utseendefixering här och så.
0: Det har vi.
1: Det kom en nyhet igår om att det nu är avgjort. Vilka som är snyggast.
0: Jaså.
1: Det vackraste könet är korat.
0: Det måste vara, alltså är det kvinnor eller män?
1: Ja.
0: Kvinnor.
1: Det tycker inte du.
0: Alltså jag tycker ju att kvinnor är generellt snyggare, alltså vackrare så.
1: Ja, jag fattar.
0: Men det kanske inte är så att jag
1: tänder på dem.
0: Tänder på det, nej.
1: Jag fattar. Men nu har alltså forskare kunnat visa att kvinnor faktiskt är, eller åtminstone då uppfattas, eller citat, vackrare könet bland killar och tjejer. Det är en tysk tidning i en megastudie. 52 studier i 76 länder. Så det är inte en liten sån lokaltidningsenkät.
0: Det är omfattande grejer.
1: 30 000 personer har fått ranka hur de hur vackra de uppfattar ansikten. Mm. Då män och kvinnor. Och det visar sig att kvinnors ansikte i genomsnitt ansågs 60% mer attraktiva än manliga.
0: Och det var lite saftigt.
1: Ja, det är The Guardian som skriver om det här. Det, att det som sticker ut är att det inte bara killar som tycker att tjejer är snyggare. Så det stämmer. Din den här spontana tanken om att du tyckte att tjejer var snyggare rent generellt stämmer ju då, eller passar in på det här. Mm. För att tjejer då har rankat även tjejers ansikte som snyggare.
0: De säger ju att tjejer klär upp sig för andra tjejer också.
1: Ja. Det är oftast när vi klär upp oss så är det ju första hand, i alla fall när man blir vuxen och liksom mer står på egna ben, så är det ju för att man själv vill vara snygg. Ja. Det är därför man väljer sina kläder. Mm. Kanske inte vad andra tycker. Mm. Det, när man blir äldre i alla fall. Och sen blir man ju gladare om en tjej tycker att man har klätt sig fint än om en kille tycker det. För det är konstigt det där.
0: Undrar varför? Kan det vara för att det känns som att killen har det mer i sitt DNA att ge den typen av komplimang? Medan om en tjej gör det, säger det, så är det för att hon verkligen menar det.
1: Nej, men jag tror att det är för att man vill ju vara... Jag tror att alla har i sig att man kanske vill vara en... Alltså inte så, men man ser sig då som någon som kanske någon vill... Inte vara förebild, men jag vet inte. Det är någonting med att man kan spegla... att någon kan spegla sig i och vill tycka att det är snyggt och är av samma typ. Mm. Jag vet inte. Men jag tyckte det var lite intressant. För det spelade heller ingen roll vilket land eller sexuell läggning man hade utan kulturell bakgrund, utan skillningen var då också tydlig. Tjejer är snyggast. Mm. Inte det coolt? Vet du när det planar ut och tjejer inte är snyggast längre?
0: Alltså är det en viss ålder?
1: Ja.
0: Nej, men jag tycker ju att även äldre kvinnor är generellt snyggare än äldre män. Mm. Och då kan jag tycka ha att göra med att kvinnor, om jag ska generalisera, vilket jag egentligen inte gillar att göra, så tycker jag ju att de oftast det liksom bjuder till mer och piffar till sig mer och färgar hår. Mm. Men det gör sig fina.
1: Men inte
0: liksom.
1: Efter 80, enligt den här.
0: Fram till 80?
1: Efter 80, sen är vi jämlikar.
0: Är det sant? Så det, alltså när jag har fyllt 80?
1: Fram till dess måste jag hålla på. Ja. Gud vad jobbigt, eller hur?
0: Så när jag är 90 och du är 80, då möts vi tillsammans där vi är lika snygga. Jag ser fram emot den stunden.

0: Orchid in all of my tomorrows i vaken här. Som efter klockan ett ekot ska ta och tävla i nattens tävling Nattjakten Deluxe. Den tävling vi gör tillsammans. Lisa har fått ett kuvert av en av våra kollegor. Jag tror att det är Frida.
1: Det är det.
0: Och i detta kuvert som hon nu sprättar finns instruktioner. Vi ska identifiera 10 stycken ljud.
1: För det här lilla...
0: Hoppas det betyder att själva deluxen är lätt om kuvertet var svårt. Vi försöker liksom kompensera en lätt deluxe med ett svårt, hårt igenklistrat kuvert.
1: Det är den 29 maj och sommaren står för dörren. Förhoppningsvis värmer också värmen också. Mm-hmm. Och då är det såklart viktigt att hålla vätskebalansen. Gud, hon förutsåg värmeböljan.
0: Ja, hon är synsk.
1: Alltså i Europa. Mm. I natt ska ni därför hitta 10 olika drycker. Lycka till och stay hydrated. Gud, vad sjukt. Vad sa jag innan jag skulle öppna den här deluxen? Jag bara, kan jag gå och fylla på mitt vatten?
0: Ja.
1: Du bara, nej, du måste öppna kuvertet först. Mm. Alltså, vilket sammanträffande.
0: Du förutspådde Eurovision-vinsten och nu det här. Kanske blir det 10 av 10. Innan vi gör någonting, Marcus Landén.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
4: USA och Iran har gjort stora framsteg i förhandlingarna om att förlänga vapenvilan och man är nära, men president Trump är inte redo att skriva under än. Det säger vicepresident J.D. Vance till reportrar efter att det kommit uppgifter om att länderna är nära ett avtal. Vance säger att man diskuterar några formuleringar och att han hoppas att man kommer fortsätta göra framsteg. I Österrike har en man dömts till 15 års fängelse för att ha planerat ett attentat mot en Taylor Swift-konsert i Wien för snart 2 år sedan. Den nu 21-åriga mannen har tidigare erkänt att han planerat attacken. De som bor i Jönköpings kommun kan nu hämta ut några gratis sandsäckar på återvinningscentraler eller sortergårdar för att minska risken för översvämningar, det här rapporterar SVT Jönköping. Det här är ett nytt samarbete mellan kommunen och försäkringsbolag. Jonas Ander är skadeförebyggare på Länsförsäkringar.
5: Nu har vi haft 5 års återkommande skyfall i Jönköping och senast 2024 var ju ett stort skyfall där många av våra kunder drabbas. Kostar oss i alla fall närmare 100 miljoner. Kan vi undvika en del av det så är det en stor vinning både för oss och våra kunder. Man kan ju tvingas flytta ut och det kan ta tid att torka upp och det tar lång tid att återställa, så det är ganska besvärligt att drabbas sådana skada också.
4: Sa Jonas Ander på Länsförsäkringar till SVT Jönköping. En av fotbollens största stjärnor, Lionel Messi, kommer vara kapten för Argentina under fotbolls-VM när landet ska försöka försvara titeln från Qatar-VM för 4 år sedan. Det står klart efter att Argentinas förbundskapten presenterat truppen. Turneringen blir Messis 6:e VM i karriären. Ekot klockan 1 med Marcus Landén.
0: Tack så mycket, Marcus. Här i Vakenstudion så laddar vi just nu upp för nattens tävling Nattjakten Deluxe. 10 ljud på temat drycker. Vi behöver din hjälp. Men först Tucker Wetmore.

0: Och låten med Tucker heter Sunburn. Du vaknar med Peter, Lisa, vi har taggat till. Lisa har hämtat vatten, passande. Eftersom det ska handla om vätska.
1: Det är den 29 maj och sommaren står för dörren. Förhoppningsvis värmen också. Och då är det såklart viktigt att hålla vätskebalansen. I natt ska ni därför hitta 10 olika drycker. Lycka till och stay hydrated. Mm. Drycker alltså.
0: Vi behöver hjälp.
1: Jag kan inte tänka på någon dryck.
0: Ska vi lyssna på ljuden?
1: Ja.

0: Nummer 2. Runt.
1: Den militära säkerhets- och underrättelsetjänsten.
0: Nummer 3.
2: While Samantha had little belief in the idea of happily ever after, she had a very strong belief in the idea of a smart cocktail at the end of the workday.
0: Nummer 4. Nummer 5. Nummer 6. Nummer 7.
3: Jag kan få allt. Jag kan sprida färg.
4: Det är också roligt det där du frågade mig förut om jag hade spelat någon gammal människa någon gång.
0: Nummer 8.
5: Hej Niklas, vad har du för svart mig?
6: Töl.
5: Okej. Okay. Jag säger bara så här. Jag måste bara tala om en sak nu. Okay. Jag har mensvärk, måste jag bara tala om för dig.
7: Något till att älska och att hålla kär är allt jag begär.
0: Nummer 9.
8: Tjena.
9: Och så Hasse Hansson förstås.
8: Tjena.
0: Nummer 10.
10: Det där var inte lätt.
11: Alltså, jag kan inte koncentrera mig när det går ett sånt blinkljud här. Som, det var ganska lätt, vissa. Typ en som jag kan.
10: Tycker du det var lätt?
11: Nej, men den jag kunde var lätt.
10: Vilken var det då?
11: Nummer 6. Det är vatten. Är inte det Aqua som sjunger?
10: Aqua?
11: Nej, alltså de som, gruppen Aqua från Danmark.
10: Ja.
11: Är inte de, deras låt? Eller?
10: Ja, det skulle kunna vara det. Men nu blir jag osäker.
11: Nej, men
10: jag trodde det var, men det är vatten.
11: Det kanske inte är dem. Men sen så tyckte jag det var så himla kul ljudet med den här kvinnan som spyr i TV. Det blev typ Sveriges. Var det typ, just det, det var i alla fall Sveriges mest första virala klipp typ.
10: Ja.
11: Näst ett av dem. Mm. När hon, det, man kunde ju ringa in förut.
10: Det var någon slags tävlingsprogram på dagtid på TV4.
11: Det var jättekul. Jag kollade alltid på det efter skolan. Satt man där och kollade. Mm.
10: Och så spyr hon i direktsändning.
11: Men vad hette de där programmen?
10: Jag kommer inte ihåg. Men jag kommer ihåg klippet. Tänker att det är viktigt. Jag har sett det. Jag använt det själv i någon typ deluxe, Peter, för typ 1000 år sedan.
11: Jag frågar vad det hette. Alltså typ för att vi har en tävling. Alltså inte som att det vore oviktigt, utan vi kanske måste veta det för att hitta svaret.
10: Jo, men det är ju en sån här rebus. Ja. Det är flera grejer.
11: Jaha, var det? Men jag tänker att vi vill veta vad de där programmen hette.
10: Ja.
11: Vad hette de?
10: Vaken snabel av sverigesradio.se, hör av er.
11: Och sen också allt annat. Första, kan det vara 7-Up? Hold Up. Fast det är också Beyoncé som är med i Formation alltså, också.
10: Beyoncé, är det som tre låtar med Beyoncé?
11: Ja, jag vet. Har hon gjort reklam för Pepsi eller?
10: Ja, säkert.
11: Hold Up, they don't love you. Och sen var det en till. Och sen var det... Det var ju den här...
10: Formation.
11: Och sen var det...
10: Den var med i nattjakten den här veckan faktiskt. Du hade gjort en nattjakt på där den var med.
11: På grund av att jag gjorde stege.
10: Tvåan, okay. Så pratar de runt, säkerhet nämner de.
11: Och det sen var ju så... julen på bussen snurrar runt.
10: Ja.
11: Runt
10: på trean runt, hörde vi Sex and the City och då tänker jag att det skulle kunna vara Cosmopolitan.
11: Tänker jag också att det skulle kunna vara.
10: Lyckliga ändå på fyra med Mares. Vad blir det för dryck?
11: Just det, där sjunger de om en dryck. De sjunger ju om en dryck i den låten. De dricker någonting i den låten. Jag vet det.
10: Vilken dryck då?
11: Ja,
10: jag vet inte vad Mares och vad låten heter, men att de sjunger...
11: Mares är väl också, betyder väl också havet. Men det är väl inte havs...
10: Vad du kan. Ja, vi behöver uppenbarligen hjälp. Jag kunde en till. Alltså jag kunde identifiera någonting i sjuan, får jag säga.
11: Mm.
10: Olle Ljungström sjöng en låt och sen pratade Jonas Karlsson.
11: Just det. Men du, ska vi skriva Cosmopolitan på trean och vatten på sexan till att börja med. Och sen behöver vi hjälp med resten.
10: Motivera jättegärna varför ni tror att ettan är vad du tror att det är. Och tvåan och så vidare. Och skriv till oss på vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250, inled med vaken. Du kan också ringa 020 99 55 00.

0: Dreams med The Cranberries i vaken. Vi har med oss Johan på telefon. Vi tävlar i nattjakten Deluxe och du vill hjälpa oss, Johan. Hallå. Hallå,
1: hallå, hallå.
0: Du sitter i lastbilen och lyssnar på oss och har ju hört ledtrådarna här en gång, de 10 ljuden. Ja. Och du vill hjälpa oss med vad?
1: 4 stycken tror jag.
0: Okej. Okay. Men du, det var hon som spydde som du ville börja med.
1: Ja, jag tror att hon som sa att hon har mensvärk också.
2: Ja, exakt.
0: Det är hon som spyr.
1: Och då, jag vet ju att många tjejer dricker blutsaft. Det är en sorts blodersättning när man har mens. Jag vet inte om det, men det var det som dök upp i min skalle. Det heter blutsaft, det finns det i hälsokostbutiker.
0: Dricker tjejer det när de har mens?
1: Ja, en del gör det.
2: Alltså,
1: väldigt många.
2: Alltså förr i tiden gjorde man det innan det fanns typ så järntillskott och sånt.
0: Då tog man brutsaft istället.
2: Ja, precis. Alltså alla gör väl, den är inte jättegod att dricka, vet jag själv som tjej och som får järnbrist. Men jag vet att den är, alltså brutsaft är ju något man kan köpa på typ vanlig...
1: Ja, hälsokost.
2: Ja, eller typ, det finns typ, fanns på typ ICA och Konsum och sånt förut när jag växte upp. Men ja, vad intressant. Jag vill ju veta vad det där programmet hette som man kunde få...
1: Jag ser det framför mig. Man kunde tävla och vinna olika steg och det.
0: Men det var ett annat program som du ringde om också, som du sa skulle kunna ge oss en dryck. Vilket var det?
1: Det var här, det här Café Bärs och säger tjena, tjena. Det är de, det är Hammarby.
0: Det är som ett humorprogram.
1: Ja. Café Bärs.
0: Så det blir öl på den. Vilken var det då?
1: Ja.
0: Var det nian eller?
1: Ja, 8 eller 9 tror jag.
2: Jag trodde att de var samma. Det var därför jag... Men är det två olika klipp? Alltså, aha, när hon spyr på 8 och det andra är på 9.
0: Jag tror det. Men vi ska lyssna på ljuden igen. Men vi tar med oss den informationen, Johan. Tack så jättemycket för att du hörde av dig. Hur ser du ut på inkorgen då, Lisa?
2: Där är det folk som är smarta och skriver de här hjulen på bussen skriver åker runt. Och sen är det ju ett klipp om myndigheten för underrättelse. Så det är must. Så det är julmust.
0: Nej.
2: Jo, jag vet.
0: Gud vad smart.
2: Jag vet, folk är så smarta. Det hade vi faktiskt inte tagit utan dem. Nej. Det kan jag...
0: Det är också bland det godaste man kan dricka. Älskar julmust.
2: Jag tycker påskmust är godare.
0: Det är ju exakt samma sak.
2: Jag vet vad det är som var. Okej, Eva. Och det är nu ett namn på hon som spydde i programmet. Nattliv. Men det gick ju på dagen.
0: Ja, det heter inte nattliv.
2: För det gick efter skolan, minns jag.
0: Ja, jag tror inte heller att det gick på natten.
2: Okej.
0: Alltså jag var ju ingen stor konsument av det programmet. Jag kanske inte ska liksom satsa allt.
2: Tänk om det är blutsaft. Gud vad kul.
0: Ja. Vaken snabbelasverigesradio.se är vår mejladress. Men vi ska lyssna på ljuden nu. Spänn öronen.

0: Den militära säkerhets- och underrättelsetjänsten.
1: Nummer 3.
2: While Samantha had little belief in the idea of happily ever after, she had a very strong belief in the idea of a smart cocktail at the end of the workday.
1: Nummer 4. Nummer 5. Nummer 6. Nummer 7.
3: Jag kan få allt. Jag kan sprida färg.
4: Det är också roligt det där du frågade mig förut om jag hade spelat någon gammal människa någon gång.
1: Nummer 8.
5: Hej Niklas, vad har du för svart mig?
6: Tull.
5: Woo! Okej. Okay. Jag säger bara så här. Jag måste bara tala om en sak nu. Okay. Jag har mensvärk, måste jag bara tala om för dig.
7: Något till att älska och att hålla kär är allt jag begär.
1: Nummer 9.
8: Tjena.
9: Tjena.
8: Tjena.
9: Och så Hasse Hansson förstås. Tjena.
8: Tjena.
9: Tjena.
8: Tjena.
1: Nummer 10.
10: Alltså Febba, får jag kasta mig in i det här?
11: Mm.
10: Hon med blutsaften.
11: Ja.
10: Kan det heta ett lingo?
11: Ja, det hette det. Det hette
10: alltså,
11: lingo.
10: Det kom till mig nu.
11: Det hette lingo. Men så kunde de ju ska det någonting att äta.
10: Singo är en dryck.
11: Jag vet, men de sjunger också någonting att äta. Lingondricka. Någonting att dricka. Någonting att äta. Lingondricka.
10: Lingondricka.
11: Måste det ju vara. Peter, du och jag tillsammans. Vi är ett så bra team.
10: Alltså,
11: vet du vad jag har tagit mer? Vet du vad jag blundade under den här?
10: Nej.
11: Vet du vad jag hörde då? På femman fick jag ett sånt flash till min barndom. Och min
10: du började vibrera?
11: Jag började så här... Så,
10: och prata? Sån,
11: ja.
10: Trots att du tycker att vi ska ha talförbud när vi lyssnar på ljuden.
11: Ja, jag är väldigt fokuserad. Mm. På grund av det så kunde jag få höra vad det var för ljud. Det där är, mina vänner, från Sune sommar, när pappa Rudolf måste ha kaffe och han får en typ psykos på stranden och bara kaffe, kaffe, kaffe, så ser han, ja, så går han och hämtar kaffe och säger den där, så är den där berömda scenen när han tror att han ser två för att han har sån kaffe fast de är tvillingar. Och så
10: underbart att du har liksom så mycket så här barnfilmsreferenser.
11: Men det är ju inte för att jag har barn utan för att, nej, jag har varit barn.
10: Jag menar det, men jag såg ju inte på barn-tv när jag var barn.
11: Nej,
10: jag
11: min kille gjorde inte heller det.
10: Jag tittade ju på karatefilmer och splatterfilmer från att jag var fem.
11: Det gjorde min kille också. Ni är så konstiga.
10: Jag vet. Det är sådana vi är bara.
11: Ja.
10: Ja, okej, men det här var ju ljuvlig musik kaffe i mina öron.
11: Ska vi kolla lite? Just det, på inkorgen så har också folk skrivit att fyran är kava Aperol. Dricker kava Aperol i våra koppar i Bersån.
10: vakensnabelasverigesradio.se, det är vår mejladress och telefonnumret, det är 020 99 55 00.

0: Du, när man kändes så jättesmart, Lisa.
1: Ja, vi kände oss så smarta, du och jag.
0: Save My Love med Kygo, Khaled och Griffin. Vi tror inte längre att det är lingondricka på åttan, för att den här, vad heter hon, spykräk Eva, jobbade inte på lingo utan på nattliv. Heter det nattliv? Det är jättemånga lyssnare som har skrivit till dig.
1: Ja, och säger att det är nattliv och att hon jobbar med vin idag. Det skulle kunna vara vin på grund av det. Men hur långsamt...
0: Hur vet de det?
1: Ja, hon kanske har varit med i media, inte vet jag. Jag vill inte säga hennes hela namn och säga massa saker om henne samtidigt. För att jag vet inte vad som... Det är lite så att hon är en privat...
0: Jag tar bort lingondricka.
1: Ja, hon är en privat person, hon är inte en offentlig person, så jag vill bara inte säga för mycket. Men om hon jobbar med det, så tror jag ändå inte att det är det som är svaret. För att så långt skulle Frida inte gå.
0: Det var ju också en rebus. Det var ju, någon,
1: det var ju två dricka. Någonting att äta. Men kan inte... Okej. Natt...
0: Var det Jan Malmsjö?
1: Nattdricka. Någonting att dricka. Någonting att äta. Ja.
0: Nattliv.
1: Nattliv och... Kanske någonting man dricker på natten då. Vad är det? Kamomillte. Ska jag.
0: Kräkmedel.
1: Nej, men vi måste det där.
0: Ja, det är svårt. Vi ska vända oss till Emil. Vi kan väl pausa det där en liten stund. Och så ska vi vända oss till Emil som har ringt till oss. Hallå Emil.
2: Tjenare, tjenare.
0: Vi har lite jobbigt här i studion. För vi tyckte ju att vi var så smarta nyss. Och sen fick vi veta att vi inte var det. Har du upplevt den känslan någon gång?
2: Ja, det hände väl.
1: Ja, det fars också.
0: Tyvärr. Men du vill hjälpa oss med tian. Vad hände där?
2: Och där hör jag Darin med min måsa.
0: Ja, men det känns ju jättelätt helt plötsligt. Varför tog vi inte den?
1: Jättebra.
2: Det är ju bubbel och apelsinjuice eller vad?
0: Ja, det är ju det. Du, mimosa skriver jag in här. En riktigt, riktigt
1: sätt
0: god grej.
1: Mimosa. Ja. Du vet du, jag har börjat tvivla. Vi kanske kan ha kvar dig där lite. För att jag har börjat tvivla på det här med Aqua också. Är det verkligen Aqua som sjunger I'm a happy, happy girl? Happy smile.
0: Det är någonting med Atlanten. Ja. Hon, den här tjejen som var med Så mycket bättre, som sjunger så himla bra, sjöng ju sin låt som jag inte vet vad den heter. Okay. Men hon sjöng om Atlanten.
1: Atlanten.
0: Ja, okay, hon har så fin röst.
1: Jag tänker...
2: Ja, det har jag dålig koll på faktiskt.
1: Okej, okay. Men sexan hänger löst, för att jag tror inte att det är Aqua, eller? Eller så har hon tänkt att det är Aqua och sen Atlanten är ju vatten.
0: Ja. Det var så jag tänkte, att om då kanske det är det ändå.
1: Då kanske det är vatten.
0: Dubbel tråd.
1: Men har Aqua gjort... Aqua gjorde Barbie Girl och sen gjorde de Dr. Jones, Jones Calling, Dr. Hade men, de inte alltså, bara två hits?
0: Om det hade varit vatten så hade det ju inte varit en rebus. Då hade hon ju nöjt sig med Aqua.
1: Ja.
0: Hon hade ju inte slängt in Atlanten också.
1: Nej.
0: Vad heter hon som sjöng den här Atlantlåten?
2: Inte en aning.
0: Jag har det på tungan, jag kommer inte på det.
2: Stilla vatten då?
1: Ja, just det. Stilla vatten. Aqua. Det kan ju vara så här... Aqua... Nej.
0: Ja. Vi behöver hjälp.
1: Stå still.
0: Vad händer
1: stilla
0: i vad händer ja, precis. Vad händer i inkorgen, Lisa?
1: Det är...
0: Stilla där också.
1: Nej, men det är en del... Det är nattvarden. Kan det vara på den med någonting att dricka? Det kan vara nattvarden, ja.
0: Alltså, då blir det ju vin. Man dricker ju vin när det är nattvard.
1: Nattvarden, natt.
0: Natt. Och
1: var
0: sen
1: någonting
0: så
1: att dricka.
0: Var...
1: Vad är nattvard? Det är ju
0: när
1: man tar...
0: man dricker vin i kyrkan.
1: Just det.
0: Men det är ju klart det är vin. Då blir det ju vin. Natt. Det är liksom lite extra kuriosa.
1: Men det blir inte vin,
0: då,
1: det blir
0: är...
1: nattvarden då blir det väl.
0: Men det är väl ingen dryck. Nattvard är väl ingen dryck. Vin är ju drycken i nattvarden.
1: Okay.
0: Nattvarden består ju av oblater som du stoppar på tungan, tuggar i dig och sen brödet alltså. Och så sen så är det är ju bröd och vin.
1: Mm. Kan det vara saltvatten, skriver någon. Låten heter Saltvatten. Har vi med den här stackars personen på telefon fortfarande?
0: Ja. Vad tror du, Emil?
2: Ja, det låter väl inte helt otänkbart.
1: Du får vara med hela sändningen, sitta där som en tredje sidekick.
0: Ska vi ha saltvatten nu på sexan?
1: Men hallå? Hon har ju mensvärk.
2: Jag kunde tre i alla fall.
1: Och man kallar ju mensen för lingonveckan. Då kan det fortfarande vara lingondricka.
0: Kallar man det lingonvecka?
1: Ja. Det kan fortfarande vara lingondricka då. Jag
0: har aldrig hört.
1: Jo, men du, det har du väl hört.
0: Nej,
1: ja, men jag lovar dig, det är jättekänt.
0: Röda veckan.
1: Nej, men lingon, man kallar det för lingonveckan.
2: Ja, det
1: stämmer. Det är jättekänt. Det är liksom verkligen en sån eufemism av att man inte vill säga män, så sa man liksom lingonvecka. Det kan ju vara lingondricka.
0: Ja, men det finns ju också de som dricker sin egen mens.
1: Sluta nu. Det där...
0: Ja, men det finns det ju.
1: Nej, det gör det.
0: Jo,
1: finns inte.
0: Det finns det.
1: Nej.
0: Och då kan ju det vara.
1: Nej, nej, nej. Det finns det inte.
0: Ja, vi får diskutera detta. Emil, tusen tack för att du var med. Vi ska ta och lyssna på ljuden nu. Här kommer de 10 ljuden igen.

0: Den militära säkerhets- och underrättelsetjänsten.
1: Nummer 3.
2: While Samantha had little belief in the idea of happily ever after, she had a very strong belief in the idea of a smart cocktail at the end of the workday.
1: Nummer 4. Nummer 5. Nummer 6. Nummer 7.
3: Jag kan få allt. Jag kan sprida färg.
4: Det är också roligt det där du frågade mig förut om jag hade spelat någon gammal människa någon gång.
1: Nummer 8.
5: Hej Niklas, vad har du för svart mig?
6: Tull.
5: Woo! Okej. Okay. Jag säger bara så här. Jag måste bara tala om en sak nu. Okay. Jag har mensvärk, måste jag bara tala om för dig.
7: Något till att älska och att hålla kär är allt jag begär.
1: Nummer 9.
8: Tjena.
9: Tjena.
8: Tjena. Och så Hasse Hansson förstås. Tjena.
9: Tjena.
8: Tjena. Tjena.
1: Nummer 10.
10: Det där var ju inte det lättaste kan jag säga. Men vi har en väldigt lätt e-postadress som är vaken@sverigesradio.se.
11: Kerstin Ljungström.
10: Ja, tack.
11: Och det är saltvatten helt enkelt.
10: Varför ska det bli det då? Är det för att den heter saltvatten?
11: Den heter...
10: Men det är ju en rebus. Varför är det saltvatten då? Om hon sjunger en låt som heter saltvatten...
11: Heter den saltvatten?
10: Nej, men det var ju, du sa ju det för en stund sedan. Att du läste upp ett meddelande.
11: Nej, jag sa att det är saltvatten. Atlanten, Kerstin Ljungström.
10: Jaha.
11: Ja.
10: Men vad är det första vi hör då?
11: Är som du trodde var Aqua? Är det inte Aqua då?
10: Att det är Aqua?
11: Ja, och hon sjunger Atlanten. Atlanten
10: för du var så tveksam om det var Aqua eller
11: ja,
10: inte.
11: Ja, jag är inte hundra på det.
10: Men kan någon verifiera det?
11: Det kan någon på sms.
10: Kan någon snälla göra det? vaken@sverigesradio.se.
11: Men Atlanten blir salta i det hela.
10: Ja, men då är jag med. Då är jag med. Smart.
11: Men Ljungström skriver folk nu är kaffe och cigarett. Va?
10: Nej, men Olle Ljungström.
11: Jaha, är han med också?
10: Jag var på sjuan. Kaffe och en cigarett.
11: Och sen är det Jonas Karlsson som säger spelat en gammal människa.
10: Ja.
11: Men vad heter det när man dricker kaffe ur en sån här kopp? Nu vet när man dricker kaffe som man gjorde förr.
10: Kaffekask.
11: När man drack kaffe på en sån här
10: på fat.
11: Tallrik, kaffe på fat kan det vara en dryck.
10: Nej, det är kaffe och kaffe, men du sa att kaffe var på femman också.
11: Nej, just det,
10: kaffe Karlsson. Är inte det en drink?
11: Nej, men vet inte. Iskaffe.
10: Det känner jag igen. Kaffe Karlsson.
11: Cappuccino.
10: Kaffe Karlsson.
11: Nej, men jag sa bara det. Lägg ner det. Kaffe cappuccino Jonas Karlsson spelat gammal människa. Gammeldansk. Nej. Vi går vidare, kör en låt så får vi läsa ett sms. Hjälp mig med sms.

0: Jag fick ett mail från Noah. På ettan hörs tre låtar från Beyoncés album Lemonade.
1: Just det. Just det, Lemonade.
0: Och då blev jag så glad.
1: Jättebra. Du, jag... Lingondrycka håller vi fram och tillbaka på, har vi liksom hållit på jättemycket. Och så blev vi så glada när vi satte
0: den. Du har hållit på.
1: Okej, jag har hållit på. Men nu skriver någon att det också kan vara Bloody Mary.
0: Nej!
1: För då är det ju någonting att äta och dricka, för man får ju selleri på den.
0: Jag trodde det var vin eftersom det var nattvard.
1: Släpp natt...
0: Vi släpper den.
1: Nej, nej. Släpp inte den. Släpp nattvarden och vinet.
0: Ja, men jag gör det.
1: Men Bloody Mary... kan det vara, och det kan vara lingondricka. Vilken kan det vara? Vilken tycker du att det är?
0: Bloody Mary.
1: För att det är någonting att äta och någonting att dricka. Ja. Någonting ju, att äta, någonting att dricka.
0: För det är ju den matigaste drinken som du kan. Det är ju liksom sån här att sellerikvist i
1: ja,
0: också.
1: Jag tror också att det är Bloody Mary.
0: Så bra. Vi byter ut lingondrickan till Bloody Mary på åttan. Jag vill också.
1: När vi byter så här och får fel. Ja, då blir man så arg.
0: Jo, men det gör ingenting. Jag tycker det känns bättre när man känner en övertygelse.
1: Då är det bara sjuan vi
0: har
1: kvar.
0: Sexan har vi faktiskt inte sagt i radio, tror jag.
1: Just det. Det är Bubbles som sjunger och inte Aqua. Och då blir det ju bubbelvatten såklart.
0: Ja, vi stryker saltvatten. Det var någon lyssnare som skrev till oss: hallå, saltvatten är ingen dryck. Och då fick vi liksom gå djupare in i inkorgen. Nu ser vi att vi hade fått ett meddelande att det inte alls var Aqua.
1: Nej, jättebra.
0: Så där har vi ändrat. Sjuan, då är det Olle Ljungström som sjunger Kaffe och cigarett, och så Jonas Karlsson som snackar. Och jag tycker faktiskt att Kaffe Karlsson, som du bara har spelat ut dig.
1: Nej, men vad är det?
0: Det är, jag vet att det är en drink. Det är en drink, jag vet det. Jag har druckit
1: för
0: det.
1: Alltså, jag känner också igen Kaffe Karlsson.
0: Ja, jag vet det.
1: Jag sa det bara för att jag kände, du vet, att det är en drink jag
0: har
1: hört.
0: Någon har någon gång sagt till mig, nu tar vi en Kaffe Karlsson.
1: Men vad är det då?
0: Ja, men det är något man kanske tar efter maten eller något. För det är efter en middag någon har sagt det till mig. Och det är en person jag känner som är lite...
1: Eljest.
0: Ja, det är han faktiskt. Men han är också lite äldre.
1: Ja.
0: Nu tar vi en Kaffe Karlsson. Han sa det som med glimten i ögat, som att vi skulle liksom minnas hans ungdom.
1: Då är det så här... Att alltså ni som skriver...
0: Jag tar inte gift på det, men jag känner starkt att det skulle vara det.
1: Det kommer så mycket sms och jag är jätteglad över det. Men det är lite förvirrande när ni skriver in sånt som vi redan vet.
0: Mm, det är svårt att man... våra lyssnare
1: ser
0: har
1: inte.
0: Ju kanske ett jobb att sköta
1: också. Jag vet,
0: också.
1: Och därför vi kanske vi ska gå igenom vad vi har för svar hittills.
0: Ja. På ettan tror vi att vi har lemonad.
1: På tvåan julmust.
0: Och så Cosmopolitan.
1: Kava Aperol. Aperol.
0: Kaffe på femman.
1: Bubbelvatten på sexan.
0: Och Kaffe Karlsson på sjuan.
1: Det är den enda vi kanske är lite osäkra på.
0: Jag är inte osäker på den.
1: Okej, sen åttan bytte vi från lingondrycka till Bloody Mary.
0: Absolut.
1: Sen är det nian öl och sen är det mimosa. Ska vi lyssna på ljudet och sen så... Nu kollar inte jag på gamla sms. Om det är någon som motsätter sig det här nu, alltså, skicka det nu.
0: Har ni några invändningar, gör det under den här ledtråden, för det är sista gången ni får höra den. För sen ska vi ha ett resultat.
1: Motivera, för det, jag vet inte att du är med i Mensa och jättesmart och skriver bara det är det här, utan du måste motivera, för jag känner inte dig. Så jag kan inte lita på alla, för alla skriver ju olika, det är det som är så svårt.
0: Lyssna noga, spetsa öronen.

0: Den militära säkerhets- och underrättelsetjänsten.
1: Nummer 3.
2: While Samantha had little belief in the idea of happily ever after, she had a very strong belief in the idea of a smart cocktail at the end of the workday.
1: Nummer 4. Nummer 5. Nummer 6. Nummer 7.
3: Jag kan få allt. Jag kan sprida färg.
4: Det är också roligt det där du frågade mig förut om jag hade spelat någon gammal människa någon gång.
1: Nummer 8.
5: Hej Niklas, vad har du för svart mig?
6: Töl.
5: Woo! Okej. Okay. Jag säger bara så här. Jag måste bara tala om en sak nu. Okay. Jag har mensvärk, måste jag bara tala om för dig.
7: Något till att älska.

0: Nummer 9.
1: Tjena.
2: Tjena.
3: Tjena.
1: Och så Hasse Hansson förstås. Tjena.
2: Tjena.
3: Tjena. Tjena.
0: Nummer 10.
4: Jag känner mig jättesäker.
5: Jag, också.
4: Jag har vittring på 10 av 10.
5: Ja, jag också. Jättemånga har hört av sig gällande Kaffe Karlsson.
4: Ja, jag vet, jag ser det. Folk skickar bilder på hur det ser ut också.
5: Ja, alltså, nästan så att man blir sugen.
4: Tänk att jag, när jag tänker så mycket, säger saker som är fel. Och när jag bara kastar upp med något utan att ens veta vad det är riktigt, har rätt.
5: Du sa ju Kaffe Karlsson.
4: Nej, det var det jag menade. Och jag visste inte ens vad det var och hade rätt. Men alltså, när jag tänker så det knakar och säger saker så är det fel.
5: Mm. Ja, men du är speciellt med dig, Lisa. Du är liksom nästan synsk. Klärvoyant.
4: Absolut.
5: Kaffe Karlsson är en klassisk svensk kaffedrick från 70-talet, ofta beskriven som en skandinavisk variant av Irish coffee.
4: Mm, det låter jättegott. Ska vi ta och dricka den någon gång?
5: Ja, gud vad festligt det ska bli. Okej.
4: Off är då.
5: Shit, pommes frites alltså. Det här känns bra.
4: Ska vi ta och säga vad vi tror?
5: Ja. Ska vi köra vår facit nu direkt?
4: Vi kör utan ljud. Och sen så kör vi öppna.
5: Mm. På ettan tror vi lemonad.
4: På tvåan julmust.
5: På trean Cosmopolitan.
4: På fyran Cava Aperol.
5: På femman kaffe.
4: På sexan bubbelvatten.
5: På sjuan Kaffe Karlsson.
4: På åttan Bloody Mary.
5: På nian öl.
4: På tian mimosa.
5: Okej, nu sprättar vi.
4: Ingen ljud.
5: Nej. Okej.
4: Gud vad spännande. Vi har inga så här ljud, alltså spänningsljud. De har, Frida och Robert har alltid ett spänningsljud.
5: Men det är, vill du ha det så kan vi fixa fram det. Men, till nästa gång. Till nästa gång, okej. Du får ta upp det på redaktionsmötet.
4: Dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun. Ettan är det lemonad.
5: På tvåan trodde vi julmust.
4: Det är det.
5: På trean trodde vi Cosmopolitan.
4: Det är det.
5: På fyran Cava Aperol.
4: Det är det.
5: På femman trodde vi kaffe.
4: Det är det.
5: På sexan bubbelvatten.
4: Det är det.
5: På sjuan Kaffe Karlsson.
4: Det är det.
5: På åttan trodde vi Bloody Mary.
4: Lingondricka.
5: Nej.
4: Jo.
5: Nej.
4: Jo.
5: Nej.
4: Jo.
5: Nej.
4: Jag tycker vi ska få rätt för Bloody Mary.
5: Varför? Säg vad hon skriver.
4: För vi hörde otroliga kräk Eva som hade lingonvecka. Sedan någonting om att äta någonting att dricka med Sune Mangs. Men det är ju inget att äta förutom Bloody Mary har ju någonting att äta. Mm. Vår är mer rätt.
5: Ja, jag tycker vi får rätt. Men jag är ledsen, men vi får rätt för den också. 100%.
4: Alltså,
5: jag ger mig själv rätt.
4: Är det här konstigt? Att tycka att någonting att äta, någonting att dricka och blod som är mens är ju mer rätt än bara någonting att dricka till mens.
5: Ja, för att vi trodde ju, då satsade vi på en matig dryck. Eftersom vi vet ju att det är en dryck. Så
4: vi hade ju lingondricka, men sen fick vi ju någon som motiverade varför det var någonting att äta och någonting att, ja, alltså någonting att dricka
5: för
4: och
5: menar,
4: någonting
5: hade det varit lingondricka hade vi bara behövt en kräk-Eva.
4: Ja, precis, för det hade varit lingonvecka, ja, och lingondricka då. Men nu fick vi också någonting att äta.
5: Så det blev rätt med Bloody Mary. Vi går vidare till nian där vi trodde på öl.
4: Jag tror inte vi får göra
5: jo,
4: så här.
5: Men nu lägger jag in mitt veto. Vi får göra så. I natt får vi göra det.
4: 9 av 10 bra också, Peter.
5: Nu blev det här Bloody Mary. Jag ändrar ju facit. Kör! Nian trodde vi öl.
4: Ja.
5: Var det det?
4: Ja.
5: Härligt. Och på 10 mimosa. Ja. Vi fick 10 av 10!
4: Jag tycker vi fick 9 av 10. Men så här kan vi väl göra. Vi kan ju, alltså Frida kommer ju vakna imorgon och ge oss 10 av 10.
5: Det vet vi ju. Jag känner det
4: men
5: på mig
4: också.
5: Men
4: vi kan väl säga nu att vi fick 9 av 10.
5: Vi fick 9 av 10.
4: Domaren vaknar åtminstone.
5: Men jag firar det.
4: Domaren måste kolla i den här kameran, vet du den? Det finns en kamera på fotboll. Det finns en kamera.
5: Men fråga inte mig om fotboll. Det är du som är fotbollsreporter i den här veckan.
4: Ja, men
5: det skulle
4: ändå
5: du veta.
4: I nybliven
5: fotboll. Ja, då får du väl läsa på innan du tar på dig en sån roll.
4: Det heter något så här... kameran. Ja.
5: Mm. Ja. Men,
4: just det, vet du vad jag har glömt göra? Lägga upp den där björnbilden på dem när de pippar i skogen. Mm. Det ska jag göra nu.
5: Det kan du fira med nu när vi har fått 10 av 10 typ. Eller 9 av 10, men ändå 10.
4: Det är en otrolig bild, måste jag säga.
5: Jag tänker i alla fall fira som att vi har tagit guld i fotbolls-VM. Och jag gör det med Thomas Stenström och hans officiella fotbollslåt. Grattis, Sverige!
4: Tack!
5: Nu går vi mot vinst i VM nästa. Alltså, vinst i nattjakten deluxe!

0: På söndag firar du mors dag, eller hur? Du kanske brukar fira din bröllopsdag också, och fars dag, och barnens dag, och FN-dagen, och alla helgons dag, och juldagen, och påskdagen, och nyårsdagen. Det finns så många högtider, men handen på hjärtat, vilken är årets viktigaste högtid för dig? Och för historieprofessorn Dick Harrison och författaren Ann Rosman, mina gäster i söndagsfrukost med Blix 8:20.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Fri.

med Who's Zooming Who. Ja, vi firade lite grann i Studio 27. Vi fick 9 av 10 i nattens tävling, Nattjakten Deluxe. Vi föll på Bloody Mary. Vi trodde nämligen det var Bloody Mary när personen i tv spydde på grund av att hon hade mensvärk, och vi sen hörde en dryck och äta låt. Tänkte vi att det var Bloody Mary, men det var det inte. Det var lingondricka, eftersom att mensveckan brukar i vissa sammanhang kallas för lingonvecka. Men vi är jättenöjda för vår insats. Vi tycker att 9 av 10 i denna deluxe var riktigt, riktigt bra. Vi tackar alla som var med och tävlade.

Ramones med Kina is a punk rocker här vaken med P3 och P4. Det är Stockholm Marathon imorgon. Flaggade ju här tidigare i programmet att vi ska snacka om träningsmål. Du kanske tränar något annat än någonting fysiskt, men vad har du för träningsmål? Vad är målet med din, ja, det du tränar på helt enkelt? Vaken snabbt idag, sverigesradio.se, eller ring mig på 020 99 55 00.

0: New Kid med Hurricane, nu är Marcus Landén här. Vi ska få nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa kan stoppas. Det var budskapet från WHO-chefen när han landade i Kinshasa igår kväll, rapporterar AFP. 10 dödsfall har bekräftats sedan utbrottet konstaterades i mitten av maj, men Världshälsoorganisationen har fått in över 200 misstänkta dödsfall från Kongo-Kinshasa. För att försöka minska självmorden på järnvägar och tunnelbana i Sverige ska ett nytt forskningsprojekt nu utvärdera de insatser som redan används. Johan Fredin Knutsen vid Nationellt centrum för suicidforskning och prevention är projektledare.
4: Vi ska lära oss mer om hur man kan förebygga den här typen av händelser. På sikt så kommer det förhoppningsvis att rädda fler liv än vad som görs idag då.
5: Varje år dör ungefär 85 personer i suicid i spårbunden trafik i Sverige. I det nya forskningsprojektet som finansieras av Trafikverket ska de bland annat utvärdera de insatser som idag används för att minska suicid på järnväg och i tunnelbana. Det handlar om åtgärder som AI-baserad videoanalys för att upptäcka riskbeteenden på plattformar, uppsatta skyltar till hjälplinjer och spärrstaket.
3: Det rapporterade